Záverečná časť dnešného piatkového popoludnia vo vysielaní Rádia Regina Stred patrí už tradične relácii s ľudovou hudbou, relácii Zahrajte mi túto. Z množstva podujatí folklórneho leta vás pozveme do Korytárok, Polomky Pohorelej, Sihelného, Kincelovej, Španej Doliny, Múzea Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke do Šumiaca na podujatia víkendové a na dve hore Hronské, ktoré sa začnú už dnes večer, na Handelské dni do Čierneho Balogu a na festival na Bielých Handloch do Bravecova. Pripomenieme si, kto to boli handelci a do vašej pozornosti dám zaujímavú novotou voňajúcu publikáciu Rozhovory s choreografmi. Pozvánkovej podobe pridám aj trošku z ľudovej gastronómie. Piesne z Bielých Handlí zaspievajú Jozef Faško, bratia Pôbyšovci a tiež Robert Puškár s mužskou i ženskou speváckou skupinou Sľuku. Zavítame pesničkovým chodníčkom okrem Hore Hronia aj na Hornonitrie, do Liptova, na Kysuce, Gemer, na Podpolanie, do Hontu. Pohodu pri počúvaní vám prajú Peter Káloši a Hana Kútiková.

V našom rozhlasovom cestopise sa teraz vyberieme hlbšie do lona Horehronských hor. Tam, kde sekera po stáročia zvonila o kmene smrekov a kde ľudská hrdosť rástla vysoko ako mohutná poľana či nízke Tatry. Zamierime do kraja Handelcov. Už dnes večer sa totiž rozbúcha folklórne srdce v čiernom balogu na Handelských dňoch. No a hneď za kopcom Bravecové ožije amfiteáter na Srnkove slávnosťami na Bielých Handloch. Handelci. Handelci boli lesní robotníci, drevorúbači a taviči, ktorí k nám prišli pred stáročiami a zanechali nám dedičstvo tiahlých piesní, dravého tanca a obrovskej húževnatosti. Názov Handelci pochádza z nemeckého slova Handel, obchod, podnikanie, ale aj drevorúbacká osada, komunita. V 16. storočí ich k nám pozvala Banská komora v Banskej Bystrici. Išlo o nemeckých, rakúskych a štajerských lesných robotníkov, odborníkov, drevorúbačov. Títo chlapi k nám priniesli novú kultúru, technológiu ťažby dreva a postupom času v 17. storočí sa zmiešali s pôvodným slovenským obyvateľstvom. Ich život bol spätý s lesmi, prácou so sekerou a splavovaním dreva po Čiernom hrone. A kým na Čiernom balogu i okolí, čo ja vím, Osrblí, Hronci, Valaskej, sa chlapi čiernili od pálenia dreveného uhlia a venovali iba drevorúbactvu, na Bielých Handloch, teda nie čiernych, Bacúchu, Beňuši, Bujakove, Bravecove, obrátili pozornosť už aj na chov oviec, spracovanie vlny a začali nosiť svetlejšie súkené oblečenie. Tak to bolo aj v Podkoniciach, Moštenici či Hiadli. Od okolitých slovenských obcí sa bieli a čierni Handelci líšili nie len iným oblečením, ale aj osobitosťou v reči. Podľa typu práce a sociálneho postavenia sa delili na dve základné skupiny – na dingovníkov a kšeftárov. Prví vykonávali najťažšie lesné práce, druhí sa popri lesnej práci venovali už aj obchodovaniu s drevom a hospodáreniu. V súčasnosti odkaz Handelcov pripomína miestny folklór, tradície, regionálna história a ľudové piesne.

Ak milí poslucháči radi spoznávate život našich predkov, nestačí iba listovať v dejepisných knihách, publikáciách o folklóre či počúvať a sledovať rozhlasové i televízne programy, i keď aj to je užitočné, ale treba sa vybrať tam, kde dodnes dýcha staré drevo, do našich prekrásnych skanzenov. Práve v tieni starých drevení človek pochopí, aké úmorné, no pritom čisté a vnímavé bývali vidiecké letá minulosti. Na strednom Slovensku si máme z čoho vyberať. Veď je tu Múzeum slovenskej dediny v Martine a Hodnických hájoch, Múzeum oravskej dediny v Zuberci na Brestovej, Liptovskej dediny v Pribiline, Kysucké múzeum v Starej Bystrici v Vychylovke, i rezervácie ľudovej architektúry vo Vlkolinci a Sebechleboch. K letu na vidieku neodmysliteľne patrila aj poctivá jednoduchá strava, ktorá musela chlapom dodať sily na poliach, v hore, v baniach. Aj tento víkend to bude v našom regióne rozvoniavať tradičnými dobrotami v Španej doline povestný banícky štiac. V Kyselovej sa bude vo veľkom variť chýrečná fizolňovica a o týždeň Malachove príde na rad tradičné varenie poctivej fučky. Aj tieto jedlá nesú v sebe kus našej histórie. V Kynčelovej to bude zajtra už 18. ročník fizolňového dňa pri zvonici. Okrem iných zahrá aj cymbalová hudba richtári. No a čo sa týka populárneho gastronomického podujatia Španiodolinský štiarc, jeho 27. ročník sa uskutoční zajtra v priestoroch penziónu Klopačka na námestí. Príďte teda do Španej doliny ochutnať štiarc, jedlo, ktoré varievali miestne ženy svojim mužom, fárejúcim do bane.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Čiernom Balogu pripravili trojdňové podujatie Handelské dni. Dnes o 19. hodine uvedie divadlo na predmestí zo Spišskej Novej Vsi veselohru Jozefa Hollého Kubo. Zajtra v areáli kultúrneho domu sa o 10. hodine 45. minúte začne program, v ktorom budú účinkovať Malá Kýčera, peváčky Timea Augstová, Anina Piliarová, Miroslav Čontofalský a ľudová hudba Mira Kapca. O 11. hodine 45. minúte bude nasledovať program súboru Urpín z Banskej Bystrice. Podujatie ponúkne aj vystúpenie hudobných skupín a muzikantov viacerých žánrov. Bravesové otvoria dnes o 19. hodine folklórny festival na Bielych Handloch. V hudobno-speváckom programe budú účinkovať kmotri a kmotrovia z Detvy a speváčka Natália Letrichová z Budiša. Nasledovať bude predstavenie Pánska šatňa podanie divadelného súboru Jana Chalúbku z Brezňa. Zajtra po krojovanom sprievode sa o 16. hodine začne program detských folklórnych súborov z Bravecova, Beňuša a Čierneho Balogu. V programe regionálnych súborov a skupín vystúpia Mostár, Slatina Bukovinka, Gašperani, Jozef Mak a Čerešienka i kmotrovci Juraj Matiáš a Mária Kropáčová. V závere festivalu uvedie profilový program Vagonár z Popradu. Cykle Klenotnica ľudovej hudby vás zajtra po 15. hodine pozývame počúvať žartovné rozprávanie a žartovné piesne z repertoáru folklórnej skupiny Dobrona, mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína a kmotrovcov Juraja Matiáša a Pavla Červoča z Plaktiniec a Príbeliec. Koritárka vás počas víkendu radi privítajú na 28. ročníku celoslovenskej prehliadky fujerášov. Zajtra o 15. hodine sa predstavia fujaristi z rôznych regiónov Slovenska aj zo zahraničia, ženská spevácka skupina a heligonkári z Koritárok, súbor Podpolanček a muzikanti zo Starej Pazovy. Nasledovať bude program Spevy z Truhlice. Program Spomienky starých nôd fujár, ktorý sa začne o 19. hodine, bude venovaný Ľubomírovi Tatárkovi. Okrem fujaristov v ňom bude účinkovať aj súbor Urpín. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne, výstava čerpákov, ako aj prezentácia tradícií Slovákov zo Srbska z Vojvodiny. Folklórny program bude súčasťou aj Dní obce Polomka. Zajtra o 14. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Zavačan, Bacúšan a Brezinky. Neskôr aj ďalšie hudobné skupiny. Pohorelej vás zajtra radi privítajú na podujatí Klenotnica. V programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať súbor Mladosť, mužská spevácka skupina Kráľová hoľa z Pohorelej a Stelgártu, ľudová hudba Jána Maka, Veronika Bodnáriková, Jozef Mak, súbor Bystrina a ľudová hudba Stana Baláža. Záver večera bude patriť veselici s ľudovou hudbou Jozefa Gábriša. Cielnom vás v nedeľu radi privítajú na folklórnych slávnostiach pod Pilskom a Babou horou. O 10. hodine 30. minúte sa začne svätá omša za nositeľov tradícií. Nasledovať bude krojovaný sprievod obcov. Folklórny program otvoria po 13. hodine deti. Predstavia sa detské súbory zo Sihelného, Oravskej Polhory, Rabčíc a Liesku.
Nasledovať bude program Hlasy Beskyd a v ňom budú účinkovať ľudová hudba Šele zo Sihelného, rabčanská muzika, folklórne skupiny Rabčičanka z Rabčíc a Jablonecka zo Sihelného, goralská ľudová hudba Beskyd z Oravskej Polhory a goralská ľudová hudba Ľubomíra Luscoňa zo Sihelného. V záverečnom programe, ktorý sa začne o 15:30, budú účinkovať Vrchovina zo Starej Ľubovne, Lúžňan z Liptovskej Lúžňan, Oravan senior z Nižnej na Orave i hostia z Poľska. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne a ukážky hrnčiarstva Ľubomíra Holmu. Šumiaci budú zajtra osláviť zvrchovanosti Slovenska v programe, ktorý sa začne o 15:00. Vystúpia súbor Šumiačan a Sára Varšová, folklórna skupina Zavačan a Frankovčan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na kuchyňu starých materií a ovčiarsku nedeľu. Pre návštevníkov budú pripravené ukážky strihania oviec, tľagania a tradičného mútenia masla, ukážky výroby korbáčikov aj prezentácia spracovania a pradenia vlny. Kuchyňa starých materií ponúkne ochutnávku baranieho vývaru so zemiakmi, chleba s čerstvým domácim maslom, brinzových halušiek a tradičných brinzovníkov. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

Spievali Marek a Slavomír Pôbyšovci, hrala Bukovinka z Bravecova. Na rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto. Milí poslucháči, čo je to vlastne choreografia?

0: tajomstvia ľudového tanca. Nie je to iba mechanické spájanie krokov či tlieskanie do rytma muziky. Je to krásna báseň napísaná pohybom tela, ktorej ožívajú staré príbehy, radosti aj neľahké osudy našich predkov. Dobrý choreograf je ako dobrý maliar, ktorý namiesto štetca používa temperament tanečníkov, geometriu javiska a pestrosť krojov. No a práve o takýchto majstroch, ktorí dali folklóru javiskové krídla, je aj publikácia Rozhovory s choreografmi, mapujúca životné cesty a umelecké svedectvá siedmých našich popredných choreografov. Autorky publikácie Julia Marcinová a Karolina Kováčová nej ponúkajú autentické rozhovory s Igorom Kováčovičom, Vladimírom Kyselom, Filipom Takáčom, Vladimírom Urbanom, Stanislavom Marišlerom, Williamom Mikulom a Martinom Urbanom. Ako uviedla spoluautorka knihy a riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline Julia Marcinová, cieľom knihy je ponúkať pohľad na rozmanitosť, odlišné vnímanie tvorivosti a predstaviť umenie choreografie, choreografie tanca a jeho pedagogitky z pohľadu ľudí, ktorí sa tomu celoživotne venujú. Kniha zachytáva osobné spomienky, tvorivé začiatky, životné skúsenosti a tiež pohľad na vývoj folklórneho hnutia na Slovensku i odkaz pre ďalšie generácie. Publikácia Rozhovory s choreografmi vonia novotou a je už v predaji. Naozaj ide o jedinečný pohľad na 7 osobností, ktoré svojou tvorbou výrazne formovali a formujú slovenský scénický folklór a už zanechali výraznú stopu v kultúrnom dedičstve Slovenska.
1: Koníč

Porozprávali sme si dnes v relácii Zahrajte mi túto dnes, keď sa o 19. hodine veselohrou Kubo začnú v Čiernom Balogu Handelské dni a tiež dnes o 19. hodine v Bravecové folklórny festival na Bielých Handloch, čo to o Handelcoch, slovenskej etnografickej skupine, ktorá má na Facebooku dokonca verejnú skupinu s názvom Handelci, nech o nás vie celý svet. Išlo v minulosti o špecializovaných lesných robotníkov, prisťahovalcov z nemecky hovoriacich krajín a tiež obchodníkov s drevom, ktorí v 16. a 17. storočí výrazne prispeli u nás k rozvoju lesníctva, drevorubactva, ale aj železiarského priemyslu, predovšetkým na Horehroni. Handelci upútali aj českú spisovateľku Boženu Nemcovú, ktorá o nich, o ich živote, zvykoch a kultúre pekne písala v jednej svojej publikácii. Napríklad aj to, že pracovný deň handelcov sa riadil podľa slnka či jednotlivých fáz mesiaca. V spojení s prírodou dokázali handelci dokonca predpovedať počasie podľa najrôznejších úkazov. Takto to bolo namiesto pranostík. A teraz už prišla naraz stručná predpoveď počasia na ďalší júlový, letný, prázdninový, dovolenkový víkend. Bude polooblačné až oblačno, miestami až zamračené, postupne na viacerých miestach prehánky, ojedinelé búrky. Denná teplota sa bude pohybovať od 24 do 33 stupňov.

Dozreli dni, zo zlatých klasov vonia zem. Letný podvečer k nám sadá s prísľubom večera ako tichý sen. Na vlnách ľudových tónov sme na rádiu Regna stred pobudli, aby sme na krásu našich ľudových piesní nezabudli. Takto bol úryvok z listu jedného nášho verného poslucháča, ktorý nám adresoval vlani pri oslavách 30. výročia relácie Zahrajte mi túto. Áno, dozreli dni zo zlatých klasov vonia zem. Leto je v plnom prúde a v ňom znie tá najkrajšia melódia, ktorú si nôti sama príroda. Na obzore je ďalší letný víkend. Nuž, ak sa vyberiete, milí poslucháči, do jej lona, nech je vám tam príjemne. Ale nech vás tá príjemnosť a pohoda sprevádzajú kdekoľvek, kde sa rozhodnete nasmerovať svoje kroky. Teda aj za folklórom. Na záver dnešnej relácie Zahrajte mi túto, ktorú vám ponúkli Peter Káloš a Hana Kútiková. Zaznejú piesne z Bielých handlí z repertoáru Roberta Puškára, mužskej i ženskej speváckej skupiny a ľudovej hudby Sľuku.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Šumné piatkové poobedze vám z Rádia Regina Východ vinčujú Gabriel Nikházy, Adam Ďurka i Iveta Vaculová. Celý to ten týdzeň sme chodili po celom regióne. A takto šumne vychádza, bo jest 5 dní u pracovným týždňu a i 5 z veľkých regiónoch na východnom Slovensku. A každý región má svoj typický jazyk. Hoči každý valal má dajakéška svoje odlišnosti. A tak ste už mohli u tým týždňu čuť spišské narečie zo Žakarovec a bovské zo Košického Klečenova, gemersko-rusínske z Valala Pača, šarišské zo Skurimi a tak nám na ostatok ostal najväkší region Zemplín. A u to tým sme še toho roku vybrali do Jasenova. Takže až do 5. hodiny budze sa čuť nielen ich zemplínčinu, ale i spev folkloristoch a doznať sa še veľo i o Valale a o živoce u ním.
0: Regina v regióne.
1: Celý týdzeň sme otvírali diškurky o valaloch so zrichtarami. No a dneška to budze tak i nebudze. Budze za to, že še o valale doznáme od osoby, co stojí na čole valala, ale inakše budze to, že to nebudze rihtar, ale rihtarka Lucia Sukeľová. Ďakujeme, že sme tu boli hodní dejs. No a še ceším, že na ostatok sme še dostali do Valala, o ktorým nám pohutorí žena. A co nám o vašim Valale povice? Bo ja hodná povedzať len to, že z baršu mnoho mesta vyšilame, ale vy by zovne znáce, keľo ľudzi tu žije, odkedy tuto ten Valal stojí a všetko okolo toho.
2: V prvším rádze vítajce v Ješenove.
1: Ďakujeme.
2: Krásnym Valale prihumeným. Našim Ješenove máme teraz tako 1200 obyvateľov. A co sa týka toho, odkedy tu Valal stojí, tá história je bar stará. Perše písomné dokumenty máme ešte z roku 1317, takže náš Ješenov tu už je poriadne dlho, storočia za nami a furt šetrimeme.
1: To barz dobre, i šetrimce ďalej. A jakše tu ľudom žije? Máce tu všetko, co im treba k uspokojnomu životu? Varoš blízko, takže keď im dacu chybujú, môžu zajsť do Valala?
2: Žije še nám tu barz dobre, spokojne. Máme tu všetko, co človek potrebuje. Obchod, školku, karčmu, kostel, fotbalovo ihrisko a už máme i bytovky. A ku tomu i náš Ješenovský hrad. Co je dneška najhlavnejšie? Ješenov je koncový valal, je tu kľud. Zeše dá oddychnúť v krásnej prírode. Furdy je co zlepšovať, ale ľudze sú tu skromné, naučené sebe pomáhať, co je ku spokojnomu životu dneška hlavné a už i vzácne.
1: A máte tu cožka také, čím by ste teraz boli hodní pochváliť?
2: Musím spomnúť náš hrad. Ješenovský hrad nad nami je naša pícha. Jakšie útorí, keď poznáš svoju históriu, poznáš i lepší sám sebe. Za to sebe ju musíme chrániť a vážiť. Vecka i naša príroda a okolie. Zeše dá furt objavovať cožka nové a krásne. Je tu jaskyňa Dupna, prírodná rezervácia Humenský sokol i Ješenovská bučina. V našim Valale je taká rarita, že tu začínajú východné Karpaty. Ale najväcej sme hrdí na našich ľudí, co trímu spolu a že i za to za naše rodziny furt spolu modľa. Za to patrí veľké podzekovanie našomu ružencovomu bratstvu. Obec je takoj kolo okresného Varoša. Rozrasta še ostatné roky, še tu postavilo veľo nových chyžoch a teraz akurát kolaudujeme dve nové bytovky, takže mladé ľudze tu tak i ostávajú bývať. Máme i obecnú firmu, takže budujeme sebe či už chodníky, dráhy a tak sme opravili školku, úrad, postavili sme túto budovu na ihrisku.
1: To tu baršumnú. Co tu Valale všetko organizuje cemace, cožka také, dzeše, štretne veľo ľudí naraz? Tuše vejdú na futbalové ihrisko, takže môžete i veľké akcie robiť.
2: Tak veru, robia še tu šeliaké akcie, furt soška. Asi najväčší je Sotácky folklórny festival, kde už 34 roky vystupujú folklórne súbory a perší súbor bola naša Dupna. Tak máme i hradné slavnosti u Auguste a vtedy ožije celý náš hrad. Ponúkame jedzenie, čo šedlo na hradoch v stredoveku i koštujeme víno z vinice od susedov zo Straskoho. Našo ľudze šeradzi štretávajú, či už na zabíjačke ze Svašengy abo okolo Majovej vatry. So susedami z Holmca še štretávame u Maju na hradze s celýma rodzinami a zaž so stariancami na hranici našich chotárov kolo Starianského kríža, co našo predkove postavili. Už 100 roky máme našich dobrovoľných hasičov, oslavili už 100 ročnicu, ale toto nám pomáhajú furt práve vtedy, keď je nám najhorší. No a jak ste spomli futbal, tak toho roku už 68 roky oslavujú naši futbalisti, co bavia 5. ligu.
3: No a aké máte plány na najbližší čas?
2: Najbližší čas plánov máme až. Chceme ďalej zveľaďovať obec, opravovať chodníky, dráhy, že by še dobre žilo, ale najhlavnejšie sú ľudze. Chceme im vytvárať dobré mesta, kde še môžu stretávať a tak, či už seniori z jednoty dochodcov, či ženy z Červeného kríža, z Unie žien, oni nielen, že pri každej akcii nám pomôžu napiť a navariť, ale kolo toho nám i zašpívajú.
3: To musí byť zvešelo. Na začiatku našeho rozhovoru som spomla, že to ten týdzeň, to bola rarita, že u Valále nerichtar, ale rihtárka. Ale to nie je jediná rarita toho Valála, bo u ním žije i prezident. A nielen, že žije v Jasenove, ale rovno i s vami, bo to váš chlop. Ondrej Sukel je prezidentom Slovenskej lekárnickej komory. Sluchajte tu. To pre neho zachraňujete to ten hrad Jasenov, bo prezidenci žijú na hradze, nie?
2: Ja skôr aj tak pre ľudzi, ale môže i von prís.
3: No to dobre, že ste mu dovolili. Ďakujem baršu mne, dohvariala som še zo zrichtárku Jasenova Luciu Sukeľovu a teraz učujete, jak špíva jasenovská folklórna skupina Dupna.

0: Baršu mne špívali folkloristi zo Zdupni a o tej skupine Ševecej doznáme od vedúcej Marii Micinovej a od ďalšej folkloristky Olgy Kovačovej. Stihli sa dobehnúť to barz dobre, bo to dôležité, keď z vás chceme čuť. No, zašto tá pitná otázka na začiatok, co som ju kladla ten týdzeň až u troch valáloch. Čom še nevoláce podľa valála? Tedy vy, Jasenovčan.
1: Meno sme sebe dali podľa jaskyni, ktorá je v Ješenove a volá sa Dupna. Je nad našim valálom u Leše a za to sme sebe dali taký názov, bo tam naši prarodiče chodzili na zabavy. Aj do dneška aj my sa čudujeme, že jak tam pod sme trafili. Keď zneškali na minútu, ale triky nie, a už sme všetky stracené.
0: No hej, táto asi šikovnejší boli, alebo ja neznám co. No takže nikdy ste ani neboli Jašenovčan, alebo co?
1: Boli sme takedy, tak rok, v roku 1993 sme otvírali nový kultúrny dom a pán Birov nás popýtal, či my sme neprišli dať co zašpívať. Začínali sme 4 ženy a 4 chlopi. Tedy sme sa volali Ješenovčanka. A o rok neskorší sme začali folklórny festival, bolo nás už vecej, tam sme sa premenovali a dali sme sebe meno Dupna.
0: Že to také, jak kratšie meno, ľahšie sa vám bude vyslovovať. No dobre, a teraz vás keľo?
1: Teraz nás dosť málo, lebo dosť nás aj ochorelo, bo my už také postaršie, znáce mladé.
0: Nevypatráce.
1: No, tá, nič fotka tá.
0: Ale budze na Facebooku, nebudze sa nič.
1: No, tak teraz nás je tak 13, 15, ale bolo nás i 25 za vecej.
0: No, 13, 15, však to dojsť. Aspoň, že vejdze sa tu ku našim mikrofónom.
1: No, to tak je.
0: Co najčastejší špívace a dze?
2: Špívame špívamky z našho valála, ale aj z blízkej okolici. Na našich festiváloch, aj na všetkých akcioch, co poriada valál. Alebo aj dze nás zavolajú i na druhé valály.
0: A keľo raz do týždňa še schodzice a dze?
2: Schodzíme še v kultúrnym dome, raz za týždeň. A keď máme dajaké vystúpenie, tak i vecej raz, i každý deň, keď treba.
0: No, telo času máte tu?
2: Máme veľa času. Tedy, no. No.
0: A u vaše len špíva, alebo i tancuje? Alebo môže, že ide, aké pasma máte?
2: Špívame i tancujeme, jak známe. A máme aj pasma. Aj repertoár máme všelijaký, u ktorým sa snažíme ukázať našim mladým, jak sa žilo da kedy na valáde. Máme všelijaké pasma, ktoré robíme, jak... Chceme, pozbírali sme ich od všetkých starších, ktoré pamätajú, poradzíme še na skúškoch a vecka še dáme do kopy a zrobíme scénar. Máme šaliake, fašengy, vešele, krysiny, stavanie maja, žníva, rajbanie na laborcu, regrútov, paranie píra, keď sme mali mladých i vyzvolenie za parobkoch, aj svatý večer máme, abo našo chlopi aj košini luky a my im babi pomáhali. Takže snažíme všaliak, jak bol život na valáde, tak my tak robíme.
0: A kroje máte jaké? Bo vy dva, co tu šedzice, ste dešli u krojoch, ale ostatní nie. Vyvolám na nich.
2: No.
0: No.
2: A tak. Kroje máme také i na šveto, i na robotu, ktoré sme sebe pošili same, keď sme sa opýtali našich starých mamov, jaké boli tu kroje, lebo také dajaké špecifické kroje u nás nebuli. Máme šikovné také dva ženky, jedna ja a druhá Jožka, ktoré sebe same, jak známe, tak pomáhame a tak sme pošili aj kroje. Ženy majú podolok, spodňu sukňu, verchňu sukňu, bľusku, aj lajbik a ešte aj fartuch. A na hlave máme za čepky alebo čepce. A chlopi majú nohavky, bľúzy, lajbiky aj kalapy.
0: Šumný ste všetky. Vystupuje celém doma na východze alebo chodzice špívac i za hranice Slovenska? Teraz ste še vracili.
1: No, väčšinu vystupujeme len doma, no bulíme už aj veci raz aj u Poľsku. A teraz pondelok sme še vracili zo Slovinska, lebo tam bol slovenský festival.
0: A dobre bolo? Jak ste reprezentovali?
1: Výborne, dúmam sebe, že dobre. Aj sme sa kúpali, aj pošpívali.
0: No.
1: No, aj zohriali sa, choď aj u nás horúco.
0: No dneška, hej, Vera, mohlo by byť i kus takú žimnejší. A kto vás dva privít ku špívaniu a ku folklóru?
1: Mne ku špívaniu privedli moja baba. S nima mi špívala svaté špívanky, bo oni sa modlili i špívali u kostele. Keď mi bola na strednej škole, tam mi tancovala u súbore Chemlon. A teraz sa teším, že môžem špívať u folklórnej skupine Dupna a šíriť tradície, ktoré u nás boli.
0: A s vami, pani Olga, to jak?
2: Tam mne ku špívaniu do súboru privedla moja cetka, ktorá tiež tu špíva. A mám rada špívanky, rád sebe zatancujem, i zašpívam. Tak.
0: No, takže ste še vracili zo Slovenska a co ešte pred vami? Dze pújdete toto leto?
1: Tá, taký najväčší teraz máme náš folklórny festival, ktorý še bude konať 23. augusta. A srdiečne všetkých pozývame, bo bude dobrý program.
0: Bizovne, o tým nepochybujem. No. A co by ste zavinšovali folklóru i folkloristom do ďalších rokoch?
1: Tak chcela by som zaželať folkloristom veľa zdravia, dobré hlasy, že keď pôjdu takde na dráhy, že by ste šli voj domu vracili a veľa aj mladých ľudí do partii.
0: No, ďakujem bar šumne, najše toto všetko vyplní. To bola Maria Miciová, vedúca folklórnej skupiny Dupna i Olga Kovačová. A spev Dupny teraz učujeme.

0: Ku mikrofónu som sebe zavolala i bývalého richtára Jozefa Čurilu, bo my sme sa dohvariali o folklóre, ale barz malo sme spomli jednu významnú vec, Sotácky folklórny festival. Ta nám povíce troška o tým, jak vzniknul.
1: Jak už moji predrečníci povedali, že to bolo v septembri 1993, keď sme postavili kultúrny dom a sme ho chystali otvoriť. Tak sme organizovali nejaké vystúpenie a oslovilo sa tu niekoľko ľudí, ochotných ľudí, ktorí na moje prekvapenie to všetko zorganizovali. A ten prvý úspech bol natoľko na výške, že prišlo aj ďalšie vystúpenie a aj bol návrh na pomenovanie našej folklórnej skupiny Dupna, že tu máme taký skalný útvar, no a si to zaslúži. No, boli potom ďalšie a ďalšie vystúpenia, kde samozrejme už tá technická úroveň tých vystúpení taká nebola, jak teraz.
0: Znáte, čom na vás tak patrím? Prenikavo. Bo hľadám to tú gombičku, dze vás prepnem zo slovenčiny do východňarčiny a neznám ju nájsť, tá skúšce ju vypohľadať, prepnúť a môžete pokračovať.
1: Dobre, pokúšim sa...
0: No, vidíte, jak vám to dobre ide.
1: Bešedovať tou sotáckou intermestovanou narečím. No, pravdou je, že tá sotačina sa veľmi zmenila. Málo počuť už teraz slova. Janku, zeši Bohu. Janku, zejzeš, tá do roboty idú. Janku, co si robil, tá ryby mi lapal. Taká tvrdá už zanikla. Málo kde sa to používa. Henady, čiže hento, minulé. Alebo na druhý rok, na ceperočok. Hej.
0: No. A to škoda, že sa to už nepoužíva. Hej. Bo to baršumné.
1: No, tak viete... Tak znáte, no tak začali ešte tu ako skulturňovať, intermestovať naši predkovia a už sa to začalo meniť, hej, už sa začali používať slova teraz. Už ťažko nájsť rečníka, ktorý povedal, ľudze, bolo to prekrásne, ľudze, bolo to šumné, ľudze, bolo to nadherné, ale dneška super. Je super, super. Hej. No a samozrejme, takýmto spôsobom sa aj táto sotačina prudko zmenila za posledných 50 rokov.
0: Takže to už len vecej zemplínčina, jak sotačina, alebo jak?
1: Nie, tvrdá sotačina je tu na regióne pri Ciroche od mesta Snina, Hamre, Zemplínske Hamre, Bela nad Cirochou, Dele nad Cirochou, Kamenica, tam ešte počuť také zdravé sotácké výroky.
0: No. Ktoré sa nám tu i vyspomli.
1: No,
0: ale znáce to môže, že i dobré, že to tak, že to pomýšané, bo prišla tu i Maria Miciová a vy me budete skúšať zo slovičok a ja som hodná ševecká vyhváriť, keď nebudem rozumieť, že to nebolo po zemplínsky, to bolo po sotácky, to som nebola hodná rozumieť. No tá jaké slovka máce pre mne? Vecka še ľudze na Facebooku. Joj, také ľahké a neznala. No tá neznám, ale ja še za to nehaňbím, boh. Cholem še doznám. No, tá hutorce. Tá.
2: Porichtovala mi sebe pre vás slova. Co to lačúreň?
0: Lačúreň som nikdy nečula. La či vačúreň?
2: Lačúreň.
0: No, co to?
2: No, co to?
0: No, tak však vám utorím, že nestám, bo som nikdy nečula.
2: Je to, jak teraz sa volá, na meste alebo stred obce. A tam še štretávali pár obci, dzivky, špívali, tancovali.
0: A co lačné boli, že z toho vzniklo lačúreň?
2: No, neznám. Ja už len znám od svojich rodičov, že tak, že to volalo.
0: Šumne, že to volalo. No.
2: A potom druhé slovo, lemberčík.
0: Že tam dach to hutorí spoza vášho chrypta, že to z maďarčiny.
2: No,
0: to mi barz nepomohlo.
2: Hej, to sú prevzaté slova u nás, čo je hutoria.
0: No, takže co to?
2: To je lajbik.
0: No, tá vymáce i lajbliky, i lemberčíky.
2: Hej.
0: Šicko, no šice. Dobre.
2: No a ďalej, taká si jak súra.
0: Jak súra?
2: Jak súra.
0: To by ešte nikto nepovedal, že som jak súra.
2: No tá prváce, že ja perša.
0: To nič. A to dobré, alebo pláno ste mi povedzeli?
2: Joj, nebars.
0: Nie, nie, nie. Sa nemušeli tedy. No. No, co to znamená? No,
2: vidím, že vy taká nese.
0: No, chvala Bohu, a co to?
2: Je to neobriadzená žena, Ježišu, ktorá že o svoj výzor nestará. Chodí špinavá, nepobydľovaná, nič.
0: No, tá tedy, to by zo mne nie ja. No, a ďalej?
2: Ďalšie slovo je také nebarslušné, no, ale...
0: No, jedno neba... vytrímeme. No.
2: Jedno vytrímeme. Kurva rúža.
0: Jej, to ani nebudem skúšať odpovedať.
2: Tak ako škaľ prepadne, ceneš škaľ tu.
0: No a to mi nevadí.
2: No.
0: Budem opakovať zročník.
2: To je kvítka a spisovnejšie volá to poľovka vysoká. Má cez 2 metre a kvítky jak i byščok. A znáce co, my neznáme, skadiše dostala, ale furt pod kostelným murom rosla u nás.
0: A ešte rosne?
2: Nie, teraz nie, bo muro pravili, chodník tam dali, tá ešte miačko še stracilo.
0: No dobre, ďakujem šumne, prídem na reparát dakedy, gúvam do Valhalla.
2: A to už, to ešte mám.
0: No tá ešte dajte jedno, no.
2: Francia.
0: Francia? Chcete, že by väčšiu hambu som sebe tu narobila, hej? Neznám, co to...
2: Nie, nechcem. Co trebúška... A chustka taká hrubá, co všetno šila na užime povrch šatov, že by zohriala ženy.
0: Dobre, už doj, spýtam vás šumne, bo už nebudem birovať ani moderovať do konca. To bola pani Maria Miciová i Jozef Čurila. A teraz už poďme zachrániť to ten hrad, ale i preskúmať z nálezy z doby bronzovej, ale až po tým, co nám zašpíva Dupna.

0: Same perši nám treba zachrániť to ten hrad a o jeho obnove všetko známe od predsedničky občianskeho združenia Zachraňme hrad Jasenov, Lucii Sukeľovej. Jak to ten hrad vypatrá a v jakým je teraz stave?
1: Tak môžem povedať, že hrad už vyžíra oveľa lepší, jak vyžíral pred rokami, keď tu bolo všetko zarosnuté a rozpadnuté. Múry sú už zakonzervované, očiščené a kroviska tam nie sú. Takže keď človek vidí hore, už sa nebojí, že mu dačo na hlavu spadne. A je to už taký kus histórie, ktorý zaž ožil a stojí hrdo nad našim Valalom.
0: A čom ste všeho rozhodli zachraňovať pred týma rokami jak Utorice?
1: No, ten hrad, to je naša hrdosť. Nemohli sme šelem tak prižírať, jak še nám to pred očami sype. A ešte môj predchodca, pán starosta, nebohý Janko Katkovčin, začal to tu obnovu a dal spolu s pánom Alexandrom Daňom i s Mírom Šuľákom dokopy ľudzi. No a postupne še hrad obnovuje a už dneška známe, že môžeme našim dzecom, vnúkom ukázať, že toto je naša história, na ktorú môžu buď hrdé.
0: To by zo mne môžu. A jak to tá záchrana vypatrá? Co všetko na hradze robice? Kto? Kedy?
1: Robota na hradze je ťažká, ale vďačná. Robíme tam pod dozorom pamiatkárov, výskumníkov i archeológov. Murárske roboty spevňujeme múry tak, jak sa to robilo dakedy. Ručne, poctivo, žiadna moderná technika, nič také tam nemôže buď. Keľ u nás je, jadro tvorí takých 25-26 chlopov, co tam chodza, šumne hrad i okolie utrimujú a že by to bolo v co najlepším stave.
0: A keľo roky vám bude treba, že by bol hradu takým stave, jak sebe to predstavujete?
1: No, môžem povedať, že tak jak doma, furt coška treba robiť.
0: To hej.
1: A už na ním robíme veci jak 15 roky, ale tak sebe dúmam, že ešte dajakých 15-20 a už to bude, jak še patrí.
0: No, toto nedlho. Tam my vám budeme mocno trímať palce a ľudia už teraz znajú, že o záchranu hradu, že snaží Valal Jasenov spolu s občanským združením Zachraňme hrad Jasenov. Na čele ktorého je Lucia Sukeľová.
2: Regina v regióne.
0: Pán pleban Oliver Sekely nám pohutorí o Jasenovským kostcele, ale i cožka o dejakaškých starých nálezoch. Tak jaký tu kostcel u Jasenove?
3: Tá pochválený bude Ježiš Kristus.
0: Na veky amen.
3: Tak jak stále v každej zezine kostcel bol, tak i tu u Jasenove v tomto valele bol kostcel dávno postavený, o čom svedčí aj nález z doby bronzovej, že sa tam našli nejaké keramiky, čiže boli tu naši predkovia. A tento kostel stojí už asi od roku 1600, samozrejme bol drevený. A potom neskôr, aj vďaka grovke Terezii Ziči, bol postavený kamenný, k úcte svätému Martinovi, zasvetený, ktorého si tu na naši veriaci uctievajú, aj keď už na koni bylom nechodzí dlhé roky.
0: No vera, ani tu nie. Ani u Košici nebol už dlho.
3: Už asi na koleso chodzí skore jak na sankách.
0: Tak to, hej. A co toto ten nález bol? Co še našlo?
3: Také keramiky. Mm-hmm. Boli veľa keramiky, no a znamenalo to, že ľudia tu žili dávno pred i v tej dobe bronzovej.
0: A máte to tie keramiky takže vystavené, alebo sú poskrývané?
3: Asi takže v archíve pani starostka mu niekto spomenie ešte.
0: Tak neviem, či ešte stihneme zavolať ku mikrofonu, ale však najšie ľudia doznajú a popýtajú. No a choď teraz leto, tam my musíme spomnúť i betlehemskú tradíciu a za to som sebe ku mikrofonu zavolala i Cyrila Horváta. No tá jak to tými betlehemcami u Jasenove? Najšie daku schladzíme, bo barz horúco, tá še dostaneme do žimy teraz s vami.
4: Dobrý deň, pozdravujem všetkých.
0: Ďakujeme. I my vám vinčujeme šumný deň.
4: Začiatok Betlehemu v Ješenove pri Humeny. 1920 započal Kulán Ján prvý,

0: Tak u mne domov na skúšku, ktorá trvá 2 hodiny. Každý z nich má pripravené texty. Začnú anieli pozdravom príchodu do domu, pochválený buď Ježiš Kristus. Za nima ide Fedor, stach, junák, starý. Počet špivánok 32.
1: To je veľa. A jak na túto tradíciu ľudia zareagovali?
0: Ľudia reagujú na to tak, že už mesiac predtým me zastavia a pýtajú sa, a co? Betlehemci budú? Už roky sa to tak traduje. Výmena chlapcov je, ja ich tak volám, moji chlapci.
1: Tu rokov, sú už pririchtovaní, hej?
0: Áno, 5 rokov, 6 rokov.
1: Uh-huh.
0: Ale tých posledných 5 rokov som mal tú česť, že prišli ku mne chlapci, ktorí sú už teraz na vysokých školách. Jeden bude lekár, druhý architekt, tretí inžinier a štvrtý tu prítomný bude na právnickej fakulte.
1: No a i nám dá co predvedze ceneška. Som utorila, že by sme všetko schladzili. Tá poslucháme jasenovských betlehemcoch, ale ešte predtým še šumne podzekujem za rozhovor Oliverovi Sekelimu a Cyrilovi Horvatovi.
0: Ďakujeme baršumne.
1: I my ďakujeme a už slucháme to tých betlehemcoch. Ale musíme počekať na zvončky. Táto nelem také jednoduché. Ale už zvončky idú, tá už všetko začne.
2: Ležel bača na...

0: Bohu. Vaše krásne milosti.
1: U každým valále sme hodní nájsť mocno šikovných ľudí a s takým aše podohvariame až do konca dneškajšieho priamoho prenosu. Peršina motým, jak maľuje na sklo, pohutorí Jana Michalková. No tak pýtam vás šumne, čom práve na sklo maľujete?
2: Dobrý deň. No to bolo tak, že na začiatku som maľovala na platno i sololit. To som mala 18

0: roky a to boli moje začiatky. Vtedy som jak darunok dostala na skle maľovaný obrázok. Pardon. Jak mi ho videla, tam mi šerco poskočilo, že toto chcem znať zrobiť. Tak som začala maľovať, skúšať, až som sa tak k tomu dajak dopracovala s Božou pomocou.
1: Takže vás nikto neučil, sama ste skúšali?
0: Áno. Sama hej, som skúšala.
1: Len podľa toho, že jak ste dostali to ten obrázok, tá ste skúšali, či to i vy tak hodná zrobiť?
0: Tak som to, hej, skúšala a vlastne bolo to tak, že pokus omyl, skličko, že na šest sa dá umyť, tak som umyla a znovu a namaľovala, umyla, bo to bolo škaredé. A tak som
1: ale vecka
0: sa
1: už nie, vecka už šumnejšie, nie?
0: No, potom ma mac pochválila, že už maľujem jak Alfons Mucha.
1: No, táto je aká veľká pochvála.
0: Ale už je umyté i toto skličko. No a
1: škoda.
0: Ani nie. A možno aj škoda, bo už by to bolo jak moderné umenie. No,
1: no vidíte.
0: A väčšinou také moje obrázky idú k tej naivnému umeniu a tak, že
1: no ale však to šumné, čiže jaké motívy, keď sú to rice naivné umenie? Na sebe predstavujem nejaké chýže i ľudzoch. Či cožka inakšie maľujete?
0: Nie, okrem motorov. Všetko. No, najčastejšie maľujem také ľudové motívy, pastierské, roboty na poľu, košenie, mucenie masla. A najradšej maľujem náboženské motívy.
1: A to s jakýma farbami še maľuje na sklo? Co používate?
0: Klasická sklomaľba, starodávna, že maľovala len s temperovou farbou alebo s olejovom. Teraz už se používajú aj akrylové farby a iné, ale ja som se naučila maľovať s temperovými farbami a sem tam používam olejové farby podľa toho, co maľujem, aký obrázok robím.
1: A co se týka rozmeroch, tak veľké obrázky to sú, alebo malé?
0: Všelijaké. Najväčší podľa rozmeru skla, tak som maľovala, mal meter a 80 široký a meter vysoký. A to bolo už náročné. No, už v kuchyni som maľovala, nikto nemohol nič robiť, bo to bol v úvodzovkách svatý obrázok, taká ikona veľká a to už bolo održku.
1: To dlho trimalo asi taký meter krát 80 cm. Táto nie raz, dva ste zrobili.
0: Nie. Ale dokončila som klavo všetko.
1: Co vás teší na vašej robote?
0: No, co me teší, tak no, samotné maľovanie, samozrejme, nie? No a potom, keďže sem tam chodím na remeselné jarmoky, tak ten kontakt s ľuďami na tých jarmokoch a potom hlavne to, že keď spovedza, že še im ľubia moje obrázky, tak to me teší. No a samozrejme, keď ich ešte aj potom z radosťou kúpia, tak to je aj moje pocešenie i ich.
1: Takže predávace, hej? A máte veľkú konkurenciu? Veľo ľudzoch maľuje na sklo?
0: Nie, nemaľuje veľo a je to na škodu, lebo je to taká šumná, starodávna technika. Ja robím tú podmaľbu na sklo, to je z pohľadu diváka maľujem na tú zadnú stranu, čiže najprv robím detaily a postupne sa dopracovávam až k pozadiu, hej, že furt keď z dacu zapomnem, tak už je to nedá dokrešliť. To je na tým také ťažké, hej.
1: Ale neutorce, že to škoda, že veľa ľudí sa tomu nevenuje, bo cholem nemáte veľkú konkurenciu.
0: Mne to nevadí.
1: Hej?
0: Nie, ja aj čo je ústredie ľudovej umeleckej výroby, tak tam som lektor sklomaľby a mne to akože baví tých ľudí učiť toto maľovať, lebo tradície treba zachovávať.
1: Takže učiť sa ďalších, že by znali.
0: Keď sú zájemcovia, tak hej, chodím
1: do Košic. A už máte nejakého šikovného žiaka?
0: Zatiaľ moje deti sú také, čo trochu chcú pokračovať a z tých mojich žiakov, čo boli na tých kurzoch sklomaľby, tak neviem o tom, že by niekto tak intenzívnejšie maľoval pre seba, hej, ale tak, že by chodzili takzi na jarmoky, alebo co tak.
1: Môže, že ich raz stretnete
0: ešte. Možno, alebo na výstave
1: skúšajú, hej. Skúšajú ešte, akým nebudú takí dobrí, jak vy, tá nebudú chodziť.
0: Dúfam, že sa im to podarí.
1: Trimeme im palce, ale i vám. To bola Jana Michalková a my še podohváriame ešte z jednou šikovnú jasenou čanku.
2: Regina v regióne.
1: Autory zbudzame od Kanych Pokrovcov zo Magdu Nemcovú. A vy ozda, pani Magduška, máte doma krosna?
2: Mám doma krosna, samozrejme od susedov, pretože my doma nikda krosna nemali. Uh-huh. Môj otec bol stolár, ale krosna sme nemali, len sa požičavali. A teraz mám požičané od susedy. Ale už ich mám nastalo doma.
1: To najlepšie.
2: Už nie na vracenie.
1: No keď nepýtajú od vás, tak ich môžete mať zlú požičané. No znáte co, mne by toto tkanie tiež mocno bavilo, ale s tým začiatkom, jak pririchtovať tú osnovu, s tým by som mala problém. Vy znáte všetko od začiatku do konca zrobiť?
2: Znám všetko. Snova znám, na krosna treba nacáhnuť, treba všetko toto do poriadku, do ničelnic, do barda. A samotné tkanie už je hračka.
1: Hej, také príjemné. No, to mne keby takto narichtoval, že by som še s vami dohodla, že vy mi tak jak všetko pripravíte a ja by som vecka utkala.
2: Hej. No, snova sme naučila, volali sme ju Cetka a tá mi dala aj snovalnicu. Takže ja aj doma snujem sebe. Uh-huh. Samozrejme, že nie sama. Musíme byť tam dva, lebo to jedna nič. To musí byť ešte aj druhá pomocnica. No potom dať dolu z tej snovalnici, potom nacahnuť na krosna, zariadiť všetko do ničelníc, hej, 420 nitky napríklad, hej, jedna predňa, jedna zadňa, hutoríme zadňu, predňu, zadňu, predňu, tamta mi podáva a ja do toho dávam, lebo keď sa pomýlime, od začiatku treba všetko.
1: Áno, ešte raz.
2: Áno, ešte raz, no áno.
1: No a z čoho robíte to te pokrovce? Noša vám ľudze staré šaty, čo im už netreba, že ich poštriháce vecka a zrobíte z nich klubko, alebo jak? Aha.
2: Ja tkám vylúčne z rendoch. Mhm. Uh-huh. Rendy sebe pripravujú toté ženy, co chcejú pokrovce. Oni prídu už do mne s hotovými klubkami. A teraz ideme tkať. Jaký chceš pokrovec? Červený, zelený, modrý, žltý. A oni majú klubka, dáme sebe do miskoch, ale do miskoch idú po dva, po tri klubka. Nie po jedno, jak dakedy, že pokrovec je hrubší.
1: Aha.
2: Nie je taký cenký, jak dakedy bol. No, tak podávame a ideme. Tak, tak. Každá musí sebe vybrať, lebo ja, potom bude na mne, že ja chcela belavý, ona mi utkala červený. No tak, tak nie.
1: Ta však, jaké klubko donešem, tak taký chcem pokrovec, nie?
2: Áno, áno.
1: No a chcú mať dneška ľudze ešte u obisťu tkané pokrovce?
2: Chcú mať, lebo pokrovce tkané sú praktické. Najmä napríklad ku kuchynským linkom, do kúpelky, do záchodu, na chodbu, guvalendom do detskej izby robia dzecom, lebo to len vyprášiš a dobre je aj hej. Toto. No tam, kde sú už napríklad podlahové kurenia, tak tam už je horší. Tam už barz nechcejú pokrovce.
1: A znáte, co mi takoj napadlo, že či by nebolo lepší všetké toto šaty zo obchodov, co sa nepredajú a vecka še paľa, radšej zužitkovať na pokrovce. Co sebe o tým domáce? Však to hrych palic šaty, nie?
2: Hrych palic, áno, hrych palic, ale toto už nikto robiť nebude už. Ani tkac nie. To už nechcú ani tkac. To še nikto už ani neučí, ani nezaujíma.
1: No ja prídem ku vám vše
2: naučiť.
1: No nech
2: sa páči, nech sa páči.
1: Tá zavírame ekologický obláčok zo Magdu Nemcovú a poslucháme Špivanku a ešte še podohvaríme vecka s dvoma ľudzami z Jasenova.

0: Ku mikrofónom sebe teraz šedli Jozefina Hrabovčaková a Michal Hýriak. Pani Jozefinka, vy tu uvalale i poslankyňa, ale na to, že vás pýtať nebudem, bo ma vecej zaujíma, že ste i cvičiteľka, fyzioterapeutka i predsednička Červeného kríža, ale starať sa šej o kvitky, všetko toto nestihneme, ale interesujeme, co, či tu s ľudzami cvičíce, či sú cvičiť a co cvičiť?
1: Z toho, co ste kázali, už mi zostalo len dochodkyňa, cvičiteľka a predsednička Červeného kríža.
0: No a však to nemalo.
1: No.
0: Dojs.
1: My chodíme cvičiť už tu 28 roky. Chodíme dva raz do týždňa, 26 ženy na hodinu do kultúrneho domu.
0: A jaké to cvičenie?
1: Bo telocvičňu my tu nemáme. Znači. Väčšinou už sme dochodkíme, aj máme aj mladšie, najmladšia má 40 a najstaršia 78 roky.
0: Šumne, ale aké to cvíky?
1: Cvičenie také, stretchingové, dýchace, rehabilitačné, aj posilňovace, na rozhýbanie všetkých klubov, na stabilitu. A každý podľa svojich možností a schopností a podľa veku. No.
0: A to tie kvitky, o ktoré še staráce, to co?
1: No, tá o to tie kvitky, to je tak. Ženy v našom valale sú baršikovné a chcú mať šumné nielen u svojej záhradkoj, ale aj pred svojím domom. A to tie, co bývajú pri jarku a majú pred sebi mostočok, tak ho celý rok ozdobujú. V zime to bolo štečinu a teraz so živými kvitkami a o to tie treba starať. A hlavne teraz, keď také sucho.
0: No hej, aby zovnešej starať sa, bo tu bar šumne a patrím, že bar znám ceká frišno čas, tá teraz ešte oslovím chlopa, co noši na plecoch poľovnícku flintu, Michala Hýriaka. Same perši mi povice coška o prírodze tu na okolici a o džvíroch, ktoré tu žijú kolo vás.
2: Za to, že sme pri mestská čas a v oblast revíru našho poľovníckého spolku Jasenov, tak máme tu všetko. Máme sarny, jelene, líšky, vlka, medvedze, diviaky a ešte aj také nepopulárne, ešte nám tu teraz bobor dostal, takže
0: bobra
2: ešte
0: tu
2: aj bobra máme.
0: No vidíte.
2: A nie jednoho.
0: A povedzte mi o tým, co to znamená buď s poľovníkom, bo ľudia sebe dúmajú, že vy len to tie džvíry štriľace, ale to nepravda, hej, že? Vy o nich i starať sa.
2: Nie, musíme ešte o nich starať celý rok, pretože nebolo by to štriľac, keď im ešte o nich nestarali. Tak od skorej jary do neskorej jesene a zažajíte to dookola a dookola.
0: A ešte mi povice frišno, či máte ide akýška obľúbený recept na jedzenie zo zveriny. Nemusíte ho prečítať, len povice, co to za recept?
2: Mám dajaký, mám taký perkelt, taký zo diviačka, alebo zo šmolky po našomu povedzene, poľovníci znajú, co to je. No a najlepšie je to so chlebom. No a dá sa konzumovať aj so knedlíkom, i s bandúrkami, i so všetkým, ale so švížim chlebom najlepšie.
0: Tak vám ďakujeme, ďakú ste nám narobili smak, ale už pomaličky musíme so Jasenovom rozlúčiť.
3: Regina v regióne.
0: U Zemplínskym valále Jasenov dneška pri mikrofónoch boli Lucia Sukeľová, Olga Kováčová, Maria Miciová, Jozef Čúrila, Oliver Sekeli a Cyril Horvat, Jana Michalková, Magda Nemcová, Jozefina Hrubovčaková, Michal Hýriak, Baršum Nešpívala a ešte zašpíva folklórna skupina Dupna. O to, že by ste ich všetkých čuli, že starali Gabriel Nikházy a Adam Ďurka za pomoci Sergeja Kováča, ktorý na Vyšilane merkoval u Košici. Fotky a videá, ktoré vecka na EZC našim Facebooku robil Maroš Kmec a lúčiše s vami i Iveta Vaculova. Chcem mocno podzekovať všetkým, co nám celý týdzeň umožnili dejsť na naštivu do Valaloch a spoznať z ich tradície a hlavne ich baršumné nárečia. A už teraz je na každým z nás, či dovolí, že by ostali len u dejakých knižkoch a bojí u našich šercoch a životoch. A to še stane len vtedy, keď ich neprestaneme používať z dohvariače po východňarsky a hlavne nehaňbiče za to, bo to nehaňba, ale krasota. A máme to tú výhodu, že máme až dva prekrasné jazyky. Nárečie i spisovnú slovenčinu. A ľúbiť sme hodní obi dva. Všetkým u Žakarovcov, u Košickým Klečenové, u Valale, Páča, v Kúrime i tu u Jašenové ešte raz mocno dzekujem a ceším sa, že sme i to ten rok mohli ukázať to tú krasotu, co tu na východze máme a ktorá najväcej a najlepšie ukazuje našu naturu a náš temperament. Takže trimajme východne.

0: Milí poslucháči, v týchto dňoch oslavuje 95. narodeniny etnomuzikológ Oskar Elšek. V dnešnej klenotnici ľudovej hudby chceme aspoň v náznaku priblížiť jeho prácu, čo nám zároveň dáva možnosť vypočuť si niekoľko cenných nahrávok z archívu Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, ktorý mi pred 35 rokmi pri rozhovore s Ondrejom Demom Oskar Elšek dokumentoval svoju prácu. Muzikológ, etnomuzikológ, organológ, editor, publicista a pedagóg, profesor, doktor filozofie Oskar Elšek, doktor vied, sa narodil v Bratislave 16. júna 1931. V rokoch 1950 až 1954 študoval hudobnú vedu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jeho dizertačnej práce bola hudobnovedná systematika a jej štúdijno-výchovné zameranie. Kandidátsku habilitačnú prácu venoval téme Hudobná veda súčasnosti, jej systematika a teória. V rokoch 1954 až 2005 bol Oskar Elšek vedeckým pracovníkom a riaditeľom Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. Ako pedagóg pôsobil na univerzitách v Bratislave, v Trnave, vo Viedni, v Hamburgu a v Budapešti. Neobyčajne bohatá je činnosť Oskara Elšeka v programových a edičných radách a v porote rozhlasových súťaží Prix de musique folklorique de Radio Bratislava a Grand Prix Svetozára Stračinu. V 80. a 90. rokoch bol na prednáškových pobytoch v Maďarsku, v Rakúsku a v Nemecku. Je členom Slovenskej muzikologickej asociácie, Slovenskej národopisnej spoločnosti, Zväzu slovenských skladateľov, Medzinárodnej rady pre tradičnú hudbu UNESCO, Medzinárodnej organizácie pre ľudové umenie UNESCO, Medzinárodnej hudobnovednej spoločnosti, Spoločnosti pre hudobnú vedu a Akadémia Európy. V roku 1997 mu bola udelená Herderová cena, 2004 Rad Ľudovita Štúra a 2006 cena ministra kultúry Slovenskej republiky. To je naozaj iba stručný životopis jubilanta profesora Oskara Elšeka a sme radi, že o svojej zaujímavej a záslužnej práci nám teraz oveľa viac porozpráva on sám. V rozhlasovom archíve sme našli rozhovor, ktorý s ním pri jeho jubileu pripravil Ondrej Demo.
1: Čo ti bolo pohnutkou k tomu, aby si sa hneď po absolutóriu vybral na vedeckú dráhu a pustil sa aj do bádania slovenského hudobného folklóru?
2: Tak veci sú obyčajne veľmi prozaické. Hneď v prvom ročníku som sa dostal do historického oddelenia v akadémii, ktoré akadémia sa začala vtedy teda budovať ako samostatné také pracovisko syntetickejšie. Ja som sa dostal do historického oddelenia, to znamenalo ísť na výskum. Prvé výskumy boli v Trenčine, v Košiciach a súčasne teda to bolo cez jedno leto a ďalší mesiac prakticky sme išli na východné Slovensko, vtedy ešte s Františkom Polockom, ktorý teda bol v etnomuzikologickom oddelení. No a v podstate potom sme sa dohovorili tak, že Polocek chcel, vzhľadom na to, že sa len robila vokálna hudba, však bolo málo ľudí, že treba niekoho, kto by robil nástrojovú hudbu. No tak tú nástrojovú hudbu som začal robiť. Samozrejme som robil aj vokálne, ale to bolo moje hlavné zameranie. No a neviem, či to bola láska, tak lásky sú vždy také rôzne, ale bola to, povedzme, pracovná úloha a čím ďalej ma to viac zaujalo, hlavne ma zaujalo to, ten kontakt s ľuďmi, ktorí nielen mali neobyčajne zaujímavú muziku, ale boli to neobyčajne cenní ľudia. Takže tento ľudský kontakt, aj ten hudobný, ma nakoniec... No a samozrejme tých požiadavok bolo stále viac. No tak som zostal vlastne veľmi dlhé roky intenzívne, hlavne v tej folklórnej oblasti činný.

0: Hneď po nástupe do akadémie sa začal Oskar Elšek spolu s manželkou Alicou venovať aj edičnej príprave zbierky Bélu Bartóka Slovenskej ľudovej piesne. Prvý, druhý a tretí zväzok vyšli v rokoch 1959, 1970 a 2007. Trojzväzkové vydanie je z roku 2020. V roku 2022 vyšiel štvrtý zväzok, obsahujúci tzv. Piesne s nevhodným obsahom, ktoré chcel aj Bartók vydať samostatne. Doplnený o štúdiu manželov Elšekovcov o Bélovi Bartókovi a o ďalšie texty. K tomuto zväzku je priložené aj CDčko s fonografickými nahrávkami Bélu Bartóka, ktoré sú uložené v literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice.
1: Konkrétne úlohy boli v tom, že bolo treba zahájiť výskumy, ale bolo sa treba vrátiť aj k tomu, čo už tu bolo urobené. No a to, čo bolo urobené, to bola veľká zbierka slovenských spevov, ktorá bola vydaná teraz konečne po dlhých rokov teda v novom vydaní, uzrela svetlo s rozšírením. Na podobný taký ťaživý problém bol čo s Bartókovou zbierkou. No tak sa nám dostalo tej zbierky a sme na tom pracovali. No jednoducho sme to dostali za úlohu pripraviť to, no tak sme to pripravili.

0: Naším prekvapením bolo, keď z tvojej badateľskej práce sa dostala na svet oponická zbierka.
1: No, oponická zbierka bola zase takého historického charakteru. Slovensko je pomerne bohaté na historické pramene, najmä z obdobia 17. a 18. storočia pestuje zborník Sirmajová zbierka oponická. No a samozrejme v priebehu intenzívneho hudobno-historického výskumu sa objavovali nové rukopis. No a takouto, by som povedal, malou senzáciou bola aj oponická zbierka. A tá oponická zbierka samozrejme mňa zaujala aj tým, rovnako ako Sirmajová zbierka, že to boli vlastne aj záznamy ľudových instrumentálnych teda skladieb, respektíve piesni. No a to práve umožnilo to, čo vlastne, aký bol stav hudby 19. a 20. storočí, vlastne historickú kontinuitu rozšíriť dozadu. Napríklad v oponickej zbierke bolo nesmierne množstvo naraz tzv. Ungaresk. No a ungareská, to sú vlastne hajdúcké tance, pastierské tance. No a to bolo také, tak to bolo také veľké množstvo, ako vo všetkých ostatných prameňoch vtedy, dovtedy. A oponická zbierka na rozdiel od Sirmajovej zbierky, ktorá je tiež veľmi známa. Sirmajová zbierka je pomerne jednoduchá. To bol taký, som povedal, jednoduchší muzikant, ale ten, čo zapisoval a robil aj ozdoby v oponickej zbierke, to bol nesmierne citlivý muzikant. Čiže aj tá umelecká úroveň, čiže to neboli len dokumentárne záznamy, ale vlastne veľmi krásne záznamy instrumentálnych skladieb. No a teda samozrejme nechcem ísť do dlhých dejín, jak sa to objavilo, a najmä, že tam bolo pod názvom Hungaresk, Ungareska strašne mnoho skladieb, tak prejavili hneď maďarskí kolegovia záujem a hneď zorganizovali v Budapešti také spoločné sympózium malé, no ale o hudbe rozprávať nemá veľkú cenu, tak som vtedy požiadal Mikuláša Jelinka, to bolo v 62. 63. roku, aby si proste hore v múzeu sme nahrali asi nejakých 10 skladieb. A samozrejme to prekvapenie na tej konferencii bolo hlavne to v Budapešti, že to nebola len teda rozprávanie o hudbe, ale že mimoriadne krásna hudba to bola a v Jelinkovom podaní to bolo veľmi pekné aj predvedené.

0: Pamätám sa na mnohé seminárne stretnutia na vašom Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, keď ste sa zamýšľali s celým okruhom spolupracovníkov nad archívom, zberom, analýzou i systematizáciou slovenskej ľudovej piesni a inštrumentálnej hudby z celého Slovenska. Ako sa vaše ciele splnili?
1: Tak základný koncept bolo to zistiť, čo všetko sa na Slovensku zozbieralo, čiže dať dohromady centrálny archív ľudových piesní, pokiaľ bolo možné aj nástrojových záznamov a skladieb. No a potom z hľadiska toho vytvoriť nový koncept vlastne výskumu. A ten nový koncept spočíval hlavne v tom, že vieme, že mnohí zberatelia chodili na dovolenku, no na dovolenky chodili do hor. Takže z tých horských oblastí bolo veľmi mnoho záznamov, ale z južného Slovenska, z východného Slovenska to bolo oveľa menej. Išlo o to zistiť skutočne stav tradície na celom Slovensku. Takže ten výskum sa zameral v tom pomerne rovnomerne pokryť všetky oblasti Slovenska. To znamená aj včetne Záhoria a Kysúc a všetko to, čo do tej miery nebolo tak v strede pozornosti. No a po získaní toho celkového prehľadu išlo potom o to tie najzaujímavejšie oblasti podrobiť dokladnejšiemu výskumu a potom vlastne v priebehu 60. tej okolo polovičky 60. rokov sa vyformoval taký nový typ regionálneho výskumu. Sa vybrali regióny napríklad Liptov, Gemer, Podpolanie, niektoré tie zaujímavejšie oblasti, v ktorých sa potom robili intenzívne kolektívne väčšie výskumy. Tam bol tanečník, instrumentalista, vokalista, technik.

Z vokálnej kultúry vlastne tie najcitlivejšie a najzaujímavejšie záznamy začali na Hore Hroní. Tam sa začali aj prvé filmovačky a prvé také veľké nahrávačky. No a tam sme sa vrátili, na Švermovo sme skoro s tými istými spevákmi, ktorí samozrejme už boli zletilejšie, ako keď sme ešte v 50. rokoch, ale svoju tradíciu a spevnú tradíciu si udržali. Tak možno, že zo Švermova si vypočujeme jednu ukážku spevu chlapov.

0: A ženy?
1: Ženy na horehroni konkrétne samozrejme majú iný spevný prejav, zatiaľ čo chlapi majú nesmierne mohutný, silný, taký ten horský spôsob spevu, tak ženy ako aj v Švermovej, aj v Šumiaci mali veľmi jemný spôsob toho spevu, oveľa jemnejšie ako v iných horských oblastiach, tak možno, že to je istá forma kontrastu, takže si môžeme vypočuť aj takú tú trávnicu, ako ju spievajú vo Švermove ženy.

ešte pokiaľ sa môžeme rozpamätať, Kresánek spomenul svoje knihy Slovenská ľudová pieseň, že v tej tatranskej oblasti je viac las. Plicka potom zistil, že aj v Rejdove niečo je na východnom Slovensku a tak. Ale vlastne to celoslovenské, to pokrytie výskumom, vlastne sme prišli k poznaniu, že prakticky takmer celé Slovensko v rôznych formách pozná viac lesí spev. Na jeden z tých najbohatších je Horehronie, Liptov a Kysuce. Tak možno, že z tých Kysuc vypočujeme ukážku z Petrovíc.

0: Gemer patrí k oblastiam, ktorým venoval Oskar Elšek ako bádateľ mimoriadnu pozornosť práve pre pestrosť folklórnych prejavov tohto regiónu. Gemeru venoval aj samostatnú reláciu Klenotnica ľudovej hudby, ktorú pripravil s Ondrejom Demom v roku 1984. Stručne o Gemeri hovoril aj v rozhovore s Ondrejom Demom v roku 1991.
1: Gemer je diferencovaný. Sever, to sú horské oblasti, to je práve to Horehronie ešte, k čomu sa viaže potom kus ďalej, ešte aj Vernár do toho patrí a potom dole ešte Rejdová, ale ešte Gočovo, čiže to sú tie horské oblasti, kde je ten typ toho viaclasého horského spievania. Potom máme takzvaný ten stredný Gemer, no a potom sú horské oblasti zase, ktoré súvisia s Podpolaním. To sú tie trocha južnejšie, ako je povedzme Kokava, Klenovec a tak ďalej. No a potom je ten vyslovený juh, kde sú aj Banici a tak. Takže ten samotný Gemer je vlastne v takej kocke, síce hovoríme o Gemeri, ale ten Gemer je vnútorne tak diferencovaný, že to, čo spievajú, povedzme, Banici a čo spievajú, ja neviem, Švermové, ako, sú akoby dva svety. Tá snaha individuálne sa umelecky realizovať je veľmi silná. No to vidieť aj napríklad kokavská muzika je úplne iná. Klenovská je taká veľmi meká, lirická muzika, kokavská je taká tvrdšia, ale je veľmi ornamentálna. No a napríklad tá jasinková muzika, tá je taká veľmi prostá, tvrdá, prierazná. Tak. To je samozrejme aj otázka vždy tých primášov, povedzme, keď si zoberieme kokavskú muziku, tam je vlastne taká skoro rodinná tradícia, kde si je skladby, aj ten spôsob hrania sa proste zosi na teraz tuším už hrá vnúk, teda oproti tým starým teda radičovcom, čo kedysi hrávali. Takže aj tá vnútorná kontinuita je dôležitá, ale aj tá možnosť, že v rámci tých štýlov si môžu aj každý hráč skutočne podľa svojej predstavy tú muziku pretvoriť

0: Profesor Oskar Elšek je mimoriadne významnou osobnosťou aj v rámci slovenskej a európskej etnoorganológie a minulý rok mu vyšla takmer 400-stranová kniha Slovenské ľudové hudobné nástroje včera a dnes, prepracovaná verzia nemeckej knihy z roku 1983. Nie je ľahké aspoň v náznaku zhrnúť takúto mimoriadne rozsiahlu, obsiahlu a pestrú tému do niekoľkých vied. Samostatne sa aj Oskar Elšek venoval v rámci banskobystrického cyklu Hudobné dedičstvo v roku 2000. Stručnejší pohľad na slovenské ľudové hudobné nástroje poskytuje úvodná časť klenotnice ľudovej hudby, ktorú venoval v roku 1980 Ondrej Demo inštrumentáru Púchovskej a Papradnianskej doliny. Oskar Elšek vtedy povedal:
1: o Slovensku sa donedávna hovorilo ako o krajine s neobyčajným bohatstvom ľudových piesní. O ľudových hudobných nástrojoch sa toho veľa nevedelo. Béla Bartók, ktorý začiatkom storočia pochodil rozsiahle oblasti stredného a južného Slovenska, našiel iba niekoľko fujaristov a gajdošov pastierozpastiernymi rohmi a trúbami. Ešte pred 20 rokmi sme nemali ani my v dostatočnej miere jasno o slovenských ľudových hudobných nástrojoch. Nikto dovtedy na ich výskume osobitne nepracoval a hudobné nástroje a aj nástrojové hudobné prejavy sa v porovnaní s piesňovými podceňovali. Na sklonku 50. rokov sme začali v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied s špecializovanými terénnymi výskumami, ktoré mali za cieľ zachytiť slovenské ľudové hudobné nástroje v ich celistvosti. Prešli sa všetky regióny Slovenska, nástroje sa zbierali, popisovali, hľadalo sa ich kultúrno-spoločenské zázemie a zástoj v živote dedinskej pospolitosti. Uskutočnili sa aj rozsiahli fotografické výskumy, teda uskutočnila sa fotografická dokumentácia, nástroje sa filmovali, najmä ich výrobná technológia. Naviac nešlo nám len o zachytenie nástrojov, ale široká pozornosť sa venovala aj hudobným otázkam, hudobno-nástrojovému repertoáru, ktorý sa na týchto nástrojoch hral. Tento výskum priniesol nad očakávanie bohaté výsledky. V 50. rokoch sme začali s prieskumom sotva 50. ľudových hudobných nástrojov. V roku 1965 sa už v špecializovanom dotazníku objavilo 80 nástrojov. A v roku 1967 pri skoncipovaní nového dotazníka sa rozšíril tento počet na 101 slovenských ľudových hudobných nástrojov. V roku 1965 sme mali asi taký stav, že bolo preskúmaných dotazníkovou cestou okolo 500 obcí z celého Slovenska. V ďalších rokoch boli potom uskutočnené špeciálne regionálne výskumy. Prešli výskumníci najmä Horehronie, Liptov, Podpolanie, Gemer, Spiš a v ďalších oblastiach Slovenska, kde bolo preskúmané s tými podrobnejšími dotazníkmi cirka 100 obcí. Napokon sa v roku 1969 započalo v rámci etnografického atlasu Slovenska so sledovaním vybranej skupiny hudobných nástrojov, a to v 250 obciach. Etnografický atlas Slovenska bol vlastne veľkou akciou národopisnou, v ktorých sa skúmalo 170 tém rôzneho charakteru, pričom z 3155 obcí Slovenska bolo vybratých tých 255, do ktorých sa vybrali najmä v priebehu 70. rokov 110 národopisov a folkloristov, aby preskúmali tieto otázky, výskyt, otázka životnosti tých jednotlivých národopisných a folklórnych javov. Teda, čo sa týka hudobných nástrojov, výsledkom tejto intenzívnej a mnohostrannej činnosti bolo, že v roku 1967, ešte pred prípravou teda národopisného atlasu, v práci kolegu Ladislava Lenga slovenské ľudové hudobné nástroje bolo zachytených do 80 ľudových hudobných nástrojov. Zatiaľ v roku 1976, po skončení tejto akcie a po skončení teda rozsiahlých špecializovaných výskumov, v novej syntéze bolo možné zachytiť a zahrnúť 170 slovenských ľudových hudobných nástrojov. A v súčasnosti však na Slovensku vieme opäť o existencii ďalších nástrojov, takže súhrný počet dnešných nástrojov je okolo 191, ktoré sa v ľudovej praxi používajú. Je to taký počet, ktorý doposiaľ nebol obsiahnutý v žiadnej z európskych ľudových hudobných kultúr. a je na jednej strane samozrejme výsledkom intenzívnej výskumnej práce, na druhej strane nám ukazuje nevšednú a výnimočnú bohatosť našej ľudovej nástrojovej tradície. Snáď pre porovnanie, v Európskej encyklopédii ľudových hudobných nástrojov je teda obsiahnutý vo zväzkoch venovaných Českej socialistickej republiky, maďarskému inštrumentáru a aj švajčiarskému inštrumentáru toľko nástrojov, ako je samotných slovenských ľudových hudobných nástrojov, ktoré som spomínal.
2: V čom spočíva špecifičnosť týchto slovenských ľudových hudobných nástrojov?
1: Špecifičnosť slovenského inštrumentára spočíva aj na jeho vnútornej skladbe. Z celkového počtu nástrojov patrí 47 k tzv. Samoznejúcim, pri ktorých zdrojom zvuku je samotné telo nástroja, napríklad drevená doska, plášť, zvonca, o seba udierajúce kovové prstence, ako to je pri rôznych kulágach a podobne. Blanozvučných nástrojov je 10, u ktorých opäť zdrojom zvuku je napnutá blana. Tak je to napríklad u bubnov. Rozsiahlu skupinu tvoria strunozvučné nástroje, a to 39, u ktorých zvuk vydáva pružná, napnutá struna z kovu, čreva, gumy alebo z ďalších látok. Napríklad citery, cymbaly a teda sláčikové nástroje. Najrozsiahlejšiu skupinu tvoria vzduchozvučné nástroje, ktorých máme na Slovensku 95 a s ktorými je spojená aj najosobitejšia nástrojová hudba.

zdrojom zvuku je stlačený vzduch v trubici alebo v nejakom inom inej nádobe. Jak je to napríklad u gajdách, okarinách a iných nástrojov.

0: Kto je vlastne nositeľom našej nástrojovej tradície?
1: Hudobné nástroje sú prostriedkami dorozumievania medzi pastiermi, hlásnikmi, kostcami, rovnako ako medzi polovníkmi, baníkmi a ďalšími spoločenskými skupinami, u ktorých je to často nevyhnutnou súčasťou vlastne vykonávania ich práce, zamestnania. Preto spĺňajú funkcie pracovno-organizačné, signalizačné, zvukovo, hrojové, ale aj samozrejme aj hudobne zábavné, estetické. Neobyčajne veľkú skupinu zvukových zdrojov a hudobných nástrojov používajú naše deti, o ktorých by sa dalo veľmi veľa povedať. To je neobyčajne rozsiahla skupina nástrojov. Rovnako je tomu u pastierov,

0: Aký obraz naše slovenské ľudové hudobné nástroje poskytujú v európskom meradle?
1: Čo to som už povedal v súvislosti s tými počtami tých nástrojov, že na Slovensku sú to neobyčajne rozsiahle skupiny nástrojov. Je však pochopiteľné, že podstatná časť slovenského ľudového hudobného teda inštrumentára, tých hudobných nástrojov sa stýka s nástrojmi susedných nástrojov. Alebo sa teší aj v značnej celoeurópskej obľúbe. Takými sú napríklad aj gajdy, trúby a rôzne druhy píšťal, ktoré samozrejme nemáme len na Slovensku. Prišli sme však aj k poznaniu, že sotva, kde v Európe sa vyskytujú ľudové hudobné nástroje v takej tvarovej, typologickej, technologickej, teda výrobnej, zvukovej, ale aj hudobno-repertoárovej rozmanitosti, ako je tomu na Slovensku. Ale najdôležitejšie azda je v tom, že s tými hudobnými nástrojmi, ktoré som vymenovala, ktoré na Slovensku máme, je spojená aj neobyčajne svojrázná a krásna, esteticky hodnotná nástrojová hudba. Slovenská ľudová nástrojová hudba predstavuje v stredoeurópskej oblasti azda poslednú nástrojovú kultúru, ktorá si zachovala svoj tradičný a azda aj autentický ráz do dnešných dní. O tom priniesli presvedčivé dôkazy už spomínaný etnografický atlas Slovenska, ktorý vlastne odráža stav slovenskej ľudovej nástrojovej tradície práve za posledné 10 ročie. K tejto do istej miery renesancie vo vzťahu k ľudovým hudobným nástrojom, ktorá bez pochyby za posledné 10 ročia nastala, dopomohli početné príležitosti. Isté, že aktivita vo folklórnych skupinách, súboroch, ale aj folklórne slávnosti zohrali svoju úlohu. Ďalej to bolo aj rozvinutie kultúrno-osvetovej a hudobno-výchovnej činnosti, pri ktorej sa desiatky mladých ľudí opäť obracia k dedičstvu svojich predkov, aby v nich našli zalúbenie, ocenili ich estetickú a hudobnú krásu. Stávajú sa teda nielen pohľadom do minulosti, ale aktívnou súčasťou dnešného kultúrneho dedičstva, dnešnej ich kultúrnej aktivity.
0: A ďakujeme pekne za túto vzácnu informáciu.

0: Ale vráťme sa k rozhovoru Oskára Elšeka a Ondreja Dema z roku 1991.
1: Veľmi vzácno i v radoch folkloristov vyhľadávano je antológia Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba, ktorá vyšla v spoluautorstve manželov Elšekovcov v roku 1980. Podobne i tvoja antológia Slovenská ľudová nástrojová hudba z vydavateľstva Opus v roku 1980, ktorá má i zvukovú podobu, totiž je nahratá na gramofónových platniach. Je to neobyčajne vzácne roztriedený hudobno-folklórny materiál podľa žánrov i typov hudobných nástrojov.
2: Po mnohých detailných výskumoch a po mnohých takých špeciálnych štúdiách v rôznych oblastiach, takých tých, ja neviem, o viac, asi o nástrojoch, o píšťalách, o koncovkách a tak ďalej, myslím, že je potreba podať aj istú syntézu. A tú syntézu musí podať v podstate každá generácia pre seba, lebo ono s tými výskumami sa formuje istý názor. Možno, že generácia po nás bude mať iné predstavy a iný spôsob, ale ide o to, aby tí badatelia, ktorí v istom období pracovali, aj tým spôsobom shrnuli svoje poznatky. No a v tomto smysle vtedy samozrejme shrnenie, tak na jednej strane je to hypotéza, či tá vôbec sedí, no a potom tá ďalšia syntéza ukáže,

teda ten výskum však sa vyvíja, či to bolo správne, tie hypotézy alebo nie. No a z hľadiska toho sme urobili antológiu. Zvukovú, jednu instrumentálnu, tá instrumentálna vyšla, bohužiaľ vokálna už je dlho v tlači, nevieme, či opis ju vydá, alebo ako ju vydá. No a potom sme sa snažili vydať aj jednu zbierkovú antológiu, ktorá by také tie základné dôležité historické typy, žánrové typy, tie, ja neviem, piesne vekových skupín a podobne istým spôsobom zhrnuli. Samozrejme aj so stručným, jasným komentárom.

0: K rozprávaniu Oskara Elšeka z roku 1991 sa žiada doplniť, že spomínaná vokálna antológia nakoniec vyšla v skromnejšej podobe na dvoch gramofónových platniach ako nepredajný účelový náklad pre učebné pomôcky Banská Bystrica. Ďalej hovoril Oskar Elšek o filmovej dokumentácii folklóru v Slovenskej akadémii vied.
1: Čiže na jednej strane bola nutnosť optickej dokumentácie tej hracej techniky a na druhej strane, keďže na Slovensku bolo toľko nástrojov, bolo potrebné tú výrobnú stránku dokumentovať a tým vlastne začali. A ďalšia, tá tretia oblasť bola, keďže sme spolupracovali s tanečníkom, tak tanečník, ten teda zápis neexistuje nejaký príliš objektívny, tak ten najobjektívnejší záznam je filmový alebo dneska videozáznam toho tanečného prejavu. Tak toto všetko samozrejme nás prinútilo aj k tomu robiť aj s touto technikou a v podstate dneska máme jeden z najväčších archívov prakticky európsky, máme okolo vyše 700 filmov a videozáznamov.

0: Na záver klenotnice ľudovej hudby venovanej životnému jubileu profesora Oskara Elšeka sme zaradili ukážku z už spomínanej relácie o nástrojovej hudbe, ktorú v roku 2000 v rámci cyklu Hudobné dedičstvo pripravila redaktorka Miriam Kubandová zo štúdia Banská Bystrica. Zaujali nás úvahy profesora Elšeka o individuálnom osobnostnom prínose instrumentalistov, ktorý je mimoriadne výrazný u fujaristov.
1: Vždy sa hovorí o piesniach, že je to vlastne kolektívne umenie, že teda, že tá pieseň sa utvára, že mnohí ju obrusujú a spievajú a tak ďalej. Tak samozrejme, to je tiež len do istej miery pravda, pretože aj tá pieseň musí mať tvojho, ako tak, takého prvého rozhodujúceho tvorcu. A v nástrojovej hudbe je to ešte silnejšie, povedzme tá individuálne, ten individualizmus, jednoducho to seba uplatnenie po technickej stránke, v repertoári, vo výbere, ale aj v technických schopnostiach. A to, čo je dôležité, že tí instrumentalisti nielen hrajú, ale sa aj vyrábajú väčšinou sami tie nástroje. Dneska, keď tá situácia, neviem, keď sme takto skúmali, bolo tých fujaristov možno na 40-50 fujaristov. To bolo na základe tých dotazníkov. Samozrejme, nie všetci sa zachytili, ale taký ten celkový ten obraz alebo ten priemer. Keď sa začali súťaže výrobcov nástrojov v Detve, teda tá súťaž Ladislava Lenga, tak tam sa objavilo toľko výrobcov v 75. 6. a vlastne to trvá do súčasnosti. Asi prvých 10 ročníkov bolo venovaných hlavne nástrojom, rôznym druhým nástrojom, niektoré nástroje sa vracali. A potom v neskôršom období sa išlo na tú instrumentálnu hudbu. Ale aj tu sa ukázalo, že tie individuálne zvláštnosti sú skutočne tým rozhodujúcim, tou umeleckou zložkou, ktorá jednoducho bez tej individuality umenie jednoducho nemôže existovať. A pre každého toho hráča vlastne ten nástroj a ten spôsob, akým spôsobom on hrá, to je kus sebarealizácie, individuálne sebarealizácia, či po tej stránke, či akú zvláštnu atmosféru má. A hlavne, akej mentality je ten človek. Čiže, a väčšinou vieme, tí fujaristi sú takí, alebo boli predtým takí trocha uzavretejší, takí tí, ale samozrejme, ale to je vždy v horských oblastiach, ale zase na druhej strane, keď sa otvoria, sú zase bezprostrednejší ako inde. Ale všetko to ukazuje do istej miery, že ten individuálnosť, ten individualizm je veľmi silný. A to je, sa prejavuje, ja neviem, keby ste si Kružliak, ktorý je v rozhlase, v tom rozhlasovom zore, no vydal napríklad aj takú celú sériu, teda píšťalkových nápevov, kde ten istý nápev má, povedzme, 50 rôznych druhov, alebo spôsob, alebo variantov. Ten individualizmus má ešte jednu takú zvláštnu, čo súvisí s nástrojmi. S výrobou nástrojov. Každý z tých výrobcov nástrojov má istý zvukový ideál. Čo je pre neho teda ideálny zvuk fujary. A ide to tak ďaleko, že niekedy stačí, keď človek počuje prvé tri tóny a človek vie, no to je fujara toho a toho výrobcu. A samozrejme, že nehovoriace o rozfúkoch. Rozfúk, teda fujarový, ten je u všetkých, teda akoby, že má rovnaký priebeh, ale po prvej fráze je hneď jasné, že kto to je. Takže oni sa aj medzi sebou tak poznávajú. Takže ono tých funkčných a tých umeleckých stránok aj v tej nástrojovej hudbe, tie mechanizmy boli iné ako v piesňovej tradícii, ale boli, by som povedal, nie menej zaujímavé. Jedno, čo sa týka nástrojovej hudby, ale zaujímavé to, že teraz hovoríme toľko, že to je veľmi zvláštna kultúra. Ale tá zvláštna kultúra je len do istej miery zvláštna, lebo 90% nástrojových nápevov pochádza z vokálneho repertoáru, ktorý samozrejme oni tak prerobia, že niekedy ho človek nespozná. A preto, keď my sme nahrávali väčšinou, tak sme aj toho fujaristu, či píšťalkári, či gajdoša, či akéhokoľvek iného, sa pýtali, aby nám aj tú pieseň zaspieval. A ten vzťah medzi tou vokálnou a instrumentálnou je veľmi silný. Sa nám stalo, ja tuším, u Výbocha to bolo v tej Zvolenskej Slatine a on nám hral tu. No a my, ako už obvykle je to pri nahrávaní, potom mu kývneme, no stačilo. nie? 4-5 krát to zahral, tak on povedal, nie, však ja som to ešte nedospieval. Čiže on len hral na tom nástroje, zrejme v jeho predstave do istej miery ako by bežal aj ten text, ako vo filme, čiže on tú pieseň, on ju musí vyvravieť, aj keď ju hrá kvázi na tej fujare.

U Výbocha sme mali ešte jednu takú zaujímavú príhodu. Vtedy sa začali používať tie PVC, teda tie umelé hmoty. Samozrejme, nemusí hľadať drevo, nemusí vrtať, že to boli tie veľké záchodové rúry, tie sa mohli použiť na fujaru a tie menšie sa mohli používať na píšťalku, že? No, ale tak malo to isté trvanie, ale po istej tej eufórii proste samozrejme nedalo sa to tak pekne ozdobiť, takže už to bola. No a s Lengom sme boli v Zvolenskej Slatine u Výbocha a Leng ako taký zvídavý povedal, že ako vlastne robíte tie fujary, ako tie fujary. Tak Výboch išiel do svojej tej chatky Bačovskej, doniesol takú malú rúrku z umelej hmoty, strčil ju do zeme a išiel ešte raz, išiel pre konvu. No on hovorí, pánko, keď túto budem polievať dlho, tak ona vyrastie a bude z nej fujara. Takže s tými výrobcami sú často veľmi také žartové a zaujímavé príhody. Samozrejme, že oni sa z tých, ktorí robia u nich výskum, aj oni ich trocha skúmajú a si robia z nich aj dobrý deň, aj šeličo, teda takto povedia. Ale ja myslím, že to je také fajn a normálne. Teda hlavne, že ten odstup není.

aj našej drahej vlasti. Robíš mi ty hrdosť, robíš mi ty hrdosť.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Už 7. noc za sebou americká armáda útočila na Irán. Teherán informoval o troch úmrtiach. V súvislosti s nezrovnalosťami pri uskladnení zbierok z Múzea českej kultúry kontrola Slovenského národného múzea pochybenia nenašla. Dnes polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo búrky a 26 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš. Irán uviedol, že americké útoky si túto noc vyžiadali najmenej 3 obete a najmenej 8 zranených v provincii Hormozgan na juhu krajiny. Americké útoky podľa médií cielili okrem iného na okolie prístavu Jaz, kde zasiahli energetické zariadenia a čerpadlá na ocelovanie vody. Explózie sa ozývali aj v mestách Hormabad, Sirik či Jazd. Teherán zaútočil na ciele v Kuvajte, Jordánsku či Bahrajne. Oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe na sieti ich uviedlo, že ukončilo už 7. nočnú sériu úderov v rade. Hovorilo aj o zásahoch vojenskej infraštruktúry a armádnych cieľov. Počas ruských raketových útokov na ukrajinskú Odesskú oblasť bola poškodená nákladná loď plaviaca sa pod vlajkou Maršalových ostrovov, pričom sa zranili 4 námorníci zo 17-člennej posádky. Šéf vojenskej správy Odesskej oblasti Oleh Kiper na Telegrame napísal, že zasiahnutá bola aj priemyselná infraštruktúra. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že útok sa zameral na nákladnú loď s tovarom pre ukrajinskú armádu v prístave Južný, ako aj na nádrže s palivom v prístave Odesa. V súvislosti s nezrovnalosťami pri uskladnení zbierok z Múzea českej kultúry počas jeho rekonštrukcie, na ktoré upozornila bývalá ministerka kultúry Natália Milanová z Hnutia Slovensko, nariadila riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová kontrolu. Tá zatiaľ pochybenia nenašla. Hovorkyňa múzea Barbora Zajačková.
2: Generálna riaditeľka sa oboznámila s prvými výsledkami previerky a doterajšie zistenia potvrdili, že dočasné uloženie zbierkových predmetov, ich dokumentačná evidencia, ako aj ostatné podmienky zbierkového fondu Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Čechov na Slovensku sú zabezpečené pod odborným dohľadom zodpovedných zamestnancov Slovenského národného múzea.
1: Hnutie Slovensko však nie je spokojné len s vykonaním kontroly, hovorí ex-ministerka kultúry Natália Milanová.
3: Napriek tomu, že ja oceňujem, že pani generálna riaditeľka Slovenského národného múzea veľmi rýchlo zareagovala a rozhodla sa túto situáciu prešetriť priamo kontrolou na mieste, je dôležité povedať, že ona samotná je pod touto spornou zmluvou podpísaná. Preto považujem za dôležité podať ešte v tejto veci trestné oznámenie.
1: Dodajme, že podľa jej skoršieho vyjadrenia mali byť podľa zverejnenej nájomnej zmluvy skladové priestory na adrese v Žiline, kde sa však, ako tvrdí, nachádza rodinný dom. Slovenskí basketbalisti do 20 rokov neúspeli ani v 5. vystúpení na majstrovstvách Európy B kategórie v Bratislave. V stretnutí v skupine o 17. až 21. miesto podľahli Estonsku 71-72. V dueli o konečnú 19. priečku si zajtra zmerajú sily s jedným z trojice Albánsko, Arménsko a Kosovo. Dnes bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami najmä na severe a východe prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe okolo 26 stupňov. Slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavera pri Bratislave aj na Kysuciach. Pridávame správy z dopravy. Dobré ráno. Triblavinskú cestu na úseku medzi križovatkou so starou Seneckou cestou a mostom ponad D1 opravujú. Úsek je uzavretý, obídete to po D4 alebo po ceste číslo 127 cez Čiernu vodu. Uzaveru naplánovali do nedele do večera. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poľana na D3 sú pre údržbu uzavreté v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Dnes večer v Bratislave pre modernizáciu opäť uzavrú D2 medzi výjazdom Lamač a tunelom Sitina, tentokrát smerom do Petržalky, obchádzka povedie cez Lamač, obmedzenie naplánovali do rána. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
5: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekuména vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Svetový lutránsky zväz rozširuje pomoc po zemetrasení vo Venezuele. Dialóg medzi cirkvami a inštitúciami Európskej únie chce presadzovať spoločné európske hodnoty. Cirkvi pripravujú mladých kresťanov na prijímanie a sprevádzanie migrantov. Svetová zdravotnícka organizácia a cirkvi vyzývajú, aby sa komunity zapojili do boja proti HIV. Svetová rada cirkví kladie dôraz na medzináboženskú ekologickú spravodlivosť a opatrenia v oblasti klímy. Cirkvi na Haiti vnímajú zapojenie miestnych komunít ako kľúč k rekonštrukcii krajiny. V americkom Indianapolise sa stretli duchovní evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike. Evanjelický vojenský biskup vidí veľkú potrebu duchovnej starostlivosti o vojakov. Niečo viac ako týždeň po dvoch ničivých zemetraseniach v severnej časti strednej Venezueli rozširuje Svetový luteránsky zväz svoju humanitárnu pomoc. Cieľom je podporiť viac ľudí, ktorí v dôsledku katastrofy prišli o svoje domovy a zároveň pomôcť pri prvých krokoch na stabilizáciu situácie. Spolu s cirkvami, miestnymi organizáciami a humanitárnymi partnermi program Luteránskeho zväzu pre Kolumbiu a Venezuelu naďalej poskytuje núdzovú pomoc a podporuje koordináciu na mieste. Po stovkách následných otrasov žije mnoho vysídlených rodín vo veľkej neistote. Zemetrasenia zo dňa 24. júna spôsobili vážne škody v La Guaire, Caracase, Mirande, Carabobe a Falcone. Tisíce ľudí boli vysídlené, obytné domy, verejné zariadenia a dôležitá infraštruktúra boli poškodené. Našou bezprostrednou prioritou je zachrániť životy prostredníctvom ochranných opatrení, potravín a humanitárnej pomoci pre núdzové ubytovacie zariadenia tých, ktorí sú postihnutí najviac, povedala Carmen Garciová, programová koordinátorka Svetového luteránskeho zväzu pre región Latinská Amerika. Predstavitelia konferencie európskych cirkví sa stretli s írskym premiérom Michaelom Martinom v súvislosti s predsedníctvom Írska v Rade Európskej únie. Ekumenická delegácia počas rozhovorov predložila kľúčové odporúčania zamerané na posilnenie sociálnej súdržnosti, budovanie mieru a spravodlivú migračnú politiku. Duchovní vodcovia zdôraznili, že hospodársky rast a technologický pokrok musia byť v súlade s etikou a ochranou ľudskej dôstojnosti. Diskusia sa venovala aj dôležitosti rozširovania únie a potrebe efektívneho boja proti chudobe a polarizácii spoločnosti. Celé podujatie prebehlo v rámci oficiálneho dialógu medzi náboženskými obcami a inštitúciami Európskej únie s cieľom presadzovať spoločné európske hodnoty. Mladá matka bez dokladov na úteku vás požiada o pomoc. Žena s radou migrantov, ktorá utiekla pred násilím, prichádza do cirkevnej školy. Ako by ste reagovali ako zamestnanci diakonického zariadenia? Ak majú deti migrantov ťažkosti s integráciou alebo je cirkevný zbor rozdelený v otázke prijímania migrantov, ako by ste sa mali správne zachovať? Tieto otázky boli stredobodom dvoch nedávnych online workshopov v rámci série Stretnutia. Zorganizoval ich Svetový luteránsky zväz pre svojich štipendistov a štipendistky v oblasti diakonických štúdií pod témou Cirkvi pre ľudí na úteku. 50 účastníkov z Afriky, Ázie, Latinskej Ameriky a Karibiku uvažovalo o migrácii ako o globálnej realite, ale aj ako o teologickej téme. Cirkvi sú vyzvané, aby prijímali cudzincov, poskytovali praktickú a duchovnú podporu, zasadzovali sa za spravodlivosť a potvrdzovali dôstojnosť všetkých ľudí ako Božích obrazov, povedala farárka doktorka Anupa Mahialová, programová referentka pre globálnu verejnú teológiu Svetového luteránskeho zväzu. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus sa začiatkom júla stretol s poprednými predstaviteľmi občianskej spoločnosti počas zasadnutia koordinačnej rady ANEIC v Ženeve. Hlavným bodom diskusie bola dôležitosť priameho zapojenia komunít do boja proti HIV a potreba chrániť ľudské práva marginalizovaných skupín. Účastníci vyjadrili vážne obavy z nedostatku finančných prostriedkov a klesajúceho politického záujmu, ktorý by mohol ohroziť globálne zdravotné ciele. Gracia Violeta Rosová zo Svetovej rady cirkví zdôraznila, že krajiny sa pri financovaní prevencie nesmú spoliehať výhradne na vlastné zdroje, ale potrebujú pretrvávajúcu medzinárodnú podporu. Účastníci stretnutia spoločne apelujú na to, aby postihnuté komunity neboli vnímané len ako konzultanti, ale ako kľúčoví lídri v rozhodovacích procesoch. Celkovým posolstvom je nevyhnutnosť pokračovať v boji proti AIDS prostredníctvom kombinácie globálnej solidarity a lokálnej expertízy. Na 9. výročnom zasadaní Európskej akadémie náboženstva, ktoré sa konalo v Ríme, sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia Svetovej rady cirkví. Hlavným cieľom tejto spolupráce bolo preskúmať prienik medzi teológiou, ekológiou a sociálnou spravodlivosťou v kontexte riešenia globálnej klimatickej krízy. Delegáti Svetovej rady cirkví viedli diskusie zamerané na medzináboženský dialóg, pričom zdôraznili úlohu náboženských komunít pri znižovaní nerovností a ochrane životného prostredia. Počas podujatia bol zároveň predstavený nový odborný časopis Ekote, ktorý slúži ako otvorená platforma pre výskum v oblasti ekoteológie. Všetci zúčastnení sa zhodli na dôležitosti akademických fór pre budovanie udržateľnej budúcnosti a podporu prorockej výzvy cirkví k ekologickej zodpovednosti. Svetová rada cirkví potvrdila svoj záväzok pokračovať v týchto aktivitách aj v nasledujúcich rokoch s cieľom posilniť jednotu v starostlivosti o stvorenie. Prostredníctvom intenzívnej lokálnej spolupráce sa podarila úspešná obnova vodovodných systémov na Haiti po ničivom hurikáne Melissa. Vďaka aktívnemu zapojeniu obyvateľov do manuálnych prác a dopravy sa podarilo opraviť až 5 vodovodných zdrojov namiesto pôvodne plánovaných 2. Svetový luteránsky zväz a organizácia Norská cirkevná pomoc vyzdvihujú tento prístup ako efektívny model pre budúce humanitárne zásahy v regióne. Cirkevní predstavitelia zároveň upozorňujú na pretrvávajúce problémy, akými sú násilie gengov a nedostatočná pomoc v izolovaných komunitách. Celková stratégia zdôrazňuje, že budovanie dôvery a pocit vlastnej zodpovednosti miestnych ľudí sú kľúčom k udržateľnej rekonštrukcii krajiny. Obnova vodovodných systémov slúži ako dôkaz sily komunitne riadenej pomoci v krízových oblastiach. V americkom Indianapolise sa konalo stretnutie duchovných evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike pod ústrednou témou Spletený dokopy. Štvordňové podujatie spojilo približne 700 pastorov, diakonov, biskupov a študentov teológie s cieľom posilniť ich vzájomné putá. Hlavným zámerom bolo poskytnúť účastníkom priestor na oddych, inšpiráciu a spoločné čelenie výzvam v dobe poznačenej spoločenskou polarizáciou a izoláciou. Prvý deň sa duchovní sústredili na spojenie s Bohom a pripomínali si, že posolstvá, ktoré kážu iným, sú určené aj im samotným. Druhý deň bol venovaný téme stvorenia a povzbudil účastníkov k reflexii ich úlohy ako správcov Božieho sveta. Tretí deň zdôraznil dôležitosť komunity v protiklade k modernému individualizmu, pričom medzi rečníkmi vystúpili zástupcovia rôznych generácií. Záverečný deň konferencie pod vedením biskupa Yalea Curryho sa zameral na to, čo znamená byť lídrom v cirkvi. Vzhľadom na zhoršenú celosvetovú bezpečnostnú situáciu vidí evanjelický vojenský biskup Bernhard Felmberg zvýšenú potrebu duchovnej starostlivosti medzi vojakmi. V súčasnosti je v Nemecku 100 vojenských duchovných. Podľa plánov spolkovej vlády by sa počet aktívnych vojakov mal zvýšiť zo súčasných približne 180 000 na 260 000. Felmberg zdôraznil, že dôvera a akceptácia vojenskej duchovnej starostlivosti sú veľké naprieč všetkými vierovyznaniami. Podľa Felmberga sa v armáde vyskytujú odchody z cirkvi výrazne zriedkavejšie a potreba duchovnej podpory a rozhovorov je podstatne vyššia. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Michal Džadoň a od mikrofónu Jana Nundvážová. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.
0: Ráno s Rádiom Regina Stret.
6: Po folklórnych slávnostiach v Detve sa milovníci folklóru presúvajú pod Poľanou do korytárok. Dnes a zajtra tam majú celoslovenskú prehliadku fujerášov a od 15. hodiny budú na terase u Vilhančekovcov vyhrávať Karlíkovci. My sa dnes ešte na chvíľu vrátime na slávnosti s mladým rozkazovačom Filipom Kukuliakom z Hriňovej. Pekné ráno s folklórom prajú Peter Gazarek a Peter Cíteni.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: predpoveď počasia.
1: 6 hodín 18 sekúnd, 18 minút, pardon. Počasie prináša Pavol Beránek. Pekné dobré ráno prajeme.
2: Pekné ráno podobne.
1: Tak u nás trochu upršané. Aké ráno bolo na strednom Slovensku? Aké máme aktuálne počasie?
2: V tejto chvíli na strednom Slovensku a na Spiši je väčšinou oblačno až zamračené, ale oblačnosť je lokálne zmenšená, a to hlavne v východnej časti Banskobystrického kraja plus na Liptove, Orave a na Spiši, takže nie všade je veľa oblačnosti. Zrážky sa aktuálne vo forme prehánok vyskytujú len výnimočne a teplota v tejto chvíli v rámci stredného Slovenska a Spiša je zväčša v rozpetí od 14-15 stupňov v niektorých dolinách do približne 19-20 stupňov na juhu územia.
1: Príjemné ráno, napršalo na našom území stredného Slovenska a Spiša niečo? Aké máte o tom údaje?
2: Napršalo na viacerých miestach, aj keď to bolo veľmi nerovnomerné a boli aj miesta dokonca, kde aj nepršalo, ale to bolo len ojedinele. Dá sa povedať, že od včerajšieho večera do týchto chvíľ na strednom Slovensku a na Spiši najviac napršalo plošne v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši a v rámci Žilinského kraja najviac napršalo v oblasti Strážovských vrchov väčšinou 15 až 30 mm, napríklad Pružina dokonca v okrese Považská Bystrica mali až 30 mm. Ale naopak v Banskobystrickom kraji na pomerne veľké ploche napršalo dosť málo a v najjužnejších okresoch v rámci okresu Lučenec, Rimavská Sobota boli aj lokality, kde vôbec nepršalo a takisto aj v okolí Žiarnu nad Hronom a Zvolena, tak tam takisto boli lokality, kde takmer alebo vôbec nepršalo. Takže bolo to veľmi nerovnomerné, lebo súviselo to s prehánkami a búrkami.
1: Asi tam by sme to najviac potrebovali, no ale poďme na víkendovú predpoveď, čo nás čaká dnes.
2: Vyzerá to tak, že dnes bude polooblačno až oblačno, lokálne prechodne až zamračené a v priebehu dňa, to hlavne popoludní a k večeru miestami, a to v prvom rade v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši prehánky, lokálne aj búrky. Stále ešte bude na väčšine územia teplo, bude aj dusno a najvyššia denná teplota dnes zväčša v rozpetí od 24-25 stupňov na Hornej Orave a Hornom Spiši až do 32 alebo 33 na juhu stredného Slovenska. Takže takáto je predpoveď na dnes. A čo sa týka zajtrajška, tak tam by malo byť podobné počasie ohľadne oblačnosti, polooblačno až oblačno, lokálne až zamračené, ale zrážok bude viacej. V priebehu dňa postupne zrážky na väčšine územia, prehánky, búrky, lokálne aj dážď. A zajtra ešte stále relatívne teplo, najvyššia denná teplota väčšinou 24 až 31 stupňov Celzia, ale v priebehu dňa by sa vietor, hlavne popoludní, mal zmeniť na západný až severozápadný a popoludní by sa už malo začať na viacerých miestach ochladzovať.
1: Tak pán Beránek, budú nejaké zmeny na budúci týždeň? Krátka vyhliadka, prosím.
2: Budú zmeny, ja som to už naznačil. Zajtra prejde definitívne v poludňajších a popoludňajších a väčšiných hodinách cez naše územie na východ studený front a za ním začne prúdiť od severozápadu postupne výrazne chladnejší vzduch. Takže vyzerá to tak, že od pondelka do piatka bude premenlivá, v noci zmenšená a cez deň prevažne veľká oblačnosť, miestami prehánky, dáž hlavne na severe, dokonca na hrebeňoch Tatier postupne aj sneženie. No a z toho logicky vyplýva, že sa ochladí, nočná teplota pôjde dole postupne a najvyššia denná teplota takisto pôjde dole. Najvyššia denná teplota bude postupne klesať a od útorka do piatka najvyššia denná teplota už len v rozpetí od 15 stupňov na severe do nejakých 25-26 na juhu. Takže výrazná zmena v počasí a bude čerstvo, žiadne dusno počas pracovného týždňa, budúci týždeň nehrozí.
1: Tak celkom dobre správy, ďakujeme pekne a prajeme pohodový víkend.
2: Podobne, do počutia.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: rozhlasová pohľadnica.
1: Dospieval Janko Ambrós, dohrala ľudová hudba Borievka, 6 hodín 25 minút. Pozdravujeme vás a pozdravte aj vy niekoho na číslach 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87 na Horehroní. Zostaneme, ponúkame dve trávnice z Horehronia, zaspieva ženská spevácka skupina folklórneho súboru Partizán. 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87. Pekné dobré ráno komu a kam prajeme?
2: Pekné dobré ráno, pán redaktor, vám aj všetkým poslucháčom Rádia Regina. Vo Filaku je krásne, tak si myslím, že je to aj dobrý čas pre všetkých folkloristov, ktorí na Slovensku účinkujú.
1: Výborne, kde sa dnes chystáte, pán Krpeľan?
2: No, dneska toho mám tak menej, pretože včera sme akorát odprevadili náš súbor, ktorý sa len pred mesiacom detský súbor Janošik, ktorý sa len pred mesiacom vrátil z Vojvodiny, kde reprezentoval naše mesto Filakovo a samozrejme slovenský folklor. A včera zase odcestovali do Rumunska, kde zas budú reprezentovať náš slovenský folklor a ja si myslím, že veľmi pekne. Takže ja by som chcel poďakovať všetkým starým rodičom, lebo tí sa do autobusu nedostali, ktorí tieto deti takto veľmi podporujú a vedú k tomuto krásnemu umeniu. Tak ako sme to videli teraz nedávno na deto, ja si myslím, že aj dneska v koritárkach to budeme vidieť.
1: Presne tak, sú tam aj hostia zo Starej Pazovy, tak ďakujeme veľmi pekne. Pozdravujeme aj vás do Filiakova. Ak máte voľnejší víkend, tak sa vyberte na niektoré z tých podujatí, ktoré budú aj vo folklornom spravodajstve, napríklad aj do koritárok. No a my vám posielame dve trávnice z Horehronia.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
0: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
0: Pohotovosť.
2: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21.

0: Aj po pol siedmej počúvate Rádio Regina Stred. Pozdravujeme vás. Je za nami úspešný 59. ročník folklórnych slávností Podpoľanov v Detve. Pre všetkých Podpoľancov je to sviatok. Jedného z najmladších účinkujúcich som oslovil po vystúpení. Kto vie, či si Filipko príde rozkazať aj dnes do korytárok. Od 15. tam budú rozkazovači v rámci fujerášov. A hrať im bude ľudová hudba Karlíkovci pod vedením Jarina Karlíka.
1: Filip Kukuliak má 6 rokov a je to Podpoľanec telom aj dušou. Ako sa ty cítiš na folklórnych slávnostiach Podpoľanov v Detve?
2: Dobre, včera sme vystupovali s Jankom Chabadom, doprevádzala ma hudba Tomáška Boráka a bolo to výborné.
1: Ty si už známy rozkazovač, kedy si začal s folklórom? Máš tu otca, možno on by vedel povedať, ale koľko si mal? 2 roky, 3?
2: No mal som 1 rok aj 2 mesiace.
1: Ako si ty začínal s folklórom? Je to tak, že u vás doma oco stále spieva?
2: No, ako kedy ocino hrával na heligónke a učil ma spievať.
1: Čo sa ti najviac páči na tomto folklóre a na slávnostiach?
2: Že môžem hajdukovať, spievať a chodiť tak po svete.
1: No, povedz, čo je to hajdukovať, keď nás teraz počúvajú ľudia aj na Orave, na Gemeri, v Novohrade, v iných častiach Slovenska, kde možno nevedia, čo je hajdukovať. Čo to ten hajduk je?
2: No, ako tancovanie sa to hovorí a napríklad hajdukovanie zakladaný, tľapnúť o zem, ruka hore a takéto.
1: Baví ťa to stále chodiť na vystúpenia na pódia?
2: Áno.
1: No a príde aj taká chvíľa, Filip, keď ty máš strach, keď sa bojíš?
2: Takedy hej, takedy je tak veľa ľudí, ale včera som to zvládol.
1: No, včera tu bolo podľa mňa nejakých 6-7 tisíc ľudí. Ako ty vieš vystúpiť pred nich, prísť k mikrofónu a zaspievať? Nie je to pre teba veľmi ťažké?
2: Nie, ja sa práve že nebojím, lebo ja som bol, aj keď som mal ten rok aj 2 mesiace, čo som povedal, bol som na Kotmanovej a tam som sa postavil a začal som spievať.
1: Asi sa ti to zapáčilo. Spievaš často s ocinom, ocino ti hrá. Včera si spomínal Tomáša Boráka, ako sa ti s ocinom vystupuje?
2: Výborne, lebo môžem ma tak doprevádzať heligónkou.
1: Aj to doma trénujete, alebo skôr to nie je trénovanie, ale si tak zahráte, zaspievate?
2: No, takedy sa občas aj prespievame, keď nás čakajú také dlhé chvíle a potom ideme už na ostro.
1: Keď je taká rodinná oslava, grilovačka, opekačka, robíte guláš, zahráte, zaspievate si aj tam?
2: No, minule sme boli na takej 60-ke. Starkému na 60-ke, no a bolo tam dobre, ale

0: Nehral tam ocino, ale hrali tam muzika, tak sme dačo aj z ocino porozkazovali.
1: Starky je aj poľovník, myslím, tak chodíš často a rád s ním aj do hory?
0: No, tento rok sme boli na parohoch.
1: A ako ty tráviš letné prázdniny, keď rastú hríby? Chodievate do lesa, alebo čo robievaš v lete?
0: No, chodíme a práve ocino našiel hríby, tak čistíme.
1: Imro Kukuliak, otec Filipa, tak je to také, že tu na Podpoľaní naozaj je ten folklór doma, v domácnosti?
2: No tak tu na Podpoľaní je to také boom. No je to, skoro v každom dvore žijeme s ľudovou hudbou.
1: Ono sa často hovorí, že ten podpoľanský ľud si naozaj spieval, aj keď mu bolo veselo, aj keď bol smutný, aj pri práci, toto ešte funguje?
2: Funguje. Tu na Podpoľaní to ešte furt funguje.
1: U vás doma zvlášť, pretože ty sa venuješ hre na heligonku a ju učíš, tak ozýva sa heligonka u vás doma ako často?
2: No tak dosť často. Ja si zahrám, sadnem si odskedy do altánku, zahrám si, príde Filip, rozkáže si a je nám veselšie hneď. Sused dobehne, vytiahne sa dáka ťapka, pohráme a vybavené.
1: Kedy si ty vo Filipovi objavil nejaký talent? Kedy si to všimol? Koľko mal vtedy rokov? Spomínaš si na to?
2: No tak Filip mal rôčik a už on plynule rozprával, besedoval, tak začal spievať, vedel pesničky podľa mňa, no čo mňa počul. Tak sme vyskúšali na Kotmanovej na Heligonkároch, tam mal rok aj 2 mesiace, išiel prvý raz zaspievať a sadlo mu to odtedy a už je na slavnostiach.

6 hodín 43 minút čas na folklórne spravodajstvo. V Čiernom Balogu dnes pokračujú handelské dni. Pred kultúrnym domom sa o 10.45 začne program, v ktorom budú účinkovať Malá Kýčera, Miroslav Čontofalský a ľudová hudba Mira Kapca. O 11.45 bude nasledovať program súboru Urpín z Banskej Bystrice. Folklórny festival na Bielých Handľoch v Bravecove dnes o 16. ponúkne program detských folklórnych súborov z Bravecova, Beňuša a Čierneho Balogu. V programe regionálnych súborov a skupín vystúpia Mostár, Slatina, Bukovinka, Gašperani, Jozef Mak a Čerešienka, kmotrovci Juraj Matiaš a Mária Kropáčová. V závere festivalu uvedie profilový program Vagonár z Popradu. V Kynceľovej bude dnes fizolňový deň. Jeho súčasťou je súťaž vo varení fazule a aj súťaž v krájaní cibule. Prezentácia súťažiacich je o 13. O 19. sa začína vystúpenie cymbalovej hudby Richtári. Folklór je súčasťou aj dní obce Polomka. Dnes o 14. sa začína program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Zavačan, Bacúšan a Brezinky. Neskôr aj ďalšie hudobné skupiny. Cykla Klenotnica ľudovej hudby vás dnes po 15. pozývame počúvať žartovné rozprávanie a žartovné piesne z repertoáru folklórnej skupiny Dobrona, mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína a kmotrovcov Jureja Matiaša, Pavla Červoča z Plachtinec a Príbeliec. V koritárkach sa počas víkendu stretnú účastníci celoslovenskej prehliadky fujerášov. Dnes o 15. sa predstavia fujaristi z rôznych regiónov Slovenska aj zo zahraničia. Ženská spevácka skupina a heligonkári z koritárok, súbor Podpolianček, muzikanti zo Starej Pazove, aj speváci z Podpoliania. Program Spomienky starých nôt fujár, ktorý sa začína o 19. bude venovaný Ľubomírovi Tatarkovi. Okrem fujaristov v ňom bude účinkovať aj súbor Urpín. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne, výstava čerpákov, ako aj prezentácia tradícií Slovákov zo Srbska z Vojvodiny. Od 15. bude na terase u Vilhančekovcov vyhrávať ľudová hudba Karlíkovci. Príďte si rozkázať primášovi Jarinovi Karlíkovi, pripravený bude aj vrchársky guláš a rôzne regionálne špeciality. Šumiaci budú dnes oslavy zvrchovanosti Slovenska. V programe, ktorý sa začína o 15. vystúpia Šumiačan a Sára Varšová, folklórna skupina Zavačan a Frankovčan. V Pohorelej vás dnes privítajú na podujatí Klenotnica. V programe, ktorý sa začína o 17. budú účinkovať súbor Mladosť, mužská spevácka skupina Kráľová Hoľa z Pohorelej a Stelgártu, ľudová hudba Jána Maka, Veronika Bodnáriková, Jozef Mak, súbor Bystrina a ľudová hudba Stana Baláža. Záver večera bude patriť veselici s ľudovou hudbou Jozefa Gábriša. V Sihelnom vás v nedeľu privítajú na folklórnych slávnostiach pod Pilskom a Babou horou. O 10.30 sa začína svätá omša za nositeľov tradícií. Nasledovať bude krojovaný sprievod obcov, folklórny program otvoria po 13. hodine deti. Predstavia sa detské súbory z Oravskej polhory, Rabčíc, Liesku a Sihelného. Nasledovať bude program Hlasy Beskýd a v ňom budú účinkovať ľudová hudba Šelec zo Sihelného, rabčanská muzika, folklórne skupiny Rabčanská, Janka z Rabčíc a Jablonecka zo Sihelného, goralská ľudová hudba Beskyd z Oravskej polhory a goralská ľudová hudba Ľubomíra Luscoňa zo Sihelného. V záverečnom programe, ktorý sa začína o 15.30, budú účinkovať Vrchovina zo Starej Ľubovne, Lúžňan z Liptovskej Lúžnej, Oravan senior z Nižnej na Orave a hostia z Poľska. Súčasťou budú aj tvorivé dielne a ukážky hrnčiarstva Ľubomíra Holmu. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na kuchyňu starých materí a ovčiarsku nedeľu. Pre návštevníkov budú pripravené ukážky strihania oviec, kľagania a tradičného mútenia masla, ukážky výroby korbáčikov aj prezentácia spracovania a pradenia vlny. Kuchyňa starých materí ponúkne ochutnávku baranieho vývaru so zemiakmi, chleba s čerstvým domácim maslom, brinzových halušiek aj tradičných brinzovníkov.

0: Súťaž Rádia Regina Stret.
1: Dospieval Jožko Miter z Koritárok a my ideme súťažiť. Dnes máme viacero cien. Jednému poslucháčovi pošleme knihu Okamih cechu Hubertovho od Jaroslava Bodnárika, CD album Muzika spod Rače a takisto retro kazetu Boli chlapci, boli okolo Pupova Terchovská muzika folklorného súboru Pupov z Terchovej. 048 414 80 86 alebo 414 80 87. Dobré ráno, komu a kam prajeme?
2: Dobré ráno, prajem tu verný poslucháč Juraj z Detvy.
1: Juraj z Detvy, pozdravujem vás. Chystáte sa dnes do Koritárok?
2: No, dnes nie, ale zajtra určite.
1: Výborne, na Svetu Omšu, tak to je pekný program s fujerášmi. Dnes budeme súťažiť s nárečovými slovíčkami sa o kúsok ďalej z obcí v okolí Svätého Kríža nad Hronom. No ale poďme to skúsiť, Juraj, čo vy na to? Tak prvé slovíčko je cviarať. Cviarať tam okolo žiaru znamená močiť, páliť pálenku alebo deliť pozemky. Cviarať.
2: Ja si myslím, že deliť pozemky.
1: Deliť pozemky. Slovičko kujon znamená beťár, zlodej, alebo je to nožík valacha. Kujon.
2: Ačko.
1: Beťár. No a slovíčko číslo 3. Obrok by mohlo byť krmivo pre kone, okno na drevenici, alebo koška na slanine. Obrok.
2: Obrok, krmivo pre kone.
1: Juraj, dve slovíčka vám vyšli, tak užite si zajtrajšie koritárky 048 414 80 86 alebo 87. Dobré ráno, komu a kam? Druhý súťažiaci súťažiaca?
3: Tomáš Zvolená.
1: Tomáš, poďme na tie slovíčka z okolia Svätého Kríža nad Hronom. Cviarať je močiť, páliť pálenku alebo deliť pozemky.
3: Podľa mňa Ačko.
1: Tomáš typuje Ačko. Kujon je beťár, zlodej alebo nožík valacha.
3: Beťár.
1: Je to beťár, Tomáš, aj vy ste beťár, zatiaľ vám to ide. Ešte tretie slovíčko, čo poviete, dáte ho?
3: Skúsme.
1: No tak obrok, krmivo pre kone, okno na drevenici. Je to tak. Vy ste z okolia Svätého Kríža nad Hronom, Tomáš?
3: Nie, to je dobre.
1: Výborne, pozdravujeme aj do Hriňovej. Zostaňte na linke, posielame ceny. Pekné ráno vám, priatelia.

0: hudobné pozdravy.
1: Srdce otvorené pre všetko pekné, naplnené až po okraj láskou zaželám dnes o 13. hodine predovšetkým oslávencom. Verím však, že 120 minút po uvedenej hodine v našom vysielaní prispeje k pohode všade tam, kde nás počúvate. Pekné piesne a úprimné slová lásky a úcty budú dnes patriť vám. Václav Šupina z Lučenca, Anna Dymíková z Budinej, Anna Hrivnáková z Martina, Darina Malatincová z Lučenca, Erik Bernát z Trnavy, Erika Kasperová z Revúcej, Euka Jamnická z Jesenského, Irenka Nociarová z Kováčovej, Iveta Lokšová z Ľubietovej, manželia Ján a Terézia Makušovci z Kocihy, Ján Dianiška z Tisovca, Jarmila Pavlíková z Lehôtky, Jaroslav Golian z Rimavskej Soboty, Jozef Peknušiak z Detvy, Martinka Turčanová z Banskej Bystrice, Matej Dlhoš z Králik, Michal Strigáč z Krupiny, Pavel Valigura z Látok, Romanko Spodniak z Cinobane, Ruženka Ľuptáková zo Svetlej, Vierka Kršáková z Rimavských Zalužian, Vierka Vaníková zo Slovenskej Ľupče, manželia Želka a Duško Výbošťokovci z Banskej Bystrice.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkach ciest od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko, dobrý nápad.
4: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk. Štvornásobná víťazka Diamantovej ligy a bronzová z majstrovstiev sveta Ema Zapletalová naživo doma. Emin jediný štart na 400 metrov cez prekážky na Slovensku môžete vidieť naživo aj vy. 61. ročník legendárneho atletického mítingu Typos PTS v útorok 21. júla v Banskej Bystrici za účasti slovenskej špičky Ema Zapletalová, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster a ďalší. Na mužskej stovke opäť boj o pokorenie 10-sekundovej méty. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal.
5: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
6: Podľa hodnotenia Európskej komisie Slovensko zaostáva v boji proti korupcii či transparentnosti legislatívneho procesu. V oblasti justície sme pokročili. Americká armáda útočila na Irán 7. noc po sebe. Teherán hlásil ďalších troch mŕtvych. Dnes má byť oblačno, miestami prehánky alebo búrky a teplota 26 až 33 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Daniš.
4: Rádiožurnál.
6: Slovensko zaostáva v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu aj v ochrane médií. V oblastiach justície sme však pokročili, hodnotí Európska komisia vo výročnej správe o stave právneho štátu. Vláda kritiku stíhania úplatkárstva odmieta a dodáva, že Brusel používa pri hodnotení ostatných členských štátov dvojaký meter.
0: Európska komisia konštatuje, že v boji proti korupcii nenastal na Slovensku žiaden pokrok. Poukazuje pritom na výrazný pokles počtu obvinených, obžalovaných aj odsúdených. Zo správy vyberáme.
7: Minulý rok polícia neodhalila žiadny nový prípad korupcie na vysokej úrovni. Popri dôsledkoch inštitucionálnych zmien môže vyšetrovanie sťažovať aj výrazné skrátenie premlčacích lehôt, ktoré priniesla reforma trestného práva z roku 2024.
0: Úrad vlády berie správu na vedomie. Hodnotenie o stíhaní korupcie však v stanovisku odmieta.
8: Vláda nemá na stíhanie korupcie ani inej trestnej činnosti žiadny vplyv. Trestné stíhanie je plne v rukách nezávislých vyšetrovateľov a prokurátorov.
0: Podľa opozície je hodnotenie ďalším dôkazom rozvratu právneho štátu. Europoslankyňa Veronika Cifrová-Ostrihoňová z Progresívneho Slovenska hovorí, že ak by Slovensko korupciu účinnejšie obmedzovalo, podľa OECD by sme mohli získať takmer 2,5 miliardy eur.
9: A to sú peniaze, ktoré sú určené na zlepšovanie života Sloveniek a Slovákov. No a naša vláda nekoná. Buď nevie, alebo skôr nechce.
0: Eurokomisia súčasne oceňuje pokrok pri posilňovaní nezávislosti súdnej rady či pri riešení trestného činu ohýbania práva. Pri uplatňovaní odporúčaní na zlepšenie nedostatkov je pripravená pomáhať. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
4: Rádiožurnál, prehľad správ.
6: Už 7. noc za sebou americká armáda útočila na Irán. Teherán informoval o troch úmrtiach a zaútočil na vojenské ciele v Kuvajte a Jordánsku. Iránske revolučné gardy tiež oznámili, že v Hormuzskom prielive dva ropné tankery narazili na míny a začali horieť. Americká armáda to poprela. Ukrajinský dronový útok na logistické centrum v Tambovskej oblasti ležiace juhovýchodne od Moskvy si vyžiadal najmenej 7 obetí a 24 zranených. Podľa agentúry AFP o tom informovali tamojšie úrady. Podľa Ruska Ukrajina cez noc na Moskovskú oblasť vyslala viac ako 370 dronov. Ukrajinská armáda podľa ruskojazyčného serveru BBC zatiaľ oficiálne tieto útoky neoznámila. Počas ruských raketových útokov na Odesskú oblasť na juhu Ukrajiny bola poškodená nákladná loď plaviaca sa pod vlajkou Maršalových ostrovov, pričom sa zranili 4 námorníci zo 17-člennej posádky. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 2181 vrátane 864 úmrtí. Súčasná epidémia sa šíri rýchlejšie ako akákoľvek predchádzajúca epidémia eboli, uviedol to generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus. Požiar pri meste Drammen na juhu Nórska zničil vyše 100 domov. Okolnosti vzniku požiaru nie sú zatiaľ známe. Úrady nehlásia obete ani nezvestné sú, ale najmenej 3 zranenia, napísala agentúra Reuters a miestne médiá. Podľa nich ide o najničivejší požiar za posledných 100 rokov. Bilancia obetí dvoch júnových zemetrasení vo Venezuele vzrástla na 5069. Holandsko zavádza dodatočné opatrenia v dôsledku pretrvávajúceho sucha. Vodohospodárske úrady oficiálne upozornili na celonárodný nedostatok vody a vyzvali ľudí na ohľaduplnejšiu spotrebu vody vzhľadom na potreby prírody. Ak sa situácia nezlepší, nie je vylúčené ďalšie sprísnenie aj v súvislosti s podzemnou vodou.
10: Pitnej vody je podľa holandských vodohospodárskych úradov dostatok, no obyvatelia by mali aj tak dôslednejšie zvažovať jej spotrebu. Jednou z oblastí, kde je dlhotrvajúce sucho najmarkantnejšie, je provincia Limburg. Sucho dosiahlo takú kritickú úroveň, že sme vyhlásili červený stupeň, upozorňuje správkyňa Hrádzi z Limburského vodohospodárskeho úradu Saskia Borchesová s tým, že to znamená zákaz používať povrchovú vodu aj na polievanie záhrad. Stačí sa sprchovať kratšie a rýchlejšie, maximálne 5 minút, hovorí jeden z obyvateľov a dodáva, že úspornejšie opatrenia aplikoval aj pri umývaní riadu. Holandské úrady upozornili, že námorná doprava bude pravdepodobne čeliť oneskoreniam, pretože plavebné komory sa budú otvárať menej často, aby sa obmedzil prítok slanej vody. Priemerná teplota v Holandsku je o 4,5 stupňa nad normálom. Soňa Hagerová, Slovenský rozhlas.
6: Odvaha. V tomto duchu sa bude niesť dnešný dúhový Pride v Bratislave na námestí Slobody. Organizátori chcú upozorniť na rastúce spoločenské napätie a zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv. V rovnaký čas, no na Jakubovo námestí, bude tradične aj národný pochod Hrdý na rodinu. Ten zase prichádza s motom Manželstvo chráni deti.
11: LGBT komunita na Slovensku postupne vníma pozitívne kroky, no zaznamenáva aj snahy obmedzovať práva menšín. Preto chcú organizátori dúhového prajdu reflektovať na diskrimináciu zo strany vládnych predstaviteľov. Približuje predsedníčka Združenia Dúhový Pride Lucia Horvátová.
12: Podstupujeme tú diskrimináciu novelou ústavy aj nepriaznivou retorikou ohľadom manželstiev, ktoré boli uzakonené v zahraničí, ktoré štát odmieta vidieť.
11: Dodala, že aj oni sú súčasťou tejto krajiny a záleží na jej budúcnosti. Poukázať na to chcú aj dnešným podujatím na námestí Slobody. Ďalšie podujatie Hrdý na rodinu, ktoré bude už tradične v rovnaký čas, no na druhom konci Bratislavy, na Jakubovom námestí, chce zase zdôrazniť, že deti potrebujú lásku otca a mami. Predseda Aliancie za rodinu Anton Chromík.
13: To, že organizujeme už 14. ročník, je svedectvom skutočnej vernosti tých všetkých otcov, mám a rodín, ktoré prichádzajú a ukazujú radosť rodiny. Každý z nás sa narodil z otca a mami a preto si vlastne rodinu musíme vážiť.
11: Súčasťou oboch podujatí budú aj pochody. Na ich priebeh bude dohliadať polícia. Anna Lačková, Slovenský rozhlas.
14: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
6: Cez víkend sú na programe záverečné súboje na svetovom šampionáte. Dnes o 23. hodine nášho času sa v Miami odohrá zápas o tretie miesto medzi Francúzskom a Anglickom. Obranca Branislav Niňaj.
15: Tí hráči jasne, že budú chcieť vyhrať, keď sú to majstrovstvá sveta, ale podľa mňa tak podvedomia tam proste. Myslím si, že to človek nevie odbúrať úplne takéto sklamanie, že mu nevyšiel to finále, ale tak určite budú chcieť vyhrať, to je samozrejme.
6: Vo finále si zajtra o 21. hodine zmerajú sily Španieli a obhajcovia trofeje z Argentíny. Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v záverečnom prípravnom zápase pred novou sezónou. Na domácom trávniku v generálke zdolali anglický druholigový Bolton 2-1, obranca Filip Blažek.
16: Bolton je zastupca Championship v Anglicku a bolo to aj vidieť na ihrisku. Boli dominantní, hlavne ten druhý polčas nám trošku odchádzali sily, ale oni to prestredali, s tým sme trošku počítali, ale myslím, že sme to ubojovali do konca a nechali sme na tom ihrisku všetko a to musíme ukázať v ďalšom zápase, ktorý nás čaká v konferenčnej lige.
6: Podbrezová prehrala na trávniku zbrojovky Brno 0-2. V 13. etape cyklistických pretekov Tour de France zvíťazil Švajčiar Mauro Schmidt. V tesnom súboji zdolal Harolda Tejada z Kolumbie. Tretí finišoval Brit Tom Pidcock. Pre švajčiarskeho pretekára je to premiérový etapový triumf na podujatí. Na čele celkového poradia si žltý dres udržal Slovinec Tadej Pogačar. Hádzanári Tatrana Prešov sa v skupinovej fáze Európskej ligy stretnú so švédským Severhofom, chorvátským Seveses Svete a nemeckým Berširgerom. Rozhodol o tom žreb vo Viedenskej centrále Európskej hádzanárskej federácie. Tréner Radoslav Antl.
17: Je to ťažká skupina, ale nie je to taká ťažká, ako sme mali minulého roku. Favoritom pre mňa je to značne budúci Bergischer. Je to predsa Bundesliga, finalisti nemeckého pohára, takže s nimi sa asi nemôžeme porovnávať nejak veľmi, ale svoju kožu vlastne nepredáme. No a s tými dvoma sa popasujeme. Uvidíme, na čo to bude stačiť.
14: Rádiožurnál Počasie.
6: Dnes má byť polooblačno až oblačno, prechodne, miestami až veľká oblačnosť, prehánky alebo búrky aj intenzívne. Denná teplota 26 až 33 stupňov. Slabý prechodne miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilne.
14: Rádiožurnál.
6: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a od mikrofónu Peter Daniš.
14: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: Je 7 hodín 10 minút.
18: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
14: Zelená vlna.
19: Nová nehoda pri Rimavskej Sobote, obmedzenie na D1. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Rimavskou Sobotou a Bátkou skončilo osobné auto v priekope. Na D2 pred vstupavou smerom z Malaciek pozor na odstavené vozidlo. Opatrne aj pod Strečnom smerom na Martín, pri ceste sa tam pasie srnka. Na D1 pri odpočívadle Čataj približne na 36. kilometri maľujú dopravné značky. V oboch smeroch je prejazdný iba jeden pruh. V Bratislave na Pilárikovej opravujú chodníky. Ulica je v úseku pri VŠMU uzavretá smerom na Zochovu. Obídete to po Staromestskej. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť buspruhu a zastávka je posunutá. Pozor na vybočovanie autobusov. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poľana na D3 sú pre údržbu uzavreté v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
20: Pohodový víkend prajú Peter Gazarek a Peter Cítenie. Leto je v plnom prúde, verím, že si parádne užívate prázdniny s Reginou. My vám pekne zahráme slovenskú klasiku od Mira Žbírku. Tak nech sa vám dobre počúva.
2: Ráno s rádiom Regina Stred.

0: Čechy na stret, Reginálada.
1: Zažili ste už tzv. FUMO, teda zlý pocit z toho, že vám práve uniká niečo, čo si užívajú všetci vaši známi. A zamysleli ste sa takedy nad tým, že žiť niekde, kde je po celý rok iba letné počasie, všetky dni zhruba rovnako dlhé a stromy stále tej istej farby, môže byť celkom nudné až otravné. O svojich zážitkoch týkajúcich sa týchto otázok nám povie spevák a hudobník Martin Harich.
2: Sociálne siete mi servírujú všetky odtiene modrej farby na dokonalých fotkách z dovoleniek mojich kamošov, ktorí sa rozhodli vymeniť slovenské 30-ky za prímorské 40-ky. Sedím na našom balkóne na Liptove, vonku je krásnych 25 stupňov, od hory fúka príjemný vánok a ja som sa aj tak pristihol pri tom, že im na sekundu závidím. Obyčajné FOMO. Fear of missing out, čiže neprestajný strach z toho, že nám čosi ujde. Pôjdeme v septembri, ako vždy, kričí Paťka z kuchyne. A má pravdu. Máme malú princeznu, ktorá ešte nie je zaočkovaná a aj keď by som najradšej vyrazil hneď a zaraz, tento rok cestovačky počkajú. Beriem to pozitívne. Aj vám niekedy skresla v hlave myšlienka, že raz bude na našej planéte tak horúco, že budeme miesto tradičných letovísk smerom od Slovenska po mape dole chodiť na severný pol? No, možné to je. Aj keď sme ešte nemali bábätko, zvykli sme chodiť na letné dovolenky mimo sezóny. Okrem toho, že mám vždy v lete najviac koncertov, to má naozaj veľa výhod. A to, že je všetko lacnejšie, na tom nie je zďaleka to najlepšie. Niektoré miesta majú mimo sezóny úplne iný, často výnimočný a nezameniteľný vibe. Spomínam si na náš Island v januári. Všetko bolo pod snehom, vietor nám vylomil dvere na aute, vodopády boli ako jeden obrovský cencúľ a všade sme boli skoro sami. Alebo arabské krajiny počas Ramadánu. Všetky cestovateľské príručky píšu nechodiť, ale na konci dňa je toto najšpecifickejšie obdobie, ktoré môžete na týchto miestach zažiť na vlastnej koži. Samozrejme za predpokladu, že ste ochotní rešpektovať kultúru a náboženstvo. Premýšľal som, že v tom, ako ľudstvo chodíme k moru v júli a v auguste, zohrávajú veľkú rolu letné prázdniny. To áno. Ale je množstvo ľudí, ktorí deti nemajú. A majú prosto len také isté FOMO ako ja teraz. Je leto, musím vypadnúť. Stále sedím na tom našom balkóne a v duchu si ďakujem za to, ako je mi fajn. Keď som bol v roku 2020 na dlhej prechádzke so svojím kamarátom z New Yorku, opýtal sa ma, vieš, čo majú Slovensko a New York spoločné, Martin? To, že v kuse tlačíme do hlav, hlavne vyprážané jedlá, chcel som zavtipkovať. Nie, že máme 4-ročné obdobia. Je to dar. Priznám sa, že takto som sa nad tým nikdy nezamyslel. Ale asi každý, kto kedy žil napríklad v Dubaji, kde sa strieda iba teplo, vlhko a ešte väčšie teplo, vie túto nádhernú zmenu všetkého okolo úprimne oceniť. A tak si tu sedím a ďakujem za to, že som práve tu. More mi neujde a týchto príjemných 25 stredoslovenských stupňov, prešepletených troškou vetríka z doliny, robí z nášho balkóna na najbližšie mesiace presne to miesto, kde chcem byť.
0: Rádio Regina Stret, Regina.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
1: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
4: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
5: Kde je náš syn Fridolín?
4: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal?
6: Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
5: Len nech ho neobjavia.
4: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstvá ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. Dnes o 18.15.
0: Portréty.
7: Dlhoročná novinárka Eva Benčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
8: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o dva roky staršia od Evky Mázikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
7: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina v pondelok o 17.30 zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
0: Zelená vlna.
9: Aj o pol 8. pozdravujeme na sobotné cesty. Nehoda je medzi Rimavskou Sobotou a Bátkou. Skončilo tam osobné auto v priekope. Pozor aj v Beckove na námestí pod Hradom. Majú verejné podujatie, úsek je uzavretý. Obchádzate to po vyznačených okolitých uliciach. A pozor pod Strečnom smerom na Martin. Tam sa pri ceste pasie srnka. Radar meria na výjazde z Úľan nad Žitavou smerom na Šurany. Ak viete viac, zavolajte nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: predpoveď počasia.
1: 5 minút po pol 8 hlási Lomnický štít 9 stupňov Celzia, Chopok 10, Telgard 15, Turzovka 16, Liesek 17, Brezno a Lom nad Rimavicou 18, v Dolných Plachtinciach máte 19 a Bzových hlási 20. Viac o počasí Pavol Beránek.
2: Dnes bude polooblačno až oblačno, lokálne prechodne až zamračené a v priebehu dňa, a to hlavne popoludne a k večeru miestami, a to v prvom rade v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši prehánky, lokálne aj búrky. Stále ešte bude na väčšine územia teplo, bude aj dusno a najvyššia denná teplota dnes zväčša v rozpetí od 24-25 stupňov na Hornej Orave a Hornom Spiši až do 32 alebo 33 na juhu stredného Slovenska. Takže takáto je predpoveď na dnes. A čo sa týka zajtrajška, tak tam by malo byť podobné počasie ohľadne oblačnosti, poloblačno až oblačno, lokálne až zamračené, ale zrážok bude viacej. V priebehu dňa postupne zrážky na väčšine územia, prehánky, búrky, lokálne aj dážď. A zajtra ešte stále relatívne teplo, najvyššia denná teplota väčšinou 24 až 31 stupňov Celzia, ale v priebehu dňa by sa vietor, hlavne popoludní, mal zmeniť na západný až severozápadný a popoludní by sa už malo začať na viacerých miestach ochladzovať.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: Do sveta prírody pôjdeme dnes s Marianom Tarabom.
1: Rádio Regina Stred, kalendárium prírody s Národným lesníckym centrom vo Zvolene.
2: Milí poslucháči, júl patrí vo včelárskom kalendári medzi najvýznamnejšie mesiace. Po období intenzívneho jarného rozvoja a bohatej znášky prichádza čas beru medu, ale zároveň obdobie, keď sa rozhoduje o budúcnosti každého včelstva. Skúsení včelári hovoria, že o úspešnom prezimovaní sa nerozhoduje v zime, ale práve počas leta. Mnohí ľudia si myslia, že keď včelár vytočí med, jeho práca sa končí. V skutočnosti je to práve naopak. Po poslednom medobraní začína séria veľmi dôležitých úkonov, ktoré si vyžadujú skúsenosti, trpezlivosť a pravidelnú kontrolu úľov. Včelári najskôr zhodnotia silu jednotlivých včelstiev, množstvo zásob a zdravotný stav včiel. Mimoriadnu pozornosť venujú najväčšiemu nepriateľovi včelstiev, klieštikovi včeliemu. Tento drobný cudzopasník sa živí na včelách a zároveň prenáša viaceré vírusové ochorenia. Ak sa jeho počet úlí včas nezníži, môžu výrazne oslabiť celé včelstvo a spôsobiť jeho úhyn ešte pred príchodom zimy. Júl je zároveň obdobím, keď sa rodia včely, ktoré budú žiť niekoľko mesiacov a vytvoria zimnú generáciu. Na rozdiel od letných robotníc, ktoré sa dožívajú približne 6 týždňov, zimné včely môžu prežiť aj 6 mesiacov. Aj keď hlavná znáška postupne končí, príroda stále ponúka množstvo potravy. V mnohých oblastiach kvitnú lipy, ďateliny, facélia, levandula, slnečnica či rôzne lučné byliny. Pestrá ponuka peľu zabezpečuje dostatok bielkovín potrebných pre vývoj mladých včiel. Včely však nie sú dôležité len kvôli medu. Ich najväčší význam spočíva v opeľovaní rastlín. Práve preto sa Národné lesnícke centrum venuje aj vzdelávaniu verejnosti prostredníctvom lesnej pedagogiky. Lesní pedagógovia približujú deťom aj dospelým fascinujúci život včiel zážitkovou formou. Každý z nás môže opeľovačom pomôcť. Stačí vysadiť na záhrade medonosné rastliny, ponechať časť trávnika rozkvitnutú alebo sa vyhnúť používaniu chemických postrekov počas kvitnutia. Aj malá plocha s kvitnúcimi rastlinami môže byť pre včely významným zdrojom potravy. Počas horúcich letných dní potrebujú včely aj dostatok vody. Včely ju využívajú nielen na vlastnú spotrebu, ale aj na ochladzovanie úľa. Práve preto často navštevujú jazierka, potoky, napájadla. V letných mesiacoch sa môžeme stretnúť aj s rojením. Ak objavíte roj včiel na strome alebo plote, zachovajte pokoj. Takýto roj býva spravidla pokojný, pretože hľadá nové miesto na usadenie. Namiesto jeho ničenia je vhodné kontaktovať miestneho včelára, ktorý roj bezpečne odchytí a usadí do pripraveného úľa. Starostlivosť o včely si vyžaduje množstvo vedomostí, času aj zodpovednosti. Odmenou však nie je iba kvalitný med, propolis či vosk. Tou najväčšou odmenou je zdravá krajina, plná kvitnúcich rastlín a opeľovačov, od ktorých závisí život nás všetkých. Prajeme vám príjemné letné dni. A nezabúdajme, keď chránime včely, chránime aj budúcnosť našej prírody a nás samotných.
1: Rádio Regina Stred, kalendárium prírody s Národným lesníckym centrom vo Zvolene.

0: Astrid. Obľúbené nočné prehliadky budú súčasťou letného programu na Hrade Strečno aj tento rok. Novinkou oproti predchádzajúcim ročníkom je ich presun na sobotu. Prvá nočná prehliadka bude práve dnes. Scenár predstaví 4 príbehy z bohatých dejín Hradu Strečno. Dozviete sa nielen zaujímavé informácie z dávnej i menej dávnej histórie Strečna, ale taktiež sa zabavíte. Prehliadky sa budú začínať každých 30 minút od 20:30 až do polnoci. Odporúčanie od organizátorov, zoberte si so sebou baterky. Pod Poľanou dnes chystajú prvý ročník cyklistických pretekov. Prichádza prvý ročník časovky do vrchu Poľana, Cyklovertikál. Jedinečné cyklistické podujatie v srdci Podpoľania. Čaká vás individuálna časovka na legendárne stúpanie na Poľanu, kde rozhoduje výkon, taktika a odhodlanie. Bez pelotónu, bez háku, iba bicykel a kopec pred vami. Príďte si otestovať formu, posunúť svoje limity a zažiť atmosféru premiérového ročníka podujatia, ktoré má ambíciu stať sa novou cyklistickou tradíciou. Cyklovertikál Poľana dnes od 10. Nedeľa v Múzeu Kysuckej dediny vo Vychylovke ponúkne bohatý program s názvom Kuchyňa starých materí, ovčiarska nedeľa, kde atmosféra starých čias ožije naplno. Tešiť sa môžete na ukážky strihania oviec, výroby tradičného masla a pravých korbáčikov. Ukážu vám aj spracovanie vlny a pripravený bude aj detský trenažér dojenia. No a zajtra sa môžete vybrať aj na túru s názvom Kysuckou krajinou spoločne. Organizuje ju nadšenec Peter Kvasnica, ktorý mapuje kysucké osady a na zajtra pripravuje tretí ročník prechádzky. Trasa má približne 18 kilometrov a pripravte sa na celodennú túru, pôjde o okruh. Začiatok i koniec je na parkovisku futbalovej arény v Korni. Ráno tam treba byť o 8. Trasu vždy vymyslí niekde inde.
1: Tento rok som rozhodol usporiadať túru v obci Korňa. Ľudia samozrejme uvidia tradičné osady, rôzne prírodné zaujímavosti, historické pamiatky, technické pamiatky, pekné výhľady, keď bude fajn počasie. Dovolím si upozorniť na jednu technickú pamiatku, ktorú navštívime v osade Šulcovci. Táto osada leží v nadmorskej výške 722 metrov. Uvidíme veterný mlyn. Turistické tipy Rádia Regina Stret.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
3: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Polícia eviduje nárast podvodov cielených na starostov a primátorov obcí. V obci Lúčky na Liptove na mesiac zatvorili poštu, otvoria ju opäť v auguste. Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe a východe prehánky aj búrky, teplota 26 až 33 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Kým koncom júna sme tankovali liter benzínu za euro 66 centov a naftu za euro 48 centov, minulý týždeň to už bolo euro 70 centov za benzín a euro 60 centov za naftu, čo je podľa štatistického úradu najviac za uplynulý mesiac. Analytik finančného trhu Ondrej Greguš pripisuje zdraženie pohonných látok obnoveniu bojov medzi Spojenými štátmi a Iránom.
5: Do toho celého vstupujú aj útoky na ruské rafinérie a podľa dostupných informácií momentálne máme výpadok globálny, takmer 10% celosvetových rafinérskych kapacít v podstate momentálne nefunguje. To potom spôsobuje aj rafinérske marže, ktoré nám narastli.
4: Rast cien pohonných látok má vplyv na cenu dopravy. ZMOS na teraz zvyšovanie cien cestovného nepredpokladá. Zdraženie však nevylučujú autodopravcovia, hovorí prezident združenia Česmad Pavol Jančovič.
6: Náklady, ktoré boli spojené s krízou v Ormuzskom prieplave, nám spôsobili také náklady, ktoré jednoducho dopravcovia musia premietnúť do cien, respektíve to bude na úkor ich ďalšieho rozvoja, prípadne existencie.
4: Do budúcna sa preto u nás podľa odborníkov nedá vylúčiť opätovný nárast inflácie. Policajný zbor zachytil nárast podvodov cielených na starostov a primátorov obcí, pri ktorých sa páchateľ vydáva za zamestnanca Národnej banky Slovenska alebo inej dôveryhodnej inštitúcie. Pri podvodnej činnosti sú zneužívané falošné domény, ktoré vyvolávajú dojem spojenia s ministerstvom vnútra, avšak nejde o oficiálnu doménu. Rezort zdôraznil, že Národná banka Slovenska, policajný zbor ani iné štátne orgány nikdy nežiadajú starostov, primátorov alebo zamestnancov samospráv, aby prevádzali finančné prostriedky na bezpečnostné účty. V kúpeľnej obci Lúčky na Liptove malo dôjsť k trojmesačnému zatvoreniu prevádzky Slovenskej pošty. Vedenie obce aj občania s tým nesúhlasia, hovorí starosta Lúčok Branislav Hrbček.
7: Občanov si treba zastávať. Okamžite som zvolal hneď na druhý, ako som sa to dozvedel, petíciu. Oslovil som kúpele Lúčky, oni napísali vlastný list. Oslovil som Kalameny, oni napísali vlastný list. V rámci zastúpenia obhajoby našej pošty Lúčanskej. Lebo toto je aglomerácia ľudí, ktorá tú poštu navštevuje a je pre nich potrebná.
4: V Lúčkach žije približne 1600 ľudí a do obce prichádzajú ročne stovky turistov aj kúpeľných hostí. Najbližšia pošta sa nachádza v 5 kilometrov vzdialenej Liptovskej Teplej. Najmä starším občanom by to skomplikovalo život.
8: Tu je viac ľudí, kúpele sú, Kalameny sú, takže prečo by sa to malo rušiť?
9: Je to na dosť takých dôchodcov, ktorí nie sú pripojení na sociálne siete, a tak má problém. A napríklad, keď máme chodiť do Teplej a nemá človek dopravný prostriedok, že by museli s verejnou dopravou, tak to je, neviem, aj pol dňa.
4: Na naliehanie obcí aj kúpeľov pošta rozhodnutie zavrieť prevádzku na 3 mesiace prehodnotila. Poštu v Lúčkach otvoria 3. augusta. V obci Zeleneč pri Trnave odštartovala v týchto dňoch rekonštrukcia budovy telovýchovného zariadenia. Obec získala na projekt dotáciu z Envirofondu vo výške takmer 230 000 eur. Celková cena stavebných prác je stanovená na 291 000. Projekt zahŕňa zateplenie obvodového plášťa a strechy, tiež výmenu pôvodných okien a brán. Plánované sú aj ďalšie stavebné úpravy. Práce majú byť dokončené do 10 mesiacov od odovzdania staveniska. Dnes bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami až zamračené, najmä na severe a východe prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe miestami okolo 26 stupňov. Viať bude slabý, miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín 5 minút.
10: Zelená vlna.
11: Aj po 8. pozdravujeme na cesty. Nehoda je medzi Rimavskou Sobotou a Bátkou. Skončilo tam osobné auto v priekope pod Strečnom smerom na Martinsa. Pri ceste pasú srnky a pozor aj na radar na výjazde z Úľa nad Žitavou smerom na Šurany. Ak viete viac, zavolajte nám.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Áno, z rádiom Regina Stred.
11: Aj po 8. pozdravujú Peter Gazarek a Peter Cítení. Už o chvíľu vám povieme, ako sa vyrába zmrzlina a prečo nám najviac chutí tá balkánska. Pohodové víkendové ráno prajeme.
10: Ráno z rádiom Regina Stred.

Chcel by som nájsť takého človeka, čo tak jak ja sa oblieka, na prvý pohľad by vedel, či som stál, či sedel.

0: Detskí špióni.
1: Viete si predstaviť leto bez zmrzliny? A vedeli ste, že dobrá zmrzlina sa musí najprv uvariť? Keď sa povie dobrá zmrzlina, väčšinou je to tá balkánska a u nás najmä z Macedónska. Na zmrzline pri evanjelickom kostole v Slovenskej Ľupči sa včera rozprávala naša 7-ročná Ester Eva Cíteni.
2: Odkiaľ pochádzaš?
3: Macedónska.
2: Kedy si prišiel na Slovensko?
3: Od 2000 rokov.
2: Ako sa vyrába zmrzlina?
3: Aj s mliekom, aj s vodou a sú príchuti na kašťu inú.
2: Kedy si začal vyrábať zmrzlinu?
3: To od 2015, kde som bol aj v Jadranskom more.
2: Ako sa tá zmrzlina vyrába?
3: Postupne musíš mať stroj na výrobu zmrzlinu a stroj na chytanie zmrzliny. Vitrina a robí sa s mliekom a prichutí cukor, šláhačka, všetko to. Každý deň. Ráno o 7 až do 10, potom pauza, potom zase, keď bude potrebné, nejaké iné vrsty zmrzliny.
2: Tá zmrzlina sa najskôr uvarí, že je teplá.
3: Je aj studená zmrzka, je aj varená zmrzka. Jedna je na 24 a jeden je na 48. Na varenie je 48 a na chladenú je 24 hodín. A potom to sa dá preč.
2: Ako zmrzlinu máš ty najradšej?
3: Ja mám karamelovú a orieškovú. Moja obľúbená.
2: Aká zmrzlina sa je z Macedónska?
3: A to isté skoro. A sú teraz aj nové príchuti. Sú ako marakuá, Dubaj je novinka, toto potom pomaranč, vanilka, je čokoláda, višňa, to rôzni druhy. Nové, no ako novinky. A najviac ide šmolka pre deti. A drastie ovocie tiež.
2: To je zmrzlinu každý deň?
3: To musí prihutiť všetky zmrzliny.
2: Vieš si predstaviť život bez zmrzliny?
3: To veľmi nie. Iné nemáme čo. To nám je akože najlepšie. A budeme mať aj novú prevádzku. Tu na rohy, tam bude aj pizzerka.
2: Čo robí zmrzlina v zime?
3: Otichuj. Máme aj tam akože macedónsku kaviareň tiež. Že prestavku máme iba mesec, nič viac.
0: Detskí špióni.

0: Rádio Regina Stret, Uhol pohľadu s detskými špiónmi.
1: Letné prázdniny sú príjemným časom nielen pre samotných školákov, ale ocenia ich určite aj viacerí učitelia. Nie je však pedagóg ako pedagóg, preto vám dnes predstavíme pani učiteľku v základnej umeleckej škole. S talentovanou huslistkou Katarínou Popovič sa rozprával Sebastian Páleš.
2: Ty učíš na konzervatóriu, ale aj v Zuške.
3: Vyučujem hru na husliach na konzervatóriu Jana Levoslava Belu v Banskej Bystrici a taktiež učím na základnej umeleckej škole Nádvor na Vozbu. Zvolenie.
2: S ktorými je to ťažšie? S tými staršími alebo s tými mladšími?
3: To je veľmi taká zaujímavá otázka. Každý žiak v svojom veku je osobitný a každý má svoje tempo, každý žiak má svoju mieru talentu a svoju trpezlivosť, pracovitosť a motiváciu a snažím sa podľa toho aj vychádzať s každým individuálne, takže nedá sa na to až tak úplne odpovedať presne.
2: Stane sa ti občas, že ťa takto nahnevá alebo vyrušuje veľmi?
3: Stáva sa, že ma nahnevá asi žiak. Ale dlho mi to netrvá, kým som nahnevaná. Ale hnevám sa väčšinou iba preto, keď nesplní nejakú svoju domácu úlohu a dlho mi to sľuboval spraviť.
2: Čo býva pri učení také najťažšie?
3: Udržiavať motiváciu žiaka a vlastne vybudovať pocit trpezlivosti a disciplíny. Toto je najťažšie pri husliach určite, ale myslím si aj, že pri iných nástrojoch.
2: A aká si bola ty žiačka?
3: Ja som bola žiačkou, ktorá strašne milovala husle a svoju mladú, peknú pani učiteľku, ktorá ma vždycky inšpirovala. A vlastne vďaka nej som sa stala tiež učiteľkou a interpretkou.
2: Dakedy si na ňu aj pomyslíš alebo stretneš ju?
3: Áno, je to teraz taký super pocit, že my sa stretávame pri kávičke a už ako kolegyne.
2: Ty sa venuješ takýmto žiakom nielen v Zuške, ale aj na súťažiach.
3: Okrem pedagogickej činnosti mám aj takú organizačnú, čo je do istej miery také moje hobby. Tým, že ja učím aj deti, aj študentov na strednej škole, ja vidím tú potrebu podporovať mládež, mladých talentovaných huslistov. A vymyslela som taký projekt, volá sa to Prime Violin Competition. Je to medzinárodná husľová súťaž. A veľmi sa teším z toho, že vlastne funguje to už 6. rok a darí sa mne aj organizačnému tímu vyhľadávať tieto hudobné husľové talenty po celom svete. A obzvlášť veľmi sa teším, keď oni prídu do Banskej Bystrice odprezentovať ten svoj talent. A je to taký pocit, super pocit, keď ja viem, že aká je obrovská práca za tým a ja ako pedagóg vidím tú potrebu podporiť a odprezentovať si svoj talent.
2: Kedy najbližšie ich môžeme aj my vidieť?
3: Gala koncert víťazov už teraz 6. ročníka medzinárodnej husľovej súťaže Prime Violin sa uskutoční 9. septembra v Banskej Bystrici v Robotníckom dome o 18. hodine v spolupráci so Symfonickým orchestrom Národného divadla Banskej Bystrice.
0: Rádio Regina Stret, uhol pohľadu s detskými špiónmi.

0: Rádio Regina ponúka. Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15.
2: Rádio Regina Stred, svet práce.
0: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
3: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nadhere prírody.
0: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
3: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
0: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
2: Zelená vlna.
4: Aj 2 minúty po pol deviatej sú sobotné cesty pokojné, radar vás nameria Vladomirovej na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Ak ste videli viac, ako práve počuli, zavolajte nám.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: predpoveď počasia.
1: 8.38 aktuality o počasí prináša Janka Čerbová. Pekný dobrý deň.
2: Dobrý deň, prejem na stredné Slovensko a Spiš.
1: Tak, aké máme aktuálne počasie? Ráno bolo také príjemné po daždi, ako to vyzerá teraz?
2: Áno, stredné Slovensko a Spiš dostalo najviac zrážok, niekedy uhrny až do 40 mm za 12 hodín. Momentálne sú zrážky, ak sa vyskytujú, tak ojedinele, a to na severe a ozaj slabé, ale je v západnej časti je oblačno zamračené a v tej východnej miestami jasno až polojasno. Aktuálna teplota pekne stúpa, v Prievidzi 22, Turčianske Teplice 20, aj Žilina, Čadca 19, Oravské Veselé 21, Liesek 20, Liptovský Mikuláš 9,

0: 15, Poprad 20, Brezno 19, Banská Bystrica Sliač 20 stupňov, Žiar nad Hronom, Čibanská Štiavnica 21, Dudince 23, aj Bzovík, Lučeň z Bojkoce 24, Rimavská Sobota 25, Revúca 23 a Lom nad Rimavicou 19 stupňovka, prevažne slabý vietor.
1: Čo nás čaká dnes?
0: Teplo, dusno, ale aj zrážky. To znamená, očakávame polooblačno až oblačno, prechodne miestami zamračené, zrážky miestami, a to prehánky, ojedne aj búrky. Denná teplota 28 až 33 v Žilinskom kraji a na hore Hroní miestami okolo 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov. Rozfúka sa nám postupne severný vietor, nie silný, a pri búrkach treba počítať, že prechodne zosilnie.
1: Tak dnes teda pravý letný deň, ako to bude v noci a zajtra?
0: Bude pokračovať skôr to pomerne teplé počasie, alebo teplé, veľmi teplé, najmä v denných hodinách. V noci nám postupne zrážky ustanú, bude málo oblačnosti, čiže by som povedala, malá miestami zväčšená oblačnosť, a spočiatku ešte môžu ojedine prehánke či búrky doznievať. Nočná teplota väčšinou tých 19 až 14 v údoliach okolo 12 stupňov. Zajtra cez deň však už bude prechádzať ďalší studený front od západu, takže postupne opäť veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Zrážky hlavne v severnej polovici, na väčšine územia, na juhu to bude o čosi menej. Denná teplota ešte vysoká, a to znamená na juhu, skôr tam na tom honte ešte môže byť teplota 33, avšak na ostatnom území už sa ochladí, a hlavne v severnej polovici sa ochladí. Očakávame dennú teplotu 22 až 27 a, ako som spomínala, na juhu do tých 32, ojedine môže byť ešte aj viac, rozfúka sa nám vietor. Takže zajtra už na väčšine územia zrážky.
1: Tak spomínali ste postupné ochladzovanie, bude sa to týkať aj budúceho týždňa?
0: Áno, bude výrazne iné počasie, bude skôr taká premenlivá, prechodne veľká oblačnosť, zrážky miestami, a to hlavne aspoň v prvej časti v tej v severnej polovici Slovenska, stredného Slovenska. No a denná teplota pôjde výrazne nižšie. V pondelok na juhu do tých 28 stupňov, avšak v severných okresoch 19 až 24 stupňov. V tých ďalších dňoch by to malo byť podobné počasie a s lokálnymi prehánkami.
1: Takže ak na kúpalisko, tak tento víkend. Ďakujem za informácie a prajeme pohodový víkend.
0: Ďakujem, do počutia. Príjemná sobota z rádio.

0: Počúvate Rádio Regina, dnes do obeda navštívime dve žilinské miesta, na ktorých sa schladíme. Pôjdeme do podzemia Mestskej, ale aj do CO krytu na Žilinskej univerzite, kde sa nachádza Centrum vedy Motio. Vedie ho Veronika Obertová, ktorá je zároveň basketbalovou rozhodkyňou. Dnes je na majstrovstvách sveta žien do 17 rokov v Brne.
1: Máme pauzu medzi meetingami, ktoré začíname hneď od rána. Kvázi rekapitulujeme deň na týchto meetingoch, rozoberáme, čo zachovať v tom našom rozhodovaní, na čom popracovať do ďalších zápasov.
0: S trénerom sa porozprávame aj o športovaní v lete.
2: Ľudia majú viacej času, dlhšie dni a prirodzene trávime aj my viac času vonku teda, takže pohyb je oveľa jednoduchšie zaradiť do bežného života. Nemusí to byť hneď intenzívny tréning alebo niečo podobne, stačí možno prechádzka, bicykel, odporúčam tiež turistiku, plávanie.
0: No a zaspomíname si aj na Zoru Kolínsku. Po 9. vám príjemnú sobotu zaželá Mário Špilberger.
3: Upleť mi

0: No a pohodový víkend vám prajú Peter Gazarek a Peter Cítení. Do počutia, priatelia.
1: Ja posílám ti lístek voní.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Banskobystrický kraj sa snaží obnoviť vlakové spojenie s Poľskom a Maďarskom. Polícia bude dnes dohliadať na dva pochody v Bratislave. Dúhový Pride a Hrdý na rodinu. Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe a východe prehánky aj búrky, teplota 26 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Pre záchrannú službu sa z pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti po zlúčení súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión nič nemení. Ubezpečila pacientov Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, hovorí viceprezident Lukáš Broš.
2: Tá starostlivosť pacienta bude naďalej v tom najvyššom štandarde a tie poisťovne, že sa menia, to sa nás vôbec netýka, čo sa týka záchranky zdravotnej služby, kvôli tomu, že paušály za záchranky sú dané zákonom a či to je Dôvera všeobecná alebo aká iná poisťovňa Unión, tak musia si plniť tie záväzky voči tým záchrankám.
1: Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová tvrdí, že na hodnotenie výsledkov zlúčenia poisťovní je ešte priskoro a rozhodujúce bude, či poistencom dokážu priniesť kvalitnejšie služby.
3: Vznikne tu istá vyváženosť, pretože bude to zhruba 50% poistencov štátu, 50% poistencov neštátnej poisťovne a je naozaj na poisťovniach, ako si udržia svojich poistencov.
1: Poisťovne kúpnu zmluvu podpísali tento týždeň. Banskobystrická krajská samospráva iniciuje stretnutie s regiónmi z Poľska a Maďarska, ktorého cieľom bude podpis memoranda o obnovení vlakového spojenia s našimi susedmi cez juh stredného Slovenska. S dokumentom sa následne obrátia na našu vládu. K podpisu memoranda by malo dôjsť začiatkom septembra. Krajský poslanec Peter Čús.
4: Oživiť to vlakové spojenie, ktoré voľakedy bolo z Varšavy cez Krakov, Bystricu, Zvolen, Lučenec, Filakovo, Hatvan a Budapešť, čo sa zrušilo presne vtedy, keď sme vstúpili do Európskej únie, s tým, že oslovíme susedné župy aj v Poľsku, aj v Maďarsku, aby sa pripojili k tomu. Podpíšeme memorandum, nech sa naša vláda aj ostatné vlády zaoberajú s otázkou, že nie len cez slavné mestá majú ísť vlaky, ale aj cez regióny, že ľudia žijú a potrebujú to.
1: Dvaja ľudia skončili vo väzbe počas piatkovej protidrogovej akcie v okresoch Prešov a Sabinov s krycím názvom Skriňa. Policajti vykonali dve domové prehliadky a zadržali muža a ženu. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
5: Pri domových prehliadkách zaistili látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom s predbežne odhadovaným množstvom najmenej 2110 jednorázových dávok. Okrem nich zaistili aj príslušenstvo na aplikáciu anabolických látok z výšky zelenej sušiny, finančnú hotovosť vo výške 14 900 eur, listinné dôkazy a elektronické zariadenia. Zaistené veci budú slúžiť ako dôkazný materiál v trestnom konaní.
1: Sobota v Bratislave bude patriť dvom podujatiam. Tohtoročný dúhový Pride sa uskutoční na námestí Slobody a bude sa niesť v duchu odvahy. Organizátori chcú upozorniť na rastúce spoločenské napätie a zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv. Poukázať chcú aj na diskrimináciu zo strany vládnych predstaviteľov, približuje predsednička Združenia Dúhový Pride Lucia Horvátová.
6: Podstupujeme tú diskrimináciu novelou ústavy aj nepriaznivú retoriku ohľadom manželstiev, ktoré boli uzakonené v zahraničí, ktoré štát odmieta vidieť.
1: Na druhom konci Bratislavy na Jakobovom námestí bude tradične aj pochod Hrdý na rodinu. Organizátori chcú podujatím poukázať na to, že deti potrebujú lásku otca a mami. Predseda Aliancie za rodinu Anton Chromík.
7: To, že organizujeme už 14. ročník, je svedectvom skutočnej vernosti tých všetkých otcov, mám a rodín, ktoré prichádzajú a ukazujú radosť rodiny. Každý z nás sa narodil z otca a mami a preto si vlastne rodinu musíme vážiť.
1: Súčasťou oboch podujatí budú aj pochody. Na ich priebeh bude dohliadať polícia. Dnes bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami až zamračené, najmä na severe a východe, prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe miestami okolo 26 stupňov. Viať bude slabý, miestami severozápadný vietor do 25 km/h. 9 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
8: Z Reginy vás pozdravujeme za volanty. Cestu pri Krásne nad Kysucou priebežne uzatvárajú v oboch smeroch prestavebné práce. Nárazovo sa zdržíte. Medzi Veličnou a Oravskou Porubou sa koná jarmok. Cesta je uzavretá, obchádzka vedie cez Dolný Kubín. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
8: Možno ste už aj vy uvažovali nad tým, ako deťom pútavo vysvetliť, ako fungujú fyzikálne javy, ako matematiku nevnímať len ako príklad v zošite, ako vlastne vyzerá tá povestná umelá inteligencia. Odpovede na tieto otázky ponúka Centrum vedy Motio na Žilinskej univerzite.
9: To sú naozaj fungujúce dopravníkové pásy, aj tie ramená sú funkčné, čiže tu si väčšinou študenti bakalárskych a dizertačných prác naozaj aplikujú tie ich bakalárske a dizertačné práce.
8: Do centra Motio môžu prísť študenti, učitelia, ale aj nadšenci vedy. Viac sa dozviete, keď budete naďalej počúvať Rádio Regina Stred. Vysielajú pre vás Peter Gazarek a Mário Špilberger.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina Stred, víkendové potulky.
1: S Veronikou Obertovou sa nachádzame na Žilinskej univerzite, nachádzame sa v centre, ktoré popularizuje vedu. Sme konkrétne v časti Robolab. Otvorili sme také veľké dvere a za dverami sa nachádza prvý exponát, ktorý nás víta a pri ktorom si aj tak trošku zatlieskame. Veronika, o čo ide?
2: Máme tu exponát, ktorý sa volá Bezodná studňa a sú tam vytýčené body, ktoré keď ich míňa svetelný signál s modrým označením, tak musíte na znamenie vlastne toho tlesknúť, aby ste sa trafili presne priamo do toho bodu a vysvietili ho.
1: Tak sme sa prebudili pri tomto exponáte a pôjdeme sa pozrieť ďalej. Veronika, my sa už teraz nachádzame vo veľkej miestnosti, na ktorej sa ešte stále pracuje, pretože ešte stále pribudnú zaujímavé veci, ale z toho, čo tu momentálne máte, ma zaujala 3D tlačiareň, 3D skener. Čo všetko sa dá tu vás vytlačiť, oskenovať?
2: Prakticky čokoľvek. Máme najnovší typ 3D tlačiarne. My máme Bamboo Lab, čiže je aj užívateľsky priateľná, čiže človek si nainštaluje aplikáciu a vie si tam buď stiahnuť už existujúce modely, alebo vytvoriť si vlastný model, možno aj s pomocou AI. Prípadne si vieme aj využiť ten 3D skener, že sa naskenuje nejaký materiál. Stavebnica, ktorú chceme mať viacejkrát, naskenujeme si ju, vytvoríme, doladíme ju v Blendri a môžeme ďalej aplikovať zase do 3D tlača a vieme si vytvoriť takýchto stavebníc, koľko potrebujeme.
1: Na priemyselná robotika, tá teda súvisí, keďže nadácia Kia vlastne financovala tento priestor, tak to má taký charakter automobilový. To sa teda pozeráme na takú zmenšenú výrobu?
2: Áno. To sú naozaj fungujúce dopravníkové pásy. Aj tie ramená sú funkčné, čiže tu si väčšinou študenti bakalárskych a dizertačných prác naozaj aplikujú tie ich bakalárske a dizertačné práce. V prvom kroku si to vedia overiť na našej virtuálnej realite, pretože presne taký istý model máme aj vo virtuálnej realite. Najskôr overenie v bezpečnom priestore a potom vlastne idú za tento ohradený priestor, kde idú samozrejme pod dozorom školiteľa. Vedia si to, čo si naplánovali pre ich dizertačnú alebo bakalárskú prácu, vedia si overiť v praxi.
1: Hovoríme o študentoch, hovoríme o učiteľoch. Bežná verejnosť sem môže prísť záujemcovia o vedu a techniku prakticky zadarmo?
2: Áno, privádzame sem časť verejnosti, ktorá má o to záujem a snažíme sa im vlastne ukázať, že tá virtuálna realita je nám bližšia, ako si myslíme, že to nie je niečo nové, ale je to len taký iný uhol pohľadu na tú realitu okolo nás a je to takým bezpečnejším spôsobom, lebo človek si tam vie vyskúšať, ako som aj povedala, tu napríklad tú priemyselnú robotiku, alebo tu máme aj striekanie karosérií, čiže nebudeme vdychovať nejaké plyny zo sprejov, ale naozaj si to vyskúša človek v takom kvázi virtuálnom svete. Funguje to na tom istom princípe, ako keď pilot si musí nalietať určité hodiny, tak tu si vlastne študenti vedia, ale aj verejnosť si vedia vyskúšať jednotlivé prístroje. Môžu si tam pomyselne nalietať tie hodiny a môžu sa zdokonalovať aj v takýchto veciach.
1: Vysielame v sobotu, aj v sobotu sem možno prísť všeobecne.
2: Áno, vlastne každú druhú sobotu alebo každú párnu sobotu máme to na rezervačnom systéme motio.oniza.sk. Tam je rezervačný systém, plán jednotlivých pracovisk. Stačí sa zaregistrovať, pozrieť si ktorú sobotu, ktorý čas v sobote by človek chcel. My sme vlastne v CO krytoch, takže je tu aj príjemná teplota, takže je to aj blízke takýmto aktivitám, aj indoorovým, nielen outdoorovým.
1: S Veronikou Obertovou sa porozprávame aj po 11. Nielen o popularizačnom centre vedy Motio, ale aj o jej rozhodcovskej basketbalovej kariére. Napíšte nám, ktorý loptový šport máte najradšej a aké s ním máte skúsenosti. Pošlite SMS v tvare stred, medzera odpoveď na 7773 a získajte balíček predmetov z Rádia Regina Stred.

0: Počúvate Rádio Regina Stred, je 9 hodín 20 minút. Ak sa chystáte na turistiku, zídu sa vám informácie od horských záchranárov.
1: Peter Kuhn, Horská záchranná služba, Slovenský raj. Dnes ráno máme na Čingove jasno a príjemných 18 stupňov Celzia. Všetky značené turistické chodníky a rokliny sú priechodne vrátane ferraty kysel. Počas dňa treba rátať s lokálnymi búrkami, hlavne v poobedňajších hodinách. Návštevníkom Národného parku chcem dať na povedomie, že dnes o 11. hodine sa na klasterisku uskutoční sveta omša k smutnému výročiu 11. pádu vrtuľníka.
2: Dobré ráno, Viktor Halíš, Horská služba Kremnické vrchy. Na Skalke máme ideálne letné počasie, ráno 14 stupňov, jasno, bez vetrie. Všetky turistické chodníky a cyklotrasy sú schodné a zjazdné. Samozrejme všetky ferraty otvorené na ferratách, hlavne bezpečne. Prajem vám príjemný víkend z Kremnických vrchov.
3: Dobré ráno, z Pieny na Spiske Magori Stanislav Škantár. V doline Dunajca máme rozpadajúcu sa hmlu a v Spiske starí si teplotu 20 stupňov Celzia. Okrem veľmi teplého počasia s vysokými teplotami je predpoklad na lokálne búrky, preto turistom okrem pitného režimu odporúčame sa pripraviť na možnú rýchlu zmenu počasia a tak na túru vyraziť ráno a byť pripravený na rýchly zostup z Rebenia do doliny. Turistické chodníky v regióne sú aktuálne všetky otvorené a dostupné, prevažne suché. Upozorňujeme na zvýšený pohyb cyklistov v prielome Dunajca, žiadame o zvýšenú ohľadoplnosť. Z vodáckých informácií, Dunajec má ideálne podmienky pre splavovanie, výška hladiny je 46 cm a teplota vody 13 stupňov. Z turistických lokalít je možné navštíviť kráľovstvo lesa v stredisku Bachletka alebo expozíciu Muzea kláštora Kartuzianov v Červenom kláštore.
4: Dobré ránko z Vysokých Tatier a praje Milan Tomáškovič. Najprv by som chcel všetkým návštevníkom Vysokých Tatier zapriať krásny pekný deň a zároveň by som chcel všetkých požiadať, aby sa do hôr pripravili a vystrojili tak, ako sa patrí. Zároveň všetkých žiadam, aby sledovali meteoportály, nakoľko aj v sobotu, aj v nedeľu hlasia búrky, ktoré sú nepredvídateľné. Prajem tak všetkým návštevníkom pekný deň.
5: Dobré ráno, Martin Poleček, Kysucké Beskydy. Dnes ráno máme pod Veľkou Račou 17 stupňov, bez vetrie, po daždi. Na hrebení je ešte hmlisto. Počas dňa treba rátať s búrkami. Podmienky na turistiky a cykloturistiky sú veľmi dobré. Všetky značené chodníky sú schodné. Sedačková lanovka, dedovka, premáva od 9. do 18. hodiny. Prajem pekný víkend.
6: Dobré ráno, Horská záchranná služba, Veľká Fatra, pri telefóne Robo Gazdarica na Donovaluhy, momentálne malá oblačnosť, polojasno, bez vetrie. Na hrebení Veľkej Fatry je po nočnej búrke mokro. Treba si dať pozor na šmiklavé a blatisté chodníky. Nemáme momentálne žiadne obmedzenia, takže všetky turistické trasy a chodníky a cyklotrasy vo Veľkej Fatry sú schodné a prejazdné. Prajem pekný deň.
7: Tomáš Dikoš, Malá Fatra. Vo Vratnej máme hmlisté počasie. V priebehu dňa očakávame polooblačné až oblačné počasie s najvyššou teplotou do 25 stupňov. Môžu sa vyskytnúť prehánky alebo burky. Vietor by mal byť slabý, severozápadný. Niektoré chodníky sú vplyvom dažďa rozmočené a šmiklavé. Na turisticky značkovanom chodníku Dolný Diery sú v úseku Bielý potok, Podžiar, v zlom technickom stave drevené lavice, zvyšte opatrnosť. Kabinková lanová dráha v prevádzke od 8.30 do 18.00. Taktiež lokalita Paseky, sedačková lanovka v prevádzke od 11.00 do 18.00. Všetkým poslucháčom a milovníkom hôr prajeme pekný deň.
8: Nízkych Tatier praje dobré ráno, Filip Zák. Jasné, máme polooblačné ráno s teplotou 14 stupňov Celzia. V priebehu dňa očakávame teplotu do 20 stupňov a polooblačno. Pravdepodobnosť výskytu búrok na dnes je nízka. Turistické chodníky sú schodné, sú však premočené z nočnej búrkovej aktivity. Prajeme príjemný deň v Stráni horách.
9: Západné Tatry, Lukáš Kerda. Aktuálne máme na zverovke poloblačné počasie s teplotou 15,4 stupňa Celzia a slabým západným vetrom. V oblasti západných Tatier nadalej platí výstraha 1. stupňa pred búrkami. V priebehu dnešného popoludnia je malá pravdepodobnosť ich výskytu, no môžu byť sprevádzané prudkým lejakom s úhrnom 20 až 30 mm za 30 minút. Nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 km za hodinu, ujedinele aj krúpami. Odporúčame sledovať vývoj počasia a tomu prispôsobiť aj výber túr. Všetkým návštevníkom hôr prajem pekný víkend.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10. Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
4: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
5: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
6: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
1: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 3/4 na 6 ráno, popoludní po 3/4 na 2 a tiež online na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
7: Cestu pri Krásne nad Kysúcou priebežne uzatvárajú v oboch smeroch pre stavebné práce, nárazovo sa zdržíte. Medzi Veličnou a Uravskou Porubou sa koná jarmok, cesta je uzavretá, obchádzka vedie cez Dolný Kubín. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Spievala nám skupina Aja, počúvate Rádio Regina Stred. Po 11. vám ponúkneme rozhovor s Veronikou Obertovou nielen o popularizačnom centre vedy Motio, ale aj o jej rozhodcovskej basketbalovej kariére. Napíšte nám, ktorý loptový šport máte najradšej a aké s ním máte skúsenosti. Pošlite SMS v tvare Stred, medzera odpoveď na 7773 a získajte balíček predmetov z Rádia Regina Stred. Nájdete tam šnúrku na kľúče, balónik s logom Reginy, vrecúško na maľovanie, sadupier a slúchadlá. Tak niečo z toho sa zíde aj do blížiaceho sa nového školského roka, ale kým nám napíšete, ponúkneme vám ďalšie témy. Ak vám niekto odporúčal pustiť sliepky do záhrady k ovocným stromom, možno vám neradil zle. V čom je ich prínos, tak to sa dozviete v dnešnej rubrike Sobota s Jánom Škorňom práve teraz. Ano a známy ovocinár Ľudo Váš bude na chvíľu aj zootechnikom. S moderátorom televíznej relácie Farmárska revue Jánom Škorňom sa rozprával redaktor Mário Hanzel.
1: Spojenie Ľudováš a zootechnik vyznieva tak trošičku zvláštne, akým spôsobom sa podarilo tieto dva pojmy prepojiť, spojiť.
2: Máš pravdu, že Ľudováš je 100% a celoživotný a srdcový ovocinár, ale je tak trochu aj zootechnik, ale súvisí to navzájom. Pretože Ľudováš nás presviečal a chce presvedčiť aj vás, našich poslucháčov, aby ste pod ovocnými stromami začali chovať sliepky. Mnohí to už tak robia, takže to je výborné, ďalej v tom pokračujte. Ale sliepky v ovocnom sade majú niekoľko výhod.
1: Skúsme si to rozmeniť na drobné, čím také sliepky môžu byť prospešné pre ovocný sad.
2: Ak si teda zadovážite sliepky do ovocného sadu, v prvom rade budete mať výborné, chutné, zdravé, domáce vlastné vajíčka, potom slepačie alebo kuracie fajné mäsko, zdravé, čisté, no a potom pomôžete vašim ovocným stromom, pretože sliepky chytajú hmyz, sliepky pomôžu v boji s vrtivkou orechovou, ale aj s ďalšími škodcami a parazitmi, no ale pomôžu aj tým, že spásajú trávu, pretože tráva je konkurent pre ovocné stromy. Tráva spotrebuje vodu, spotrebuje živiny, ale keď ju spasú sliepky a pretvoria trávu na hnojivo, čiže na slepačí trus, pomôžete výrazne aj svojim ovocným stromom.
1: Vyzerá to ako také malé ovocinárske perpetuum mobile. Má to aj nejakú negatívnu stránku, nejaké nástrahy?
2: Kto chová sliepky pod ovocnými stromami, tak to určite pozná, pretože sliepky sú hrabavá hydina a sliepky dokážu vyhrabať korene. Ale tu je jednoduché riešenie, jednoduchý recept. Treba dať okolo kmeňa kamene, ktoré zabránia sliepkam, aby tie korene vyhrabali.
1: Keď už si spomínal vrtivku orechovú, znamená to, že keď mi v lani vrtivka zničila úrodu orechov, mám nasadiť sliepky, alebo už je v tomto čase neskoro?
2: Pomôžu určite sliepky, ale nie len to, že už je pomerne neskoro, ale problém je aj v tom, že všetci v dedine, všetci v okolí by museli pristúpiť na ten

0: to systém, pretože ak ty ochrániš svoje orechy pred vrtivkou z pôdy pod tvojim orechom, vrtivka naletí z okolitých stromov. Takže aj gazdovia z okolia by museli dať pod ovocné stromy fóliu, celtu alebo nejakú prikryvku, prípadne chovať sliepky pod svojimi orechami, ale určite to nevzdávaj ani ty, ani všetci ostatní naši poslucháči. Skúste s tými sliepkami začať kedykoľvek, aj dnes, aj zajtra. Pomôžete sebe, pomôžete ovocným stromom a pomôžete vlastne všetkým. Držím vám palce a pozrite si Farmársku reviu, kde to aj uvidíte.
1: V aktuálnom vydaní televíznej relácie Farmárska revue zájdeme aj na severovýchod Slovenska do nových maštálí pre hovädzí dobytok. Reč bude aj o ručnom kosení. V Laskomerskej doline pri Banskej Bystrici ho využívajú pri ochrane orchidei. A ukážeme vám aj zaujímavé dalmatinské králiky. Farmársku revue si v premiére môžete pozrieť na televíznej dvojke dnes o 13:00 a v repríze zajtra ráno o 8:30.

0: Rádio Regina Stred, kultúrny bedeker.
1: Druhou najstaršou pamiatkou Žiliny sú gotické pivnice na Marianskom námestí. Kedysi boli miestom posledného odpočinku, neskôr sa tam uskladňovali potraviny a za druhej svetovej vojny zachránili nejedno židovské dieťa. Aj o tom Julii Kaveckej porozprával herec, režisér a sprievodca históriou mesta Jozef Abafy.
2: Sú to pivnice, sú to staré pivnice, je to pravdepodobne najstaršia historická časť Žiliny, pretože keď sa tu začalo stavať Marianske námestie v 13. storočí, pravdepodobne vtedy sa tieto pivnice vybudovali. A keď sem prišli jezuiti, tak oni kúpili 5 mešťanských domov, ktoré zbúrali a na ich základoch postavili kostol a gymnázium. Tie pivnice tam boli, tie nechali. Takže tie sú veľmi, veľmi staré.
3: Na čo boli využívané? Neboli to len obyčajné pivnice?
2: No majú za sebou veľmi dlhú históriu. Samozrejme, keď sú tam návštevníci, tak ja im hovorím, že to bol aj sklad vína, bol tam obchodník s vínom, ktorý sa volal Raška, ale všetko sme už prehľadali, takže už je zbytočné niečo hľadať, ale bola tam aj nemocnica počas druhej svetovej vojny a schovávali sa tam aj židovskí siroty počas prehliadok nemeckých, keď sa hľadali deti, ktoré by sa mali odviesť do koncentrákov, pretože bol tu sirotár postavený v roku 1833, tu nitrianský biskup Jozef Burum kúpil teda ten sklad a postavil tu sirotinec. A keď počas druhej svetovej vojny boli židovskí občania odliekaní do koncentrákov, tak niektorí sa pokúsili ukryť svoje deti a nevedeli, kde, a jediné miesto, teda, ktoré im pomohlo, bolo tu. Matka predstavená schovala tie deti medzi siroty.
3: To je taká tá konkrétna história, ale viem, že sú s nimi spojené aj viaceré také povesti, či už sú pravdivé alebo nie.
2: O tak povesti, ja som teraz vychádzal iba z historických faktov, povesť hovorí, že tie katakomby sú popod celé Marianske námestie, čo si myslím, že je pravda, pretože každý doma svoju pivnicu, ale patrí to súkromníkom, sú tam rôzne reštaurácie, pivárne. Ďalšia povesť hovorí, že to vedie až na Budatinský hrad v prípade útokov. Aj to je možné, ale nie je to dokazateľné. Ľudia mi rozprávajú rôzne zážitky, napríklad ďalšie námestie, ktoré je tu na Hlinkovo námestie, tak tam sa vraj prepadol svojho času autobus, pretože tam premávali autobus. Nespadol úplne, ale zadná časť mu spadla do nejakej chodby, takže pravdepodobne aj tam sú tie katakomby. Potom mi ďalší rozprávali, že hotel, ktorý má svoju kuchyňu a chlapcov učňov poslali dole do pivnice pre syr a tí našli nejaký taký otvor, tak tam vliezli a chalani 2 dni blúdili. Nevedeli sa odtiaľ dostať. Čiže naozaj je pravdepodobne, že sú popod celú Žilinu, ale to sú všetko povesti.
3: My teda stojíme teraz pri vchode do týchto katakomb, je to vedľa vchodu do sirotárskeho kostola. O akom veľkom priestore hovoríme, ktorý je teraz prístupnený?
2: Ten priestor je popod celý kostol. Nie je to malý priestor, ale zas žiaľ ani veľký, pretože tie chodby pokračujú síce ďalej, ale tam to presne vidno, že sú oddelené tehlami. Čiže tí majitelia a ďalší si to zamurovali, ale je možné, že to bolo prepojené, pretože samozrejme, že bolo veľa útokov na Žilinu a tí Žilinčania sa potrebovali chrániť. A myslím si, že práve cez tie pivnice sa dalo niekde utiesť alebo doviesť potraviny a podobne.
3: Vy sa snažíte tieto priestory popularizovať medzi Žilinčanmi aj návštevníkmi, nielen tým, že tam sú prehliadky, ale vy vlastne ešte dávate aj niečo navyše. Robíte tam dokonca aj divadelné predstavenia?
2: Tak mňa história vždy zaujímala, pretože to, čo tu máme dnes, musel niekto pred nami vytvoriť. A boli to múdri ľudia, naozaj múdri ľudia, ktorí nám tu zanechali mnoho vecí. Takže ja aj cez také divadlo sa snažím ľuďom priblížiť, kto vlastne postavil toto námestie, za akých okolností, čo všetko vplývalo na vývoj Žiliny. Málo kto vie, že Žilina bola určitý čas aj hlavným mestom Slovenska, alebo to bolo silné ekonomické mesto, pokiaľ to zase nezastavili nejaké dramatické udalosti v dejinách. Takže toto sa snažím ľuďom, aj žiakom, nejakým spôsobom priblížiť a som rád, že sa im to páči a že hovoria, že nevedeli o týchto veciach.
3: Kedy najbližšie bude pripravené takéto niečo, čo by si mohli Žilinčania alebo návštevníci prísť pozrieť?
2: Snažím sa, tak akože je to aj individuálne, dá sa to takto dohodnúť, ale také, že hromadné, čo bude aj vonku propagované cez krajské kultúrne stredisko, cez turistickú informačnú kanceláriu v Žiline, bude zasa v septembri.
0: Rádio Regina Stred, kultúrny bedeker.

0: predpoveď počasia.
1: Aké je predpoludne na Slovensku? O tom s meteorologičkou SHMU Janou Čerbovou. Pozdravujem vás.
2: Pozdravujem aj ja na stredné Slovensko a Spiš, takže začnem. Je malá miestami zväčšená oblačnosť, tá zväčšená je skôr v tom Žilinskom či Trenčianskom kraji. Momentálne nevyskytujú sa prehánky či dáž alebo búrky. Aktuálna teplota v Prievidzi 23, Turčianske Teplice 23, Žilina 22, aj Čadca, Oravské Veselé 20, Liesek či Liptovský Mikuláš 21, Poprad 23, Telgard 19, Štrbské Paso 20, Brezno takisto, Banská Bystrica 22, Sliač 23, Žiar nad Hronom 24, Banská Štiavnica 22, Dudince už 25, Bzovík 24, Lučenec Bojkovce 25, Rimavská Sobota 26, Revúca 24 a Lom nad Rimavicou 20 stupňov, fúka väčšinou slabý vietor.
1: Na strednom Slovensku dnes máme viacero podujatí. Vydarí sa počasie počas dňa a večera?
2: V severnej polovici očakávame viac zrážok v priebehu obeda a popoludnia, ako hlavne popoludnie ako na juhu. Čiže ak sú tie aktivity skôr v tých južných častiach, tak budú mať šťastie. Vyzerá to tak, že bude skôr také postupne poloblačné až oblačné počasie, no a v tých popoludnejších hodinách, hlavne v severnej polovici, skôr zamračené zrážky miestami, prehánky, dážď, ale aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Čo sa týka dennej teploty, bude nižšia ako včera, ale ešte stále je príjemná, alebo vlastne príjemná. Je na toto ročné obdobie normálna. To znamená, že bude 28 až 33 v severnej alebo v Žilinskom kraji, na Spiši a hore Hroní, miestami teplota okolo 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov. Postupne sa nám lokálne rozfúka severozápadný vietor, ale silnejší bude pri najmä pri búrkach.
1: V akom duchu bude nedeľné počasie?
2: V noci budú doznievať zrážky, bude pomerne teplá noc, 21 až 16, v údoliach miestami okolo 14 a v prvej časti ešte sa môžu vyskytnúť prehánky či búrky. Zajtra očakávame spočiatku menej oblačnosti, prevažne polooblačno, avšak postupne veľa oblačnosti, najmä v obednejších, opäť v obednejších, popoludnejších a večerných hodinách, kedy od západu postupí nad naše územie studený front a donesie prehánky, silný vietor a aj intenzívne búrky, na ktoré je vydaná výstraha prvého stupňa. Čiže postupne na väčšine územia k večeru zrážky. Denná teplota podobná ako dnes, to znamená 28 až 33 v Žilinskom kraji a na Spiši a hore Hroní, opäť teplota 23 až 28 stupňov a opäť si treba dávať pri vetre, ktorý bude hlavne pri búrkach silnejší.
1: Ďakujeme a krásny víkend meteorologička Jana Čerbová. Do počutia.
2: Pekný víkend, do počutia.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkach ciest od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko, dobrý nápad.
2: Rádio Regina Stret.
3: Mám vás stále zapnutý, dobré pesničky, potom mám rada aj ľudovky a potom máte tam aj rôzne také zaujímavé témy a rada si ich vypočujem, lebo tiež človek tak, že všetko nevie. A sú tam také aj rady, že aj právne, ale aj pre poľnohospodárov. Páči sa mi to preto.
4: Ale aj ostatné vlastne, napríklad, čo máte tam ohľadom záhrady, v záhrade som doma, to človek využije.
2: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: V košickej mestskej časti nad jazerom si obyvatelia sami začali búrať nelegálnu osadu Lubina. Jeden z vozňov vo vlakoch medzi Bratislavou, Trenčínom a Košicami bude javiskom aj ateliérom. Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe a východe prehánky aj búrky, teplota 26 až 33 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Ministerstvo vnútra vyzýva samosprávy, aby sa zapojili do dotačných výziev na podporu dobrovoľných hasičov. Na zlepšenie technického vybavenia a modernizáciu hasičských zbrojníc vyčlenilo 4 milióny eur. Obce a mestá môžu žiadať dotácie na opravy techniky či rekonštrukciu zbrojníc. Žiadosti môžu podávať do 24. augusta. Štátny tajomník Michal Kaliňák verí, že investície prispejú k vyššej pripravenosti dobrovoľných hasičov pomáhať pri mimoriadnych udalostiach.
6: Je preukázateľné, že práve dobrovoľní hasiči sú ten najlepší tandem s profesionálnymi hasičmi v prípade mimoriadnych udalostí alebo situácií, ktoré si nikto z nás neželá, a táto investícia má preto pridanú hodnotu aj pre samotnú komunitu, ale aj pre umocnenie zdravia a ochranu života v mestách a obciach.
5: Ako splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu oslovil listom vyše 1700 primátorov a starostov miest a obcí, ktoré sú zriadovateľmi dobrovoľných hasičských zborov. V košickej mestskej časti nad jazerom začali vo štvrtok búrať nelegálnu osadu Lubina. Dotklo sa to 7 rodín, ktoré sa presťahujú do obce v Maďarsku. V osade žili ľudia z marginalizovanej rómskej komunity. Starostka mestskej časti Lenka Kovačevičová.
7: Časť príbytkov si títo ľudia, títo mladí muži, búrali sami. Čiže bola to ich iniciatíva, ich požiadavka. Samozrejme, robili sme asistenciu. To každý vidí, že treba veci objednať, zabezpečiť. Následne mali sme tam pristavené kontajnery a bude sa realizovať vývoz.
5: Celý proces je podľa starostky organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Na území Košíc sa podľa magistrátu nachádza približne 13 nelegálnych osídlení. Železničná spoločnosť Slovensko zaradí dnes do pravidelných vlakov Extatran spoločenský vozeň s kultúrnym programom. Cestujúcich čaká divadelné predstavenie v idúcom vlaku, postavy vytvorené zo zeleniny a z ovocia, aj dezert, ktorý má zachytiť chuť Trenčína. Návštevníci podujatí Trenčín 2026 zároveň môžu cestovať do Trenčína a späť za cenu jednosmerného lístka. Kultúrny expres nie je mimoriadne vypravený vlak. Ide o spoločenský vozeň zaradený do pravidelných diaľkových spojov medzi Bratislavou, Trenčínom a Košicami. Po príjazde do Trenčína Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 čaká návštevníkov festival Za stolom, nočné prehliadky Trenčianskeho hradu, koncerty, výstavy aj otvorenie mesiaca autorského čítania. V Korytárkach v Detvianskom okrese sa začína 28. ročník celoslovenskej prehliadky fujerášov. Predstavia sa na nej fujaristi z Podpolania a z ďalších regiónov Slovenska spolu s folklórnymi zoskupeniami. Súčasťou programu budú tvorivé dielne, škola hry na fujaru či výstava tradičných črpákov, hovorí autorka programu pre deti Magdaléna Malatincová.
8: Je to také komorné stretnutie ľudí, ale napriek tomu je tam vždycky tých ľudí veľa a je tam vždycky taká dobrá atmosféra. Máme tam mnoho sprievodných podujatí, napríklad tento rok deti môžu si skúsiť kresbu vzorov, ktoré sú na fujare. Ale budú tam aj heligonkári, aj speváci a budú tam aj ľudové hudby a príde nám folklórny súbor Podpolanček.
5: V okolí kultúrneho domu môžu návštevníci spoznávať tradície Slovákov zo Srbska, zo Starej Pazovy. Podujatie vyvrcholí zajtrajším programom a svätou omšou v tamojšom kostole. Dnes bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami až zamračené, najmä na severe a východe, prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe miestami okolo 26 stupňov a slabý, miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín, 5 minút.
2: Zelená vlna.
9: Radary hlásite na konci R2 pred Zvolenom smerom z Lučenca a pred Ružomberkom smerom z Donoval. Dopravné správy na Regine každú polhodinu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
9: V našej hudobnej rubrike budeme spomínať na všestrannú dámu, speváčku, herečku a moderátorku. Začínala na novej scéne, pôsobila aj v Astorke. Pamätáme si ju aj z Bumerangov, televíznych inscenácií, rozhlasových hier a jej piesne sú dodnes aj súčasťou vysielania Rádia Regina Stred. Vyniká mierne poňatá, moderne poňatá verzia ľudovej piesne Červené jablčko, spájame si s ňou Nočné ruže alebo Vozy, ktoré ťahli maľovanou bránou. Zoru Kolínsku sme vypátrali aj v našom archíve v roku 1991 a málo kto vie, že hrávala tenis.
10: Som len taký veľmi novopečený tenista. Ja som začala hrať tenis pred 5 rokmi a veľmi prudko, pretože nie som talent, tak veľkou drinou a teda prudko myslím v tom zmysle, že aspoň 4-krát do týždňa som vydrela to, čo viem.
9: Na Zoru Kolínsku, ktorá by mala 85 rokov, si zaspomíname. Marian Cibuľa a Mário Štulberger vás pozdravujú.

0: Zora Kolínska by mala 27. júla už 85 rokov. Jedna z najobľúbenejších slovenských herečiek, ktorá bola aj humoristkou a speváčkou, nás opustila pred vyše 24 rokmi. Dnes si v dobrých vibráciách s Jánom Fialom pripomenieme jej život a najznámejšie piesne.
1: Dobré vibrácie.

Bola rodená komička, ale zároveň dramatická postava a teraz už dáma slovenského umeleckého neba. Všestranne talentovaná Zora Kolínska bola optimistická, sebavedomá aj tvrdohlavá. Odišla 17. júna 2002. Vynikajúca herečka a speváčka naspievala veľa známych piesní a patrila medzi najpopulárnejšie osobnosti hereckej a hudobnej scény. Mnohí, najmä neskôr narodení, si ju pamätáme hlavne z televíznej relácie Repete. Od úspechov v divadle Komédie a neskôr v divadle na Korze už bolo veľmi blízko k spolupráci s Lasicom a Satinským. S nahrávaním spevu začala Zora Kolínska v polovici 60. rokov a medzi jej textárov patrili aj Milan Lasica a Tomáš Janovič.

Zora Kolínská bola výborná šanzonierka a interpretka melodických piesní. Po smrti Ivana Krajíčka v roku 1997 prebrala moderovanie relácie Repete a od konca 90. rokov sa už venovala najmä divadlu. Mohli sme ju vidieť vo filmoch Alžbetín dvor, Don Juan, Zurvalec, Ako ostrihať manžela, Mizantrop alebo Smoliari. Medzi jej hereckých kolegov patrili aj Juraj Kukura, Stano Dančiak, Martin Huba, Zuzana Kocúriková, Milan Kňažko, Ľubo Roman a mnohí ďalší. Zora Kolínska si zahrala asi v 25 filmoch a nahrala 3 solové albumy a jej piesne sa objavujú na rôznych kompiláciách starších populárnych piesní. Pieseň Verše písané na vodu vznikla v roku 1969 a Keď bola v móde polka je z roku 1974. Spolu so Zorou Kolínskou budeme počuť aj tanečný orchester Československého rozhlasu a orchester Gustava Broma.

Po 11. vám ponúkneme rozhovor s Veronikou Obertovou nielen o popularizačnom centre vedy Motio, ale aj o jej rozhodcovskej basketbalovej kariére. Napíšte nám, ktorý loptový šport máte najradšej a aké s ním máte skúsenosti. Pošlite SMS v tvare stred, medzera odpoveď na 7773 alebo mailovú správu na súťaž.stred@rozhlas.sk a pridajte svoje telefónne číslo. Získajte balíček predmetov z Rádia Regina Stred. Šnurku na kľúče, balónik s logom Reginy, pretúško na maľovanie, sadu pier a slúchadlá, to sa zíde s blížiacim sa novým školským rokom. Počúvate Rádio Regina Stred, toto je Vašo Patejdl a jeho dvojčatá.

0: Rádio Regina ponúka. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
1: Keď ešte prcie chodili po váhu a keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
0: Studnička vždy v nedeľu po 15.
2: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
0: Ako pestovať ovocné stromy a kríky, zeleninu a bylinky, či interiérové rastliny, okrasné dreviny a kvety. O svoje skúsenosti sa podelia bežní záhradkári, ale aj odborníci.
3: Lupina je majestátna trvalka, môžete si ju predpestovať.
4: Paronia kvitne už aj na ročnom dreve.
5: Priesady sa dajú mulčovať hneď aj väčšou vrstvou mulču.
0: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 7:45 ráno, v repríze popoludní pred 7:45 a tiež online na reginastred.sk.
2: Večerné reflexie.
6: Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
2: Zelená vlna.
7: Z Reginy vás pozdravujeme na cesty. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej čakáte 10 minút. Radar je na výjazde zo Žiliny na Terchovú, na konci R2 pred Zvolenom smerom z Lučenca a pred Ružomberkom smerom z Donoval.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Leto často zvádza k oddychu, od práce aj od pohybu, no a práve v tomto období vznikajú aj najčastejšie tréningové chyby. Od úplného vypnutia až po chaotické dovolenkové cvičenie. O chvíľu sa budeme rozprávať o tom, ako si udržať zdravý režim aj bez posilňovne, niekde na dovolenke, ktoré aktivity sú najvhodnejšie ako kompenzácia k silovému tréningu a či turistika alebo bicykel môžu nahradiť klasický silový tréning.
8: Najčastejšou chybou je, že si povedia, po lete začnem znova. Na pár týždňov úplne vypnú pohyb, aj zdravšie stravovanie a potom je návrat oveľa náročnejší. Druhým extrémom je zase snaha všetko dobehnúť tesne pred dovolenkou.
7: O letnom zdravom životnom štýle si povieme o chvíľu. Príjemnú letnú sobotu s Rádiom Regina Stred vám želajú Marian Cibuľa a Máriuš Pilberger. Hráme si Tomáša Bezdedu. Je 10:32. Príjemnú sobotu vám prajeme.

0: Rádio Regina Stred, komu sa nelení.
1: Opäť sa budeme rozprávať s osobným trénerom Petrom Murárom zo Žiaru nad Hronom. Je tu letné obdobie a to nás prirodzene privádza k téme zdravý životný štýl v lete. Peťo, pozdravujem ťa.
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Stred, aj teba Mário.
1: Leto mnohí vnímajú ako obdobie oddychu, dovoleniek, od práce, ale aj od pohybu. A čím je pre teba leto?
2: Pre mňa je leto skôr taká príležitosť na niečo nové, než nejaká že prestávka. Ľudia majú viacej času, dlhšie dni a prirodzene trávime aj my viac času vonku teda. Takže pohyb je oveľa jednoduchšie zaradiť do bežného života. Nemusí to byť hneď intenzívny tréning alebo niečo podobne. Stačí možno prechádzka, bicykel, odporúčam tiež turistiku, plávanie. No a takisto môžem povedať, že aj môjim cieľom je klientov naučiť, že pohyb nemá byť povinnosťou, ale prirodzená súčasť života. A práve to leto je ideálny čas vytvoriť si návyky, ktoré vydržia aj po dovolenkách.
1: A keď spomínaš tvojich klientov, aké chyby robia počas leta?
2: No tak najčastejšou chybou je, že si povedia, po lete začnem znova. Na pár týždňov úplne vypnú pohyb, aj zdravšie stravovanie a potom je návrat oveľa náročnejší. Druhým extrémom je zase snaha všetko dobehnúť tesne pred dovolenkou, práve tými prísnymi dietami alebo prehnaným cvičením. Vždy hovorím, že oveľa dôležitejšia aj ako dokonalosť je pravidelnosť. Aj počas leta stačí udržať základné návyky a telo sa nám za to odvďačí.
1: Predstavme si, že sme na dovolenke, nemáme v hoteli fitness centrum, respektíve len také s malým množstvom strojov a s nižšími váhami jednoručných činiek. To sa často stáva v afrických rezortoch. Ako si poradiť?
2: To vôbec nemusí byť problém. Na udržanie kondície nepotrebujeme dokonale vybavené fitness centrum. Veľmi kvalitný tréning sa dá odcvičiť aj s vlastnou váhou, s tými činkami napríklad, alebo odporovou gumovou expandrom, ktorú si jednoducho zbavíme.

0: Ideme do pufra. Dôležité je rozhýbať celé telo, tým myslím napríklad drepmi, výpadmi, kliky, takisto môžeme robiť zhyby s to pomocou toho expandru, ktorý to potrebujeme, alebo obyčajný plank zvládne naozaj každý. A netreba zabúdať, že aj plávanie, turistika alebo dlhšie prechádzky sú skvelou formou pohybu. No a na dovolenke nejde o podávanie výkonu predsa, ale o to, aby sme zostali aktívni.
1: Peťo, treba vôbec cvičiť na dovolenke?
0: No, ak je dovolenka pár dní oddychu, pokojne si doprajeme aj voľno. Telo aj mysel si občas potrebujú oddychnúť, ak však dovolenka nám trvá, že týždeň či dva, odporúčam zaradiť aspoň trochu pohybu. To nemusí to byť hneď striktne hodinový tréning, často stačí aj pol hodinka alebo aktívny program počas dňa. Pohyb nám pomôže cítiť sa lepšie, mať viac energie a návrat do bežného režimu bude už oveľa jednoduchší. Dovolenka predsa neznamená prestať sa o seba že úplne starať, ale nájsť si aj ten čas na seba aj počas tej dovolenky.
1: Aké vonkajšie športy považuješ za najvhodnejšie pre bežného človeka, ktorý chce urobiť aj v lete niečo pre svoje zdravie?
0: Pre väčšinu ľudí sú najlepšie aktivity, ktoré sú prirodzené a dajú sa robiť pravidelne. Svižná chôdza, tá turistika, bicykel alebo už spomínané plávanie sú šetrné ku kolbom, zapájajú nám celé telo a zároveň prospievajú nášmu srdcu aj kondícii. Najdôležitejšie je vybrať si pohyb, ktorý nás prirodzene baví. Lebo ten najlepší šport nie je ten najnáročnejší, ale ten, pri ktorom vydržíme dlhodobo.
1: Predstavme si človeka, ktorý sa venuje silovému tréningu a hľadá nejakú letnú aktivitu, ktorá je možno exteriérová, teda vonku. Tak čo je vhodné ako dobrá kompenzačná aktivita pre takéhoto človeka?
0: No ak niekto pravidelne, že silovo trénuje a ako kompenzácia sú podľa mňa najlepšie práve tá chôdza, turistika alebo to plávanie, pomáhajú zlepšiť kondičku, podporujú regeneráciu a pritom zbytočne nezaťažujú kĺby ani naše svaly. Bicykel je tiež výborná voľba, najmä v rekreačnom tempe. No a s behom by som bol opatrnejší, je skvelý, ale pri väčšom objeme alebo vysokej intenzite môže spomalovať samotnú regeneráciu po silových tréningoch. Platí, že kompenzačný pohyb by mal telo podporiť, nie ho ešte viac unaviť.
1: Niekedy možno hľadáme náhradu za silový tréning, možno aj z tých dôvodov, že sme na dovolenke a možno nemáme úplne ten priestor na to cvičenie. Dá sa aj turistika alebo bicyklovanie považovať za náhradu, aspoň dočasnú?
0: No nie úplne. Turistika aj bicyklovanie sú výborné pre srdce, kondičku a celkové zdravie, no silový tréning určite nahradia, totiž nezaťažia svaly tak, aby sme si udržali alebo budovali silu a svalovú hmotu. Ideálne je tieto aktivity kombinovať. Silový tréning pomáha práve udržať tie svaly silné, takisto zdravie kosti a správne fungovanie tela, zatiaľ čo turistika či bicykel výborne doplňajú celkovú kondičku a regeneráciu. Práve táto kombinácia prináša pre nás dlhodobého hľadiska najväčší úžitok pre

0: Leto a šport sú naše témy s Petrom Murárom, s osobným trénerom zo Žiaru nad Hronom. Mnohí ľudia sa v lete snažia schudnúť do plaviek. Je toto obdobie vhodné na redukciu hmotnosti?
1: Určite áno. Leto môže byť na redukciu hmotnosti veľmi priaznivé, pretože ľudia sú prirodzene aktívnejší, viac sa hýbu a často majú chuť na ľahšie jedlá, ovocie či zeleninu. Zároveň však upozorňujem, že chudnutie by nemalo byť o tých tvrdých dietách, tesne, že pred dovolenkou. Oveľa lepšie výsledky prinášajú rozumné zmeny v stravovaní a pravidelný pohyb. Cieľom by nemalo byť len vyzerať dobre v plavkách, ale cítiť sa zdravo a udržať si výsledky aj po lete a počas celého roka.
0: No a ako je to počas dovolenky? Treba si počítať kalórie a sledovať jedálniček, alebo je lepšie si tých pár dní napríklad na dovolenke all inclusive dopriať bez výčitiek?
1: Tak ak je len dovolenka, že pár dní alebo týždeň, určite netreba stresovať z každého jedla ani počítať každú kalóriu. Dovolenka má byť o tom oddychu a pohode. Zároveň to však neznamená jesť bez úplne rozmyslu od rána do večera. Stačí riadiť sa jednoduchými pravidlami, jesť do príjemného nasýtenia, dopriať si dostatok bielkovín, ovocia a zeleniny a vychutnať si aj obľúbené jedlá bez výčitiek. Zdravý životný štýl sa totiž netvorí tým, čo zjeme za pár dní na dovolenke, ale práve tým, ako sa stravujeme počas zvyšku roka.
0: Poďme k pitnému režimu, to je nezanedbateľná letná téma. Ako by mal vyzerať pitný režim človeka, ktorý športuje v letných horúčavách?
1: No, tak je úplne, že kľúčový v horúčavách, samotný pitný režim. Základ je piť pravidelne, počas celého dňa, nie až tedy, keď už cítime smet. Pri športe sa potením strácajú nielen tekutiny, ale aj minerály, takže samotná voda často nám nestačí. Pri dlhšej alebo intenzívnej aktivite je vhodné doplniť aj elektrolyty, napríklad minerálnou vodou alebo samotným jontovým nápojom. Veľmi dôležité je tiež začať hydratovaný ešte pred tréningom a po ňom tekutiny postupne doplniť. Telo v lete neodpúšťa nedostatok vody, určite nám to ovplyvňuje výkon, regeneráciu a aj celkový pocit energie, pokiaľ to s tým pitným režimom nemyslíme vážne.
0: Aj v čase nášho nahrávania bol mimoriadne horúci deň. Je lepšie cvičiť ráno alebo večer?
1: No, v týchto horúcich dňoch je ideálne cvičiť vtedy, keď je teplota najnižšia, teda buď veľmi skoro ráno, alebo neskoršie večer. Ráno má výhodu, že telo je oddychnuté, vzduch je svieži a tréning nás naštartuje na celý deň. Večer zase často pomáha uvoľniť stres a človek si vie lepšie vybiť hlavu po práci. Naopak tréning v najväčšej horúčave počas dňa zbytočne zvyšuje záťaž na náš organizmus. Dôležité je prispôsobiť intenzitu aj ten pitný režim, ale najviac vždy rozhoduje bezpečie a dobrý pocit z tréningu.
0: V závere ešte jedno odporúčanie od trénera Petra Murára. Ako sa motivovať k pohybu počas horúcich dní, keď sa nám asi všetkým až tak jednoducho nechce?
1: Myslím si, že v horúčava netreba hľadať extrémnu motiváciu, skôr si to spraviť, že jednoduché. Nastaviť si realistický cieľ, napríklad aspoň tú polhodinku pohybu ráno alebo večer, keď je už tak príjemnejšie. Pomáha tiež vybrať si aktivitu, ktorá neprehrieva telo, ako napríklad tá prechádzka, plávanie, bicykel v ľahkom tempe alebo aj tréning v gyme. A veľmi dôležité je zmeniť nastavenie si hlavy. Nejde o výkon, ale o to, aby som sa ja cítil lepšie. Keď človek pochopí, že aj ľahký pohyb mu zlepší energiu a náladu, motivácia príde už prirodzenejšie.
2: Rádio Regina Stret. Komu sa nelení?

Dnes predpoludním sme sa vás pýtali, ktorý loptový šport máte najradšej a aké s ním máte skúsenosti. Balíček predmetov z Rádia Regina Stred posielame Janke do Poltára, ktorá má rada futbal. No sleduje ho viac menej pasívne, ale občas si vraj s kamarátkami aj zahrá. Je to tak, svet žije futbalom, no a my po 11. hodine budeme hovoriť o basketbale s rozhodkyňou Veronikou Obertovou. Marian Cibuľa a Máriuš Pluberger vás pozdravujú.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas. Horšie.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odpad do plánovanej spalovne v Slovnafte bude prichádzať kamiónmi aj po železnici. Výletné autobusy Hop & Chill vozia návštevníkov z Piešťan za zážitkami v regióne. Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe a východe prehánky aj búrky, teplota 26 až 33 stupňov. Pekné sobotné predpoludnie vám želá Víra Polešovská. Do plánovanej spalovne v Slovnafte má každoročne ísť až 220 tisíc tón odpadu, čo môže predstavovať 30 až 50 kamiónov denne. Odborníci upozorňujú, že slovenské odpadové hospodárstvo je dnes postavené najmä na kamiónovej doprave a potrebná infraštruktúra zatiaľ chýba. Hovorca Slovnaftu Anton Molnár tvrdí, že približne polovica odpadu bude do Bratislavy prichádzať po železnici.
2: Časť samozrejme pôjde po ceste, ale tu chcem zdôrazniť, že tá už ide aj dnes, lebo ide do Viedne. Ten tranzit, ktorý ide do Viedne, vlastne skončí v Bratislave, a to sa bavíme ale denne o 30 až 40 autách za 24 hodín. Tak to si zase nemyslím, že to je záťaž, kde sa budú tvoriť nejaké kolóny.
1: Rozhodujúce bude, či sa podiel železničnej dopravy stane záväznou podmienkou povolení alebo zostane iba deklaráciou investora, pokračuje riaditeľ Zväzu odpadového priemyslu Ján Chovanec.
3: Komunálny odpad sa u nás vozí výhradne kamiónmi a zberovými autami. Nemáme podľa mojich informácií ani jednu funkčnú prekladkovú stanicu z cesty na železnicu, takže ak by sme tento systém skutočne chceli do budúcna prevádzkovať, tak by musel byť buď za štátne alebo súkromné zdroje na e-samper vybudovaný.
1: V súvislosti s nezrovnalosťami pri uskladnení zbierok z Múzea českej kultúry počas jeho rekonštrukcie, na ktoré upozornila bývalá ministerka kultúry Natália Milanová z Hnutia Slovensko, nariadila riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová kontrolu. Tá zatiaľ pochybenia nenašla, hovorkyňa múzea Barbora Zajačková.
4: Generálna riaditeľka sa oboznámila s prvými výsledkami previerky a doterajšie zistenia potvrdili, že dočasné uloženie zbierkových predmetov, ich dokumentačná evidencia, ako aj ostatné podmienky zbierkového fondu Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Čechov na Slovensku sú zabezpečené pod odborným dohľadom zodpovedných zamestnancov Slovenského národného múzea.
1: Hnutie Slovensko však nie je spokojné len s vykonaním kontroly, hovorí exministerka kultúry Natália Milanová.
5: Napriek tomu, že ja oceňujem, že pani generálna riaditeľka Slovenského národného múzea veľmi rýchlo zareagovala a rozhodla sa túto situáciu prešetriť priamo kontrolou na mieste, je dôležité povedať, že ona samotná je pod touto spornou zmluvou podpísaná. Preto považujem za dôležité podať ešte v tejto veci trestné oznámenie.
1: Dodajme, že podľa jej skoršieho vyjadrenia mali byť podľa zverejnenej nájomnej zmluvy skladové priestory na adrese v Žiline, kde sa však, ako tvrdí, nachádza rodinný dom. Oblastná organizácia cestovného ruchu Resort Piešťany už druhú sezónu organizuje výletné autobusy Hop & Chill, ktoré vozia návštevníkov so sprievodcom z Piešťan za históriou, divadlom, tradíciami, vínom aj hviezdami do miest a obcí piešťanského regiónu. Najbližší výletný autobus vyráža už dnes po 13. hodine do Hlohovca, informuje riaditeľka Tatiana Nevolná.
6: Tento rok máme opäť dve trasy. Ostali sme pri Hlohovci, ale nakoľko planetárium a hviezdáreň momentálne v rekonštrukcii, tak sme sa rozhodli pre prenosné planetárium, ktoré dostaneme bližšie k ľuďom, dokonca až na Hlohovský zámok.
1: V programe je aj výstup na vešu kostola svätého Michala Archaniela na námestí a návšteva unikátneho empírového divadla, ktoré je najstaršou divadelnou budovou na Slovensku.
6: Tu sme pripravili pre návštevníkov divadelné predstavenie, ktoré prezentuje históriu celého toho empírového divadla zábavnou formou. Toto divadlo je veľmi obľúbené nielen u dospelých, ale aj detí.
1: Súčasťou výletu je aj degustácia vín s drobným občerstvením priamo u lokálnych vinárov. Dnes bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami až zamračené, najmä na severe a východe prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe miestami okolo 26 stupňov. Slabý, miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 5 minút.
7: Zelená vlna. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej čakáte 10 minút. Radar meria na výjazde zo Žiliny na Terchovú. Jazdite opatrne.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Sobotný host Rádia Regina Stret.
9: Vo vysielaní Rádia Regina Stret sa do 12. hodiny porozprávame s Veronikou Obertovou, je vedúca popularizačného centra vedy Motio na Univerzite v Žiline a zároveň basketbalová rozhodkyňa. Pozdravujem vás.
10: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
9: Ako obvykle trávite soboty?
10: Tak myslím si, že ako väčšina Slovákov trošku si prispím. A buď tými domácimi prácami doma, alebo ako teraz, keď je pekné počasie a cez leto, tak buď idem do prírody, alebo niekam k vode troška sa schladiť.
9: Ale dnes v čase vysielania 18.7. sa nachádzate na šampionáte. Aký je to šampionát?
10: Majstrovstva sveta u 17 dievčat, čiže 17-ročných dievčat v Brne. A je to svetové podujatie, kde sa stretnú najmä mladé vychádzajúce hviezdy z každej krajiny.
9: A čo sa tam takto okolo 11. deje na takomto šampionáte?
10: Momentálne máme pauzu medzi meetingami, ktoré začíname hneď od rána. Kvázi rekapitulujeme deň na týchto meetingoch, rozoberáme, čo zachovať v tom našom rozhodovaní, na čom popracovať do ďalších zápasov, aby sme ostali konzistentní, aby ten turnaj prínul pokračoval a hráči vedeli, čo je jasne dovolené a čo nie.
9: S Veronikou Obertovou, popularizátorkou vedy a basketbalovou rozhodkňou sa budeme rozprávať do 12. hodiny. Rozhovor je nahrávaný vopred a príjemné predpoludne vám želá Mário Špúdar.

0: Veronika Obertová je s nami vo vysielaní Rádia Regina Stred. Hoc aj je náš rozhovor nahrávaný vopred, ale o to viac sa budeme rozprávať aj o dnešnom šampionáte, ktorý teda dnes je v Brne. Sú to majstrovstvá sveta žien do 17 rokov. Ale ja sa ešte trošku vrátim k vášmu pôvodu. Vy pochádzate z Prievidze. Aký máte vzťah k tomuto mestu?
1: Veľmi pozitívny, pretože dodnes tam mám rodinu a vždy, keď mám trošku čas sa ukázať, tak vždycky tam vycestujem. Pre mňa Prievidza spolu s Bojnicami je podľa mňa veľmi nádherný región a má krásnu prírodu a možnosti na oddych, čiže je naozaj krásne to mesto.
0: My tak hovoríme, že Horná Nitra, tak to vnímame ten región pod takouto značkou. Kedy na Hornú Nitru do vášho života prišiel basketbal?
1: Prakticky už od malička, lebo môj ocino hrával basketbal a vždycky ma bral, už keď som bola malička, si to doteraz pamätám, že keď si išli s kamarátmi zahrať, mali tak pravidelne štvrtky večer, sa mi zdá, že si išli akože kvázi starí páni, vtedy mne to prišlo starí páni, ale boli samozrejme mladí, si išli zahrať skupina. Ja už som vtedy v tej telocvični sa nachádzala, hrala som sa tam, čiže ten basketbal som tak podvedomo vnímala, až kým sa neotvárala športová trieda, basketbalová športová trieda, do ktorej som sa dostala, tak nejak som už ostala pri tom basketbale.
0: A podávajú sa aj lopty v basketbale, tak ako deti na futbale podávajú, že či ste aj takto boli prítomná na tých zápasoch?
1: Nie. V basketbale jedine, kde sa takíto deti môžu tak vyskytnúť, je keď utierajú mokrú palubovku, že tam padne nejaký mokrý hráč, spotený. Čiže nie, my hráme, v basketbale je jedna hracia lopta a s ňou sa musí začať aj ukončiť stretnutie.
0: A aké máte hráčske skúsenosti? Lebo veľa budeme hovoriť o rozhodovaní, ale táto etapa vášho života bola aká?
1: Ako ja s láskou na ňu spomínam, veľa mi dala. Dala mi najmä priateľstva do života, že naozaj ten basketbal nielen z hráčskej pozície, ale aj z tej rozhodcovskej mi priniesla veľmi skvelých ľudí do života. Čiže za mňa takéto krédo, že basketbal spája ľudí, naozaj je, aj funguje. Tie hráčske časy vždycky reflektujem s takou láskou. Že naozaj ma naučili aj tej disciplíne, aj rešpektovať tú autoritu, aj byť zodpovedná za tie svoje činy na tom ihrisku. Čiže naozaj mi to veľa dalo.
0: Od 15 rokov ste rozhodkyňou a spomínate ten dôvod, že dievčenský basketbal v Prievidzi teda nemá dlhú trvácnosť, ak ste sa vybrali touto cestou. Prečo je to tak? Prečo tam ten basketbal nevydrží aj pri, povedzme, mládeži staršej ako 15 rokov?
1: Myslím si, že dievčatá v určitom veku začnú riešiť úplne iné priority. Príde tá stredná škola, veľa z nich odchádza študovať na iné stredné školy do iných miest. Pribudne učenie, brigády, osobný život. Zároveň si podľa mňa veľa mladých ľudí uvedomuje, že na Slovensku je veľmi náročné sa živiť basketbalom. Keď všetky tieto faktory spojíte dokopy, tak prirodzene sa stáva, že postupne od toho športu odídu z aktívnej účasti.
0: Aká ste boli rozhodkyňa, keď ste mali 15 rokov a ako ste vnímali to, ako vás vníma okolie?
1: Ťažko sa mi to takto hodnotí, pretože som si myslela, že myslím si, že som bola hlavne snaživá rozhodkyňa, že som sa snažila všetkým vyhovieť, ale postupne vás ten basketbal a hlavne to rozhodcovstvo naučí, že sa nedá všetkému vyhovieť a všetkým. A bolo to náročné. Náročné naozaj na psychiku, pretože oni, tí ľudia, tí tréneri, tí hráči sa snažia byť k vám milí, ale to je do chvíle, kým sa nezačne hra. Mm-hmm. Pretože s tou hrou prídu tie emócie, už sú v tej hre fokusovaní a oni vtedy nevnímajú, či tam stojí 15-ročná dievča alebo 30-ročný chlap s 20-ročnou skúsenosťou alebo viete, že niekto skúsený. Čiže oni chcú len to rozhodnutie a najlepšie rozhodnutie pre ich tým. Takže je to naozaj, zo začiatku to bolo veľmi psychicky náročné, ale má to svoje čaro. Sú tam aj tie pozitívne veci. Naozaj mi to viacej dalo, ako by mi to ubralo.
0: Z Hornej Nitry sa presuňme do Žiliny, na Žilinskú univerzitu, pretože tu ste aj študovali, máte doktorát a skúmali ste jednu veľmi zaujímavú vec. Horčíkové implantáty, ktoré pomáhajú pri hojení zlomenín a sú zároveň rozpustné. Vy ste chceli docieliť, aby sa tento horčík uvoľňoval pomalšie a zároveň vydržal dlhšie. Čo sa vám teda podarilo docieliť alebo vyskúmať v tejto súvislosti?
1: Použila som kombináciu dvoch povrchových úprav. Prvou bola plazmová elektrolytická oxidácia. Veľmi jednoducho je to vlastne proces, pri ktorom sa na povrchu horčíka vytvorí taká tenká ochrana keramická vrstva. Tá funguje podobne ako ochranný obal a spomaluje rozpad v tele, lenže táto vrstva je prirodzene porovitá. Čo je na jednej strane dobré, pretože naše kostné tkanivo má spongiovitý typ, čiže porovitý typ, čiže je to blízke tomu ľudskému telu. Avšak táto vrstva vďaka tej porovitosti môže dojsť k rýchlejšej degradácii toho materiálu. Takže ja som ešte tieto pory sa snažila vyplniť biodegradovateľným polymérom, čiže blízkemu našemu telu biodegradovateľnému.
0: Čiže rozložiteľné v organizme, môžeme preložiť?
1: Áno. A bol to vlastne polymer polylaktic acid, teda kyselina polymliečná. A tá sa napríklad využíva aj v 3D tlači. Čiže je to taký tiež prirodzene vyskytujúci sa polymér, ktorý nie je toxický ľudskému telu. A vďaka tomu, že som spojila tieto dve povrchové úpravy, sa mi podarilo spomaliť koróziu implantátu predčasne, aby nedošlo k tomu zlyhaniu.
0: Ale s vedou ste v kontakte aj ďalej v popularizačnom centre, o ktorom budeme hovoriť o chvíľu. Veronika Obertová je s nami.

0: Naša sobotná hostka Veronika Obertová je vedúcou popularizačného centra Motio na Univerzite v Žiline. Je to centrum pre popularizáciu vedy. Veronika, dnešné deti, ale aj mladí ľudia majú dostupných veľa technológií a veľa prístrojov. Cez čo ste objavovali vedu vy?
1: Tak ja som vyrastala ešte v období, keď internet nebol samozrejmosťou. A veľa som objavovala cez televízne dokumenty, encyklopédia, knižky, ktoré sme mali doma. A vždy ma fascinovalo, ako veci fungujú a prečo fungujú práve tak. A samozrejme, možnosti bolo oveľa menej, ako je dnes. Nemali sme 3D tlač, nemali sme virtuálnu realitu ani umelú inteligenciu na dosah ruky, ako je to teraz, ale o to viac sme boli odkazaní na vlastnú zvedavosť a predstavivosť. A myslím si, že práve tá zvedavosť pri vede je dodnes najdôležitejšia.
0: Aké sú dnešné deti, ako ich vnímate? Sú zvedavé?
1: Áno, áno, sú, pýtajú sa, skúšajú, naozaj sú aktívne tie deti a aj všelijaké špecifické otázky sa snažia implementovať aj na tú dnešnú modernú AI dobu.
0: Vaše popularizačné centrum vedy má teda za cieľ priblížiť deťom a mladým ľuďom, ale aj dospelým vedu. Toto centrum má dve časti. Môžeme sa najskôr povenovať Motiu. Motio, to je vlastne časť, ktorá sa zaoberá aj trošku fyzikou, trošku matematikou. Ja som to tak nazval v úvodzovkách menej sofistikované alebo menej umelo inteligenčné. Čiže čo všetko tu nájdu vaši návštevníci?
1: Áno, tá prvá časť je viac taká interaktívnejšia a návštevníci si môžu tie exponáty chytiť a vyskúšať. Doslova sa stať súčasťou toho experimentu. Čiže je to miesto, kde sa vedia spájať so zábavou a s pohybom, ale aj vlastne nám ten samotný názov Motio, ktorý pochádza z latinčiny a znamená pohyb, ukazuje, že vlastne že všetko je tu založené na tom pohybe. Keďže Žilinská univerzita bola historicky orientovaná na dopravu, tak prirodzene sme sa zamerali práve na ten pohyb a fyzikálne javy, ktoré s ním súvisia. Teda našou snahou je ukázať, že aj pomerne zložité vedecké témy sa dajú vysvetliť hravou a zrozumiteľnou formou.
0: A čo tak uvedieme ako príklad?
1: Tak nájdeme tu aj Newtonovú kolísku v takej zväčšenej forme. Nájdeme tu aj exponáty založené na Bernoulliho princípe, Gaussové prerozdelenie, alebo aj rôzne interaktívnejšie ako merač postrehu. Nájdeme tu aj Pexeso, ktoré je zamerané práve na dopravu a na značky, čiže môže si človek otestovať, ako vie rýchlo rozlíšiť jednotlivé značky, ktoré sa nachádzajú v cestnej doprave. Čiže tých exponátov je tu naozaj veľa.
0: Potom druhé centrum sa volá Robolab. Mm-hmm. To je novšia súčasť vášho pracoviska. Aké pokročilé technológie tam nájdu návštevníci?
1: Tak návštevníci si môžu vyskúšať 3D tlač, 3D skenovanie, priemyselnú robotiku, virtuálnu, ale aj rozšírenú realitu. Nie je to len o tom technológie vidieť, ale hlavne si ich vyskúšať a pochopiť, ako fungujú v praxi.
0: Tak je tam samozrejme aj priemyselná robotika. Tá ma práve zaujala. Ako sa to potom využíva vlastne v priemysle? Je to jednak jednej tej skutočnej realite, tomu skutočnému trhu práce?
1: Dá sa povedať, že áno. Preto vlastne práve preto Robolab vznikol ako školiace pracovisko, kde si tí študenti môžu naozaj vyskúšať tie technológie, s ktorými sa dnes stretávajú vo firmách. A mnohí u nás robia svoje bakalárske alebo diplomové práce. Keď k nám prídu napríklad stredoškoláci, tak im vždycky hovorím, že u nás nenajdú hry vo virtuálnej realite, kde sú nejaké strieľačky alebo skákačky, ale že naozaj sú tam simulácie skutočných pracovných procesov. Hej? Čiže my máme napríklad programy zamerané na automobilový priemysel, lakovanie karosérií, manipuláciu s podvozkami pomocou žeriavov alebo programovanie robotických pracovisk, ako je to tam priemyselná časť. A sú to vlastne technológie, ktoré využívajú firmy aj v našom regióne.
0: Spomínali sme verejnosť, študentov, poďme aj k pedagógom. Ako ho využívajú toto vaše centrum?
1: Prebiehajú tu pravidelne kurzy, ktoré sú zamerané na jednotlivé technologické parametre, na jednotlivé technologické odvetvia, ako je napríklad tá 3D robotika alebo tá priemyselná robotika, AI. A snažíme sa vlastne v týchto kurzoch pre pedagógov ich zaškoliť na jednotlivé tieto technologické výzvy, aby ich aj vedeli implementovať do svojho edukačného programu v rámci výučby. Ale snažíme sa hlavne prepájať projekty KIA nadácie, ktorou sme financovaní, aby tie projekty, ktoré vlastne majú spoločne s týmito základnými a strednými školami, mali využitie, pretože napríklad ak im majú, dostanú napríklad stredné školy, Lego Education, stavebnicu a stojí tam v prachu, tak to není dobré znamenie a my sa vlastne presne takto snažíme prepájať tie projekty nadácie, aby mali využitie, aby naozaj ten svoj potenciál, ktorý na tých školách je, bol využitý na

0: Veronika Obertová z popularizačného centra vedy Motio na Žilinskej univerzite je s nami. Máme leto. Čo sa deje v lete vo vašom centre?
1: Tak v našom centre počas leta najviac prevažujú skupiny z letných táborov alebo z rôznych ozetiek. Čiže cez leto ideme naozaj na plné obrátky. Čiže počas leta vymieňajú základné školy a stredné školy tieto denné a letné tábory, čo je výborné a dostáva sa k nám aj širšia verejnosť a samozrejme aj cez víkendy stále máme otvorené aj pre verejnosť, takže ideme naozaj naplno.
0: Ako sa môžeme prihlásiť, aby sme sa mohli prísť pozrieť do vášho centra?
1: Všetko je vlastne online dostupné na webovej stránke motio.uniza.sk. Tam sa človek vie prekliknúť na rezervačný systém. Vidí tam vlastne aj, ktoré máme otvorené dni v rámci leta alebo počas školského roku a vie si človek zarezervovať počet ľudí, koľko a všetky tieto rezervácie jednak bezplatné, ale viete, že vždycky vlastne my tu budeme, zamestnanci Motia, budeme prístupní, urobíme vlastne komentovanú prehliadku, každý jeden z tých exponátov vysvetlíme, prečo slúži, ako slúži, čo s ním robiť, aby ste sa najlepšie zabavili a pritom aj pochopili niečo navyše.
0: Už sme hovorili, aké sú deti. Akí sú ale rodičia? Stíhajú svojim deťom po vedomostiach a zručnostiach? Najmä v tej časti Robolabu, kde naozaj tá umelá inteligencia prekvíta jedna radosť?
1: Je zaujímavé, že rodičia bývajú často menej ostýchaví ako tie deti a nemajú problém sa zapojiť do experimentov alebo skúsiť exponáty ako prvý. Práve oni často pozbudzujú deti slovami poď, skús si to. A to je podľa mňa veľmi dôležité, pretože veda totiž nie je len pre deti, keďže objavujú niečo nové spolu rodičia aj deti, ale je to vlastne najlepší spôsob učenia.
0: Čo vás čaká v najbližších týždňoch, mesiacoch v zážitkovom centre?
1: V najbližších mesiacoch chceme ešte zorganizovať podujatie, ktoré bude zamerané na dopravu, na železničnú dopravu, cestnú dopravu, vodnú dopravu. A samozrejme to spojiť s Motiom, keďže všade sa pohybujeme, takže pohyb bude naše krédo. A od septembra a od nového roku chceme zase spustiť nový typ školení na 3D tlač pre učiteľov, aj využitie AI v 3D tlači, čiže umelej inteligencie.

0: 15 rokov je basketbalovou rozhodkyňou naša sobotná hostka Veronika Obertová. Na Slovensku rozhodujete zápasy mužov a vo svete zápasy žien. Prečo je to tak?
1: Je to hlavne najmä tak, pretože ja mám licenciu na ženské kategórie. Čiže ako náhle získam licenciu aj na mužské kategórie, tak môžem rozhodovať mužov aj vo svete. Takže uvidíme, zatiaľ to hudba budúcnosti, či budeme vo svete mať aj mužské kategórie. A v domácej súťaži mám mužské kategórie, pretože som sa tak vypracovala. Nebudem vám klamať, u nás to je náročné dostať sa na mužskú extraligu, čiže najvyššiu mužskú súťaž, ako žena, lebo viete, stále si budujeme také tie spiatočnícke myšlienky, že žena, ale som veľmi rada, že naše vedenie je otvorené tomuto a že naozaj nerozlišujú, že kto je akého pohlavia, a keď vidia, že niekto je naozaj dobrý, tak mu tú šancu dajú a keď sa vám tá šanca overí, tak idete ďalej.
0: Ale slovenské rozhodcovia sú populárne aj vo svete. Prečo je to tak napríklad v takom Španielsku, Taliansku, čo je taká, by som povedal, meka európskeho basketbalu?
1: Áno, máte pravdu. Akože naši rozhodcovia majú naozaj veľmi dobré úspechy vo svete a na svetovej scéne. Myslím si, že to je hlavne tým zanietením, že naozaj slovenský basketbalový rozhodca ani jeden nie je profesionálny rozhodca. Hej, že väčšinou sú to vysoko postavení ľudia v bankách, právnici, vysokoškolskí pedagógovia, naozaj úspešní ľudia vo svojom osobnom živote a pri tom basketbale ostali, lebo ho naozaj majú radi a robia ho s láskou a myslím si, že vždy, keď dostaneme nejakú takúto významnú nomináciu vo svete, tak ju nebereme na ľahkú mieru. Hej, že naozaj pristupujeme k nej zodpovedne, svedomito, pripravujeme sa na to a myslím si, že máme

0: a nevidíte to správne a korektne, aby ste to odrozhodovali tak, ako by to malo byť. Ale tá hra nikdy nesmie byť ovplyvnená tým, komu by ste chceli pomôcť, hej, v tom rozhodnutí. A myslím si, že toto je hlavný rozdiel medzi tým obilom a neobjektívnosťou. A treba si to vlastne uvedomiť, že naozaj my sa v tom zlomku sekundy rozhodujeme a keď to vyzerá, že aj proti tomu týmu, ale to nikdy to nie je podľa mňa smerované, že naozaj to rozhodovanie je naozaj o centimetroch. Ja keď sa posuniem o pol nohy doľava, tak uvidím lepšie tú situáciu, ako keby som ostala stať na tom istom mieste.
1: Čo mi spomínate, že je taká komplikácia, tak to sú časté zmeny pravidiel. Prečo vlastne nastávajú a ako si na ne zvykáte? Ešte ako mladý, dynamický rozhodca, alebo teda rozhodkyňa, aby sme mohli povedať.
0: Basketbal vlastne patrí medzi športy, ktoré sa neustále vyvíjajú. Hráči sú atletickejší, hra je rýchlejšia a objavujú sa vlastne nové situácie, ktoré pred rokmi ani nevznikali. A preto vlastne FIBA pravidla prebežne upravuje, aby bola hra stále dynamická, plynulá a spravodlivá. A aj tiež bezpečná a zaujímavá hlavne pre divákov. Čiže my rozhodcovia sa preto stále musíme neustále vzdelávať a nestačí si raz spraviť rozhodcovský kurz, ale učíme sa vlastne počas celej kariéry.
1: A nielen učíte sa, ale sa aj pripravujete, čo my ako diváci nevidíme. Vidíme hráčov rozcvičovať sa pred zápasom, ale aj vy rozhodcovia sa naozaj musíte pripravovať nielen pred zápasom, ale aj priebežne. A to súvisí aj vlastne s momentálnymi majstrovstvami sveta žien do 17 rokov, ktoré sú dnes v Brne, nielen dnes. Čo všetko sa teda skrýva za prípravou?
0: Mnohí si myslia, že rozhodca príde na zápas 20 minút pred začiatkom a vybehne na ihrisko a ide na to, ale v skutočnosti tomu predchádza naozaj veľké množstvo práce, ako ste povedali. A samozrejmosťou je hlavne tá fyzická príprava, teda počas celej sezóny, aby sme vôbec dokázali udržať to tempo s tými hráčmi, ale aj s týmito hráčkami, keďže 17-ročné hráčky majú energiu a sú rýchle. Čiže naozaj tú fyzickú prípravu treba tomu podmieniť čas, ale aj pred tými turnajmi absolvujete kondičné testy, písomné testy, videotesty. No a na samotnom šampionáte vlastne teraz tu analyzujeme zápasy, rozoberáme herné situácie a pripravujeme sa na ďalšie stretnutia. Čiže je to vlastne podobne ako príprava tých aktívnych hráčov, ktorí sú vlastne na profesionálnej úrovni a my to kvázi robíme na takej našej dobrovoľnej, alebo je to naše vlastne hobby. Čiže naozaj my musíme mať aj tú prípravu na takej úrovni, akú ideme rozhodovať. Čiže čím fyzickejší zápas, čím vyššia liga, tak tým tej príprave podmieňujeme viacej a viacej času.

0: Basketbalová rozhodkyňa Veronika Obertová je našou sobotnou hostkou. Ako vnímate stav slovenského basketbalu, ak si porovnáme výkony reprezentantov klubov a na druhú misku váh dáme financovanie?
1: K tejto téme sa mi veľmi ťažko vyjadruje, keďže nevidím úplne za tú oponu. Ale s tým, akú máme vlastne základňu tých hráčov a ako sa vlastne ten basketbal vyvíja, myslím si, že sa pomaličky približujeme k tej svetovej úrovni. Je to beh na dlhú trať. Naozaj nebudeme si klamať, že momentálna reprezentácia mužov, myslím si, že ženy vedia viacej dominovať tomu svetovému basketbalu, ale naša reprezentácia mužov, podľa toho, keď si pozriete naozaj ten World Cup, keď vidíte v televízii tie ostatné krajiny, akú majú reprezentáciu postavenú, a naozaj my máme mladú tú reprezentáciu, musia sa naozaj zohrať a nabrať tie skúsenosti, ale myslím si, že sme na dobrej ceste a bude to žneť ovoci až v budúcnosti.
0: Aká ste fanúšička basketbalu? Aký basketbal si rada pozriete?
1: Tak ja som fanúšička najmä Euroligy. To je vlastne najvyššia mužská súťaž. Aj teraz sa bavím o mužskej súťaže, pretože tú ženskú Euroligu musím sledovať, keďže ju rozhodujem, najvyššiu ženskú súťaž v Európe. Takže tam musím poznať každú hráčku, ako by bola moja sesternica, čiže naozaj musíte vedieť tých hráčov od predu do zadu, ale voľnočasovo si veľmi rada pozriem mužskú Euroligu. Tam je naozaj ten basketbal na takej úrovni, že viem sa prichytiť, že prvýkrát reálne nepozorujem rozhodcov, ale že niekedy pozerám na tú hru, že ma naozaj zaujme tá hra, že nejaká fantastická situácia, ako si posúvajú loptu a zakončia priamo do koša, že naozaj niekedy s tým na to pozerám s takouto láskou k basketbalu, ktorú mám aj počas rozhodovania, ale také inej forme.
0: Pýtam sa naopak, nudíte sa niekedy ako rozhodkyňa na zápase? Nie. Že v zmysle, že zápas nie je povedzme dynamický alebo nie je taký kvalitný?
1: Dá sa to. Nebudem vám klamať, že dokáže sa človek nudiť na tom zápase, ale zase to závisí podľa mňa od osobnosti toho rozhodcu, že napríklad ja to mám tak, keď viem, že ten zápas, dobre, nebudeme si klamať, že máme tím, ktorý je výrazne dominantnejší a vyhráva o 30-40 bodov, tak ja sa snažím v takýchto zápasoch využiť ten čas a pracovať na niečom, čo mne nejde dobre. Hej? Napríklad nejaké zlepšenie body language, teda
0: reč tela.
1: Tej reči tela, alebo zamerať sa na tie časové údaje, pretože my rozhodcovia musíme sledovať hráčov, trénerov, hlavnú tabulu časovú, 24 sekúnd, musíme sledovať skóre, fauly, stolík, sem tam musíte sledovať aj tých divákov. Čiže naozaj my sledujeme strašne veľa vecí a napríklad nejaká z týchto vecí vám uteká. Že napríklad nikdy neviete dobre tie časové údaje napríklad nastaviť. Takže ja si to napríklad sa snažím využiť ten čas v nie moc zaujímavom zápase, ale samozrejme vždycky každý zápas je pre mňa dôležitý, tak sa snažím pracovať na inej veci, na zdokonalovaní sa napríklad, že viacej budem dávať do tej reči tela, alebo viacej budem dávať do toho, aby som bola pripravená na tie časové údaje, aby som vedela vždy, keď sa nastaví hra, že áno, všetko sedí, aby som si to odkontrolovala.
0: Prepojíme teraz trošku vaše dve oblasti, tú profesionálnu, čiže popularizačné centrum vedy a rozhodovanie. Do akej miery vstupujú technológie do rozhodovania na basketbalových zápasoch?
1: Myslím si, že ešte nejakú dobu nebudú až v takej výraznej miere, ale máme tam IRS systém, volá sa to Instant Replay systém, je to niečo podobné ako vo futbale VAR. Čiže vieme si pozrieť určité situácie na video, máme jednotlivé tie situácie zobrazené z rôznych uhlov, čo si myslím, že je naozaj výborné, pretože ako som už spomínala, jednotlivé tie herné situácie sa stanú v okamžiku sekundy. A naozaj sa môže stať, že ten rozhodca tej sekunde buď zle stál, alebo to nestihol tak dobre vyhodnotiť, že potrebuje ten extra čas na to, aby si tú situáciu znova pozrel, prehral a vyhodnotil ju správne. Napríklad väčšinou pri takých nešportových akciách, že keď dojde k nejakému úderu v blízkosti hlavy, tak nemusí byť správne, že to rozhodca nezachytil správne, že nevidel napríklad, že to naozaj bolo do hlavy alebo mohlo to byť niekde do ramena, tak si to ide takto overiť na ten Instant Replay systém, uvidí a podľa toho rozhodne v rámci pravidel a v rámci fair play.

0: Popularizátorka vedy a basketbalová rozhodkyňa Veronika Obertová ešte chvíľu s nami bude. Poďme k voľnému času, pretože voľný čas sa samozrejme spája aj s basketbalom a dá sa povedať, že váš svet sa točí okolo neho. Rozhodovanie, príprava na turnaj, ale aj sledovanie zápasov. Trošku sme spomínali, aký ste divák. Mňa by ešte zaujímalo, či chodíte skôr na zápasy, alebo ste skôr zastanca takého sledovania komfortne doma pred mobilom, počítačom, notebookom, televízorom.
1: Rada idem aj pozrieť na zápas, ale mám radšej, keď si to pozriem v televízii. Najlepšie je, keď pozerám zápas na YouTube, pretože niektoré herné situácie si viem rovno nájde naspäť a pozrieť si ich aj viackrát, čo bohužiaľ rozhodcovia na ihrisku nemajú. A, takže takýmto spôsobom si rada pozriem nejaký basketbal. A aký som divák, neviem ani, či som nejaký moc aktívny, ale ocením, keď je nejaká dobrá herná situácia, že na to reagujem aj doma pred televíziou. A keď niekto aj niečo zlé odpíska, tak ja to aj poviem aj doma, ale poviem si to len tak pre seba.
0: Spomínali ste mi behanie, že tomu sa venujete vo voľnom čase. Je to skôr nutnosť kvôli kondícii, alebo je to aj radosť?
1: Áno, je to hlavne pre kondíciu rozhodcu. Je to najmä pre toto, hej. Ale keď už sa bavíme o tej pripravenosti fyzickej v rámci rozhodovania, tak uprednostňujem skôr také zábavnejšie druhy kardia, ako ísť na korčule alebo zahrať si nejaký šport. Čiže ten šport ma stále sprevádza v určitej forme. Ale aj ten beh. Akože keď už si človek zvykne na to, musí začať a musí chodiť pravidelne, tak aj ten beh vás začne baviť.
0: 5 až 7 kilometrov odbehnete za zápas. To je slušné.
1: Áno, áno. Akože na tom zápase, vy keď sa naozaj sa skúste niekedy zamerať na toho rozhodcu, že on sa tam naozaj celú dobu hýbe, musí tam šprintovať a keď si zoberete, že naozaj ten rozhodca musí byť ešte pred rýchlým protiútokom. To znamená, že keď vybehne nejaký hráč rýchlo na koš a niekto mu hodí cez celé ihrisko prihrávku, my musíme byť ešte pred tým hráčom. Čiže my musíme byť rýchlejší ako profesionálni športovci, ktorí vlastne nerobia nič iné, iba trénujú vlastne na tento ich šport. Hej, a my musíme byť ešte rýchlejší od nich, takže naozaj my musíme byť naozaj vo fyzickej forme.
0: Takže trénujete skôr intervalové behy, to znamená kúsok zabehnem vyššou rýchlosťou a potom pauza?
1: Áno, áno. Trénujem to presne takýmto systémom, buď na rovine, alebo keď sú takéto vysoké teploty, alebo v zime väčšinou v posilňovni trávim čas a vlastne záverečnú 20 minútovku sa snažím venovať presne týmto intervalovým behom, že si dám, ja neviem, na 16 pás a potom 30 sekúnd oddychujem medzi tým alebo minútu. A snažím sa ísť takto intervalovo alebo do kopca momentálne teraz, keď už je počasie také príjemnejšie, tak do kopca si dávam intervaly, že vybehnem kopec a dole je tá regeneračná časť.
0: Tá obľúbenejšia pre nás viacerých. Rada cestujete a to je zároveň teda spojené s basketbalom, pretože rozhodujete aj v zahraničí. Cestovali ste aj počas štúdia kvôli Erasmu a konferenciám. Hovorili sme o Padove, talianskom meste. Taliani mimochodom v basketbale, ako ste mi spomínali, patria medzi európsku špičku. Aký dojem u vás zanechalo Taliansko?
1: Ja Taliansko milujem. Oni majú naozaj výbornú kvalitu potravín, výbornú kávu. Doteraz láskou spomínam na macchiato za 90 centov, ktoré sme mali na univerzite. Čiže ja Taliansko zbožňujem. A dokonca som aj tam rozhodovala v rámci regiónu Padova. Čiže som aj videla, ako funguje aj to talianske rozhodovanie. A musím porovnať s tým našim slovenským, že naozaj sme naozaj na vysokej úrovni. Čo sa týka Slovenska, máme tu aj elektronické zápisy o stretnutí, to tam oni vôbec nemajú. Aj úplne iný systém aj delegácií, čiže náš systém na Slovensku je veľmi dobre nastavený a v tom Taliansku oni majú šťastie alebo majú výhodu v tom, že ich je naozaj veľa a že to majú aj dobre zaplatené. Nebudeme si klamať, majú to od nižších súťaží po najvyššie súťaže a to naozaj tie najvyššie súťaže, to sú tie séria A, tak tam sú profesionálni rozhodcovia, ktorí nerobia nič iné, len rozhodujú a môžu si to dovoliť len rozhodovať, pretože vedia, že sa tým uživia.
0: Dúfajme, že raz sa aj my dostaneme do takéhoto príjemného štádia. Leto je v plnom prúde. Čo vás čaká po šampionáte v Brne?
1: Oddych. Oddych ma čaká, na čo sa veľmi teším, pretože celá táto sezóna bola dosť náročná. Už som vlastne začala v októbri, kedy boli kvalifikácie do jednotlivých európskych súťaží. A išla som vlastne kolo čo kolo. Niekedy som mala aj dvojité nominácie, to znamená, že celý týždeň som bola preč zo Slovenska. A pokračovalo to vlastne až po Final Six, teda najvyššej ženskej európskej súťaže v Zaragoze. A ten basketbalový rok bol naozaj dlhý, takže som celkom rada, že mám len jeden tento letný turnaj a môžem sa zase stále sústrediť na tú prípravu na novú sezónu, pretože naozaj ten čas strašne rýchlo ubieha. Už máme júl v podstate, takže strašne rýchlo to ubieha a musím sa už pripravovať na novú sezónu, takže poviem oddych, ale stále budem aktívne pracovať na tom, aby som bola na sezónu pripravená.
0: Veronika Obertová bola s nami, popularizátorka vedy a basketbalová rozhodkyňa. Nech vám teda leto vyjde aj podľa vašich predstav a ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja.
0: A príjemné predpoludnie ešte želá Mário Špilberger.
2: Sobotný hosť Rádia Regina Stret.

0: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkach ciest od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko, dobrý nápad.
1: Štvornásobná víťazka Diamantovej ligy a bronzová z majstrovstiev sveta Ema Zapletalová naživo doma. Emin jediný štart na 400 metrov cez prekážky na Slovensku môžete vidieť naživo aj vy. 61. ročník legendárneho atletického mítingu Typos PTS v útorok 21. júla v Banskej Bystrici za účasti slovenskej špičky Ema Zapletalová, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster a ďalší. Na mužskej stovke opäť boj o pokorenie 10-sekundovej méty. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal.
2: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
3: Spojené štáty v noci opäť útočili na iránsku vojenskú logistickú infraštruktúru. Irán reagoval útokmi na amerických spojencov v Bahrajne a Kuvajte. V centre Bratislavy sa začína dúhový Pride. Význam manželstva a rodiny popoludní zdôrazní národný pochod Hrdý na rodinu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, popoludní aj s dažďom a teplota 23 až 33 stupňov. Príjemné počúvanie vám želá Peter Daniš.
2: Rádiožurnál.
3: Spojené štáty týždeň nepretržite útočia na Irán. Americké velenie v regióne oznámilo, že uplynulú noc zasiahli ďalšie iránske pozorovacie stanovištia, vojenskú logistickú infraštruktúru, pozemné sklady aj námorné kapacity. Irán reagoval útokmi na amerických spojencov vrátane Bahrajnu. Kuvajt hlási poškodenie ďalšej elektrárne a zariadenia na odsoľovanie vody.
4: Napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom nepoľavuje. Námorníctvo iránskych islamských revolučných gard tvrdí, že raketami a dronmi zastavilo 4 lode, ktoré sa s podporou USA a bez povolenia Teheránu pokúšali prejsť Hormuzským prielivom. Ďalšie 2 tankery začali horieť, potom keď preplávali za mínovanou južnou trasou. Mohsen Rezaí, vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Močtabu Chameneiho, v rozhovore pre štátnu televíziu IRIB uviedol, že politika vojny aj rokovaní sa skončila.
5: Ak budú útoky USA pokračovať ďalšie 2 či 3 dni, vstúpime do fázy rozsiahlej ofenzívy a ničivých útokov. To znamená, že Irán sa nebude obmedzovať len na odvetu a pred útokmi nebude v bezpečí žiadna politická hranica.
4: Zachytenie viacerých iránskych útokov za uplynulú noc hlási Bahrajn. Kuvajt dočasne uzavrel svoj vzdušný priestor a zmenil plány väčšiny letov spoločnosti Kuwait Airways. Tamojšie ministerstvo pre obnoviteľné zdroje energie po iránskych útokoch hlási odstavenie niekoľkých blokov elektrárne a zariadenia na odsoľovanie vody. Zranenia utrpeli 2 ľudia. Námorné sily iránskych revolučných gárd vydali varovanie, že Hormuzský prieliv je v dôsledku nepriateľských krokov USA úplne uzavretý a kým budú americké útoky pokračovať, neprejde ním ropa, zemný plyn ani hnojivá. Podľa údajov medzinárodného systému na sledovanie lodnej dopravy tá včera klesla na trojtýžňové minimum. Ropa zdražela na $88 za barel. Americké centrálne velenie tvrdí, že dôsledne presadzuje námornú blokádu voči Iránu a udržiava vysoký stupeň pohotovosti. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
3: Ulicami hlavného mesta dnes prejdú 2 pochody. Dúhový Pride a národný pochod Hrdý na rodinu. V teréne je redaktorka Katarína Borovská, ktorá povie viac.
6: Dobrý deň z námestia Slobody, kde sa v týchto chvíľach začína dúhový Pride. Témou tohto ročníka je odvaha, a to odvaha upozorniť na napätie v spoločnosti, na postavenie LGBTI plus ľudí a tiež na potrebu solidarity. Za organizátorov hovorí Aneta Andraščíková.
7: Chceme na Slovensku rovnaké práva, ako má aj majorita. Queer práva slúžia ako ochrana celej slovenskej demokracie, takže apelujeme týmto aj na majoritu, aby sa pridala k našej podpore a aby sme spolu bojovali za lepšie Slovensko.
6: Pripravené sú koncerty aj diskusie, no a o niekoľko ulíc ďalej na Jakubovom námestí bude popoludní ďalší pochod, a to Hrdý na rodinu. Program sa začne o pol hodinu svetou omšou v Modrom kostolíku, hovorí organizátor Anton Chromík.
8: To, že organizujeme už 14. ročník, pomník je svedectvom skutočnej vernosti tých všetkých otcov, mám a rodín, ktoré prichádzajú a ukazujú radosť rodiny. Každý z nás sa narodil z otca a mami a preto si vlastne rodinu musíme vážiť.
6: Dodám, že pre pochody bude obmedzená aj premávka, týka sa to Hodžovho námestia a Palisád a popoludní aj Dunajskej a Dostojevského radu. Polícia.
2: Rádiožurnál, prehľad správ.
3: Rusko informovalo, že ukrajinský dronový útok na logistické centrum v centre európskej časti Ruska si vyžiadal životy 7 ľudí, ďalších 24 ich utrpelo zranenia. Cieľom útoku bolo logistické centrum v Tambovskej oblasti. Moskovský primátor Sergej Sobianin hlásil, že smerom na Moskvu bolo počas noci vypustených viac ako 370 dronov. Rusko útočilo na ukrajinskú Odeskú oblasť. Podľa tamojšieho oblastného šéfa jeden človek pri útoku zomrel a traja sa zranili. Poľský premiér Donald Tusk privítal oznámenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Kyjev otvorí archívy Bezpečnostnej služby Ukrajiny a služby zahraničnej rozviedky Ukrajiny týkajúce sa Volinského masakru v rokoch 1943 až 1945. Indická spoločnosť Skyroot Aerospace úspešne vyslala svoju raketu Vikram 1 na nízku obežnú dráhu Zeme. India sa tak po USA a Číne stala len treťou krajinou na svete, ktorej súkromná spoločnosť dokázala vyslať raketu na obežnú dráhu Zeme. Hasiči pokračovali v noci v boji s rozsiahlým požiarom v meste Drammen na juhu Norska, ktorý podľa doterajších odhadov zničil viac ako 100 bytových jednotiek. Požiar sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu, ale už nezasahuje ďalšie obydlia. Na Slovensku zasahovali hasiči v Žilinskom kraji v súvislosti s poveternostnou situáciou celkom 9 krát. Išlo o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií a o odčerpávanie vody zo zatopenej pivnice. Žiaria farbami, záujmu, chuťami sú zdravé a plné vitamínov. Plody drobného ovocia sú aktuálne na vrchole sezóny. Asi 150 najrôznejších odrôd všetkých druhov, od malín cez rýbezle, egreše až po čučoriedky, predstavuje celoslovenská výstava drobného ovocia, ktorej prvý ročník je v Lehote pri Nitre. Organizátori dali dokopy zbierku, aká sa na jednom mieste nevidí nikde v strednej Európe. Ovocinár a autor myšlienky celoslovenskej výstavy Marian Komžík.
9: Každý ovocný druh má svoje odrody. A práve tá odrodová rozmanitosť a to spektrum je ten dôvod, prečo sme túto pomologickú výstavu chceli urobiť, aby tí ľudia mali možnosť porovnať priamo na tváre miesta jednotlivé odrody, videli, akú majú veľkosť, aké sú veľké strapce a na takomto základe sa inšpirovali a vedeli si vybrať neskôr teda do svojej záhrady tú najsprávnejšiu odrodu.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
10: Do skončenia svetového šampionátu zostávajú už len dve stretnutia. Dnes je o 23. hodine nášho času v Miami na programe Duelo bronzové medaily a stretnú sa v ňom Francúzsko s Anglickom. Zajtra majstrovstva vyvrcholia finálovým zápasom o zlato, v ktorom proti sebe nastúpia Španielsko a Argentína. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová prijala pozvanie americkej hlavy štátu Donalda Trumpa na nedeľné finále majstrovstiev sveta a pozrie si ho naživo. Uviedla, že sa tak rozhodla preto, lebo išlo priame pozvanie prezidenta Spojených štátov. Na finálovom zápase sa zúčastní aj kanadský premiér Mark Carney. Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v prípravnom priateľskom stretnutí nad nováčikom druhej anglickej ligy Boltonom Wanderers 2-1. Pokračuje Filip Blažek.
11: Bolton je zástupca Championship v Anglicku a bolo to aj vidieť na ihrisku. Boli dominantní, hlavne ten druhý polčas nám trošku odchádzali sily, ale oni to prestredali, s tým sme trošku počítali, ale myslím, že sme to ubojovali do konca a nechali sme na tom ihrisku všetko a to musíme ukázať v ďalšom zápase, ktorý nás čaká v konferenčnej lige.
10: Novou posilou Skalice sa stal slovenský futbalový obranca Martin Rízek. 21-ročný stoper prichádza do tímu účastníka Nike ligy na hosťovanie z českého Liberca do konca jesennej časti sezóny. Slovenský futbalista Albert Rusnák zaznamenal asistenciu pri prehre Seattle Sounders s Portlandom Timbers 1-5 v zámorskej MLS. Pre nášho reprezentanta to bola štvrtá asistencia v sezóne. Slovenský futbalový reprezentant Adam Nemec ukončil vo veku 40 rokov profesionálnu kariéru. Útočník, ktorý za národný tým odohral 43 zápasov a strelil 13 gólov počas kariéry, pôsobil okrem Slovenska aj v Nemecku, Belgicku, Spojených štátoch, Holandsku, Rumunsku a na Cypre. Slovenský tenista Alex Morčan nepostúpil do finále dvojhry na antukovom turnaji ATP v chorvátskom Umagu. V semifinále podľahol Damirovi Džumhirovi z Bosny a Hercegoviny po trojsetovej bitke 6-3, 4-6 a 3-6. Napriek prehre sa v pondelok po troch rokoch vráti do elitnej stovky rebríčka a v rebríčku ATP bude na 81. mieste.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť, popoludní na mnohých miestach prehánky, dážď a lokálne búrky. Nočná teplota 21 až 14, denná 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní 23 až 28 stupňov. Slabý vietor, popoludní v západnej časti postupne severozápadný do 35 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima, od mikrofónov Ľuboš Vaško a Peter Daniš.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Je 12 hodín 10 minút.
2: Zelená vlna.
5: Kolóny na D1 aj pred Ružomberkom, pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pri odpočívadle Čataj približne na 36. kilometri maľujú dopravné značky. V oboch smeroch je prejazdný iba jeden pruh, smerom na Trnavu sa zdržíte hodinu. Na trase od Kráľovian po Ružomberok stratíte v kolónach dokopy 20 minút. Cestu číslo 11 pri Krásne nad Kysucou priebežne uzatvárajú v oboch smeroch pre stavebné práce. Nárazovo sa zdržíte. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poľana na D3 sú pre údržbu uzavreté v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Rýchlosť si ustrážte na starej ceste za Novým Mestom nad Váhom smerom do Trenčína. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
12: 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
9: Niekto stále hľadá pravdu, niekto skúma južný pól, niekto chce mať chatu drahu,

0: 16 hodín 30 minút.
1: Najistejším spôsobom, ako zistiť, či máte ľudí skutočne radi, je cestovať s nimi. Milí poslucháči, vítam vás pri 911. pokračovaní relácie Rozhlasový bakalár. Jednou zo spomínaných skúšok je cestovanie s deťmi. Tie dokážu ako šibnutím čarovného prútika postupne premeniť naše auto na detskú izbu, jedáleň a niekedy aj toaletu. Najmä ak trpia kinetózou, ako sa odborne nazýva cestovateľská nevoľnosť. Takéto skúšky z lásky v drvivej väčšine dopadnú pozitívne. Ale zážitky z nich patria do klenotnice spomienok každej rodiny, ktorá sa otvára len v úzkom kruhu. A väčšinou, až keď je na to primerane uvoľnená nálada. Dôvod je prozaický. Z detí, ktoré voľakedy neželane poznačili cestu autom, sú dnes už dospelí a spôsobní a seriózni jedinci. Toto tabu sa rozhodla prekročiť naša poslucháčka Karla Čipková zo Stupavy. Vo svojom liste si spomenula na peripetie s bratrancom, ktorý v detstve trpel spomínaným cestovateľským neduhom. Príbeh podľa jej námetu spracoval Miroslav Ondirko a dal mu názov 10 sekúnd.
2: Áno, pane. Dvojročná záruka je pri našich autách úplnou samozrejmosťou. K tomu máte 12 rokov na karosériu, doživotnú záruku mobility a naviac je tu pre vás aj non-stop asistenčná služba.
3: Aká služba? Ja nepotrebujem žiadného asistenta. Mám na to aj papier od doktora, pozrite.
2: Nie, nechápeme sa. Asistenčná služba, to je 24-hodinová pomoc na cestách v celej Európe. Nech sa s vašim vozidlom stane čokoľvek.
3: Tak to myslíte, že keď sa niečo stane s autom?
2: Presne tak.
3: To je dobré, to si potom uložím do mobilu.
2: Nemusíte, pozrite. Číslo máte nalepené tu na palubke. Pekne na viditeľnom mieste, rovno pri dverách.
3: Výborné. A prosím vás, má to auto aj centrál?
2: A myslíte centrál? Jasné,
3: áno. A dielkové zamykanie?
2: Páne, keby len to. Pozrite, zavriem dvere, ale nezamkne. Pokojne si to skontrolujte. Nechám to tak a dám vám kľúče, aby ste mi verili.
3: A čo vám mám veriť?
2: Uvidíte o chvíľu.
3: No, som zvedavý.
2: Dobre, ale pozor, nič nesláčajte.
3: Nie.
2: Predstavte si, že ste opustili vozidlo a zabudli ste zamknúť.
3: To sa mi už stalo.
2: No vidíte. Odchádzate z parkoviska.
3: Mám aj odchádzať?
2: Nie, nemusíte, len si to predstavte.
3: Okej, mám to.
2: A zrazu prichádza nejaký chmaták a skúša dvere na autách. Ja budem ten chmaták, dobre?
3: Viete, čo by som urobil ja?
2: To nie je dôležité. Vy tu teraz akože nie ste.
3: Aha, to máte šťastie. Lebo keby som tu bol, dolámal by som vám hnať.
2: Čože?
3: Teda, nie vám, tomu chmatáku.
2: Aha, ale to vôbec nie je nutné. Pozrite, ešte sekundičku. Tak, už to je. Vidíte?
3: To ste ako spravili?
2: Ja? Nijako. Kľúče máte vy. Stačí opustiť vozidlo a auto sa po chvíli zamkne samo.
3: To je dobré.
2: Všakže.
3: A to je za príplatok?
2: Kdeže, pane? To máte v cene. Tak čo, beriete?
3: Ešte sekundu počkajte. Tak a je to. Vidíte?
4: Fúha, dedo, to je dobré.
3: Však, Kupko, na moju deravú hlavu ako stvorené. A nič som za to nedal, chápeš?
4: Oco, My máme také tiež?
5: Nie, nemáme.
4: A prečo?
5: My máme niečo iné.
4: Čo?
5: No, vyskúšaj naše dvere.
4: Sú odomknuté.
5: Nech sa páči, tu máš diaľkové. Zamkni.
4: Už.
5: No, a teraz vyskúšaj.
4: Stále odomknuté.
5: Vidíš?
3: No, a to je na čo dobré?
4: To nie je možné.
5: Počkaj, Kubo, nepokaz mi to. Daj sem diaľkové.
4: Mám zamknúť?
5: Nie. A teraz sa pozeraj. Odídem na 10 metrov. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. No,

0: Prosím ťa, Karolko, nezlosti sa. Tonko je v produktívnom veku, môže si dovoliť drahšie auto, ako máš ty.
1: O to vôbec nejde. Kašlem na jeho zázračné zamykanie. Ale na čo sa nado mňa vyvyšuje? A ešte pred vnukom.
0: Aj, tu máš jec.
1: Nie som hladný.
0: Pozri, čo sa jeduješ? Aj tak má to tvoje auto jednu obrovskú výhodu. Presne ako to staré.
1: Akú?
0: No predsa teba. Ty berieš Kubka na výlety.
1: Hej, no. Na to jeho otec nemá čas. Je totiž v produktívnom veku. Zarába na somariny, aby mohol zhadzovať svokra.
0: No, a to si taký chlapec rýchlo všimne. Neboj sa, pre neho bude tvoje auto dôležitejšie ako otcovo. A môže byť, aké chce, moderné.
1: Myslíš?
0: No určite, veď to bije do očí. Povedz mi, koľkokrát sa v tom jeho aute chlapec zviezol, keď ani nevie, ako sa zamyká?
1: Máš pravdu, Helenka.
0: No tak jedz.
1: Veď ja mu ukážem. Pripravím Kubkovi taký výlet, navždy si ho bude pamätať.
0: No.
1: Pôjdeme do Čech, na Kronštejn, na 2 dni. Prespíme po ceste.
0: Vidíš, tak sa mi páčiš, a nie keď hundreš. Tak, ešte čiapku a môžeš ísť. Dávaj na deda pozor.
2: Jasné, budem.
0: A opováž sa otvárať za jazdy okno. Nie, že prechladneš.
2: Neboj sa, babi.
0: A prosím ťa, neovracaj dedovi nové auto. Keď ti bude zle, hneď povedz.
2: Ja viem. Aspoň 10 sekúnd dopredu.
0: Tak.
1: Čo sa bojíš, Helenka? Trasa je perfektne naplánovaná. Celý čas ideme po dielnici. Po rovine ti nie je zle však.
0: Keď myslíš, tu máte niečo pod zub.
1: Vezmi to, ty chlapče. Budeš proviantný dôstojník. A choď už do auta. O chvíľu vyrážame. Tu máš kľúče. Vieš, ako sa otvára.
2: Jasné.
1: No, daj mi pusu. Odchádzame.
0: No a počúvaj, ešte som chcela. Chcela som zajtra vypustiť bazén.
1: Už som sa zľakol, že dušu.
0: Karol, hovorím vážne. Treba ho zazimovať.
1: Však zazimuj, dobre. Vieš, kde je čerpadlo?
0: Práve, že som myslela, či si radšej nepožičiam od Tonka.
1: Ani nápad. Od neho nič nechcem. A tebe radím to isté.
0: Veď hej, ale vieš, to naše ledva ťahá.
1: Ledva ale ťahá. Ako my dvaja. No, nemáme mu čo vyčítať.
0: Karol, bude mi to trvať do večera.
1: A čo? Chcela si ísť ešte do kina? Nejedz toľko. Nechaj mi niečo.
2: To je posledný sendvič. Mal si si povedať skôr.
1: A čo ten šopský šalát? Aj ten je fuč?
2: Ten som zjedol už včera.
1: No, to ti teda pekne ďakujem.
2: Ale ja nemám peniaze, dedo. Ty si kúpíš niečo na pumpe.
1: Hej, máš pravdu. Hlavne, že ti chutí. Tak čo? Ako sa ti páčilo na hrade?
2: Super, fakt. Ešte mi vôbec nebolo zle.
1: Aby hej, veď stále ideme po diaľnici. Tak som to naplánoval, chlapče.
2: To si spravil dobre, dedo. To je najlepší výlet, na akom som zatiaľ bol.
1: No, som si myslel. A okrem toho, že si nevracal, konečne vieš, kto bol Karol IV.
2: To som vedel aj predtým.
1: Vážne?
2: Hej, prečítal som si. Vieš, že bol Nemec?
1: Nie.
2: Áno, z rodu Luxemburg.

0: ruský.
1: Fíja.
0: Po český vraj nevedel ani slovo.
1: Ó, chlapče, kde sa to v tebe berie?
0: Musíš viac čítať, dedo.
1: Dobré, dobré. Ale ja predsa viem niečo, čo ty nevieš.
0: Hej.
1: Viem, kedy mal Karol IV. Meniny.
0: A ja, vtedy keď ty. Ty si tiež Karol.
1: Pravda, ale on má meniny aj štvrtého.
0: Ale dedo, ty si zo mňa uťahuješ.
1: To je čo do keľu?
0: Opravujú cestu.
1: Ako to? Včera to tu ešte nebolo.
0: Čo budeme teraz robiť?
1: No čo, obídeme to podľa značiek.
0: Bude tam diaľnica?
1: Asi nie.
0: A nepočkáme radšej, kým skončia?
1: To by mohlo trvať dlho, Kupko. Musíme to obísť ako všetci.
0: Ach, dedo, vieš, čo to znamená?
1: Ale chlapče, čo sa bojíš? Veď to máme nacvičené. No, čo, Kubo, je ti zle?
0: Ešte nie.
1: Aj, nehovor, si zelený ako 100 korunáčka.
0: Ešte chvíľu vydržím.
1: Á, jasné, už ti je zle.
0: Nemôžeš ísť pomalšie, možno by ma to tak nenapínalo.
1: Nemôžem, chlapče, idem v kolóne. Ale neboj sa, zastať môžem, kedy chcem. Krajnica je široká.
0: Hej, ale tu ma všetci uvidia.
1: No a čo? Veď nejdeš stiahovať nohavice.
0: Nie, ale aj tak.
1: No, tak si trošku odbehneš do lesa.
0: Už mi je zle.
1: A, dobre, dobre, ideme na to. Máme 10 sekúnd.
0: Len 5. Musím ešte bežať do lesa.
1: Aha, a teraz, utekaj. No, čo je s tebou, Kúbko? Si v poriadku?
0: Užej.
1: Čo ti to tak dlho trvá?
0: Netuším.
1: Ale ja tuším. To máš z toho, že si zjedol celý proviant. No, poď, pred nami je ešte dlhá cesta.
0: Keď ja neviem, či som skončil.
1: Nič to. Pokračovanie na budúce. Ale na inom mieste. Tu sme už nakrmili všetku zver. Mesožravce aj bylinožravce.
0: Nerob si žarty, dedo.
1: Ja nežartujem. Som rád, že ti je konečne lepšie.
0: A čo keď mi zase príde zle?
1: No a čo? Zase ti zastanem. Ale o trochu ďalej, vieš? A takto sa pomaly prešablujeme až na koniec obchádzky.
0: Dedo?
1: Áno?
0: A zobral si kľúče?
1: Aké kľúče?
0: Od auta.
1: Na čo?
0: Máš predsa ten zamykací systém, nie?
1: No, dokeľu. Vidíš? Hádam, nebude fungovať, keď kľúč odstal v aute.
0: No, ja neviem.
1: Do paroma. Zamknuté. A sme v kýbli. To mi ten pajac nepovedal.
0: Čo budeme robiť teraz, dedo?
1: No čo? Niekomu zavoláme. Ten chlap mi hovoril, že mám nejakú asistenčnú službu. Dúfam, že aspoň v tomto netáral.
0: Čo to je?
1: To je taká 24-hodinová pomoc na ceste v celej Európe. Neviem, kde mám telefón.
0: Nenechal si ho v aute?
1: Máš pravdu, do keľu. Taký dobrý plán to bol. Premyslený od A po Z. Čert mi bol držen tú obchádzku.
0: A teraz čo budeme robiť?
1: No, hlavu hore, chlapče. Niekoho si stopneme.
2: Dobrý deň. Tak kam to bude?
1: Dobrý deň, dámy. Nás netreba odviesť, len... Nepožičali by ste mi váš telefon?
2: A co, pane? Nemáte kredit?
1: Mám paušál. Ale viete, Zamkol som si ho v aute aj s kľúčmi. Potrebujem si niekam zavolať.
2: Aj jo, rozumím. Tady, poslúžte si.
1: Nebojte sa, nebude to na dlho.
2: Nevadí, jak je libo. Mám neomezené hovory.
1: Ďakujeme. Vidíš, kucho? Dedo sa vždy vynájde. Aha, máme telefon.
0: Super. A vieš číslo na tú asistenčnú službu?
1: Ach, dokelu. Vidíš, neviem. Je nalepené tu na palubke. Hneď pri dverách. Na viditeľnom mieste. To paroma. Vôbec tam nevidím.
0: To nám je ten telefón dosť na nič, nie?
1: Nie, počkaj. Jedno číslo viem z pamäti. Aj o polnoci. Babkino.
0: A babka vie číslo na asistenčnú službu?
1: Nie. Ale môže poslať tvojho otca, aby nám doniesol náhradné kľúče.
0: Ty chceš volať môjho otcina?
1: No, ani veľmi nie. Ale čo mám robiť? Rozbiť okno na novom aute?
0: To by ti babka dala. No? Prichladli by mi uši.
1: Veď práve. Ticho. Už to zvoní.
0: Tak čo?
1: Nedvíha. Stále nedvíha.
0: Čo sa jej mohlo stať?
1: Vôbec nič, synák. Keď správne počítam, práve teraz trčí na dvore a ťahá vodu z bazéna.
0: A nevzala si so sebou telefón však?
1: Ale vzala. Len ho nepočuje. Naše čerpadlo totiž hrozne uláka.
0: A ako dlho jej to bude trvať?
1: Aj do večera má čo robiť.
0: Dedo, ty tu chceš byť do večera?
1: Nechcem, neboj sa. Dovtedy nevydrží.
0: Kto? Čerpadlo?
1: Nie, babka. Tá ma počúva, len keď ma vidí, vieš?
0: Nechápem.
1: To nič. Podľa mňa zavolá tvojho otcovi, aby jej požičal vaše. Moderné, tiché a drahé.
0: A to kedy bude?
1: Neviem. Sám som zvedavý. Poď, musíme tým dámam vrátiť telefón. Nemôžu tu s nami trčať večne.
0: Ale ako sa potom dovoláme babke?
1: No ako, chvíľu počkáme a stopneme si niekoho iného.
2: Ne, v žádném prípade. Počkáme tady s váma.
1: Ale to vážne?
2: Jasne, stejne sme jeli jenom na výlet. Tak si ho uděláme tady.
1: Tu?
2: A proč ne? Hodíme si deku do trávy. A koukejte, tam vpravo je hezké místo.
1: Tam nie, tam sme vracali.
2: No tak tamhle vlevo, nám je to fúk. Jak jistě víte, tady je zemský ráj, to na pohled.
1: Počuješ, Kupko, mám štěstí.
2: No, když tomuhle říkáte štěstí. Hele, nedáte si něco k snědku?
1: Ne, já děkujem. Úplně mi stěhlo žaludok.
2: Když myslíte. A ty bys si nedal, hochu?
0: A čo máte?
1: Ale Kupko, pred chvíľou si všetko vyvrátil.
0: Veď práve, dedo. A teraz som hladný.
2: Jeho nechte. No, mám tady nejaký, hle, paštíky, rajčata, syr a housky.
0: Pašte, tu by som si dal. Aj syr. Ale housky nechcem. Nemáte trochu chleba?
1: Kúbko, houska je žemná, ty Kubo.
2: Hele, koukejte, už to zvoní. Ano. Ano. Ano, volali, moment. To je pro vás.
1: No, konečne. Elenka? Si to ty, Elenka? Nie, nemám sa naozaj. To je dobré, že ideš za Tónkom. Máme totiž taký problém, vieš?
3: Tu sú výletníci v plnej kráse.
1: No, chvala Bohu. Ďakujem, že si prišiel.
3: Tak čo, dedo? Moderná technika zlyhala?
4: Ja som zlyhal. Nie je technika. Aha.
3: A nekupoval si ju preto, aby si mohol zlyhať?
4: Nie, bola v cene.
3: A v tom to je. Čo je zadarmo, to je podozrivé. Nevieš?
4: Už viem.
3: Ale veď to nič. Ja mám času. Niečo vám nesiem. Dobrú novinu.
5: Náhradné kľúče. Daj to sa.
3: A na čo? Pozri. Šťuk? Prosím. Máš otvorené.
5: Dobre, daj mi ich.
3: Nebude lepšie, keď si ich nechám, aby si sa zase nezamkol?
4: Nemudruj. Teraz sa mi to už nestane. Náhradné si dám do vrecka.
3: Dobrý nápad, dedo. Tiež mám jeden. Jakubko, nechceš sa so mnou previesť?
0: Čo ja viem?
3: Tak poď. Ešte si v mojom aute ani poriadne nesedel.
4: A to je hamba alebo smola.
3: Ale prestan, dedo. Vieš, aký som večne zaneprázdnený. Ale teraz, keď je príležitosť, vďaka tebe, smiem hádam svojho syna odviesť domov, nie?
4: Však dobre. Len daj pozor, lebo dávi ako moc.
3: Nebe, treba, tak mu zastanem. Presne ako ty, no nie, chlapče? Vidíš? A na tomto monitore je klimatizácia. Teraz ukazuje 20 stupňov, to je viac menej ideálne. Ale keby si chcel pridať, povedz. Ja dokonca môžem pridať iba tebe, tu sa to dá. Volá sa to dvojzónová klíma. Nie? Dobre. No a tento monitor, to je navigácia. Podľa toho presne viem, kde sme.
0: A kde sme?
3: Pri Hodoni.
0: Sú tu samé zákruty. Tu sme s dedom neboli.
3: Ale dedo. Len dedo.
0: Je mi zlé.
3: Čože?
0: Je mi zlé.
3: Dobre. Zastavím ti, vydrž. Pozri, tu mi navigácia ukazuje. O chvíľu bude pekné odpočívať.
0: Je mi zlé.
3: Dobre, to som už počul, len počkaj.
0: Je mi zlé.
3: To frasa. Nemohol si trochu vydržať? Už sme tam skoro boli. Chlapče, kde sa to v tebe berie?
1: Tak, čo je s vami?
3: Nič, čo by bolo?
1: Fajč pauza?
3: No, dajme tomu. Hygienická prestávka.
1: Aha, takže grc pauza. A prečo máte potvárané všetky dvere ako na autosalóne?
3: Musí sa tam trošku vyvetrať.
1: On sa ti povracal rovno v aute?
3: Tebe sa to variť nikdy nestalo?
1: Nie. Ja vždy zastanem, keď mu je zle.
3: Čak som išiel na prvom odpočívame.
1: Kamarát, to musíš hneď. Máš 10 sekúnd.
3: Teraz už viem.
1: Výborný nápad. Tiež mám jeden. Kupko, nechceš sa so mnou previesť?
0: Jasné, dedo.
1: Lebo u mňa to tak nesmrdí.
6: Ach, kto z nás si pri tomto príbehu nespomenul na krásne časy detskej kinetózy, vďaka ktorej bujne rástli stromy na odpočívadlách alebo kríky popri ceste. A potom aj tie deti z toho vyrástli. Ostali spomienky. I na toto. Za námet ďakujem našej mladej poslucháčke Karle. A keď už i ona má spomienky na rozdávanie, čo potom my, skôr narodení? Ja len pripomínam, že týmto príbehom sa naplnilo 25 rokov rozhlasových bakalárov. Takže príležitosť poslať im príbeh z vášho života v prvom štvrťstoročí ste možno prepásli. Nič to. Plynulo pokračujeme ďalej. A všetok nasledujúci čas, ktorý spolu prežijeme, je vám plne k dispozícii. Vašim historkám sa potešíme na adresách RTVS Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. Pripíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári i vaše kontaktné údaje. Za všetko toto vám vopred ďakujeme. Ak váš námet vyberieme na spracovanie, dáme vám to vedieť. Oznámime dátum vysielania a následne pošleme honorár. A potom sa už len, ako verím, budeme spoločne tešiť na ďalší príbeh v majstrovskej réžii života. Pozdravuje vás Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 911. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Karly Čipkovej zo Stupavy ho napísal Miroslav Ondírko. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Robert Čudík, Beáta Dubielová, Miroslav Kolbašský, Daniela Kizeková, Stanislav Pitoňák, Michaela Babalová a Vanessa Felegiová. Rozhlas a televízia Slovenska 2024.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 13 hodín.

0: hudobné pozdravy.
1: Pekný narodeninový deň v tejto chvíli prajeme všetkým našim oslávencom. Budeme radi, ak rozhlasové gratulácie budú pre vás jedným z najkrajších darčekov od vašich blízkych. Nech vám slová vďaky, napísané v blahoprianiach, znejú éterom rovnako úprimne, ako keby boli vyslovené osobne. Prajeme vám príjemné počúvanie a hneď aj začíname. Milý Vašek, to sa už prihováram vám, pán Václav Šupina z Lučenca. A robím tak rada za tých, ktorí vás ľúbia a k 70. narodeninám vám takto vinšujú. Milý Vašek, pre svojich drahých šťastné chvíle, pre všetkých, čo máš naokolo, pre všetko, čo ti je tu milé, prežiť tie roky hodno bolo. A hoď sa myseľ ešte viackrát v spomienkach k prešlým rokom naspäť vráti, radšej sa smelo napred zahľať na to, čo ešte život dá ti. Človek, kým žije, silou celou snaží sa, ako srdce velí, nevzdávať sa svojich cieľov a rozdať sa svojim drahým celý. Zdravie, ktoré tak veľmi potrebuješ, nech je pevné. Nech radosť v srdci máš. Láska a smiech nech ťa sprevádzajú a blízky šťastím ťa obsypávajú. K tvojmu životnému jubileu ti prajeme všetko najlepšie. Manželka Anka, ktorá je vďačná za 47 spoločne prežitých rokov. Synovia Peter a Roman s rodinami. Vnukovia Matúš a Matej ďakujú za všetky krásne spolu prežité chvíle, plné smiechu. Pripája sa ďalšia rodina, blízky a priatelia. Prajeme ti ešte veľa krásnych chvíľ, veľa spokojnosti a rodinnej pohody. Všetko najlepšie.

Stojíme tu pred vami a v tichosti a s pokorou hľadíme na vás. Hľadáme tie správne slová, ako vyjadriť to, čo cítime, to, čo vám chceme povedať. Môžem vás ubezpečiť, pani Anna Dymíková z Budinej, že vaši blízki veľmi dobre vedia, ako vám srdečne blahoželať k vašim úctyhodným 85. narodeninám. Veď počúvajte. Milá starká, všetko najlepšie k vášmu vzácnemu životnému jubileu. Ste výnimočný človek. Láskavá, dobrosrdečná a spoľahlivá. Mnohým ste boli oporou v ťažkých chvíľach. Vedeli ste poradiť aj povzbudiť. Vaša prítomnosť prináša pokoj a pohodu. Roky sú vašim bohatstvom. Prajeme vám ešte veľa rokov naplnených radosťou a nech ste stále medzi nami. Srdečne blahoželá rodina Belániovcov a Blažekovcov z Rovnian.

tejto chvíli mierime do vášho príbytku, pani Anna Hrivnáková z Martina. Vychutnajte si slová gratulačného listu, ktoré písalo srdce. A tak ich aj srdcom prijímajte k svojim jubilejným 80. narodeninám. 80 rokov. To je krásny príbeh života, v ktorom nechýbala láska, no ani práca a robota. Každá jedna vrázka na tvojej milej tvári je stopou lásky, ktorá z tvojho srdca žiari. Dávala si nám všetko. Seba na záver si kládla, aby naša rodina v šťastí a teple rástla. Dnes tóny tejto piesne letia ticho k tebe. Nesú ti našu vďaku, akú nosíme v sebe. Za každé teplé slovo, za pohľadenie tvojich dlaní, za to, že si naším anielom, čo nás stále chráni. Odpusť nám, ak sme ti občas priniesli tieň. Dnes ti chceme darovať ten najkrajší deň. Nech ťa dobrý Boh živí v zdraví a pokoji. Nech tvoje srdce bolesť nikdy viac nezabolí. Si našim slnkom, našou vzácnou perlou, mamička. Nech táto pieseň doletí priamo do tvojho srdiečka. Vzácnemu životnému jubileu ti prajeme pevné zdravie, neutíchajúci pokoj v duši, Božie požehnanie a nekonečne veľa dôvodov na úsmev. Milujúci manžel Jaroslav, dcéra Danka s Ivanom, synovia Jaroslav, Miroslav a vnučka Zuzanka.

Vážená oslavenkyňa pani Darina Malatincová z Lučenca, nech i vás poteší pekný slovný aj hudobný pozdrav. Nie jeden, ale dva, k vašim 65. narodeninám. A preto dobre počúvajte. Drahá sestrička, stojíš na prahu krásneho životného jubilea. Pre nás, tvoje sestry, je to chvíľa, kedy sa s láskou pozeráme späť na všetky spoločné roky, ktoré sme bok po boku prežili. Od detských čias, kedy sme spolu zdierali tajomstvá a vymýšľali nezbednosti aj s bratmi, až po dnešok, kedy sme si navzájom oporou v dospelom živote. Chceme sa ti zo srdca poďakovať za tvoju dobrotu, za každé povzbudivé slovo a za to, že si v našich životoch pevným pilierom. K tvojim narodeninám ti prajeme pevné a neoblomné zdravie, ktoré je tým najväčším darom. Nech ťa neopúšťa tvoj povestný životný optimizmus, dobrá nálada a pokoj v duši. Prajeme ti, aby si bola obklopená len tými, ktorí ťa milujú, a aby bol každý tvoj ďalší deň naplnený radostnými maličkosťami. Z celého srdca ťa vrúcne objímajú sestry Ľubka a Božka s rodinami zo Želobúdze.

Potešiť ešte raz dnes chceme vás, pani Darina Malatincová z Lučenca. A za koho teraz? Kvietky v našich záhradkách si šepkajú, že udarinky vyvárajú a koláče vypekajú. Veľkú hostinu chystajú. Keď už o tom všetci vieme, tak milá Datka, aspoň takto nám dovol zablahoželať ti k jubilejným 65. narodeninám. Nech si zdravá, šťastná, spokojná, milovaná ešte ďalšie roky. Teš sa z detí, vnúčeniec, manžela, rodiny, priateľov, ako aj z dobrých susedov. A nezabudni, zgazduj niečo aj pre nás. Gukávičke, koláč sladký, niečo pod zub, fľašu vína, súdok piva, aby všetkým dobre bolo. Ešte raz ti všetko najlepšie želajú susedia Vierka s Peťom, Ľubka s Imom, Andrejka a Slávka. K pozdravu sa pripája Emko.

S radosťou a úctou klopeme na vaše dvere, pán Erik Bernát z Trnavy. A to preto, lebo milý Erik, drahý brat, švagor, krstný otec, k tvojmu životnému jubileu a krásnemu požehnanému veku ti zo srdca želáme veľa lásky, zdravia, radosti a Božieho požehnania. Nech ťa smiech sprevádza každým krokom. Neopúšťa ťa chuť do jedla, ani života a dovolenkových dní, čo najviac do roka. Želáme ti ten krásny pocit, ako by ti bolo 30. Žiadna bolesť kĺbov, len reský krok vpred za dobrodružstvom. S láskou srdečne blahoželá brat Denis s rodinou.

S láskou a vďakou blízky prichádzajú pozdraviť vás, pani Erika Kasperová z Revúcej, k vášmu krásnemu životnému jubileu k 70. Z gratulačného listu čítam. 14. júla sa mojej milej manželke, našej mame a starkej otvorila 70. strana v knihe jej života. V tejto vzácnej chvíli je pre nás veľkým potešením želať ti pri príležitosti jubilejných narodenín veľa sily, pevné zdravie, šťastia dosti, krásny život bez starostí. Pohodou nech naplnia sa všetky tvoje dni. Užívaj si v kruhu blízkych život radostný. Zo srdca ti všetko najlepšie prajú a za všetko ďakujú manžel Ladislav, synovia Ladislav a Erik s rodinami. Starku srdečne objímajú vnúčatá Lacko, Dominko a Julka. Oslávenkyňa vzácna, pripíjame si na tvoje zdravie.

tým najkrajším pozdravom, čo na srdci mám. Tou najmilšou spomienkou svoje prianie začínam. Áno, začínam blahoželať v mene blízkych vám, pani Euka Jamnická z Jesenského. Milá oslávenkyňa Euka, dnes oslavuješ úctyhodných 75 rokov života. Života, ktorý si naplnila láskou, dobrotou a starostlivosťou o nás všetkých. Do ďalších rokov ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, neutíchajúcu životnú energiu, nech ťa humor neopúšťa a nech ti úsmev žiari na tvári každý deň. K tomuto vzácnemu životnému jubileu sa pripája ďalší výnimočný sviatok, a to 55 rokov spoločného manželského života, kedy ste si s manželom Jankom slúbili vernosť. Viac ako pol storočia kráčate ruka v ruke, v dobrom aj v zlom. A pre nás všetkých ste tým najkrajším príkladom skutočnej lásky, úcty a vernosti. Vaša smaragdová svadba je dôkazom toho, že skutočná láska dokáže prekonať všetky prekážky. Prežite tento dvojitý sviatok v plnej radosti, zdraví a obklopený rodinou. K blahoželaniu sa pripájajú manžel Janko, syn Ján, dcéra Monika, zať Adrian a vnučka Laurika, ktorá posiela veľa, veľa boskov. Ako dáždik jarný, ticho kráča život opodiaľ. Rok k roku sa pridáva, ale to krásne v nás zostáva. Ale takto už v živote chodí, že mám pravdu, pán, Romanko Spodniak z Cinobane. Milý Romanko, dnešný hudobný pozdrav letí práve k tebe, pri príležitosti tvojich krásnych 50. narodenín. Zo srdca ti prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, spokojnosti a radosti do ďalších rokov života. Nech ťa každý deň sprevádza dobrá nálada, úsmev na tvári a nech sa ti darí vo všetkom, do čoho sa pustíš. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš. Si človek, ktorý nikdy neobsedí. Či už montuješ garážové brány, zapájaš svetlá, staráš sa o dom a jeho okolie, alebo v predvianočnom období pripravuješ nádhernú vianočnú výzdobu a stromčeky. Vždy odovzdávaš svoju prácu s láskou,

S úctou a radosťou sa prihováram vám, pani Irenka Nociarová z Kováčovej, pri príležitosti vašich jubilejných 80. narodenín. Pri tvojom krásnom výročí slzy sa tisnú do očí. Srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší. Bosky sa snúbia s objatím a pery šepcú dojatím. Žij dlho, sestrička, medzi nami. Kým teba máme, nie sme sami. Drahá sestrička, za všetku tvoju pomoc ti u Pána Boha vyprosujeme zdravie, lásku a Božiu pomoc. Všetko najlepšie z celého srdca želajú súrodenci Joško, Mirko a Mariena s rodinami.

Nech vám pri príležitosti životného jubilea 60. narodenín pani Iveta Lokšová z Ľubietovej urobí radosť a srdce poteší nasledujúca gratulácia a aj pieseň. 60 rokov. To je krásny vek. Na všetky vrásky láska je ten najlepší liek. Za tvoju nehu, mamka, za tvoj teplý domov, ti dnes s láskou nesieme kyticu týchto slov. Prajeme ti zdravie pevné, pokoj v duši. Nech ti to aj ďalšie roky takto skvele sluší. Nech ťa šťastie sprevádza na každom kroku. Buď s nami zdravá, milá mama, v každom nasledujúcom roku a hlavne nech ich je veľmi veľa. Všetko najlepšie k životnému jubileu ti želajú synovia Michal s priateľkou Andrejou, Janko s priateľkou Nikou, dcéra Veronika s priateľom Tomášom a Boštek na líčko posielajú vnúčatká Adamko s Veronikou.

tejto chvíli pri Rádio Prijímači vítam vás, manželia Ján a Terézia Makušovci z Kocihy. Je naším i želaním vašich gratulantov, aby nasledujúce slová blahopriania k vášmu vzácnemu sviatku potešili vaše srdce i dušu. Milí a drahí rodičia a starí rodičia, presne pred 55 rokmi ste si pred oltárom povedali svoje spoločné áno. Od tej chvíle kráčate životom ruka v ruke, v dobrých aj v zlých časoch. Vaša smaragdová svadba nie je len oslavou prežitého času. Je to oslava nesmiernej trpezlivosti, vzájomnej úcty, porozumenia a hlbokej lásky, z ktorej dodnes čerpá celá naša rodina. Ukázali ste nám, čo znamená skutočný manželský sľub. Pri tejto nádhernej príležitosti vám zo srdca ďakujeme za vašu neustálu starostlivosť, hrejivé slová a domov, do ktorého sa vždy radi vraciame. Do ďalších spoločných rokov vám prajeme najmä pevné zdravie, božský pokoj v duši, veľa dôvodov na úsmev a neutíchajúcu životnú energiu. Nech vás vaša vzájomná láska sprevádza každým nasledujúcim dňom. Máme vás veľmi radi. S láskou blahoželajú syn Ján s Valikou, dcéra Aneška s deťmi Patrikom, Monikou a Martinom. A najväčšiu pusu posiela vnučka Jessica.

Deň zaliatý slnkom a slnko aj v srdci, v tejto chvíli želám a láskavé slová k 65. narodeninám odovzdávam vám pán Ján Dianiška z Tisovca. Tohtoročný 9. júl bol pre teba významný, milý Janíčok. Nechal si po tých tisovských horách nejeden pníčok. 25. júla 2025 si sa síce narodil druhýkrát, ale aspoň vieš, že ťa pán Boh má veľmi rád. LKTčku nechaj už oddychovať, aby si mohol v kľude gazdovať a včielky chovať. Nech je tvoj život a zdravie pevné ako stisk tvojej silnej ruky, aby ťa už netrápilo, kde máš pri mne ťahať buky. Keď ti v máji uletí včelí roj, strieborná je domov tvoj. Tam je dobrá nálada a smiech, na stole nechýba fajná klobása a liech. Milý Janko, nech ťa hlavne tvoj humor, pohoda, optimizmus a dochvíľnosť nikdy neopúšťajú. A nech len dobré veci k tebe smerujú. Všetko len to najlepšie ti k životnému jubileu praje kamarát Matej s rodinou.

Už je tu tvoj veľký deň. Pozdraviť ťa chceme. Zdravie, šťastie zaželať tak, ako vieme. Lásku, krásu, prenevšednosť týchto chvíľ. Tisíc ďalších dní, aby človek žil. Tak žite, pani Jarmila Pavlíková z Lehôtky. A srdcom v tejto chvíli príjmajte to, čo srdcom bolo písané. Milá mamička, babička a prababička. 75 rokov je nádherný vek, naplnený láskou, ktorú si nám po celý život rozdávala. Dnes sa ti chceme zo srdca poďakovať za tvoju obetavosť, teplé slová a pevné objatia. Prajeme ti pevné zdravie, nekonečný pokoj v duši a veľa radosti z každého jedného dňa. Sme nesmierne vďační za to, že ťa máme. Ďakujeme ti za všetko a veľmi ťa ľúbime. Za každú tvoju vrásku, za každé teplé slovo. Dnes celá tvoja rodina ďakuje ti na novo. Nech zdravie ťa pevne drží, nech ťa obchádza tieň, nech s úsmevom na tvári vítaš každý nový deň. Všetko najlepšie želajú dcéra Jana s priateľom Jaroslavom, syn Robo s manželkou Katarínou, vnúčatá Lukáš, Patrik so Simonkou, Robko a Katka. A tá najmladšia z nás, pravnúčka Viktorka, posiela za všetkých prababičke velikánsku pusu. K pozdravu sa pripája svatka Vierka Činčurová a rodina Potočníkovcov z Veľkého Krtíša.

Nasledujúce blahoželanie letí po vlnách éteru k vám, pán Jaroslav Golian z Rimavskej Soboty. Áno, venované je vám, k vašim jubilejným 50-tinám. Milý Jarko, k významnému životnému jubileu ti pozdrav posielame a v ňom všetko krásne želáme. Spokojné noci, dni slnečné, chvíle šťastia nekonečné, zdravie a lásku, nech je všetko tak, ako má byť. Aby sa ti páčilo s nami dlho žiť. Srdečne blahoželajú rodičia, brat Igor s priateľkou Erikou, starká s Marikou, Vlado s Vladkom a rodina Bystrianskych.

0: S rozhlasovou gratuláciou i pekným hudobným darčekom prichádzame v mene blízkych za vami, pán Jozef Peknušiak z Detvy. Začínate spoznávať tento svet ako 90-ročný. Milý Jožko, z rádia ti dnes s radosťou posielame krásny pozdrav k tvojmu výnimočnému životnému jubileu, k 90. narodeninám. Je to vzácny okamih a veľký životný míľnik, ktorý si zaslúži obdiv aj úctu. Prajeme ti predovšetkým pevné zdravie, veľa síl do ďalších dní, pokoj v duši a radosť z každého rána. Nech ťa obklopuje rodina, ktorá ti prináša úsmev, a nech každý deň máš svoj malý dôvod na radosť. Uži si svoj veľký deň tak, ako si zaslúžiš. V pohode, s úsmevom a s ľuďmi, ktorí ťa majú radi. Všetko najlepšie z najlepšieho a najkrajšie z najkrajšieho ti praje manželka Ľubka, deti Dodo, Mirka a Marián, nevesta Anička a zaťko Paľko, vnúčatá Dominik, Lívia s Robom, Erika s Peťom, Nikolka, Paťko, Natálka a pravnučka Simonka.
1: Ďúčatko!

Radostný deň, ale aj tie ďalšie prajem vám, milá dáma. Martinka Turčanová z Banskej Bystrice. To všetko preto, lebo mám pre vás pripravené dva slovné aj hudobné pozdravy. A v tom prvom sa píše: Milá Martinka, v deň tvojho životného jubilea k 40. narodeninám ti srdečne blahoželáme. Nepoznáme tvoje túžby, nevieme, čo máš v duši a v srdci skryté, ale prajeme ti veľa zdravia a lásky, aby si bola stále taká veselá a šťastná ako doteraz. To a ešte oveľa viac ti zo srdca prajú brat Slávko, neter Danielka s manželom a deťmi Miuškou a Martinkom, brat Radko s manželkou a chlapcami Lukáškom, Tomáškom, Rudkom a Vilkom a krstná mama.

Verím, že i nasledujúci hudobný darček poteší vaše 40-ročné srdce, milá dáma Martinka Turčanová z Banskej Bystrice. 40 rokov v kalendári svieti. Ten čas na svete tak rýchlo letí. Od pondelka do piatku do ústavu chodíš rada. Tam ťa vždy čaká tá najlepšia partia a nálada. Tvoje šikovné ruky stále niečo robia. Pletú, šijú, štrikujú, svet nám pekne zdobia. Dobré jedlo a kávičku máš rada, no poteší ťa aj veľká čokoláda. A keď na chalúbku na tisovník zavedie ťa nôžka, tam si rada oddychneš a posedíš troška. K tvojmu sviatku ti chceme prijať, aby si sa mohla v živote stále smiať. Hlavne veľa zdravia, šťastia a pekných dní. Nech sa ti splnia tajné sny. Miuška a Martinko ti posielajú pusu na líčko. Buď stále šťastná, ty naše slniečko.

Milý oslávenec, 89 rôčkov krášli život tvoj taký bohatý. Svoj cieľ si v ňom isto našiel. Ver, zlé sa v dobré obráti. To sa už prihováram vám, pán, Matej Dlhoš Králik. A čítam ďalej. Milovaný manžel, včera 17. júla si oslávil krásnych 89 rokov života. Za tie roky sme spolu prežili množstvo radostí, starostí, úspechov aj víziev. Som vďačná za každý deň, ktorý sme mohli kráčať bok po boku. Prajem ti pevné zdravie, pokoj v srdci, veľa síl a čo najviac dní naplnených láskou, úsmevom a prítomnosťou našich blízkych. Nech ťa sprevádza dobrá nálada a nech máš stále dôvod tešiť sa z každého nového rána. Ďakujem ti za všetko, čo si pre našu rodinu urobil. Za tvoju oporu, múdrosť a láskavosť. Som šťastná, že môžem byť tvojou manželkou. S láskou a úctou ti k tvojim úctyhodným narodeninám z celého srdca blahoželá manželka Zlatica, syn Zdeno, nevesta Jarmila, vnučka Lucia s rodinou, vnuk Lukáš a svatka Zdenka. Veľkú pusu posielajú Mateo a Aiden.

Nasledujúci pozdrav posielame v mene blízkych vám, pán Michal Strigáč z Krupiny, k vášmu životnému jubileu. Ale hlavne, nepozeraj sa, otec, z piatky. Teš sa z krásnej osemdesiatky. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti vždy len šťastný krok. Nech tvoja dobrá duša stále rastie. Nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. To ti zo srdca prajú céry Katarína a Marcela s manželom Rastislavom, vnuk Mário s manželkou Zuzanou, pravnúčatá Tomáško a Kristínka posielajú svojmu prastarkému veľkú pusu. K blahoželaniu sa pripája ďalšia rodina.

0: zjesť.
1: Látky paseky sú našou ďalšou zastávkou v putovaní za oslávencami. Tam býva a svoje 50. narodeniny oslavuje pán Pavel Valigura. Želám vám pohodové sobotné popoludnie, pán Pavel. A vedzte, že šum vína poctivého, veselá nálada, stisky rúk a objatia, slová, ktoré sa nestratia, ale nájdu svoje miesto v srdci toho, komu patria. Milý Paľko, prišla veľká chvíľa. 50-ka prach tvojho príbytku prekročila. Zažil si dni pekné, šťastné, milé, radostné, ale aj smutné a žalostné. Čas všetko zahojí, lebo je ako pútnik na ceste. Nepostojí na mieste. Roky ujdú ako voda. Čože už k tomu dodať? 50-ka nie je koniec. Je to nový začiatok ďalších rokov, v ktorých má vždy radosť z detí a s manželkou splnené sny, priania a túžby. Nech vždy správnou cestou idú tvoje kroky. A šťastie, láska, zdravie nech ti slúžia po ďalšie roky. K narodení nám prajeme veľa radosti. Nech netrápia ťa žiadne starosti. Nech ťa občas kopne múza, aby o dobré nápady u teba nebola žiadna núdza. A ešte veľa lásky, aby si na tvári nemal žiadne vrásky. To ti prajú sestry Elenka, Anka, Euka, Katka, Marka s rodinami a bratia Maťo a Janči.

tejto chvíli sa presúvame do vášho príbytku, pani Ruženka Ľuptáková zo Svetlej. Nasledujúce slová blahopriania i pekná pieseň patria iba vám, k vašim jubilejným 80-tinám. Nepozeraj sa, mamka, z piatky. Teš sa z krásnej 80-ky. Veď život rýchlo letí ako šíp. Ako ho najlepšie prežiť, nevie nik. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia. A všetky zlé sa navždy stratia. Mnohé chvíle v tvojom žití ťažké boli, ako jarmo. Ale človek v srdci cíti, že tie roky nežil darmo. Pre všetky tie šťastné chvíle, pre tých, čo sú naokolo, pre všetko, čo je ti tu milé, žiť tie roky za to stálo. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti iba šťastný krok. Ku krásnemu životnému jubileu ti veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania želajú deti. Alenka s manželom, Janko s manželkou, Ivetka s manželom, Janka s manželom. Vrúcne ťa objímajú vnúčatá. Martin, Martinka, Ferko, Lucka, Lukáš, Radka, Emka, Andrej a Adam. A pravnúčatá Miško, Marek, Leo, Vilko, Šimonko, Alexej a Viktória s Natálkou.

Už vnímate tento svet ako 75-ročná vy, pani Vierka Kršáková z Rimavských Zalužian. A tak, milá Vierka, k tvojmu životnému jubileu ti želáme veľa toho, čo sa bežne praje. Nech aj naďalej pokojne plynú tvoje ďalšie dni a roky. Nech ti slnko a hviezda zdravia i šťastia svieti. Prajeme ti zároveň pohodu, dobrú náladu, veľa elánu, potešenia z úspechov v rodinke, z malých a veľkých radostí. Nech ťa obchádza bolesť a starosti. Nech sa ti všetko splní, čo si praješ. Nech naďalej vo vašom dome rozvoniavajú super koláče a váš chutný a čerstvý med. Ďakujeme tebe i švagrovi Igorkovi za roky pohody, porozumenia, pomoci, ochoty. Ste pre nás oporou, vzorom, ako ste príkladne roky spolu žili a žijete. Nech sú šťastné a hlavne zdraví prežité tvoje nasledujúce roky, aby sme sa mohli všetci stretnúť aj pri ďalších životných jubileách. Zo srdca ti všetko najlepšie prajú sestry Julia Pinková a Jaroslava Geľová s rodinami. Ku gratulácii sa pripájajú tety Gitka Rončáková z Hrušova a Božka Mazúchová z Veľkého Krtíša.

Verím, že tento deň prežívate podľa vlastných predstáv vy, pani Vierka Vaníková zo Slovenskej Ľupče. Nech umocní vaše oslavy 70. narodenín aj nasledujúci vinš a pekná pieseň. A musím vám oznámiť, že sa vám po nej prihovorím ešte raz. Milá oslávenkyňa, chcela by som ti povedať, Vierka, tie najkrajšie slová, že ťa mám veľmi rada a ďakujem životu, že si sestra moja. Veď sestra nie je len rodina. Je to kamarátka na celý život. A ja sa vždy teším na tvoju prítomnosť. Od detstva sme spolu vyrastali a tie najkrajšie chvíle prežívali. Keď do života nám prišli ťažšie chvíle, vždy sme to spoločne zvládli obidve. Teraz, keď si oslávila 17. júla svoje životné jubileum 70 rokov, prajem ti veľa zdravia, šťastia, sily, aby sme ešte veľa rokov spoločne prežili na ceste životom. Nech splnia sa ti všetky priania, aj tie najtajnejšie, a ešte veľa krásnych zážitkov do života dostaneš. Užívaj si život v zdraví a v pohode, venuj sa záľubám a buď s tými priateľmi, kde ti je tak dobre. Si v mojom srdci, navždy tam zostaneš. Nech cítiš lásku od svojich najbližších a Božie požehnanie dostaneš. Všetko najlepšie k životnému jubileu ti praje sestra Darinka s Vilkom.

Ako som slúbila, ešte raz oslovujem vás, pani Vierka Vaníková zo Slovenskej Ľupče. A za koho tentokrát? Milá kmotra a krstná mama. Podľa starých dobrých zvykov pridávame sa k radu ďalších vinčovníkov. Zlatým písmom píšeme želanie dnes krásne, nech ťa stále sprevádza radosť, pokoj, šťastie. K narodeninám sa všeličo želá. Dobré, pekné, ba i veľa. No my ti chceme zo srdca prijať, aby sme sa mohli vždy len smiať. A preto nešetri úsmevom na dni osláv a výročí. V tvojom srdci je stále duch mladosti, čo skúsenosti zúročí. Do ďalších rokov prajeme veľa krásnych okamihov, v dňoch všedných a príjemných, nezabudnutelných zážitkov, v dňoch slávnostných. Nech ti každý nasledujúci deň prinesie dobrú myseľ, mnoho príležitostí na úsmev a dobrú náladu, ktorú po celé roky rozdávaš v spoločnosti blízkych i priateľov. K jubilejným narodeninám prajeme hlavne pevné zdravie a veľa Božieho požehnania. Kmotrovci Haringovci z Čačína a krstné deti s rodinami.

Tohtoročný 16. júl mal výnimočné čaro pre vás, manželia Želka a Duško Výbošťokovci z Banskej Bystrice. A hneď sa aj dozvieme, o čo ide. Naši drahí oslávenci diamantoví, kedysi ste si prstienky dali a už 60 rokov spolu putujete životom. Diamantovú svadbu ste veruže oslávili. Večnú lásku ste si sľubovali a ten sľub nikdy nevzali ste späť. Tak ako kedysi, tak aj dnes vám v srdci zvony znejú. Ste ako dva stromy, ktoré zrástli a vytvorili jeden mohutný a silný kmeň. Vďaka vám vieme, čo znamená rodina. Ďakujeme vám za teplo domova, za každú radu a vašu podporu. Ste pre nás darom a tými najlepšími rodičmi. Ďakujeme za trpezlivosť aj silu, ktorou ste nás učili zvládať život. Ďakujeme za domov, ktorý ste pre nás spolu vytvárali. Nech sú ďalšie vaše spoločné dni zdravím a vzájomnou úctou naplnené. Želáme vám zdravie a silu, oslávenci milí. By ste v láske a šťastí ešte dlho, veľmi dlho žili. Všetko najlepšie do ďalších spoločných rokov vám želá dcéra Ivka a syn Duško s rodinami. Sladké bosky posielajú pravnúčatá Hanička, Jakubko, Matiasko a najmladšia Anička.

0: Doznieva posledná z bohatej nádielky pekných a hádam aj vašich obľúbených piesní. Veríme, že ste aj tentokrát pri rádiách prežili príjemné chvíle a budeme radi, ak nám svoju priazeň zachováte i naďalej. Za pozornosť ďakujú a všetko len to dobré prajú tvorcovia dnešnej relácie. Iván Štrbík, Marián Cibuľa a Veronika Gašperanová.
1: Hudobné pozdravy. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Šéf poslaneckého klubu nemeckých kresťanských demokratov Jens Spahn odstupuje po kauze s náhradným materstvom. Strana PS bude pre kauzu odpočúvania vo Fonde na podporu umenia navrhovať poslanecký prieskum. Popoludní bude polooblačno až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Šéf poslaneckého klubu nemeckých kresťanských demokratov Jens Spahn oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Stalo sa tak po tlaku, ktorý na neho vyvíjali v súvislosti s tým, že spolu so svojím manželom sa stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch. Náhradné materstvo je pritom v Nemecku nezákonné. Kyjev zasiahol dve logistické zariadenia, ktoré Rusko využívalo na dodávky komponentov na výrobu dronov a navigačného vybavenia, informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti X. Podľa neho bolo zasiahnuté aj ropné zariadenie. Regionálni gubernátori informovali, že 7 osôb prišlo pri útokoch ukrajinských dronov o život a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Volodymyr Zelenský po rokovaní s ukrajinským velením na sociálnej sieti Telegram napísal, citujeme:
3: Potrebujeme viac delostrelectva s dlhým dosahom, konkrétne 155 mm muníciu. Ďakujem všetkým vývojárom a výrobcom bezpilotných pozemných vozidiel. Pre naše jednotky sú jasnou prioritou a ich dodávky sa musia zvýšiť.
2: Opozičné parlamentné hnutie PS bude riešiť kauzu odpočúvania vo Fonde na podporu umenia na parlamentnom výbore pre kultúru a média. Rovnako bude navrhovať poslanecký prieskum v tejto inštitúcii, informovala o tom Katarína Kopčanová z mediálneho oddelenia PS. Fond deklaroval, že ako zamestnávateľ neodpočúva ani neodpočúval svojich zamestnancov. Podľa rezortu kultúry je riešenie v tejto veci v kompetencii príslušných orgánov činných v trestnom konaní. Vec je podľa krajskej prokuratúry v Bratislave v štádiu pred začatím trestného stíhania a zaoberať sa tým policajný vyšetrovateľ. Cudzinecká polícia síce koncom minulého roka prešla výraznými zmenami, no stále sa objavujú problémy s rezerváciou termínov. Problém hlásia najmä zahraniční Slováci, hovorí pani Tatiana zo Srbska.
4: Zo Srbska sa vôbec nemôžeme dostať do objednávacieho systému. Musí to za nás skúsiť niekto zo Slovenska a aj to je strašne ťažko.
2: Podľa hovorcu rezortu vnútra Matej Neumann je problémom, že mnohí cudzinci sa po objednaní na políciu nedostavia a blokujú tak ostatných žiadateľov.
5: Napríklad za posledných 180 dní sa na vybavenie nedostavilo viac ako 12 tisíc cudzincov. Prístup k rezervačnému systému zo zahraničia je zablokovaný z dôvodu bezpečnosti. V blízkej dobe sa neplánuje zmena tejto bezpečnostnej politiky.
2: Na to, aby si zahraniční Slováci po udelení prechodného pobytu, o ktorý žiadali na zastupiteľskom úrade, vybavili doklad o pobyte, potrebujú prísť na Slovensko osobne na biosnímanie. V prípravných futbalových stretnutiach na novú sezónu Podbrezova zvíťazila nad Liptovským Mikulášom 3-2 a Ružomberok podľahol Českým Tepliciam 0-3. Popoludní bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne viac oblačnosti, miestami najmä na severe a východe prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota vystúpi na 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní bude miestami 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a postupne inde severozápadný až severný vietor 5 až 30 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Je 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nová nehoda pri Moldave nad Bodvou a uzávera v Bratislave. Pozdravujeme na cesty. Nehodu dokumentujú medzi obcami Medzev a Štós. Úsek je obojsmerne nepriazný. Obídete to cez Smolník, Krásnohorské podhradie, Moldavu nad Bodvou a Jasou. Obchádzka je dlhá asi 50 kilometrov. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 10 minút. V Bratislave v okolí námestia Slobody sa koná verejné zhromaždenie. V centre nepreváva MHD. Staromestskú a Štefánikovú hlásite ako neprejazné, odporúčate obchádzku po nábreží a Karadžičovej alebo po obchvate cez Patronku. Na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy sa pohybuje neoznačený chodec, zvýšte opatrnosť. V Gaboltove v okrese Bardejov sa dnes koná arcidiecézna púť. Pozor na zvýšený pohyb chodcov. Dnes o 21. hodine v Bratislave uzavrú diaľnicu D2 medzi výjazdom Lamač a tunelom Sitina smerom do Petržalky pre modernizáciu. Obchádzka povedie cez Lamač, obmedzenie naplánovali do rána. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

cykle Klenotnica ľudovej hudby vás dnes pozývam počúvať žartovné rozprávanie a piesne z repertoáru mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína, folklórnej skupiny Dobrona z Dobrej Nivy a Kmotrovcov z Plachtiniec a Príbeliec Juraja Matiáša a Pavla Červoča. Ukážky sú z programu verejnej nahrávky v Dobronivej Veselo, ktorú sme v novembri 2025 realizovali v Kultúrnom dome v Dobrej Nive. Príjemné počúvanie vám želajú Peter Gazarek a Miriam Kubandová. Dnešnú klenotnicu ľudovej hudby z Banskobystrického štúdia otvorí folklórna skupina Dobrona z Dobrej Nivy a vypočujeme si aj rozprávanie Anny Noskovičovej.

bola som dneska v sklepe. Takto pri piatku vždy raz do týždňa chodím, keď mi dačo pochybí v kuchyni. Naišla som už domov, uličkáma, čak ako zvykneme chodiť. A počujem vám spievať a muziku ľudovú hrať. Joj, hneď sa mi srdce potešilo. Ja vám to veľmi rada. Tak som tašla za hlasom, že skade to len môže ísť. A prišla som až sem. No a tu ozaj také krásne pesničke. Ľudovie, joj, už som sa zostarla, ľudia moji. Ale ešte aj teraz, keď ma nikto nevidí a nepočuje, tak si doma zanvotím. No dobre, nivej sa vždy. Pri každej, každičkej vhodnej príležitosti sa spievalo. No, niekde aj pri nevhodnej. Starý pán učiteľ, ktorý tu boli veľa rokov, nebudem ich menovať, tak nám vraveli takú príhodu. Oni robili kantora, lebo vtedy, viete, v tých starých dobách každý učiteľ bol aj kantorom. No ako kantora ich volali nakar do jedného domu. Povedali, že ide, ale pre istotu tiež nebudem menovať. Tak išli na ten kar a už v chodbe počuli spev v pitvore. No tak sa troška zháčili, či dobre idú, ale potom vošli do chyži a tam videli rozžialenú dovicu, ako si vyspevuje a aj tancuje po chyži. Muž môj, neboštičky, muž môj, neboštičky. Ej, ti si tána, ja tu prepletám nožičky. Tu už no tak ostali takí zatiaľ uzení, no ale čo už, no hočo sa stáva. Hočo, tak som to aj doma potom vravela, že ako to tam bolo našej starke a starka mi vravela. Jaj, to tá kata sprostá. To je nie Dobrenivka. Dobrenivka by to nikda takto nebola takvo to hočo vyhutala. Ja neviem, skade to ten Paľo dotrepal z dákých krkahájov. To ti bolo vždy sprostvo a opitvo, to nebude mať nikda rozum. No. A týmto naša starka napravili povesť dobronivských žien na dlhú, dlhú dobu. No a spevávalo sa všade, aj na zaklávačky sa spevalo. Môj tatík spomínal, že keď bola zaklávačka, to vždy na večeru prišli aj učokovi, aj tetke z najbližšej rodiny. Poskladali sa, kúpili si špiritusu za 3 koruny, rozriedili to s vodou a takto aj do druhej vyspevovali. No a môj tatík bol muzikant, tak on tým učokom hral a zabávali sa. Sa každý síce dodali na to, no bolo veselo, ale ste 90-kilovej svini nám skoro neostalo nič. No ale viete, ako nemrzelo to, lebo nak sa ľudia zabavili, veselo bolo, veselý život to bol. No ale viete, najväčšiu radosť a taká najväčšia veselosť bývala vždy len na svadbe, lebo čak tam aj muzika hrávala. A to muzikanti chodili aj popri stolách a už vyhrávali, kto si akú rozkázal. No a to niekedy ti, to boli takí hrdí ti speváci, čo ozaj hrdo, hrdo si to viedli a hrdo si držali. A náš tatík to vždy tak vravievali. Jaj, to sa ti také oštari niekedy ti chlapi, to ti vymýšľajú, to ti všelijaké tie pesničke, čo len čo nás chceli, vieš, prichytiť, že nebudeme im vedieť zahrať. Ale náš tatík mali dobrú kapelu a nikdy sa nedali nachytať. Vždy vedeli, čo zahrať. Jaj, to svadba, to vám, čak starší si pamätáte, to bola taká udalosť celoobecná. To sa svet radoval, radoval, tešil. To spravievali, že ešte aj susedovie mačke sa radujú, že je svadba, lebo sa úfali, že sa im dačo ujde. Nuž no, čas uteká, časy sa menia. Dneska sa ani susedovie mačke neradujú zo svadby. Ani nemajú prečo, lebo telíkie konzervy, čo požerú s vitamínama. To im Boha to stačí, nepotrebujú. To veľa razy tých vitamínov, keď to vidím a počujem, to nemá ani človek. No a keď sa dáka svadba aj vysrstí,
No tak potom to už taká hrdoba je, veľká hrdoba. To som počula, že to tam máte, čo len živne chcete na jedenia. Vravela mi suseda Mara Krajširovie, že bola na takej svadbe. A vravela mi, no Anna moja, to si v živote nevidela takú nádher. To nejako, keď sme sa mi vydávali, to ti teraz ešte aj zicle sa do bielého oblečenie. A tej stravy, takvo kadečo, ja som to v mojom živote nevidela. Tak im zavolala ma, tá krsná dievku vydávala. No tak som tašla pre zvedavosť. A predstavte si, to dievča si vám bralo Taliana. No to už ako koniec sveta. A keby ste vy vedeli, keľko v tejto dedine je mládencov súcich na ženenia. A ona sa trepe do Talianska. No ja to akože tomu celkom nerozumiem. No ale dobre, no svadba, hrdá to všetko. No a ona vraví, Tamara, ja vieš, Anča, ja som nemala hádať na tú svadbu, ja som sa ti to tam veľmi zle cítila. To ti všetko tam tak je, vieš, tie slečny, vysoké, s dlhýma nohama. Tie gambiská ti mali také, ako keby ich boli včeli poštípali. A nosi hore. No necítila som sa, to sa teraz tak vraví, necítila som sa na tej svadbe komfortne. Mrzelo ma, strašne ma mrzelo, že som tam išla. A vraj, Maranu, veď, ale už, no na čo si tam tašla, veď si už stará. Moja starka vždy vravili, kde patrí starý človek, patrí a kde nepatrí. A to boli múdra žena, ti hodzakú sprostnosť vo svojom živote nikdy nepovedali. To nejako voda, keď ino dávali parenvo meso, polievku, meso z polievky, nejakú pečenvo meso, no a jadernice, to sa dávam na pokvon, to už tak vraveli. No, už myslíme tajs, lebo dávajú jadernice, už nás vyháňajú. Tak to bolo zvykom na toto, na tej svadbe. Tam hučo bolo. Ja som sa to bála. Jest Tamara mi vraví. Vieš, čo ti to tam takvo bolo, ako také pajede. A to ti ľudia, či to jedli, chvátali. A taký mu mladý mu vraví. Počúvajte, mladý človek, a čo vy toto jete? Čo je to za obiezu? Tetka, to sa kravati. Kravati, no veď sa to odjak živa na hrdle nosilo. Nejako kravati, že by sa to jedlo. A čo tebe to vyzerá ako pajede? Foj, nedala by som to dosť ani za nič na svete. Tak mi vraví, vieš, Anna, ja som ti z tej svadby tašla po polnoci, po vykrúcanky, dala som peniaze, aby nepovedali, že som lakomnica. No ale lačná som prišla. Lačná som prišla, tak hýbaj, tašla som do komory, nabrala som si kyslej fizoli. Najedla som sa a len tak ľahla. No nebola by som zaspala od hladu, to ti to ja poviem. Ale mi povedala, Jana moja, len pre Boha ťa prosím, nikomu to nezra, čo som ti teraz povedala, že som prišla z tej svadby lačná, lebo vieš, krsná by sa veľmi hnevala som ju. Ale no za čo ma máš? Ako hrob. To nikomu, ja nikomu nič nepiem. Tak by som vás všetkých prosila, keby ste si to nahali pre seba. Keby ste boli takí dobrí.

Doznelo rozprávanie Anny Noskovičovej a piesne v podaní folklórnej skupiny Dobro nás dobrej nivy z verejnej rozhlasovej nahrávky venovanej žartovnému rozprávaniu a piesňam. Na verejnej nahrávke v novembri 2025 v Kultúrnom dome v Dobrej nive účinkovala aj mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína. Tvoria ju niekdajší tanečníci trenčianskych folklórnych súborov, ktorí sa po rokoch opäť dali dokopy a spolu spievajú, hrajú aj zabávajú návštevníkov viacerých podujatí. Z repertoáru mužskej speváckej skupiny Škrupinka si vypočujeme pásmo rozprávania, prekárania a piesni o tom, ako sa polovníkom a pytliakom v krčme cesty skrížili.

0: Koľko?
1: Chceli by ste vedieť. 12!
2: Vyťažíme!
3: Očúvajte vy, pandrláci zelení. Dobrá bola pesnička, ale my máme lepšiu. Na

0: povedať.
1: Kdeže?
0: Chlapci, toto sú víťazi. 16 kúskov zverejme.
2: Ja som to tušil, ja som to vedel. Do tú flašku bude dneska aj placiť.
0: Ár, dám nohma s vami, raubši z bande. Tej flašky bude škoda, majne herrschaft. Nuž, ale slovo robí chlapa. Hirizdy flaška, nech ti padne na užito.
2: Je len tak.
3: A nech si oni vypijú, páni muzikanti, a čú tu moju somlohové v tej doline.

0: Čo je toto za robota? Čo je toto za robota? Zavoláte si sem kapelu? My čo hráme jedným, druhým, tam toľko zajacov, tam 520 veveričiek a nám nikto nedal ani vypiť, ani zajesť, ani si nemáme kedy pofajčiť.
1: Ale Bože môž, aj už sa to nechce.
2: A keď si henty vypijú, ja vám zatedy poviem jeden veselý. Očúvajte. Hornej Súči v horárni omrel horár Mišo. Mal ti strašne lakomú ženu a keď ho už dávali do tej truhly, obliekali ho, tak tá žena hovorí, hen tú uniformu mu tam nedávajte, to sa dá ešte predať. Tak mu vystrojili tak, že mu natiahli tepláky a trampky, teda tenisky, áno? A už zakryli to s tým peklom a už to teda vystrajali a ako podľa starých zvykov išli z tú truhlu, prišli na ten prach a tri razy o ten prach, teda z tú truhlu, tak to bochli a čo tá jeho žena začala lamentovať. Bože môj, Mišo môj, kdeže mi len ideš, kdeže mi len ideš? A z truhly sa ozvalo, na Spartakiádu.
3: O keru si dáme ešte?
0: Jager, Jager, Jagereček. Jo.

0: Chlapci moji, veď ja som si teraz až spomenul, že som bol slúbil nadlesnému Slošiarikovi, že s ním pôjde zavčas rána za srdcom píršovať.
1: A tu máte tú flašu, aby ste neškodovali, ale nezabudnite ho po ceste vypiť, lebo aby sa vám to palené nepokazilo.
2: Neboj sa, nebude mať kedy. Vyletel.

0: kde sú tí hajníci? Však nás ani nevyplatili. Hádam, čo by sme za nimi utekali.
1: Ja by som isto ešte za nimi utekal. Kto si vás objednal, nech si vás aj zaplatí.
2: Dobre, hovorí.
0: Vydržíme, uvidíme.
2: A čo sú chlapi? Či je horí? Naše! Ondriš, hýbaj zebrať kvery!
3: Čo? Jaké kvery? Chlapci, tak toto sme si tu nedohodli. Ja sa kvôli vám do areštu zavrieť nenehám.
1: Ale však by si tam nesedel sám.
3: A s kým?
1: S nami.
3: Jaj, tak jedine tak. Ale ešte predtým, chlapci, dajme si jednu na rozchodnú, nech nás svatý Hubertko v horách opatrujú.

0: Z repertoáru mužskej speváckej skupiny Škrupinka, ktorej súčasťou je aj ľudová hudba pod vedením Ľubomíra Petroviča, si vypočujeme pásmo rozprávania a piesní Veselme sa svati, mladoženích platí. Zaznejú svadobné a pijanské piesne, ktoré si na svadbách zvykli zaspievať svati, ktorými boli pitač a odavač, ale aj družbovia a ženatí chlapi. Tí sa počas svadby zvykli oddeliť a zabaviť sa pri piesniach s muzikou.
1: Motáte sa tu, motáte, veselie v plém prúde, lenže Joža ani kohúta tu nevidím. Už mal doniesť kohúta, čo pôjdeme do kuchyne, aby kuchárky z neho navarili polievky a neviem čo. Nevidím ani Joža, ani kohúta.
2: Však ešte spomínal, že musí ísť do krčmy pre Gajdoša, ale že hneď prinde.
3: A ja mu ešte hovorím, ale nezabudni sa tam napiť. A viete, čo mi povedal? No kedy, že som sa zabol? Veľmi otvá.

0: Chvála Bohu, ste tu. Však ty kuchárky nás s vechťami útučujú. Už sme tam dávno mali byť.
1: Jano môj, my sme v tej krčme tomu Kohutovi hodinu a pol života navyše zarúvali.
0: No tak teda, nech mu padne tá hodina a pol na jeho posledný úžitek, ale či už si popravme žiráky a pojme na to.
1: Vážení svadobníci, aj vy všetci hodovníci, čile chvíľu, pozordajte a dobre nás očúvajte.
0: Lebo Kohút tento od mladosti páchal samé neprávosti. Motal sa furt po poli, naštevoval stodoli.
1: Záhradky aj všetky sýpky a tam všade vodil sliepky. V noci nedal ľuďom spať, na pol lášky chodil.
0: No, a preto veľký trest nad ním vyslovený jest. Bude ostrým nožom sťatý, čím mu bude život zatý.
1: Kabáta
0: bude pozbavený, ve vode obarený a na ohni upečený.
1: Nuž a potom kuchárenky s ostrým nožom rozrežú ho mene Božo. Tak si teda chutná, dajte.
0: A vy muzikanti nestojte a
1: hrajte. Zahraj.

0: pozrite na tých mladých, ako sa lúba. Však už sa nemôžu tej svadobnej noci dočkať.
1: A dočkajú sa, ale to nie je ako v loni, keď toho Richtárovho Vendela natískali Verone Mlinárovej, aby len tí role mali pokopia.
2: Ne, počúvaj ma. Mne ich až ľúto bolo. Ona tam sedela bleda ako stena, on zelený, jak vyoraná myš. Až mi ich teda ozaj ľúto bolo.
0: Joj, a vidíš, ako im to zapasúvalo.
2: Jako si zvykli,
0: jako si zvykli.
2: Lebo Vendel najprv nescel, potom sa mu celý mestil. A Verona najprv kričala, že nie, a potom, že nech mi tam aj znie.
0: Tak na tých mladožencov.
3: A jak hovorá sváčko Ičko?
4: Všetko dobré, na zdravíčko!
0: Dajme pieseň dokola, kolom dokola stola,

0: Neu, oj, že budem mať duchný, ale moje vajca, ale moje vajca, o holú zem buchli.
1: Odnes!

0: Svadobníci, milí, nesmiete sa hnevať. I aké sú pesničky, tak samo sa spievať.
1: Za zlé nám nemajte, zdraví ostávajte, na toto veselie dúho spomínajte. Páni muzikanti, dobre nech je tomu domu.

0: V podaní mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína sme si vypočuli piesne v pásme Veselme sa svati, mladoženích platí. Na verejnej nahrávke v novembri 2025 v Kultúrnom dome v Dobrej Nive sa s úsmevnými príbehmi podelili aj kmotrovci Pavel Červoč a Juraj Matiáš z Plachtiniec a Príbeliec. Na záver nám žartovné piesne zaspieva folklórna skupina Dobrona z Dobrej Nivy.
1: Ja aj kmotor. Dobre, že ťa vidím. Voľa, čo som sa ťa chcel spýtať, že si bol vraj s tou kmotrou u doktora. Čo sa tej narobilo?
2: Ani mi to nevral. Ja sa to hanbím aj povedať.
1: A čo doktor povedal?
2: No, že jej vraj mozog odchodí.
1: Nezháňaj takú.
2: No tak ja ako vravím. No
1: na moju prístav.
2: Keď si ja poviem, čo tá od jary robila, od jary do Jána len prala. Začala od seba sukne, duchny, potom krochmelila. Ja že už ani neprestane, ale keby to len doma, ale po celej dedine, aj k motre Kropáčovej na Príbevcach, nakrochmelila ešte aj rubáč. Za to taká široká chodí. No, a potom po Jáne zase. Jaj. Potom už to bolo voľačo strašno, vieš.
1: A čo, rozprávať?
2: Strašno. A začala pigľuvať. Tak len pigľuvala. Aj to oni ešte do Dobronivej prišla. Áne Noskovičovej. Edonde maj vechte opigľuvala. Na druhý deň kožuch vypálila. No, a toto ka do Mihala robila. A po Mihale, no, troška som sa aj zaradúval, prvý týždeň začala variť.
1: Čo dobrú okmotor?
2: No, rezance, vieš, hneď pondelok začala s tvarohom, s podmaslím, potom aj s praženicou, potom aj s kapustou kyslou, aj s kapustou praženou, potom makovie, orechovie a v nedeľu s voľakým repetalom.
1: Už tak sa tebe myslel aj snívať o rezancách.
2: Keby len snívať, boj, mne sa už aj očopkáva s to. Všetky, o čo ma takto kakatuje. Vieš, a to ti trvá, ja reku, že aspoň na Martina dokonáni. Viem, ide Adam, do kračúdu budem len rezance jesť. A preto si som prišiel aj sem, aj do Dobro, Niveriku, že by mi ľudia voľačo poradili, čo mám robiť. Nič nepomáha, ani rieke, ona len keď perie, tak perie. Keď pigľuje, keď varí, tak varí, no.
1: No vidíš, a každýho sa vypýtuješ, ale kvotra si sa nič nespýtal takú, čo by ti poradil.
2: Ale nevrav, a ty by si mi Adam aj poradil.
1: A už o čoho by som bol kmotor? Ty no. Tej kmotor mu je len dvere otvor.
2: Dvere?
1: Už keď vravíš, že keď sa chytí, tak pigľuje. Aha. Keď sa chytí, že varí, tak varí. Keď perie, tak perie. Otvor ty tej dvere.
2: A kerie?
1: Ja už ti si nechápliví. No už ani do prenechy, že ani do komore, čo, ale tavo na dvor, čo vy chodíte.
2: A čo potom prestane? Či čo? O zdravie?
1: Ale nie, keď ju takto trocha tavo potisneš, tak ona pôjde.
2: Ďakujem ti veľmi pekne. Tak s pánom Bohom.
1: Pánom Bohom, kmotor.
2: No, majte sa dobre.
0: Cykle Klenotnica ľudovej hudby ste počúvali žartovné rozprávanie a piesne v podaní Pavla Červoča, Juraja Matiáša, Anny Noskovičovej a folklórnej skupiny Dobrona z Dobrej Nivy a mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína. Zvuková realizácia Boris Dobiš a Peter Gazarek. Autorsky a redakčne pripravila Miriam Kubandová. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v júni 2026.

0: Stredoslováci. Uvádzajú Ján Snopko a Stano Radič.
1: Želáme vám príjemný dobrý deň, vážení priatelia, tu v Dome kultúry v Banskej Bystrici a aj samozrejme rozhlasovým poslucháčom. Takže, Janko, mesiac som tu na strednom Slovensku nebol. Hovor, čo máte nové, čím žijete.
2: Ale tak tu nič, tu všetko po starom, od januára čakáme na Silvestra. Ale zatiaľ máme iba Veľkú noc, ti poviem.
1: Veľkú noc? Tomu nerozumiem.
2: Tak lebo zatiaľ sme tu dostali iba aprílové výplaty, vieš, no ale v živote som si myslel, že rok môže byť takýto dlhý a o Vianociach tu ani nechýrujeme, starý môj.
1: No ale že ti pH v hube neklesne, prosím ťa. Vianoce sú tu už dávno. Si zapni televízor a rádio, otvor si printové médiá, zahľad sa z okna na billboardy, megabordy, otvor si schránku mailovú, rozumieš, a Vianoce ťa zasypú. Ja som minule len tak otvoril chladničku, už teda ani neviem prečo, a hádaj, čo za tými dverami bolo.
2: Pivo.
1: No čo pivo, Vianoce tam boli, no.
2: Tak to máš pravdu, to už všade cinkajú tu rolničky, aj rolníci tu už klinkajú, lebo nemajú čo robiť. Všetko zlacnieva inak, všade sama akcia.
1: No, a to ešte nie je všetko, ale ide Mikuláš, do našich ulíc a príbytkov sa rozbehnú maskovaní muži, aby každému niečo priniesli, však?
2: Tak inak maskovaní muži chodia v Bystrici už od januára. Ibaže najskôr sa zastavia v banke, na pošte, vyťahnú pištol, urobia prevod, usmejú sa do kameru a poď ho nakupovať.
1: Veru, veru, v každej dedine, v každom meste.
2: Oni si dokonca nemusia kupovať ani vybavenie. Stačí, keď prídu za najbližším operátorom a povedia, chcem tašku.
1: Tak. No tak toto mi ani nespomínaj. Naša 90-ročná babka pozerala nedávno televízor a vraví, deti moje, tuto ma dáko pichá, idem ja hádam za operátorom. A my je vravíme, babka, ten vás nebude operovať, ten vám predá akurát niečo na komunikáciu, rozumiete? No, tak prišla do predajne a tiež veľmi slušne vraví, chcem všetko zadarmo, za inštaláciu vám dám korunu, to je môj celý dôchodok, a telegraf chcem bešnúrovi.
2: A to, ako to dopadlo?
1: No, my sme potom museli podpísať revers, že ju berieme domov na vlastnú zodpovednosť z psychiatrie. Mm-hmm.
2: Pozri, mali ste ju posadiť a nežne jej povedať. Babka, ďaleko aj blízko, na celom Slovensku. On to zvoral.
1: Od babky hýbaj.
2: Áno. Ináč to bude oveľa vtipnejšie teraz druhýkrát, aby ste vedeli. A to sme vám zabudli povedať, že toto je, že aj čítame niektoré veci. A to ste si už všimli asi, hej? Dobre. Babka. Nie, ja musím celú vetu, aby som sa navadil. Pozri. Mali ste si ju posadiť a nežne jej povedať. Babka. Ďaleko je blízko, na celom svete žijú Slováci, ktorých sme už aspoň raz v živote odrbali. A sú spokojní, lebo nemusia čakať na slovenský dôchodok.
1: Prepáč, že ťa prerušujem, ale všimni si tam tú kočku v 27. rade.
2: Tu není toľko radov, ale ak myslíš tam tú človeče, dobrá. No.
1: Na mňa sa usmiala.
2: Ja mám taký dojem, že sme už zblbnutí z týchto reklám. Pozvíme si sem radšej posily. A prvou je prvá dáma a herečka Radoštinského naivného divadla pani Katarína Kolníková.
1: Naše pozvanie prijala aj čisto stredoslovenská dvojica, známa ako páni bratia, teda Peter Niňaj a Robo Puškár.
2: To sa mi páči, ako si oni, naši hostia, vždy spokojne sadnú a my im povieme, nech sa páči, robota čaká.
3: Jaj, hrať!
1: Hrať! Aha. Klavír ti vyhovuje.
3: Nádherne rozladené.
1: Sa mohlo aj nič neozvať.

0: Dúfam, že si pochopil, alebo ste pochopili, že o čom táto pieseň alebo táto skladba bola.
1: No, nedáme si zo seba robiť vtákov.
2: Samozrejme. Pani Katka, môžem vás volať pani Katka?
3: Nech sa páči.
2: Aj za kolienko vás môžem občas takto chytiť?
3: Môžete.
2: Nedostanem po papuli od nikoho?
3: Nie, nie, nie.
2: Pani Katka, aký vy máte názor na takúto hudbu, čo sme počuli teraz?
3: No taký tak vás tu očúvam. A keď tak niekedy idem z kostola, tak si myslím, či je možné, aby pesnička priniesla implicitnú, ostenzívnu, metakomunikačnú správu pomocou automorfového zobrazenia typu negatív, pozitív, bez toho, aby nerozbila samotnú komunikačnú makromolekulu.
4: To bola krátka recenzia na tvorbu pánov bratov alias Roba Puškára a Petra Niňaja. Je to také zvláštne a šťastné spojenie, že obidvaja sú, prosím pekne, stredoslováci. Robo Puškár je z malej dedinky pri Zvolenie zvanej Trnie a Peter je zasa mešťan z veľkomesta, kde už dneska všetci behajú na tých nových autách zo Žiliny.
1: Dobrý večer. Dobrý deň, dobré ráno.
4: Vítajte. No a moja prvá otázka samozrejme je logická, že či tento fakt, že jeden je mešťan a druhý je teda z dediny, nevyvoláva medzi vami nejaké napätie?
0: Ty vidíš nejaké napätie?
4: Vidím.
0: Ako z dediny, však obidvaja žijeme v Bratislave už.
4: No áno, ale
2: však hovoríme o dedine, veď jasne.
4: No, tak. O tebe je dokonca nejaká stredoslovenská informačná služba zistila, že máš nejaký šlachtický pôvod.
0: Áno, áno. Ja som totiž nielen Žilinčan. Ja by som povedal, že ja som taký kozmopolitný Slovak. Ježiš, aké slovo som použil.
2: Ja som použil ďalšiu otázku. Normálne, neviem, či nie si pozval.
0: Počkaj,
2: ničomu.
0: Počkaj. No, vezmi si, že moja mama je z východu.
2: Tomu rozumiem.
0: Otec je z... nie, počkaj, nemil ma. Otec je z Liptova. Žili sme v Žiline a teraz žijem v Bratislave. Tak ja predpokladám, že moje deti možno budú žiť už za Dunajom, zase vo Viedni a tak postupne sa z generácie na generáciu možno dostaneme až do Austrálie a obehneme celú zemeguľu.
2: No len pozor, lebo za Dunajom môže byť aj v Budapešti, vieš?
0: Nie. Jo, aj to my Žilinčania, to jedine no. Na tankoch a to teraz zakočujem.
4: Robo?
1: Ja, keď poviem, že som z Trnie, tak už iba to je zlá predstava.
4: To nahý v Trni, to nie je
1: maličká dedinka, ale strašne
0: rozkošná,
1: pekná.
0: Majú aj námestie.
1: No.
2: Ja sa opýtam, pani Katky, vy vyzeráte ako taká dobrá starenka z rozprávky. Ste dobrá aj takto normálne, ako?
3: No keď veríte rozprávkam, tak som... Tak som asi dobrá aj v skutočnosti.
2: Áno, a teraz táto nahrávka sa bude vysielať na Mikuláša. Keď si predstavíme, že je Mikuláša, čo by ste
3: už
2: tak...
3: Sa teším,
2: a ja sa teším, ja vždy si dávam protézy do okien, no ale... Čo, no nie, občas, čo viacej dajú ľudia potom. Čo by ste vy tak nadelili svojim blízkym deťom do topánok na Mikuláša?
3: No, mne, sebe, teda a mojej rodine... Plné čižmy zdravá. A vláde zdravý rozum.
2: Taký smutný pocit, že to by sme strašne veľké čižmy potrebovali. No, ale...
3: Máte tam rodinu?
2: Nie, Bože, chrán.
3: Aby ma nepristavili.
2: Nie, neboj.
4: Môžete pokojne hovoriť, nemá tam rodinu. No a ja sa vás ešte opýtam, pani Katka, keď teraz je taká móda všade robiť tie konkurzy, že Slovensko hľadá superstar a miliónové dievčatá a tak. A mňa by zaujímalo, že ako vy ste vlastne nastúpili do Radošinského divadla? Či ste tiež robili takýto konkurz?
3: No, verte mi to, chlapci, lebo nie. ale som dostala telefonát, príďte do Bratislavy na Sibírsku a vidím tam a vidím tam tri divčence. Velice pekné, mali také kvetované šaty dlhé, také jak meluzíny. Také. U nás sa na dedine nosila nevesta, tedy bílé šaty, keď sa vydávala. A tak som si myslela, čo bude. Stano povedal, že tajomstvo. Tak čakám na to tajomstvo. Vyjde jedna scenárom v ruke a začne čítať. Taško sa nám žije, synku. Po svojom už. Prečítala, položila, začapkali jej len Milan Markovič a Stano. Išla druhá, zase tej dali prečítať. Prečítala, začapkali. A tretia mala také kratšie šaty, ta sa tak pekne usmívala. Ako dočka, tú vyberu, tá bude asi dobrá. A zase prečítala, ďakujeme vám, potom vám napíšeme. Čakajte poštu. A keď odišli, dobre sa zavreli dvere, išiel ešte pozírať za nima dvere. A či hovorila, poďte sem, na javisko tu máte scenár a prečítajte nám to. Ja? Taško sa nám žije, synku. Tata robí na Pánskom a každý sa mu smeje. Ani tej strovy není, len pagáčiky a trocha toho mlíka. Potom tam bola kedy zabelečal. To je koza rohatá, väčšine býva ožratá. Aj minule prišla domov ožratá, do polboka odratá. Ale načo ty tu o tom vyprávam, keď ti ešte mlíko po brade teče? A dosť, ďakujeme. Kúkam na no. No, tak dneska je štvrtek. Budeme hrať večer, zaspívate potom si tu. A potom si to vezmete domov. Nie do Radošiny, do Bratislavy, k švagrine, tam som spávala. A tak si to dobre naučte, čo je dneska štutek. Pátek hráme v reštaurácii v Trnave, v najbližšom hotelu, už neviem, ako sa dočilku volám. A ja si myslím, preboha, chlapci, však vy nemáte Pána Boha pri sebe za dva dny? Áno, však to budete vedieť. A čo nie, však? A šepkára sme nikdy nemali. Pravda, oni boli premúdrení, oni krásne vedeli improvizovať, ale čo ja? Ale viete čo, len som sa za dverami prežehnala pomocu Božu, išla, hrala, a verte mi, lebo neverte, dohrala som. A hrávala som potom Janočíka, zachál mi ho nezebrala, Jana Naďová, Petra Naďová žena.
4: Tak takto ste vlastne začali svoju hviezdnu kariéru. No ja musím povedať na pánov bratov vec, ktorú asi aj sami viete, že oni ovládajú neuveriteľné množstvo nástrojov, každý z nich. Robo Puškár, ty hráš snáď na všetkom, čo vidíš v okolí 1 km². Som ťa videl hrať aj na radiátore nedávno, aj na hocičom.
0: Ale to bol opit, ty ho vytrhával, to je iné, to si pletieš.
2: A toto by sme chceli počuť.
4: Takže ako idú dokopy také rozdielne nástroje, tam vidím fujaru. Vedel by si na fujare zahrať nejakú klasiku?
1: Môžeme to skúsiť.
0: Skúsiť sa to dá.
4: No tak to skúste.
0: Najprv to zahráme
1: klasicky,
0: hej? Taký úryvok pre tých, ktorí nevedia, o akú skladbu sa jedná. Bude to malá nočná hudba.
4: Mohli ste aj väčšiu dať, ale dobre.

0: to bola taká maličká
1: mini
0: nočná. Mini malá nočná.
1: A teraz akoby Mozart závisťou pukol.

0: Určite. Ja si myslím, že Mozart by mal určite z teba radosť.
1: Musím upozorniť, že tá fujarka predsa len je trošku nedokonalý nástroj, takže prípadné neozvatie sa tónu...
0: Je tvoja chyba. Nie, ale máme ešte pripravené nejaké také ukážočky. Napríklad taká humoreska Antonína Dvořáka. Hej? Všeobecne známa vec. Ona pripomína, alebo neviem, či ju aj nezložil Robočo, že vo vlaku.
1: Údajne vo vlaku.
0: Trošku pripomína taký ten hrkot vlaku,
2: to
0: najmä
2: chápem.
0: Na slovenských cestách, teda
2: chápem,
0: na slovenských železniciach.
2: Ja keď som cestoval vo vlaku, tiež ma len humoresky napádali.
1: Áno. Veď on ich zložil predsa len oveľa viacej ako tá najznámejšia.
0: No, ale na druhej strane... Tiež ju zahráme najprv teda klasicky trošku
1: potom
0: a
1: poviem.
0: Potom. No.

0: Cítil si tam robotu, tú našu železnicu? Hrkotavú?
1: Určite, určite. Ale keď sme si spomenuli, že Antonín Dvořák dlhé roky žil v Amerike, napadlo nás, že

0: Ja si myslím, že milý, milý Dvořák.
1: Až som ale... tasil kolty pritom.
0: Ešte máme takú jednu skladbičku, všeobecne známy šabľový tanec.
2: Skladba Day After, deň po.

0: Jak naozajskí cigáni.
1: No.
2: Vážení frekventanti kurzu slovenčiny pre nárečových, je tu slovensko-slovenský slovník, ktorý sa nám opäť raz obohatil o desiatky vied, ktoré sú zrozumiteľné asi tak, ako komuniké z tlačových besied našich politických strán. Rozdiel iba v tom, že na rozdiel od vyjadrení našich politikov z týchto druhých budú mať osoch všetci. Teda respektíve niektorí. Alebo úplne presne jeden. Dnes je to jedna, a to pani Božena Čepliová z Bidovíc v Košickom okrese. Poslala nám vetu, ktorú teraz prečítam a dokážem vám, že čím ďalej na východ, tým menej rozumieme. Táto veta znie, citujem. Keď mi narichtovala strasánku do kocínka, užala mi britný vígan i vyraj bala mi ho ukoli baňoj. Takto znie veta v pôvodnom znení.
1: Ste rozumeli, pani Katka, aj?
3: Nie. Ja som rozumel.
2: No, tak iba.
3: To jedno slovo som tamto, britný. Britný. No,
2: britný Spiersová
3: tam je tiež na východ.
2: Ale to je britky.
3: Je britky, no britky. Tak musíš riadne zrozumiteľne vyslovovať.
2: No, tak keď som si vypil pred nahrávkou, no.
4: Ale my však u nás vieme,
2: no,
4: že to je britky.
2: Keď mi narichtovala strasanku, čo to znamená? Nachystala mi, áno, keď mi nachystala čo? Strasanka.
1: No strasanka to taká žena, čo sa strasie vždy potom, nie? To je, čo? Nie?
2: Nie.
1: No tak nie. No.
2: Strasanka je zmes sena a slamy pre dobytok.
3: Aha. Veď je to logické.
2: No, však...
4: Taká sečka, hej?
1: Počúvaj, ty Maďar, povedz rovno, že seno a nie tam strasanka, doma toto.
2: Takže keď mi narichtovala strasanku do kocíňka, čo je to kocíňok? Ako? Ani rebrina. No, vynikajúco.
3: A pre koho?
2: Koterec pre dobytok. Výborne, zatlieskajme. Užala mi britný vegan. Vlastne britký vegan už si ma domýlil. Užala mi britký vegan.
1: Počúvaj, ty už britníku koňom posielaš pomaly.
2: No?
1: Vegan?
2: Áno.
1: Vegan, priatelia, musíme uhádnuť aspoň jedno. Pane, vegan, sa tvárite, že tu nie ste. Vegan. No, vegan, to musíme vedieť. Šaty sú to.
2: Šaty, výborne.
3: Dobre.
2: Čiže zobrala špinavý britky plášť.
1: No.
2: Tak škaredý, ďakujem.
1: Tak neklam radi, že?
2: Ja citujem pani, ktorá nám to poslala. No.
1: Počúvajte, to ste vy poslala? To povedzte rovno. Vám dáme 1000 korun a sa tu nemusíme trápiť. Ako. Je tam ako blbec pri dverách, tak idem ku vám rovno za týmto. Povedzte, že od vás skočí.
4: A že Bystričanka.
2: No a posledná časť vety znie tak trocha dvojzmyselne. A vyrajbala mi ho u kolibaňoj.
1: Toto ja nejdem za vami. Toto. Ja idem naspäť.
2: No tak,
1: to je.
2: Vyrajbala, vieme čo je, vydrhla, hej, alebo vyprala, áno.
1: A mi ho?
2: Áno, ten vegan, chápeš, Janko? No. Nerob si nádeje, je to vegan. U kolibaňoj. To je strašné slovo.
4: Ježa, po kolíska.
2: Nie, hať kolibaň je hať na potoku. To sú neuveriteľné veci.
1: Vyrajbala mu ho pri potoku. Ak som dobre pochopil, teda neviem.
2: Vyrajbala ti špinavé šaty, Janko. No. Takže celá veta znie. Keď mi nachystala zmes sena a slamy do kúta pre dobytok, zobrala som špinavé šaty a vyprala som ich v hati. Tak to znie. Ja oceňujem, že sa v tejto vete od pani Čeplejovej nič nepilo, ani nikto nikomu nerozbil hubu, lebo doteraz boli takéto vety. Takže prekvapujúce je, že dotyčná prala na hati a nie na 40-ke napríklad so zázračným práškom. Mohol vzniknúť nový reklamný slogan: Moja voda v hati to dokázala. Alebo Alebo ak chcete čisto sa skvejúci britky vegan, vyrajbajte ho v kolibani. Takže autorke tejto vety, pani Čeplejovej, samozrejme posielame do čistých čižmičiek 1000 korún a vás ostatných vyzývame, aby ste si zarobili podobne poctivo. Vaše nárečové vety z celého Slovenska očakávame na adrese agentúra Neo, Riazanská 53 831 03 Bratislava alebo e-mailom neo@internet.sk.
5: Ale keď si Stanko rozprával o tých zvláštnych nástrojoch,
2: no,
5: tak zvláštny nástroj, na ktorom hrám, je...
1: Prepáč, ale stanovie každý zvláštny nástroj z tohto tretu.
5: Je panová flauta, ktorá nie je pôvodným nástrojom na Slovensku, aj keď nebohý pán Stračina tvrdil, že aj na Gemiri sa tento nástroj objavil.
2: To je panová Stračinová flauta?
5: Nie, panová, to je panová flauta.
2: Panová,
5: panová flauta.
2: Rozumiem. Ale ktorému pánovi patrí, no, o to víc.
5: Patrila polobôžikovi panovi z gréckej mytológie.
2: Ja sa len tvárim, že nečítam, vieš.
5: Áno. Takže zahráme na tomto nástroji piesne dolnozemských Slovákov v úprave Miroslava Šmída.

0: Pani Katka, ja veľmi nerád, ale Radič, on je občas fakt taký trošku aj zákerný, viete. On taký test aj pre vás pripravil, ak sa nenahneváte. Ja sa vás budem pýtať a vy skúste chytro ako dievka za milión odpovedať, hej? A potom, keď uhádnete aspoň 3 z 10, tak Radič vám dá milión. Takže prvá, môžem? Ste pripravená, hej?
1: Môže.
0: Dobre.
1: Bojím sa, nemusím sa bať.
0: Nemyslíte sa bať, za ručku vám môže. Že? Čo by ste si pomysleli, keby vám vnúča povedalo, že chce PlayStation?
2: Že chce to vnúča teda PlayStation?
0: Že, nie, vy akože vnúča chce PlayStation.
1: No comment. Dobre?
0: Fantasticky vám to ide, pani Katka. Len dúfam, že na druhú otázku už máte inú odpoveď.
1: Dúfam.
0: Dosť dlho by sme tu. No, druhá. Čo by ste urobili, keby vám povedali, to je radíš teda, aby ste si klikli na webovskú stránku?
1: No, klikla by som si a potom by som si klakla a troška sa pomolila s pomoče náš. Dobre? Ujala som.
0: Keď tlískajú fantázia. Čo by ste si pomysleli, keby vás vnúča ubezpečilo, že sa bude vyhýbať tráve?
1: No tak naopak. Ja by som ho poslala do tej záhrady na tú trávu, a aby mali čo zajace jesť. Uvala som,
2: Potom už len pozbierať zajace a všetko.
0: Vieš čo, sa ja bojím, že teraz na tráve bude ten obal od ministerstva zdravotníctva, že zajac nevaruje pred trávou. No nič. Posledná, to vynikajúca zatiaľ máte. Už pol milióna máte doma už. Po slovensky je všetko zatiaľ inak. Bolo. Ako by ste zareagovali, keby vám vnúča povedalo, že rado počúva skúter?
1: Skúter sa predsa neočúva. Na tom sa jazdí, karuje. No, jak sa to... No.
0: Skúter, dobre ste povedali. Dobre? Hej. Ale takedy na ňom aj jazdia, máte pravdu.
1: Áno.
0: Posledná, najzákernejšia, že kedy pôjdete na bungee jumping?
1: Bungee jumping? A to není voláky žabací voláky...
0: To vás spustia na tak, to sa len na takvo gumenvo lano musíte priviazať, to je dôležité. Lebo poznám jednoho frajera, vážne sa stavili chlapi, že skočí z veži a zabudú sa o to lano priviazať.
1: Však ja neprejdem po lávke cez potok, nie by som lítala v lufte na gume ešte aj... No, ja by... Odtrhla by som tú gumu aj s povalom.
2: Takže to bol adrenalín v podaní pani Kolníkovej. A ja sa teraz obrátim zase na vás, páni bratia, že vy vlastne žijete, už ste to spomínali, taký kočovný život, stále ste v nejakých iných kútoch.
3: V Banskej Bystrici,
2: ale dokonca aj v Karibiku. Viem o vás, že hrávate v veľmi exotických krajinách teda, no a dokonca aj na lodiach hrávajú si, predstavte, oni teraz, vidíte, sedia normálne, ale oni sú zvyknutí, že keby to s nimi teraz... tak to húpalo, tak nemajú žiadny problém. Alebo máte nejaké problémy?
3: Peter to má dobre, Peter má klavíry priklincovaný, ten sa nepohne, ale čo ja, keď stojím a teraz loď ide na jednu stranu, na druhú stranu, ja s huslami na jednu stranu, na druhú stranu.
2: To je choreografia zároveň.
3: Áno.
4: Nie, ale ja som raz zažil naozaj, ľudia tancovali na tom parkete, kapela hrala a prišli veľké vlny. A ako sa tá loď takto začala nahýbať, tak keď si predstavíte tie čeplinovky, tie nemé filmy kedysi, tak tam bol presne taký záber, že tí ľudia tak preskackali na jednu stranu, ako sa pretancovali a potom zase všetci na tú druhú stranu a takto to išlo pekne, niektorí popadali. A...
2: Máte aj repertoár, keby už začala loď naberať vodu, že čo hrať?
3: Samozrejme, samozrejme, to sme, keď to sme dostali ponuku, tak som hneď Petrovi povedal, že musíme si zohnať noty a naučiť sa blíž tebe, Bože môj.
4: Áno, lenže neprezieravo sme to povedali kapitánovi, že my máme túto skladbu pripravenú a kapitán nás skoro vyhodil z lode, že to na tejto lodi nesmie nikto ani vysloviť.
2: A teraz sa vraj chystáte na nejaké malé ostrovy exotické, tak pohovorte, kde, ako...
3: Oni sú tak malé, že ani nevieme.

0: Čo si vybrala? Preložím, pani
1: poviem
0: Katke.
1: Ti, keď sa vrátim.
0: Vraveli, že na lodi hrávajú. Aj vy ste hrali na lodi takedy, pani Katka?
2: Ježiši, na lodi? No, ale tá loď by musela na suché zvládať. Lebo ja vodu, strašne, ja nelúbim vodu.
0: Nie?
2: Áno, takto v kúpeľni, áno, teplá, keď teče, pekne. Áno. Ale aby som videla...
0: Ja veľmi... tiež radšej slivovicu ako vodu. To je...
2: Moja mama mi vždy vyprávali, oni boli dva razy v Amerike. Oni neboli tí ľudí tí celkom takí sprostí. Ale ešte vám som zabudla povedať, že im šívka tu poslala kamarátka. Voláka Veronka Juričková.
0: Pozdravujeme.
2: A keď cestovali domov, že bolo veľké vlnobity, že deti moje, jak na našu kostolnú vežu vlny, z jednej stranu, na druhú stranu. A všetci, moje detská sa vždy na ten kostol kúkali, to pripomínali, že jak tá babka vysoko lítali na tých vlnách.
3: Takže vy by ste sa nedali zlákať na loď,
2: nie,
3: hej?
2: Nikdy. Nie.
1: Ani
2: nie.
1: S nami?
2: No. Už by som vás, museli by ste mi volali ako velice pekne.
3: Zahrať.
2: Zahrať, áno. Tak čo by som prespala celú tú cestu.
3: No a čo by ste si dali zahrať? Tak poď.
2: No. Moja mama si, keď boli, tak sama spívavali jednu peknú pesničku. Myslím, že som nezabudla slova. Volala sa... Ach, Bože môj, tá slovenská krajina.
1: A skúsi, ako to je trošku? Zaspívate trošičku?
0: Trošku slova.
2: Ah.

0: Ďakujem.
1: Pani Katka, vy ste hrali v toľkých hrách a toľko rokov. Ako vy riešite nečakané situácie na javisku a zároveň vás poprosíme aj o ten monológ?
2: Tak hrali sme, mali sme nacvičenú kúpeľnú sezónu. Tam boli také platy a na tých plachtách bolo povyšívané. Každá musela vyšiť. Hercog, to bol majiteľ a povešené to bolo a ja vidím, pravda, na my nikdy nemáme šepkára. V našom divale nikdy v živote nestáv žiaden šepkár. A tak ja mám ísť prvá. Ja som išla prvá. A samozrejme vec, ja som

0: to prvé slovičko povedať a ja vybehnem na javisko a ništ. Hlava prázdna. Odhodím jednu plachtu, druhú plachtu, pídem na druhý konec. Mišo, ako začínam? S čím som? Jakým slovom začínam? Kúka na mňa, ništ. A potom som sa rozbiehla spátky a tedy mi to fúklo. Však to tam nebolo. Ja som si tam dala. Slečinka! A to som nevedela.
1: To máte.
2: To nebolo v scenárii.
1: To máte za to, že improvizujete.
0: Áno, a ja potom... Slečinka, kde ste... Ja vás už hodinu hľadám, už aj sa mi ukážte, lebo ja to povím. Ja som bola stará služka a Darina Abrahamová, tá bola mladá. A mali sme takú, žehláca deska, ale jedna mlela na jednom boku, ja som mala orechový mlinec a Darina mala, myslím, že makový. A už sme mleli a ja jej hovorím, Mariška moja, kde si tu, si? Áno, tu som... Ja sa ti tu už dlho nepobavím. Ty to tu všetko pekne vezneš za mňa. A ona už, ale čo? Však vy ste tu stará, ja som tu len nová. A ja hovorím, a dobre ti to ide. Varíš jak rodená kuchárka. Hercog má vždy puky na galotách, ako nože. Parkety sa lesknú. A ja som kedysi s takúto chutu začínala u jedného doktora. S tým ma vyšmarí do snahu, keď sa dozvedel, že som vydatá a budem mať decko. Psisko jeden nepomolený. Bola by som ti odtedy najradšej volať de kopla. Ale povedala som si, nie, ja budem proti tebe bojovať inačíma zbranami. Furt ti budem na očach, aj keď ta šlak trafí. Videla som ty a tu jeho dvojakú morálku. Doma pri žene vyceruva v zuby a za jej chrbtom a šmátra pod cuknami, jak sa to robí v tých nehodnotných románoch. A tak som mu povedala, takto sa hrať nebudeme. Ruky preč od občanky. Potom mi povedal, že aby som nebola malá, že aby som sa troška... Že lahla si, že on ma tak povizitíruje. Víte čo, chlapci? Nebol to bohví, aký chlap. Tak jak som mu jednu vylepila, tak hneď leža v hore znak aj nevyšetrený, aj ze zavretýma očami. A potom ti pribehla tá jeho rozsuchaná Rebeka, začala kričať. A prečo leží tu? A prečo nie v posteli? A že prečo nič nehovorí? No tak som mu fúkla ešte jednu a on sa hneď prebral a začal tej Rebeke vysvetľovať, že dostal závrat a odpadol, keď si bol u mňa požičať pitralón. Taká je tá pánska z Gerba.
3: A teraz mám ja jedno želanie, keďže sme v Bystrici, tak takú našu.

0: Takže priatelia, to je z našich stredoslovákov na dnes už takmer všetko, ako obvykle, teda u nás absolútne nepravidelne. Vám dáme ešte jeden stredoslovenský test.
1: No ale prosíme vás, berte ho s úplnou vážnosťou, blíži sa koniec roka a s ním aj vyhodnotenie súťaže Blbec roka 2004.
0: Ceny v tejto súťaži sú skvelé, stále je len a len pre vás pripravená tá známa kopa hnoja v medzilaborciach. Len si ju stačí odviesť, keď vás ako si vyžrebujeme.
1: No ale tu je už slúbená otázka na dnes a dnes sa vás pýtam, čo je to hámrik? Hámrik. Aby ste nepovedali, že som taký zlý, tak vám dám aj tri možnosti, nehovorím, že správne. Takže hámrik je po A. Nevlastné dieťa černoského speváka MC Hammera. Po B. Nástroj, ktorý sme mali použiť na komunistov v roku 89. Alebo po C. Nový hovorca slovenského prezidenta.
0: Takže píšte, volajte, faxujte, mailujte. Ozaj, my máme mail?
1: Nie, ale môžu.
0: A vyhrajte s nami hodnotné ceny. Prvých troch, ktorí sa k nám dovolajú, môžeme napríklad vyškrtnúť zo zoznamov EŠTB zverejnených na internete.
1: Ešte technický dotaz. Samozrejme, ak budete telefonovať, tak nezabudnite na našu predvoľbu 158. To len tak na okre.
0: A ďalšia technická poznámka, faktická. Najbližšie sa výnimočne stretneme v Bratislave na verejnej silvestrovskej nahrávke 11. decembra o 19. hodine v estrádnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Ale naše dnešné poďakovanie patrí našej skvelej hostke pani Kataríne Kolníkovej.

0: samozrejme aj našim pánom bratom Petrovi Niňajovi, Robovi Puškárovi.
1: A lúčime sa s vami aj my, to znamená Jano Snopko
0: a Stano Radič.
1: Ďakujeme, do počutia.
0: Ďakujeme.
2: Z rozhlasového archívu sme vám priniesli reprízu zábavníka Stredoslováci. Relácia vznikla v roku 2003.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do Ruska mierí šéfka diplomacie KLDR. Práce na obnove mosta Buča na R1 pri zvolenie pokračujú podľa harmonogramu, tvrdí NDS. Popoludní bude polooblačno až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Severokorejská šéfka diplomacie Choe Soon-hee dnes pricestuje na oficiálnu návštevu Ruska. Rokovania sa uskutočnia na pozvanie ruského šéfa diplomacie Sergeja Lavrova. Obe krajiny počas návštevy ruského prezidenta Vladimíra Putina v Severnej Koreji v roku 2024 podpísali dohodu o obranej spolupráci. Podľa analytikov Severná Korea dodáva Rusku rakety, muníciu a tisíce vojakov na podporu vojny proti Ukrajine, zatiaľ čo Moskva poskytuje Pchjongjangu finančnú pomoc, vojenské technológie, potraviny a energetické suroviny. Práce na komplexnej oprave mosta Buča na rýchlostnej ceste R1 pri zvolenie pokračujú podľa harmonogramu. V súčasnosti sa buduje dočasný prejazd cez stredný deliaci pás. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť s tým, že dočasný prejazd umožní presmerovanie dopravy tak, aby následne mohli začať s komplexnou opravou ľavého mosta a zároveň zostali zachované všetky dopravné smery. Ukončili už opravu pravého mosta. S prácami na moste sa začalo koncom apríla. 22. letné majstrovské kurzy huslistov v Kremnici uzatvoria koncerty frekventantov. Na prvom z nich na Bojnickom zámku v Hunedyho sieni sa predstaví 9 interpretov. Husový virtuóz Peter Michalica hovorí, že sa predstavia najlepší a pritom veľmi mladí huslisti.
2: Dnes už je nemálo 15-16 ročných, ktorí hrajú na úrovni absolventa konzervatória. Slovenskí účastníci patria už niekoľko rokov medzi tých najlepších. Musím spomenúť 16-ročného Egona Holého, ktorý už je laureátom viacerých súťaží a ktorý tu zahrá virtuóznu skladbu Pabla de Sarasate Zapateado. Bude tam vystupovať aj japonský huslista Toyota, aj azerbajdžanský huslista a ďalší. Bude to veľmi pestrá paleta repertoárová od barokovej hudby, od Bacha cez Mozarta až po virtuóznu romantiku.
1: Tento rok prišlo na kurzy 19 hudobníkov z 5 krajín a 3 kontinentov. V pakistanskom pohorí Karakoram zomrel 46-ročný český horolezec Jaroslav Bánsky. Spolu s dvoma členmi expedície sa pokúšal o prvovýstup na horu Biarchedy 2. Okolnosti nešťastia nie sú známe. Špekuluje sa, že ho zasiahol padajúci kameň. Počas aktuálneho týždňa je to už tretí Čech, ktorý zomrel na zahraničných horách. Predchádzajúci dvaja nezvládli výstup na Mont Blanc. Tretí účastník sa zranil. Slovenskí zápasníci si úspešne počínali na turnaji v Budapešti. Vo voľnom štýle získal Batyrberg Cakulov striebornú medailu v kategórii do 97 kg a Anton Vihuský pridal bronz v kategórii do 92 kg. Dnes ešte bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne viac oblačnosti, miestami najmä na severe a východe prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota vystúpi na 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spišia na Hore Hroni bude miestami 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a postupne inde severozápadný až severný vietor 5 až 30 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Je 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nové nehody v Topolčanoch aj pri Prešove. Pozdravujeme z dopravy. Na obchvate Topolčan smerom na Krušovce dokumentujú novú nehodu. Premávku riadia žandári. V Rabči na hlavnej v križovatke s Rabčickou je ďalšia nehoda. Rátajte so zdržaním. V Šarišských Michalanoch na hlavnom ťahu smerom na Prešov sa zrazili dve osobné autá. Jedno auto skončilo v priekope. Blokujú jeden pruh. Na ceste medzi obcami Medzev a Štol sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh. V Bratislave v Starom meste sa koná verejné zhromaždenie. Linky MHD v centre opäť premávajú podľa poriadku. Staromestskú a Štefánikovu hlásite ako neprejazdné. Odporúčate obchádzku po nábreží a Karadžičovej alebo po obchvate cez Patrónku. Cesta medzi Zamarovcami a Skalkou nad Váhom je pre podujatie uzatvorená. Obchádzka vedie cez Hrabovku. Radar hlásite na výjazd z Mýta pod Ďumbierom na Bystru. Dnes o 21. hodine v Bratislave uzavrú D2 medzi výjazdom Lamač a tunelom Sitina smerom do Petržalky pre modernizáciu. Obchádzka povedie cez Lamač. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
4: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatican News.
5: Nedovoľme, aby vetri vojny zhasli nádej na mier, vyzýva Leo 14.
4: Pápež pokračuje v čase oddychu v letnom sídle v Castel Gandolfe, kde zotrvá do 27. júla.
5: Svetoví lídri, laureáti Nobelovej ceny a odborníci na umelú inteligenciu podpísali rímsku deklaráciu záväzok v oblasti jadrových zbraní a umelej inteligencie.
4: Treba vytvoriť správne podmienky pre spravodlivý mier, povedal na Ukrajine vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Monsignor Gallagher.
5: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
4: Zuzana Klimanová
5: a sestra Jana Pavla Halčinová.
4: Pápež Leo XIV. Vyzval na trvalé úsilie o mier prostredníctvom dialógu, stretnutia a diplomacie. Urobil tak v uplynulú nedeľu na poludnie po modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe.
5: Žiaľ, na Blízkom východe, na Ukrajine i v mnohých ďalších častiach sveta opäť vanú vetri vojny, ktoré rozsievajú násilie, teror a smrť a znovu zasahujú množstvo nevinných ľudí. Nedovoľme, aby tieto vetry zahasili plamienok nádeje a pokoja, aj keď sa zdá byť krehký a kolísavý. Opätovne vyjadrujem želanie, aby sa vytrvalo kráčalo cestou dialógu, stretnutia a diplomacie. Je to jediná cesta, ktorá môže viesť k spravodlivému a trvalému mieru, v ktorom budú môcť národy žiť zmierené, vo vzájomnom bezpečí a v úcte k dôstojnosti každého človeka.
4: Pri príležitosti Nedele mora pápež pamätal na námorníkov, rybárov a pracovníkov prístavov na celom svete. Pripomenul ich odlúčenie od blízkych i obavy spojené s konfliktmi, ktoré zasahujú námorné trasy. Zdôraznil, že svojou trpezlivou a nenápadnou prácou podporujú obchod a každodenný život mnohých národov.
5: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu pred modlitbou Anjel Pána v Castel Gandolfe pripomenul, že Boh neprestáva rozsievať svoje slovo, pretože moc jeho lásky je silnejšia než ľudská slabosť. Veriacich vyzval, aby si počas prázdnin vytvárali priestor na počúvanie, čítanie a rozjímanie nad Božím slovom, ako aj na ticho a modlitbu. Pápež komentoval evanjeliové podobenstvo o rozsievačovi, ktorý seje aj na kamenistú pôdu, do trnia či na cestu. Podobenstvo podľa Leva 14. opisuje veľkodušnosť a dôveru, s akou Boh rozsieva svoje slovo v našom srdci i svoju moc, ktorá v nás pôsobí.
4: Božia veľkodušnosť voči nám nie je naivná, ale múdra a dokáže v nás postrehnúť možnosť dobra, ktorú si niekedy neuvedomujeme ani my sami. Preto Pán, ktorý pozná pôdu nášho srdca lepšie než my, neprestáva veriť v nás, v to, kým sme a kým sa môžeme deň čo deň stávať, ak sa mu s vierou odovzdáme. Z nezištnosti a dôvery, za kými sa semeno rozsieva, a z pokory a otvorenosti, za kými je príjmané, v nás rastú a šíria sa plody Ducha Svätého. Ako učí svätý Pavol, sú nimi láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a zdržanlivosť. Ako veľmi náš svet potrebuje tieto plody, aby sa nimi naplnil a premenil.
5: Apoštolský palác v Castel Gandolfe bude v dnešnú sobotu 18. júla dejiskom výnimočného hudobného večera. Diecéza Albano pripravila slávnostný koncert na počesť svätého otca Leva 14., ktorý je vyjadrením úcty, blízkosti a duchovného spoločenstva s pápežom počas jeho pobytu na území diecézy. Koncert sa začne o 21. hodine na nádvorí Apoštolského paláca za osobnej účasti pápeža Leva 14.
4: Vrcholom večera bude vystúpenie svetoznámej klaviristky Rosanny Tomasi Golkar, ktoré uvedie dielo Norma, voľná fantázia a variácie pre klavír a orchester. Ide o jedinečné spracovanie Bellinyho opery Norma, ktoré exkluzívne pre klaviristku skomponoval držiteľ Oscara Luis Bacalov. Príbeh Normy je univerzálnym obrazom zápasu človeka so zúfalstvom, hnevom i obetavou láskou, ktorá napokon víťazí.
5: Leo XIV. V septembri otvorí cyklus výstav Katastrofa a zázrak vo Vatikánskej apoštolskej knižnici. Navštíví ju 14. septembra a otvorí prvú kapitolu nového cyklu výstav s názvom Aqua, v ktorej diela troch súčasných tvorcov vstúpia do dialógu s dedičstvom pápežskej knižnice v úvahe venovanej vode ako hrozbe i ako vzácnemu zdroju.
4: Nositelia Nobelovej ceny, medzinárodne uznávaní odborníci a vedci, náboženskí predstavitelia a bývalé hlavy štátov a vlád podpísali tzv. Rímsku deklaráciu, záväzok v oblasti jadrových zbraní a umelej inteligencie. Podpísanie bolo vyvrcholením konferencie, ktorá sa konala v Castel Gandolfe v tzv. Borgo Laudato Si, ktoré je súčasťou letného pápežského sídla. Jadrové odzbrojenie, zodpovedný rozvoj nových technológií a záväzok usilovať sa o odzbrojený a odzbrojujúci mier predstavujú hlavné smerovanie 6-bodovej deklarácie.
5: Ľudstvo sa nachádza v rozhodujúcom okamihu svojich dejín. Týmito slovami sa začína Rímska deklarácia za odzbrojený a odzbrojujúci mier v ére umelej inteligencie, jadrových a autonómnych zbraní, nových digitálnych protokolov a vznikajúcich modelov digitálneho rozvoja.
4: Signatári deklarácie prijmajú výzvu pápeža Leva XIV. Usilovať sa o odzbrojený a odzbrojujúci mier a odmietajú predstavu, že bezpečnosť možno budovať na strachu, dominancii, hrozbách a vzájomnom ničení. Deklarácia vyzýva, aby sa zastavili nové preteky v zbrojení, a to aj v oblasti umelej inteligencie a jadrových zbraní, skôr než určia podobu nasledujúceho storočia.
5: Silná výzva smeruje aj k vývojarom systému umelej inteligencie, aby konali v záujme ľudstva v súlade s medzinárodným právom a ľudskými právami. Organizácie a vlády sú zároveň vyzvané, aby zabezpečovali dohľad nad plne automatizovanými procesmi v systémoch umelej inteligencie.
4: V deklarácii sa výslovne uvádza: konečné rozhodnutie o použití jadrovej zbrane nesmie byť nikdy zverené automatizovanému systému. Signatári preto žiadajú prijatie medzinárodnej zmluvy, ktorá zakáže nezodpovednú integráciu umelej inteligencie do systémov velenia, kontroly a odpaľovania jadrových zbraní a zabezpečí, aby nad nimi bol vždy zachovaný skutočný a zmysluplný ľudský dohľad.
5: Cieľom je zabrániť aj zneužitiu umelej inteligencie pri kybernetických operáciách a útokoch na jadrovú infraštruktúru. Dokument hovorí aj o potrebe vytvoriť nové inštitucionálne mechanizmy globálneho riadenia umelej inteligencie a podporiť budúce iniciatívy v tejto oblasti.
4: Výzvou signatárov je vytvoriť digitálne spoločné dobro, ktoré umožní zhromažďovanie a zdieľanie údajov potrebných na prehlbovanie poznania a podporu účinných opatrení v oblasti jadrových zbraní a umelej inteligencie. Signatári naliehavo vyzývajú na začatie rokovaní smerujúcich k overiteľnej a nezvratnej likvidácii jadrových zbraní.
5: Sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher je od 17. do 21. júla na návšteve Ukrajiny ako pápežský legát pri príležitosti 35. výročia obnovenia štruktúr katolíckej cirkvi latinského obradu v krajine. Návšteva zároveň pripomína apoštolskú cestu svätého Jána Pavla II. Na Ukrajinu v roku 2001. Treba vytvoriť správne podmienky pre spravodlivý mier, povedal monsignor Gallagher.
4: Na Ukrajinu v dňoch 13. až 16. júla cestoval aj kardinál Matteo Zuppi. Počas štvordňovej cesty navštívil zariadenie pre vojnových zajatcov pri Lvove a v Kieve sa stretol aj s ministrom zahraničných vecí Sibihom a ďalšími predstaviteľmi civilných orgánov. Hlavnou témou bola otázka návratu zajatcov a repatriácie ukrajinských detí, ako aj žiadosť príbuzných ukrajinských vojnových zajatcov, aby kardinál mohol navštíviť aj väznice v Rusku.
5: V Paríži Národné zhromaždenie v stredu 15. júla definitívne schválilo návrh zákona, ktorým sa zavádza právo na asistovanú samovraždu. Cirkev sa počas celých 4 rokov diskusie o tomto texte postavila proti nemu, keďže sa domnieva, že brat nemôže zabiť iných bratov. Biskupy uvádzajú: vláda nedodržala sľuby dané biskupskému zboru. Medzi katolíckymi organizáciami panuje veľké znepokojenie. Je žiadúce, aby právne kroky viedli k uzavretiu klauzuly, ktorá bude chrániť ich poslanie.
4: Každodenný život obyvateľov pásma Gazy sa odohráva na púšti plnej trosiek a ruín, kde je každé miesto neobývateľné a ľudia sú natlačení v stanoch a provizorných úkrytoch postavených pozdĺž pláží. V tejto situácii sa latinský jeruzalemský patriarchát snaží opäť otvoriť školu, aby sa zabránilo tomu, že deti zostanú odkázané sami na seba. Hovorí o tom v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas monsignor William Šomali, generálny vikár a latinský patriarchálny vikár pre Jeruzalem a Palestínu.
5: Prímerie, ktoré v Gaze nadobudlo platnosť 10. októbra 2025, v skutočnosti nikdy nezastavilo vojnu, pretože počas posledných 9 mesiacov izraelské nálety pokračovali po celom pásme. V tomto období, ďaleko od titulných stránok novín a televíznych obrazoviek, sa dráma v Gaze nezmenila.
4: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Horizont.
1: Vďaka ti, žena, za samotný fakt, že si ženou. Uviedol pápež Ján Pavol II. V roku 1995 v liste adresovanom ženám. Cirkev sa v poslednom storočí snaží klásť dôraz aj na prítomnosť žien v jej radoch. Dá sa ale nájsť aj ďalší priestor pre ženy v cirkvi, ako byť len katechétkou, kantorkou či vedúcou zboru? Aj zasvetené ženy vo svete žiadajú o väčšie právo v procesoch rozhodovania. V katolíckej cirkvi sa o tom debatuje. Dvere pre postavenie žien na miestach, kde predtým byť nemohli, sa otvárajú. Avšak okrem oblasti kňazstva. V tejto relácii sa preto pokúsime priniesť pohľady a príspevky k diskusii o žene, a to na príkladoch dvoch slovenských publikácií, ktoré hovoria aj o modeloch žien, ktoré ovplyvnili cirkev, kultúru či sociálnu sféru. Na stretnutie s vami sa teší Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: V meste Kaša v Taliansku dostala medzinárodnú cenu Svätej Rity žena, mimoriadna rozdávateľka svätého príjmania, za obetavosť a vytrvalosť tejto službe. A spomínam si na dni stretnutia mládeže v Kolíne nad Rýnom v roku 2005, kde nám Božie slovo vysvetľovala pastoračná asistentka, ktorá študovala teológiu v Paríži na Katolíckom inštitúte. Toto je vybraná pasáž z úvodu do knihy s názvom O ženách v cirkvi z pera augustinianského kňaza Juraja Pigulu. V brožúrke z edície Viera Dovrecka, kde je spoluautorkou aj rehoľná sestra Hermana Matláková, otvárajú diskusiu o žene, aké je ich postavenie v cirkvi, aké úlohy zastávali a môžu zastávať. Aj to, či sa dá nájsť aj ďalší priestor pre jej službu.
1: Na poslednej synode, ktorá tu bola, bola synoda o mladých, alebo tak aj o mladých v cirkvi, tak na tejto synode sa zúčastnili aj niektoré ženy. A taká zvláštnosť tam nastala, že reholní predstavení, bolo ich, tuším, 5 generálni predstavení, ktorí boli pozvaní na tú synodu, mohli hlasovať. A 5 žien generálnych predstavených, ženských reholí, hlasovať nemohlo. Tak neviem, či niečo také by sa udialo aj v tej prvotnej starovekej cirkvi, ale ja by som povedal, že je to trošku smiešné. Mnohí sa nad tým pozastavili a povedali, že toto sa musí zmeniť. A toto tu nám hovorí o tom, že naozaj ešte stále máme čo robiť aj dnes s postavením ženy v cirkvi. Samozrejme, že spoločnosť pokročila, urobila nejaké kroky, ale aj v cirkvi ešte stále potrebujeme urobiť mnoho krokov preto, aby istá taká rovnoprávnosť tu bola. Pretože je jedna vec, že Ježiš si nevybral ako apoštolkyne priamo medzi 12, ale už od počiatku ženy nasledovali Ježiša. To vieme. Evangelista Lukáš to jednoznačne pomenuje, aj tie ženy, ktoré idú až pod Ježišov kríž. Sú tam, sprevádzajú ho, sú prvé svedkyne zmŕtvych stane, ako nazvaná Mária Magdalena, apoštolka apoštolov dokonca, Hipolitom, potom Ján Pavol II to zopakuje znovu. Takže ten kontext už kresťanstva je trošku odlišný od mnohokrát od toho takého židovstva, ktoré bolo aj striktné v tom, ako mohli nasledovať nejakého rabího, nejakého učiteľa, nejakého rabína ženy. Keď sa Ježiš rozpráva so Samaritánkou pri studni, čudujú sa všetci, lebo v prvom rade sa rozpráva so ženou. A to je čudné, že sám so ženou bola tam studňa. He? Našťastie sa smejú mnohí títo.
0: Medzi nimi bola studňa.
1: Áno, je to taký vtip, že starý jezuita, no neviem, tak dúfam, že sa jezuiti neurazia, keď poviem ten vtip, že hovorí na duchovných cvičeniach, že no, kňazi a muži by sa mali ako vyvarovať tak cudzích žien a tak ďalej. A dávajte si pozor na ženy a tak ďalej. Tak sa prihlási jeden a hovorí, ale pán Ježiš sa rozprával so ženami. A tak, ale pán Ježiš sa rozprával so Samaritánkou. Tak hovorí ten jezuita v prvom rade. Medzi Ježišom a Samaritánkou bola studňa. A v druhom rade to nebol najlepší príklad, ktorý nám zanechal náš spasiteľ. Tak je to vtip. Je to vtip, ale...
0: Áno, ako vtip. Je to jeden z príkladov, ale... ktorý hovorí, že Ježiš bol ako revolucionár.
1: Revolucionár, presne tak. Môžeme povedať, že urobil teda pokrok nejaký, ktorý smerom teda k ženám.
0: Niekedy sa zdá, že ženy lepšie chápu Ježiša. Majú viac otvorené srdce pre hodnoty. Vyzval a poslal ich v mnohých prípadoch ako prostredníčky medzi ním a mužmi. Je to asi preto, že majú bližšie k podstate lásky a života. Aj takto píše o ženách v cirkvi spoluautorka novej knihy, ktorá vyšla v edícii Viera Dovrecka, rehoľná sestra Hermana Matláková. Hovorí o žene aj ako o inšpirátorke muža.
2: Keď som začala trošku viacej študovať o postavení ženy v cirkvi, tak prvé, čo ma upútalo v životopisoch svätých žien, bolo to, že tieto ženy častokrát boli inšpirátorkami mužov. Že častokrát stali v úzade pozadí, ale zároveň ako keby tak poťahovali nitky historických súvislostí duchovného sveta.
3: Stále sú krkom tej hlavy asi.
2: Aj v tejto spoločnosti. Aj v tej duchovnej sfére. A veľmi pekne to napríklad vidno už aj na záver Evanjelia, kedy Ježiš posiela ženy ako prostredníčky medzi ním a apoštolmi. Ako keby ženy boli tým spojovacím ohnívkom. Uh-huh. A ako stále sa to v cirkvi a stále vo svete vynára, ako keby žena bola tým spojovacím ohnívkom, ktoré je medzi Bohom a človekom. No a pre mňa boli veľmi zaujímavé napríklad príklady mnohých žien, možno aj v stredoveku a potom už v novoveku, ktoré ovplyvňovali mužov. Napríklad taká Luisa ovplyvnila veľmi svätého Vincenta de Paul v Paríži. Ona ako bohatá dáma, on ako chudobný kňaz. A ona bola tá, ktorá hovorí, tak mali by sme sa postarať o toto, mali by sme sa postarať o hento. Ale stále tak v úzadí. Vždy ako keby čakala na ten jeho krok. A už keď on urobil ten krok, tak ona prišla zase s novým a s novým nápadom. Samozrejme, nakoniec zlízal smotanu svätý Vincent, že aké krásne diela vytvoril. Ale bolo naozaj potrebné to, že za ním stála nejaká žena, ktorá ako keby mu držala chrbát. Mm-hmm. A takto to vidíme aj dnes. Ja som sa inšpirovala aj ženami, ktoré sa stali spolupatronkami Európy. Čo je Katarína Sienská, svätá Brigita Švédska a svätá Edita Steinová. Tri ženy, ktoré veľmi ovplyvňovali nielen históriu pápežstva, čo sa týkalo Kataríny Sienskej, ktorá vlastne ovplyvnila to, aby sa pápež vrátil z Avignonu späť do Ríma, ktorá aj tak burcovala Európu za tento návrat, hoci bola nevzdelaná, ale okolo nej sa vytvorili ľudia, ktorí ju zrazu začali počúvať, čo ona hovorí. Táto žena sa prihovára k srdciam a týmto ovplyvňovala. A neskôr to isté, Brigita Švédska, ktorá ovplyvnila celú Európu, nielen tým, že putovala z miesta na miesto, dodnes sú známe jej videnia, ktoré mávala, ale práve tým, ako sa modlila, spôsob, akým žila, ovplyvňovalo nielen jej to okolie, v ktorom žila, ale celé veľké spoločenstvo. Napríklad celý Rím bol ovplyvnený práve tým, keď ona tam prebývala.
3: Horili túžbou priniesť každému Božiu lásku, čiže aj to je veľký krok, keď ano. Niekomu človek pomáha.
2: To je to, čo som spomínala, že vlastne boli sprostredkovateľmi medzi Bohom a ľuďmi.
3: Nespomínali sme ešte tretiu, ktorú spomínate v tejto publikácii, Editu Steinovú.
2: Edita Steinová, mysliteľka 20. storočia, žena, ktorá sa narodila vo Wrocławiu a žila na hraniciach medzi Poľskom a Nemeckom a veľmi poznala svoju dobu. Poznala to, čo v tej dobe rástlo, kvitlo. Bola židovka z mnohopočetnej rodiny, ale na základe toho, čo študovala ako filozofiu, bola veľmi ovplyvnená dielom Terézie z Avily. A na základe diel Terézie z Avily, jednej naozaj veľkej ženy, mystičky, ktorá takisto ovplyvnila dejiny kresťanstva, tak na základe jej diel sa vlastne dala pokrstiť, stala sa kresťankou, napriek tomu, že ju to stálo toho, že ju rodina ako keby zapudila. Neskôr práve na základe jej života sa ďalšia jej sestra dala pokrstiť a rodina ju naspäť prijala medzi seba. Neskôr sa stala karmelitánskou mníškou a zomiera v koncentračnom tábore. Skôr ako však vstúpila do kláštora, robila po celom Nemecku prednášky o hodnote a dôstojnosti ženy. A to bolo také zaujímavé, že sa písal rok 1930 až 1933, kedy ona chodí po celom Nemecku a hovorí o tom, ktoré zamestnania by žena mala robiť, že sú prirodzené tomu, čím žena žije. Napríklad veľmi sa zasadzovala o to, aby sa ženy stali lekárkami, pediatričkami. Čo dovtedy bolo výsostné postavenie mužov a ona zrazu začala ako keby lámať tie bariéry a začala iné hovoriť, ale toto je prirodzené, aby to robila žena. Žena má predsa k dieťaťu bližšie ako muž, dokáže to dieťa lepšie pochopiť. A preto je dobré, aby bola lekárkou práve žena. Vtedy to vyvolalo takú vlnu v Nemecku, že čo táto žena káže, ale naozaj neskôr univerzity umožnili práve ženám, aby študovali za lekárky práve cez pôsobenie Edity Steinovej.
0: O ženách inšpirátorkách, inšpirátorkách muža, hovorí aj ďalšia nová odborná publikácia, ktorá je pripravená na vydanie a má názov Ženy bez trónu. 11 autorov vo svojich štúdiách otvára záujem o ženské osobnosti a jednou z nich bola aj cisárovna Zita Bourbonská Parmská, ktorá v súčasnosti prechádza procesom blahorečenia. O nej aj o výnimočných ženách v dejinách si povieme viac po pesničke. Zostaňte s nami.

0: Dnes hovoríme o postavení žien v spoločnosti aj v cirkvi. Pokúšame sa priniesť pohľady a príspevky k diskusii o žene. O ženách inšpirátorkách, inšpirátorkách muža, hovorí aj nová odborná publikácia Ženy bez trónu, ktorú zostavila religionistka Zdenka Bencúrová. 11 autorov vo svojich štúdiách hovorí o ženách, ktoré nemali takú moc ako muži, no zanechali viditeľnú stopu v dejinách. Jednou z nich bola aj manželka posledného rakúskeho cisára Karola I. Zita Bourbonská-Parmská, ktorá v súčasnosti prechádza procesom blahorečenia.
1: Jej zásah do spoločnosti bol v tom, že okrem toho, že bola príkladnou matkou, tak ako ju vníma kresťanstvo, tak môžeme ju označiť aj za matku celého národa, o ktorý sa veľmi starala. V časoch, keď obaja nastúpili na trón, tak v Rakúsko-Uhorsku vládla hospodárska kríza, ktorá sa stretla aj s nedostatkom potravín. Oni k nej pristúpili veľmi svedomito tak, že sami sa obmedzili, aby dali ľuďom príklad, že sú súčasťou krajiny, čiže si odopreli ten luxus, ktorý im poskytoval kráľovský dvor.
0: Aj toto bol prejav toho verejného života. Všímali si, ako žijú ľudia okolo nich, ale zároveň, keď hovoríme o tých ženách, aké mali postavenie práve v tejto dobe, mohla o ničom rozhodovať?
1: On nemala také rozhodovacie právo, ako jej manžel, ktorý bol panovníkom, ale sama sa zúčastňovala rokovaní, ktoré viedol. A môžeme povedať, že bola aj poradným hlasom svojho manžela, že vlastne takto v zákulisí pomáhala pri rozhodovacích procesoch.
0: Akým prínosom je pre tento duchovný život?
1: Ak uvažujeme o Zite ako o svätej alebo o blahorečenej osobe, tak v tom prípade si musíme uvedomiť, že cirkev väčšinou týmto titulom odmenila niekoho, kto viedol príkladný kresťanský život v nejakej oblasti a bol nositeľom nejakých vlastností, ktoré chce cirkev vyzdvihnúť. A u Zity to bolo práve cez rodinu, prostredníctvom kresťanstvom rodiny, že cirkev chcela podporiť význam rodiny v dnešnom svete, nakoľko prechádza popri modernizme takou duchovnou krízou. Ako prvý bol blahorečený cisár Karol I., teda uhorský kráľ Karol VI., za jeho miernotvornú politiku, lebo snažil sa naozaj zmierňovať tú vojnu. A deň jeho blahorečenia nebol pripísaný na jeho narodeniny, ako to je zvykom, ale práve na deň, kedy sa zosobášil so Zitou. Takže oni vlastne ako manželský pár,
0: ako rodina,
1: boli blahorečení vlastne spolu. Posolstvo je naozaj tá rodina a práca pre spoločnosť, pretože rodina nie je len rodina najbližšia, ale je to vlastne aj spoločnosť, v ktorej žijeme. A práve tí panovníci mali teda tú moc aj to oprávnenie starať sa teda o celý ten národ, ktorý viedli. Keď sa na ne pozrieme bližšie, vidíme ženy, ktoré si dokázali nájsť svoj priestor na realizáciu, pokúsili sa zmeniť svet na lepšie miesto so zameraním sa na tie oblasti, ktoré sa im javili dôležité. Pretože každá žena, každá osobnosť, ktorá žije v určitej rodine, sa stretáva s niektorými problémami, ktoré jej vychádzajú do popredia. To znamená, že niekto si všíma napríklad chudobných ľudí, siroty, alebo zdravotne znevýhodnené osoby, ktorým by mohol pomôcť. A niekto sa zase zameriava na iné ciele, a to je vzdelávanie, alebo aj niečo úplne iné, rekonštrukcia pamiatok. No, v našej publikácii sa nachádzajú ženy, ktoré sa napríklad pokúšali o zlepšenie postavenia žien v spoločnosti a vyjadrovali sa k potrebe ich vzdelávania. O to sa snažila aj manželka Gašpara Péčiho, Mária Bartoková z Turnie, ktorá vo svojej žurnalistickej tvorbe zdôrazňovala potrebu vzdelávania dievčat a pomoci rodičom pri výbere budúceho povolania pre céry. A to z toho dôvodu, aby ženy boli na jednej strane samostatné, finančné. Pretože keď sa v minulosti ženám niečo stalo, mohlo sa stať, že ostali bez príjmu. A druhá vec je tá, že stále ten druhý príjem do rodiny zvýšil sociálny status rodiny a spoločenský status. Takže vlastne jej snaha bola zvýšiť životnú úroveň v kraji.
0: Môžeme hovoriť potom aj o tom samotnom postavení žien že aj tie ženy, povedzme, keď boli vzdelané, tak mohli, aj keď nie na verejnom živote, možno presadzovať svoje myšlienky, ale mohli sa, ako si spomínala, realizovať v umení, v kultúre, čiže aj obohacovali možno práve spoločensko-kultúrne dianie?
1: Áno, a môžeme povedať, že boli určité ženské povolania, ktoré vlastne boli už aj v 18. 19. storočí prípustné, napríklad ošetrovateľky alebo učiteľky, takže boli to vlastne takzvané ženské povolania, ktoré sú aj dnes ženskými povolaniami, že ako by ich mali v rukách ženy. Čiže ten sociálny rozmer tam stále bol, ktorým sa ženy venovali. Ženy nebojovali na bojsku ako muži. Hej. To nebola ich oblasť záujmu, ale naozaj sa snažili o zlepšenie života

0: dnešnej relácii sme začali témou postavenia žien v cirkvi, a to cez novú publikáciu autorov, rehoľnej sestry Hermany Matlákovej a augustinianskeho kňaza Juraja Pigulu. V knihe o ženách v cirkvi otvárajú diskusiu o žene, o tom, aké je miesto ženy v cirkvi a ako sa môže žena v cirkvi angažovať dnes. Aké sú teda možnosti a priestor pre službu ženy v cirkvi? Autor, otec Juraj Pigula, v knihe spomína príklady, ktoré sa dotýkajú možností väčšieho zapojenia ženy vo vnútri cirkvi.
1: Nedávno, keď som bol vo Fatime v lete, čo zarazilo celú tú skupinku našich Slovákov, bolo, keď videli, ako tie mimoriadne rozdávateľky, po slovensky pojem rozdávateľia, len v mužskom, sa rozbehli rozdávať sväté príjmanie. A stretli sme to potom aj v iných farnostiach, že neboli to len zasvetené ženy, reholnice. A takmer striktne to boli same ženy. Neviem, či by som vedel vôbec nájsť nejakú farnosť, kde sme boli, kde nejaké muži boli rozdávatelia. A to nás všetkých zarazilo a vznikla aj taká diskusia o tom vlastne, že prečo na Slovensku niečo také proste nie je nejakým spôsobom, prečo aj takú možnosť nemajú ženy. To neviem. V Taliansku medzinárodnú cenu svätej Rity dostala jedna mimoriadna rozdávateľka svätého príjmania za lásku, ktorú prejavuje chorým. Pretože ona v tých dedinkách, neďaleko Kaše, v Taliansku, v strednom Taliansku, chodí po chorých a prináša im sväté príjmanie každú sobotu, nedeľu, cez víkendy, hlavne prvé piatky a tak ďalej. Tak aj toto je nádherný príklad, akože ako môže slúžiť žena. Mm-hmm. Mnohokrát v západných krajinách máme pastoračné asistentky. Na Slovensku samozrejme sú katechétky. Už aj v evangelizácii by som povedal, že mnohokrát popri mnohých skupinách takých evangelizačných vystupujú ženy, ktoré tiež kážu, ale nie je to počas liturgie. Je to počas nejakej modlitby chvál, počas nejakej také čítania Božieho slova. Takže myslím si, že postupne sa otvárajú stále možnosti aj nové. Ako to bolo v prvých storočiach kresťanstva, kde boli diakonky, otvorilo sa tento priestor, pretože v tých časoch sa krstilo v takých bazénoch 8 uholníkových, 8 uhlov, lebo 7 dní stvorenia a 8 deň zmrtvých stania, takže sa ponárali tie ženy, aby sa zachoval istý taký dekor, aj taká intimita, tak vlastne sprevádzali ich tam diakonky, ktorých potom aj pravdepodobne mazali olejom. Takže je to, by som povedal, taká vec, ktorá je otvorená. Tu je veľmi otvorená diskusia. Z druhej strany možno je uzavretá tá diskusia o kňazstve žien, lebo tam viackrát vystúpilo viacej týchto popredných predstaviteľov. Aj sám pápež František povedal, že tu možno cesta nie je preto, aby sa rozvíjalo to možno ďalšie pôsobenie žien. Mnohí povedia, že možno to príde v budúcnosti znovu. Nechcem otvárať niečo, čo je niektorými predstaviteľmi cirkvi, ale tento Ladária, jeden prefekt kongregácie pre náuku viery, taktiež vlastne vydal nejaké také vyhlásenie.

0: Niektoré je to istým spôsobom záväzné. Takže sú nejaké funkcie alebo niektoré priestory liturgie, ktoré možno nie sú tak otvorené pre pôsobenie žien, ale je tu obrovské ďalšie pole, ktoré je neorané aj na Slovensku, kde žena by mohla dostať možno väčší priestor. Pápež František často rozpráva v kongregáciách, na komisiách, aké je dôležité, aby bol tam aj pohľad žien z nejakej tej druhej strany spolupracovníčok.
1: Uh-huh. Spomeňme teda synodu o žene.
0: Tak je to odporúčanie jednej komisie, ktorá je komisia pre Latinskú Ameriku. Tak nie je to nič akože uzákonené, definitívne, alebo je to len odporúčanie. Je to na stole, pretože v Latinskej Amerike sa tým zaoberali a vydali aj taký rozsiahly dokument o tom, pretože si všimli, že tá žena, samozrejme, že to sociálne, ten status sociálny v Latinskej Amerike aj rôznych tých krajinách Latinskej Ameriky, každá krajina potom má tie svoje odlišnosti, že aké je dôležité dať znovu na novo tú veľkú dôstojnosť žene. A uvedomiť si vo farnostiach, v diecézach, v tých pastoračných štruktúrach, aj celkovo politicky, aké je dôležité dvíhať ženu. Aby si ona uvedomila svoju dôstojnosť a svoje dôstojné miesto, ktoré chce Boh. Takže vyšlo to a teraz tá komisia v Latinskej Amerike vydala tento dokument, takže potom oni odporúčali na záver svojej tej komisie, aby aj v cirkvi sa o tom debatovalo, lebo možno potrebujeme taký, povedzme, autoritatívnejší hlas, ktorý povie veci možno ešte silnejšie, aby v mnohých krajinách sa pohli.

0: Ako ovplyvňujú ženy dnešnú cirkev? Sú len inšpirátorkami muža? Dostanú raz priestor angažovať sa viac v cirkvi? Začínajú sa ozývať hlasy, ktoré volajú po jej uplatnení. Cirkev za posledných 50 rokov zmenila postoj k názoru žien a berie ich vážne. Ale stačí to? Rehoľná sestra Hermana Matláková, spoluautorka novej knihy o ženách v cirkvi, vidí dnes väčšiu angažovanosť práve zasvetených žien, ktoré sa uplatňujú na miestach, kde predtým byť nemohli.
1: Tak treba si uvedomiť, že naozaj doba sa pohla dopredu a keď bol v roku 1962 až v roku 1965, keď sa konal druhý Vatikánsky koncil, zúčastnilo sa tam viac ako 2500 mužov a prizvaných na spoluprácu bolo v tej dobe len 23 žien, čo nebolo ani len 1%. Ale vnímame, že každá jedna partikulárna cirkev začína naozaj názor žien brať vážne a prizýva si ich. Či už vidíme na teologických fakultách ženy, ktoré učia morálku alebo dogmatiku, čo bola kedysi čisto iba výhradne postavenie mužov. Ale vidíme ich aj ako spolupracovníčky biskupov pri rôznych príležitostiach, či už pri katechéze, kde majú možnosť spolupracovať a vytvárať vlastne tú katechézu pre diecézu. Takže dnes žena má možnosť uplatnenia, len opäť by som povedala, že niekedy treba odvážne povedať, že áno, mám to vyštudované, viem to a môžem, ak chcete, tu ponúkam svoje služby. Niekedy práve tá posledná časť, že tu som a ponúkam svoje služby, ako keby nám na Slovensku ešte chýbala. Ale už to začína to byť iné a naozaj ženy spolupracujú na rôznych úrovniach. Zvlášť v tej sociálnej sfére, kde práve v mnohých diecézach sú riaditeľkami charity práve ženy, ktoré majú to oko také na to, že čo je práve potrebné. Pohľad ženy je úplne iný ako pohľad muža. Muž často pozerá pragmaticky na záležitosti. Žena ide častokrát intuitívne srdcom, preto vidí veci inak. A je dobré, keď sa tieto dva názory stretnú a konfrontujú a z toho môže vzísť naozaj ďalšie krásne dielo.
0: V knihe sa dotýkame aj toho, že aj samotný pápež František hovorí o zvýšení tej zodpovednosti žien v cirkvi. Hovorí sa o tom viac možno v tom medzinárodnom kontexte ako u nás na Slovensku, ale predsa len ako znie možno to uvažovanie o tom, aby to postavenie žien v cirkvi bolo väčšie?
2: Aj vo Vatikáne postupne sa hľadajú tie možnosti, ktoré úrady by mohla možno zastávať viac žena, kde by mohla byť viac prítomná. A ja si myslím, že potom sa to odrazí možno aj v tých diecéznych štruktúrach. Ale začína sa tam a to, že Svätý Otec už tak jasne uvažuje a rozpráva o tom.
0: A nie sú mu kladené takéto otázky.
2: A sú mu kladené otázky, ale on sám nad tým už tak sám uvažuje. Aj hovoril to aj na rôznych príkladoch, ako on vo svojej diecéze konzultoval napríklad nejakú skupinu, ktorú mal nejaký žien, nejaký poradný orgán alebo reholničok, ktoré mal.
0: A zrazu tam bol iný
2: pohľad a pomohlo mu to pri jeho rozhodovaní v tých štruktúrach, ktoré patrili do jeho diecézy v Buenos Aires. Takže ja si myslím, že toto sú také jasné signály preto, aby sme sa pohli možno aj v tejto oblasti, aby isté také zastúpenie aj pri tom procese rozhodovania teraz čo sa týka možno v nejakých kongregáciách a potom postupne aj v nejakých diece, aby tam bol ten nejaký poradný orgán, alebo mnohé sú, máme, ako už vravila sestra Hermana, že tie v komisiách sú zastúpené ženy. Ale možno je to potrebné ešte možno tak viac a vyšpecifikovať, lebo mnohé zo žien, ktoré máme, sú povedzme odborníčky na veľmi vysokej úrovni, ktoré môžu podať pomocnú ruku.
0: Žena nie je ako muž. To je už Boží plán. Rehoľná sestra Hermana Matláková ďalej v knihe o ženách v cirkvi otvára pohľad na ženu v dnešnom svete ako na proroka preto, lebo vidí srdcom, vidí to najpodstatnejšie a preto vidí zreteľnejšie. Túžba ženy však neutícha v potrebe väčšej angažovanosti sa v cirkvi. A tak sa zdá dôležité, že o žene v cirkvi sa vedie diskusia aj na najvyšších komisiách, ktoré ovplyvňujú celú cirkev, aj keď kňazstvo žien stále nemá v súčasnosti podporu u najvyšších predstaviteľov katolíckej cirkvi. V dnešnej relácii Duchovné horizonty sme sa pokúsili cez príspevky dvoch nových slovenských publikácií a príklady priniesť diskusiu o žene. Milí poslucháči, prajem vám ešte príjemný zvyšok soboty. A od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

letná pohoda s Rádiom Regina. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo stredného Považia napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uvádza
2: Stanislav Munták. Prišiel k nám do vydavateľstva skromný, ostýchavý starší pán s batúškom, z ktorého vytiahol hrbu hrubých zošitov a pamätníčkov. Keď som ich bral do ruky, nevychádzal som z úžasu. V pamätníčkoch boli hustým, úhľadným písmom zapísané stovky príbehov, povestí, rozprávok, anekdôt, skrátka všetkého, čo tomuto neobyčajnému považsko-bystrickému archeológovi, numizmatikovi a zberateľovi ľudovej slovesnosti Štefanovi Melišovi porozprávali starší ľudia z osamelých osád v Javorníkoch a Stražovských vrchoch. Začítate sa a zrazu ste na ktorejsi z tých horských samôt alebo salašov uprostred šumu lesa, cejmotu ovčích zvoncov, v magickom svete starých čarodeníc, černokňažníkov, drakov, vlkolakov, zmokov, lesných víl, zakliatých pokladov. Zišla z toho kniha povestí Kráľ Matej pod Manínom, v ktorej nájdete aj povesť s rovnakým názvom.
1: Hrdo sa vypína veľký Manín nad Považím. Nesiahal mu pyšný bystrický hrad, čo sa na brale nad Váhom týčil, ani počlenky. Obohnaný skalnými múrmi, sťaby pevnosť, stráži vchod do malebnej manínskej tiesnavy. V blúdisku skalných rozsadlín, schovaných v hlbokom lese, sa človek ľahko ukrie pred nepriateľom. Valasy, králi karpatských hôr, sa tu usadili, vyklčovali les, obosiali Manín lysinami pastvín, na ktorých sa dobre darilo stádam dobytka. Aj legendárny uhorský kráľ Matej si obľúbil tento zastrčený kút svojej veľkej ríše a chodieval sem na poľovačky. Ale raz sa mu už zunovalo naháňať ranenú zver po úbočiach Manína. Unavili ho pokryky honcov, pochlebovanie veľmožov. Očaril ho pohľad na kamenných velikánov manínskej tiesňavy. Nepadali do prachu pred jeho kráľovským majestátom. Vyzývavo otrčali svoje holé múry, obohnané rímsami skalných previsov, ako by vraveli: "Nože, ak si kráľ, vystúp sem hore a rozhliadni sa navôkol." A mocný kráľ Matej podľahol lákaniu manínskych brál. Odrazu ho nebolo. Zmizol z dohľadu strážcov a už sa štverá strmou stráňou, že sa tomu bezočivému bralisku pozrie z očí do očí. Lenže manínske zrázy sú iným blúdiskom než komnaty Budínskeho hradu. Derie sa Matej húštinou, tu zrazu bralo, treba ho obísť, tam ďalší zráz, až nohy zmeravejú a srdce sa v hrudi rozbúši. Blúdi horou, túla sa pomedzi skaliská, čoraz vyššie a vyššie, až naraz nevie kadiaľ. A kde to vlastne je? Nebolo už kráľovi všetko jedno. Akási roklina, skalné previsy nad hlavou, medzi nimi tesný priechod, ale kam vlastne? Bolo by sa treba rozhliadnúť, lenže bralá sú neprístupné. Treba ísť vyššie, stále vyššie. A zda tam, kde si bude štrbina v hustom lese, ktorá prepustí aspoň lúč pohľadu do údolia. Namáhavo sa stúpa z rázmi. Kráľové nohy nie sú zvyknuté na toľké lopotenie. Čižmi omínajú, poľovnícky odev je už prepotený, dotrhaný od kriakov. Treba si odpočinúť, veru, už sa aj deň nachýlil. Odrazu sa les rozostúpi, krásna poľana a uprostred nej akási chatrč, salaš. Vedľa drevená ohrada, v nej stádo oviec a valasy práve doja. Ozrutné psiská hneď zacítili pach cudzinca, obkolesili ho a zlovestne vrčia. Valasy okríkli psov a nedôverčivo zízajú, čo za divný patrón sem zavítal. Aké si fajnové šaty, cez rameno kuša. Tie jemné ruky veru neprivykli statočnej robote. A už si to mierí rovno k kolibe, kde bača Kubo práve zvára syr v kotli. "Dobrý deň," zdraví čudný cudzinec v odverách koliby. "Daj pán Boh, nech je dobrý," odzdraví bača nedôverčivo. "A ty ktože si? Čože si?" Nuž poľujem. Stratil som sa od svojich, horami blúdim, príbytok ľudský hľadám. Nože mi daj čosi zjesť, lebo som ustatý a hladný ako vlk. Odvetí prišelec a unavený sadá rovno na prach koliby. 300 hromov do tvojej kotrby. Ešte mi tu bude rozkazovať. Na zlosti sa bača. Priskočí k dverám a švác prišelca drevenou varechou po chrbte. Či ty nevieš, že na prahu sa nemá sedieť, lebo to prináša nešťastie? Už aj sa mi prac z očí. Nuž zdvihol sa kráľ a sadol si pred kolibu na nátoň, kde vala si drevorúbu. Ej, ale to bolo príučné. Veď sa už na mňa nehnevaj. Zďaleka som a neviem, aké tu máte zvyky. Ozve sa chlácholivo. Kubo už aj po valaške siahal, čo bola v zrube zaťatá, lebo veď všelijakí oplani sa vtedy túlavali po lesoch a tento vyfintený čudák mu bol veľmi podozrivý. Ale keď videl, aký je ukonaný, prišlo mu ho aj trochu ľúto. Len aby si vedel, že v tejto kolibe som ja pánom. A čo by aj sám kráľ sem prišiel, tu na mňa musí poslúchať. Ale veď hej, prisvedčil cudzinec. Ja som len chcel poprosiť, či by sa dačo pod zub nenašlo. Aj o nocľach by som rád popýtal, lebo som hladný, na smrť ukonaný a neviem, kde by som teraz nocou blúdil. No, to je už iná reč. Dám ti večeru aj nocľach, len mi už na ten prach nesadaj. Prišli valasy, doniesli mlieko, predsedili ho do drevených bečiek. Bača dohliada na robotu, aby sa syr vydaril. Naleje cudzincovi žinčice a aby nezavadzal, usadí ho na lavicu pred kolibou. Po robote bača navarí halušiek s brinzou, pridá šťavnaté upraženej klobásky. Všetci sadnú k hrncu, schytia drevené lyžice a pustia sa do večere. Chutné boli tie bačové halušky, okorenené dymom z pahreby a vôňou oštiepkou, čo sa údili nad ohniskom. Aj kráľovi chutilo. Najmä tá klobáska, čo kde tu z halušiek vykúkala. Keď bol už trochu najedený, začal len tú klobásku lyžicou vyberať. A tu švác. Bačová varecha pristála na kráľovských prstoch, až zabrneli. A či teba mať neučila, ako sa slušne pri stole správať? Zahrmel bača. Chudák Matej previnilo mrkol ako zlodejíček prichytený príčine a pofúkal si boľavé prsty. Na noc si všetci políhali na seno, prikryli sa húňami z ovčej kožušiny a zaspali. Sotva sa rozbrieždilo, bača s valachmi už boli pri ovciach, dojili a vyháňali na pašu. Len neznámy hosť si ďalej spokojne vrní na sene. Zrazu sa psi rozštekajú smerom k hore. Les sa rozostúpi, vyjde chlap, za ním druhý, tretí, desiaty. Bača ich už aj prestal rátať, toľko sa ich naraz hrnie spomedzi halúzia. Parádne vyobliekaný, ozbrojený kopiami, lukmi, kušami. Ej, chlapi, zle je. No a čo za muchy sa z hory vyrojili? Predsedil bača pomedzi zuby a pohľad mu stvrdol. Lebo mal už svoje skúsenosti so zbojníckymi bandami i s lúpežnými zemepánmi. Chlapi obkolesili salaš a mieria k bačovi. Kto ste a čo tu hľadáte? O to sa ty nestaraj, čo my tu hľadáme. Len nám povedz, či si včera uvidel niečo mimoriadné. Zahrmel, ktorý si z nich prísne. A čo som mal vidieť? Vyzvedá bača. Hľadáme... Načal ten, čo baču oslovil, ale to sa už roztvorili dvere koliby a na prahu zastal bačov zývajúci nocľažník. A tu zrazu, div divúci, ozbrojení chlapi padajú na kolená ako pred zjavením, snímajú čiapky, klaňajú sa úctivo, akýmsi cudzím jazykom zdravia rozospatého prišelca. Bača Kubo len oči vyvaľoval, keď sa dozvedel, čo za hostia to prichýlil pod strechu. A kráľ Matej sa už k nemu obracia a pýta sa prísne. Nuž, bača, a teraz mi dovolíš sadnúť si na prach? Ej, 100 striel hrmených to veru nie je vaša výsosť. Lebo keď si obyčajný človek na prach sadne, privolá na dom nešťastie. A keď to urobí kráľ, veď to by privolal nešťastie na celú krajinu. Dobre teda, bača, smeje sa kráľ. Nesadnem si na tvoj prach. Ale zaplatím ti za tú dvojnásobnú príučku, čo si mi včera uštedril. Tu kráľov pohľad zrazu sprísnel. A či ty, bača, nevieš, že kráľovi sa máš pokloniť a klobúk z hlavy sňať? Nuž nebolo treba Kuba dvakrát vyzývať, už aj kľačí na zemi, širák v rukách. Kráľ mu ho vytrhol. Zavolal na kohosi zo svojho sprievodu. Zjavil sa mešec, zlaté dukáty sa sypú do Kubovho širáka. Toto je za tú ranu varechov. A toto za tú druhú. Opäť štrngocú dukáty. Veru, už dávno sa mi nedostalo takej dobrej výchovy, smeje sa kráľ. A ešte ti zaplatím za tú kráľovskú večeru. Ďalšie zlatky štrngocú. Potom sa kráľ aj so sprievodom stratili v lese. Zarazený Kubo sa dvíha zo zeme, pred ním širák plný zlatiek. Nevedel, čo s ním, už dal čosi valachom a ostatné zakopal pod samým temenom Manína. Aby si to miesto zapamätal, víril okolo neho jarček v podobe kolesa. Či sa dakedy po zlatky vrátil, nevedno. Len to sa vie, že Kubo šťastne ďalej bačoval na svojom salaši. A to miesto, kde mal ukrytý poklad, sa dodnes nazýva Kolesom.

0: Povesť o kráľovi Matejovi pod Manínom napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uviedol Stanislav Munták, účinkoval Ivan Vojtek. Dramaturgia Beáta Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Rádio Regina, deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza dobrodružstva ducha Fridolína. Poklad, noc duchov, netopier, nádcha. Napísala Beatrica Čulmanová.

0: V jednom starom, ale krásnom a vznešenom hrade, kde mamičky a oteckovia s deťmi chodili na prehliadky a obdivovali starožitné vázy a rytierske brnenia, žili duchovia. Áno, možno si myslíte, že duchovia nejestvujú, ale verte mi, že v tomto hrade skutočne žila malá rodinka duchov. Otec, duch Hugo, biela pani Margaretka a malý ducholík Fridolín. Žili tu už dlhých 300 rokov. Máto žili však iba v noci, keď pevnosť zývala prázdnotou a jej komnaty strážili pán Kastelán s pani Kastelánkou. Poklad. Rodinka duchov sa v nedeľu vybrala na návštevu susedného hradu. Na čele letel ducholík Fridolín. Nevedel sa dočkať, kedy sa stretne so svojou kamarátkou Leontínkou, s ktorou sa pred časom zoznámil. Leontínka bola aj so svojimi rodičmi u nich na návšteve a parádne si spolu zalietali po hrade. Prezradila mu, že v komnatách ich hradu je ukrytý vzácny poklad. Fridolín sa nevedel dočkať, kedy ho pôjdu spolu hľadať. Duchovia zakrúžili nad najvyššou vežičkou a vleteli dovnútra cez malé okienko.
1: Dobrý deň prajem, aká vzácna návšteva.
0: Privítal ich vo veži domáci pán, duch Albert.
2: Ďakujeme za pozvanie.
3: Ďakujeme.
0: Fridolín iba žmúrkol na Leontínku. Obaja sa spýtali rodičov, či si môžu polietať po hrade.
1: Ak Fridolínova mamička a otecko dovolia, ja nemám nič proti. A isto ani moja manželka. Čo poviete, biela pani Margaretka?
3: Ale samozrejme, nech sa deti pohrajú.
1: Súhlasíte, pán Hugo?
2: Nemám nič proti tomu. V ich veku by som si tiež rád polietal po neznámom hrade a objavoval jeho zákutia.
4: Juhu, ďakujeme!
1: A už ich hniet!
2: Zdúchli?
1: Výborne. A my dospelí si posedíme v salóniku. Manželka nás tam už čaká.
5: Leontínka, naozaj je tu ten poklad?
6: Hovorí sa, že je, ale nikto ho zatiaľ nenašiel.
5: Tak ho poďme hľadať.
0: Malý ducholík s ducholienkou preleteli celý hrad. Vysoké veže, hlboké hladomorne, dokonca aj staré zatuchnuté pivnice a všetky komnaty. A tých tam bolo neúrekom.
5: Normálne som sa zadýchal. Vy máte ale velikánsky hrad.
6: Ja viem, ale myslím si, že takto dôkladne som ho celý ešte nikdy nepreletela.
5: V poľovníckej komnate som zbadal zaujímavé zrkadlo.
6: Vieš čo? Vráťme sa tam. Musíme si ho lepšie poobzerať.
0: Leontínka a Fridolín zleteli z vysokánskej veže a cez otvorené okno vleteli do komnaty. Zastali priamo pred zrkadlom. Fridolín si pozorne obzeral rám. Bol celý zo zlata. V ľavom hornom rohu zbadal ošúchané tlačidielko a stlačil ho. Spočiatku sa nič nedialo, ale potom sa zrkadlo začalo pomaličky so škripotom otvárať.
5: Čo to je? Aha, za zrkadlom je chodba.
0: Fridolín opatrne nazrel dnu. Pomaly letel popri stene a na konci tmavej, studenej chodby zbadal niečo neuveriteľné, ligotavé, jagavé.
5: Leontínka, našli sme ten poklad.
0: Bola tam nádherná, diamantmi a drahými kameňmi ozdobená zlatá koruna a vôkol nej obrovské truhlice plné drahokamov a šperkov.
6: Poď, povieme to našim rodičom.
5: Leďme za nimi.
0: Obe rodiny duchov si dlho, predlho lámali hlavy, ako s pokladom naložia. Po chvíli povedal duch Albert rozhodným hlasom.
1: Navrhujem, aby poklad zostal tu a náš hrad bude opradený zlatým tajomstvom. Obe naše rodiny ho budú strážiť. Ak sa k pokladu niekto priblíži, budeme ho strašiť a mátať, kým sám neodíde.
2: Sám by som to lepšie nevyhútal.
3: Výborne.
6: Budeme mať spoločné tajomstvo.
5: A za nič na svete ho neprezradíme.
0: Noc duchov. Tak ako každý rok, aj dnes sa chystala na hrade veľká oslava. Noc duchov a strašidiel. Ľudia z okolia si vystrihovali rôzne masky z papiera a mamičky šili deťom kostýmy všelijakých mátoch a príšer. Každý chcel byť ako naozajstný duch. Keď sa zotmelo, hradom sa ozývalo uá a bu bu bu. Všetci sa strašili navzájom. Zišli sa v maskách vo veľkej sále a každý čakal, kedy hodiny na veži odbijú polnoc. Vtedy mal pán starosta mesta, v ktorom sa hrad nachádzal, vyhlásiť najkrajšiu masku ducha. Ducholík Fridolín sedel na veľkom lustri a z výšky si obzeral masky. Niektoré boli naozaj vydarené. Bola medzi nimi biela pani, aj kat, dokonca rytier bez hlavy. Ale každý vedel, že hlava, ktorú nosí pod pazuchou, je z papiera.
2: Jaj, toľko hluku. Každý rok to tu musíme trpieť. Pokoja nám tí ľudia nedajú.
3: Nedajú! A tá biela pani sa na mňa vôbec nepodobá.
2: To teda nie. Ty si oveľa... strašidelnejšia.
3: Ďakujem. A ten rytier?
2: Škoda reči.
0: Tak frflali Fridolínkov ocko, duch Hugo s manželkou, bielou pani Margaretkou. Radšej sa schovali do starej skrine vo vysokej veži, aby ich nikto nerušil. Malí aj veľkí návštevníci boli roztratení po celom hrade. Do veže sa však dalo vojsť iba tajnými dverami, ktoré poznali len duchovia a pán kastelán s pani kastelánkou. Tie dvere vyzerali ako veľký obraz. Odrazu zavrzgali.
7: Tu budeme mať pokoj.
0: povedal pán Kastelán.
3: Jaj, a čo budem mať po tejto maškaráde upratovania? Nestihnem to hádam ani do Vianoc.
0: Zalamovala rukami pani Kastelánka.
2: Kde je náš syn Fridolín?
0: Zašepkal v skrini duch Hugo.
3: Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia. Vieš, čo by sa stalo, keby ľudia zistili, že na hrade naozaj bývajú duchovia?
7: Aspoň by bol pokoj.
2: Oni nás počujú?
8: Áno, počujeme vás. A vieme, že tu bývate. Aj vášho Fridolína poznáme.
7: Jaj, to je ale nezbedník.
8: To je.
2: Vy sa nás nebojíte?
7: Keby sme sa vás báli, nemohli by sme tu bývať.
8: A vy ste veľmi slušní duchovia. Sme radi, že vás tu máme.
2: To je dobré. Však, Margaretka.
3: Dobré.
0: V tej chvíli veľké hodiny odbili polnoc. Až hore do veže bolo počuť bu-bu-bu a rinčanie reťazí. Fridolínovi sa to tak páčilo, že zletel z lustra a obletel veľkú sálu.
1: Fíha, to je krásna maska.
6: Najkrajšia, zaslúži si prvú cenu.
1: Hej ty, ako to robíš, že vieš lietať? Kde máš povrazy? Aký je v tom fígel?
6: Prezrad nám to, prosím.
5: To nie je žiadny trik. Ja viem naozaj lietať, lebo som duch.
1: To je vtipné.
6: Aj my sa chceme naučiť lietať.
1: Ukáž nám to ešte raz.
5: Pozrite sa.
6: Ale veď to je naozajstný duch.
1: Práve prešiel cez kľúčovú dierku a zmizol. Pomoc!
0: To ste mali vidieť, čo nastalo. Trma, vrma, tlačenica a krik. Každý sa chcel dostať čo najskôr von. Ľudia kričali a pišťali od strachu. Preskakovali jeden cez druhého. A starý hrad bol vo chvíli úplne prázdny. Na zemi zostali len kúsky roztrhaných farebných papierov a zvyšky masiek. Pán starosta utiekol tiež a až doma si spomenul, že zabudol vyhlásiť najkrajšiu masku. Fridolín krútil hlavou.
5: Ja tomu nerozumiem. Najskôr chceli všetci vidieť, ako lietam, a keď som sa chcel poriadne rozbehnúť až z vedľajšej miestnosti a preletel som kľúčovou dierkou, tak sa zľakli. Škoda. Ešte som im chcel ukázať toľko zaujímavých kúskov.
0: Smutný dúšik Fridolín vyletel k veži a zaťukal na farebné okno.
5: Už môžete výjsť von, všetci odišli. A taký to bol pekný večer. Fňuk.
0: Pán Kastelán s pani Kastelánkou sa obrátili k starej skrini a nahlas povedali:
9: Ďakujeme za spoločnosť, priatelia.
3: Aj na budúce.
2: Rado sa stalo.
0: Odvetili duchovia. Pravdu povediac, neviem vám povedať, či sa ešte niekedy konala na tom hrade noc duchov a strašidiel, ale predpokladám, že asi nie. Netopier.

0: milí duchovia, ale aj šikovní veľkí, nielenže vedia lietať cez kľúčové dierky, ale podaktorí vedia aj prejsť cez steny. Duch Fridolín tento trik nevedel, ani jeho ocko Hugo, dokonca ani mamička biela pani Margaretka, hoci to bola šikovná dáma. Jedného dňa Fridolín lietal po starých pivničných chodbách a dosť sa nudil. Odrazu, kde sa vzal, tu sa vzal, vôkol neho začal poletovať malý, škodoradostný netopier.
1: Ty si duch? Aký si čudný?
2: Prečo čudný?
1: Lebo lietaš iba cez kľúčové dierky. Ty asi nebudeš čistokrvný duch však. Ty sa iba hráš na ducha. Lebo keby si bol pravý, vedel by si prejsť cez stenu aj cez hrubočistý múr. Letím preč.
0: Fridolín smutne priletel za ockom Hugom a povedal mu, koho stretol v pivnici.
3: Nič si z toho nerob, my sme naozajstní duchovia. Nevadí, že nevieme prechádzať cez steny, my vieme iné veci.
0: Ducholík Fridolín si zaumienil, že sa prechádza cez steny naučí sám, aby sa mu ten krpatý netopier neposmieval. No ani si neviete predstaviť, koľkokrát sa Fridolín udrel. Tých opuchlín a hrčí, čo mal po celom tele. Ach, večer zaspával smutný, že sa mu nepodarilo preletieť cez stenu.
2: Musím sa ísť spýtať svojej kamarátky Leontínky, ako sa to robí. Možno mi poradí.
0: Povedal si Fridolín, len čo sa ráno zobudil. Obliekol si čistú plachtu a letel za kamarátkou na susedný hrad.
2: Leontínka, Leontínka, potrebujem tvoju pomoc.
4: Čo tu robíš, Fridolín?
2: Prosím ťa, nauč ma prechádzať cez stenu.
0: Kamaráti sú na to, aby si pomáhali. A Leontínka videla na malom duchovi, že je to pre ňo naozaj veľmi dôležité.
4: Musíš zatvoriť oči a v duchu si povedať: preletím aj túto stenu. Tenkú, hrubú, pokrútenú. Tak to skús.
0: Fridolín sa nadýchol, zatvoril oči a v duchu si povedal čarovnú formulku. Ani sa nenazdal a bol na druhej strane hrubej steny pri Leontínke. Síce mal trošku oškretý lakeť, ale držal sa hrdinsky.
2: Dokázal som to. Som pravý duch. Nikto sa mi nemôže smiať. Ani netopier. Hurá! Ďakujem ti, Leontínka. Si tá najlepšia kamarátka. A teraz mi prepáč, musím to ísť povedať mamke aj ockovi. Ahoj!
5: Ahoj, Fridolín. A zaleť za mnou zase niekedy.
2: Oh, zdúchol.
3: Kde si bol? Chcel som ťa ísť zobudiť a ty si nebol vo svojej postielke, Fridolín.
2: Prepáčte, ale musel som navštíviť Leontínku. Niečo ma naučila.
3: Nemôžeš len tak odletieť z nášho hradu.
6: Je to nebezpečné.
3: Čo ak by ťa niekto zazrel?
2: Dával som si pozor, ale ja som sa to musel naučiť.
6: Čo také, synček?
2: Prechádzať cez steny. Leontínka ma to naučila. Pozrite!
0: Fridolín sa nadýchol, zatvoril oči a v duchu si zopakoval:
2: preletím aj túto stenu, tenkú, hrubú, pokrútenú.
0: A razom sa ocitol na druhej strane.
3: Hurá! Si môj najšikovnejší synček. No, vráť sa naspäť spoza tej steny.
6: Ty náš šikovníček.
0: Fridolín opäť zatvoril oči a v okamihu bol späť. Netrvalo dlho a naučil preletieť cez stenu aj mamu Margaretku a ocka Huga. Ty si to naozaj užívali?
2: To je zábava.
1: To je zábava.
6: To je zábava.
1: Áno, áno, áno.
0: Na druhý deň Fridolín opäť stretol netopiera.
2: Pozri sa, čo dokážem.
0: Malý duch preletel cez stenu ako nič. Tam aj naspäť. A potom ešte raz. A ešte raz. Aby netopier videl.
7: Dobre, dobre, vidím. Nemusíš sa vystatovať.
0: Fridolín sa iba usmieval. Bol hrdý sám na seba a aj na to, že neprajnému netopierovi dokázal, že on je naozaj pravý duch. Nádcha.
2: Hapčí!
0: Malý duch Fridolín kýchol, až sa ozýval celý zámok.
6: Wow, to je ale nádcha. Musíš dnes ležať v postielke, žiadne lietanie.
0: Povedala mama biela pani Margaretka. Ani si neviete predstaviť, aký je to pre ducha obrovský trest, keď nemôže lietať. Horší, ako keby nemohol strašiť. Biela nočná košielka mu zošedivie. Biele líčka začnú horieť od teploty a malé telíčko zoslabne. Nuž, keď sa hradom celé dni z každého kúta ozývalo hapčí a kašeľ ako hrom sa odrážal od všetkých hradných múrov, spozorneli už aj pán Kastelán s manželkou.

0: Pozvanie sa neodmieta.
1: Pán Castellán sa usmial na svoju manželku a vzal ju popod pazuchu. Vyšli až na samý vrch kopca, kde sa rozprestierala nádherná lúka plná všakovakých kvetov. Pani Castellánka sa pod chvíľou zohla, odtrhla nejakú bylinku a vložila ju do prúteného košíka.
0: Aké sú to bylinky? Tak pekne voňajú.
2: Pozri sa, tu je materina dúška. Toto je šalvia s repíkom na buľavé hrdielko. A tieto biele kvietky, to sú sedmokrásky. Vďaka ním sa bude Fridolínovi lepšie dýchať. Ešte pohľadám plúcnik lekársky. Má fialové lupienky. Ja, tam je. Pomôže mu proti kašľu. Spravíme mu liečivý čaj.
0: Ty si mala byť bylinková čarodejnica a nie Castellánka.
1: Keď sa vrátili späť na hrad, pani Castellánka postavila hrniec s vodou na sporák, nechala ju zovrieť a pomaly do nej hádzala bylinku po bylinke. Po všetkých komnatách a chodbách sa začala šíriť omamná vôňa.
2: Najlepšie by bolo, keby duch priletel až nad hrnček a naparil sa.
0: Duch Hugo!
2: Margaretka!
3: K vašim službám, pán Castellán, pani Castellánka. Treba niekoho vystrašiť?
2: To nie, Hugo. Povedz prosím svojmu synčekovi, nech sa sem príde nadýchať bylinkového čaju, kým je ešte horúci a voňavý.
3: Ó, už letím.
4: Je to od vás láskavé.
1: Onedlho sa nad hrnčekom s čajom objavil malý duch. Keby som povedala, že bol biely, tak by to vôbec nebola pravda. Jeho košielka bola stále akási šedivá a líčka až priveľmi červené. Fridolín sa nadýchol raz, potom ešte raz a ešte zo dvakrát. Naposledy spravil hop, hop, čí a bolo po nádche a kašli. Košielka a líčka mu pekne zbeleli a vrátila sa mu sila a chuť na lietanie a vyvádzanie. Fridolín zamával pani Castellánke aj pánovi Castellánovi a zvolal:
5: Ďakujem za čajík!
1: A už ho nebolo. O chvíľu priletel duch Hugo a povedal:
3: Ste dobrí ľudia. Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte. Zapamätajte si, že vám budeme vždy na dobrej pomoci, keď nás budete potrebovať.
1: Pán Castellán sa pozrel na svoju ženu a žmúrkol na ňu.
0: Urobme si aj my taký dobrý bylinkový čaj a s medom. Ňam.
1: A verte či neverte, odkedy sa na hrade varí dobrý čaj z liečivých byliniek, nie je tam nikto chorý. Ani duchovia.

Počúvali ste dobrodružstva Ducha Fridolína. Napísala Beatrica Čúmanová. Účinkovali Samko Ungvöldi, Michaela, Martin, Zuzana, Ondrej Kaprálikovci, Laco Kerata, Alfred Svan, Ľudmila Manžárová a Zorka Martinická. Produkcia Petra Kasanová, Alena Romanovská, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a režia

0: tínedžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Ha, ha, ha, hapčí!

0: detí.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

Milé sluchačka i sluchači, želíme vám príjemný dobrý večer a vítame vás kolo sluchania rusínskeho veselania a relácií Rusín. Pririchtovala ju pro vás redakcia národnostného veselania Rádia Patria, štúdio Košeci, zvukový technik Stanislav Hurdych i redaktorka Natália Hrebíková. V nasledujúcej hodine vám približíme interesnú tému z oblasti tradičnej kultúry Rusínov, konkrétno rodinnej obriadovej kultúry. Dnes budeme besedovať o svadobnom cykli, zvykoch a obriadach, jaké sa robili v predsvadobnom periódi i v čase svadby. Veselie je komplikovaným komplexom zvykov a obriadov, zachopľuje dlhší period a v každom seli, v každej dolini, regióni či dokonca v každom periódi našich dejín mohlo vyzerať inakše. Dakotre zvyky zanikali a dakotre sa utrimali až do súčasnosti, i keď stratili svoju originálnu funkciu. O tom všetkom dnes budeme besedovať s etnologom Slovackého národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Priašovi, Timotejom Fedorom. Zazvučí vešilové pásmo zo sela Štelbach. Reláciu odkryjeme archívnou nahrávkou z roku 1956, na ktorej spívať spívackej súbor z Orlova v okresi Stará Ľubovňa. Zaslúchať sa môžete do starodávneho spivu rusnáckych žen.

0: Vesilá bo svaďbu tvoriať obriade a zvyky, ktoré naležať do rodinnej obriadovoj kultúre. Ich vážnou súčasťou bol i tanečnej či muzičnej folklor, rozmajitej spivnej repertoár, ktorý dopovňal vážne obriade. Neoddumateľné mabeli i svadobné funkcionári, ich biside, svadobné oblečenia, jídlo, svadobné predmety, dar a mnoho ďalších riči. Svadobnej cyklu stvoriť dakilko vážnych podí, jak napríklad sprosine, rukovina či ohláška. O nich nám teper pobysiduje etnológ Múzea rusínskoj kultúre v Prijašovi Timotej Fedor.
1: Tým, že ide o taký neskutočný náročné pochoplenia alebo dejak zjednočenia to komplex obradiu, bo v každom seli b inakšie vyzeral to tá svadba, toto vešilia, vesilia a išli aj v každom období. To značí, že ťažko zjednotiť. To značí, že što ja teper budu variti, dakde sa môže uplatňovať na jedno selo, na druhé nemusiť, alebo môže sa uplatňovať na určité obdobie, ale na druhé sa už nemusí. Takže ja v podstate poberám také asi najmarkantnejšie úkony, ktoré, dajak môžeme povisti, že i známe čerez nich zjednotiť to tú svadbu, že by sme mohli ju nazvať, jak, že to ide o rusínsku svadbu. No a keď už sa spomínajú sprosine, tak to je taká môže zaujímavá, že v podstate od Spiša až po Zemplín u všetkých tých regiónoch si ja nazývali u Rusíniu toto pýtačk z prosina. Samozrejme, môžu byť nejaké výnimka, ale známe, že proste, že toto je slovo, ktoré máme ci u Šambroni, ci u Jakubianoch, ci dakde u Frici, ale napríklad i v Ulickoj dolini. A dostávame sa k tomu, že všadi mohli vozírati inakšie. Bo dakde z prosina sa konali tom takým spoločným menovateľom je to, že išli si ja prosi ty vse rodina budúčoho molodoho do rodin budúčoj molodoj, ci ju dajúť za toho a toho chlopca. Tod molodej se mal mati da jakoho za sebe hovorcu. Abo to bol otec, abo, tak kde sa spomínať, i rodiče, obidvoje. Ale často to bol krestný otec. No a napríklad u Ulickoj dolini majme takých doslova funkcionáriov, ktoré sa nazývajú sprosotáre alebo sprosotáre. Už začíname to pred svadobný period, bo už tam máme nejakých funkcionáriov. Samozrejme, nikdy sa nemalo odpovísť hej, nie, ale malo to byť nejakým takým náznakom. To značí, že keď povedali, tá si tu sadnite za stíl, tá pobysidujeme o tom. Už to značilo, že je tam nejaká možnosť, že molode sa poberúť. Keď napríklad ich neusadili, tak to bola taká kuštičko i taká etiketa tej dedinskoj spoločnosti, že nemohli odpovísť hejne, ale takým spôsobom, že by sa nikto neurazil, že by nikoho neposlali takým bars skorým spôsobom het, ale určitým náznakom, takže ich napríklad nedali sisti, abo ich nepohostili, abo im odpovili, že no, tá iši naša Haňa, to ši moloda je, to ši uvidíme. No ale keď hovoríme o tom, že ich pohostili, usadili, začali sa s nima dohadovať, dojednávať, že jak by to mohlo vozírať, tak sa pristúpilo ku tomu, že sa začalo rešiť i viano, veno a i to tá vybava, ktorú nevista dostávala. Vybava už bola skorej osobnou ričou, ale veno, ci zemli, ci korovku, ci tú chudobu mala dostať. Toto sa dohadovalo v podstate na sprosinách.
0: No a po sprosinách nasledovali zasnub po slovácky, ale po rusínsky to povíme teda rukovin za ručina. Oni byli dakde súčasťou tých sprosin a dakde to bol samostatný obriad. Tak skúsme teda ešte toto približiť, že čo to vlastne rukovin boli a čom sa vykonávali.
1: V tom, že keď si predstavujeme, alebo keď tak jak komparujeme to tú svadbu, alebo toto vešilia z minulosti, v podstate iši toto tradičné vesilia, alebo toto tradičnú svadbu s dnešnou, tak vidíme, že inakší probiehať, že tá tradičná svadba bola oveľa skorša, bo takoj po sprosinách abo i vlastní súčasťou sprosin boli zaručaný rušník abo dejak sa to už klikalo, rukovina najčastejšie. Tam šlo o to, tak jak už majme toto slovo, že už dali ruku. To značí, že tam už v tých novších periodách znači 20. storočia si menili napríklad perstink, abo si vymenili dejaký dar, ale išlo o to, že si podali ruku. Abo často sa spomínajú napríklad u Lemkiu, že keď molod už boli dohodnuté, že sprosin probiehli v poriadku. Takoj za tým prišlo to, že molodesia mali si podať ruky a zatočiť sa v sredini chž, kde vlastne toto sprosin probiehali. Záručanina, alebo toto rukoviny probiehali, alebo rušník probiehali buď na druhý deň po sprosinách, alebo takoj boli súčasťou tých sprosin, alebo v podstate ani ich takde nenazývali rukoviny, v podstate sprosin už boli tým oficiálnym obradom, koli sa toto molode zaručali. No a jak jem hovoril, tak buď si spomínal nejaký predmet, v novšom periode perstinko, alebo jabko bolo často takým jak predmetom, ktorý bol záväzkom toho, že to si to tu vojzme. Ale spomínajú sa i napríklad nejaká minca, alebo napríklad chustka od divky pro chlopca, alebo nejaká tak, bojem poviu, dar len symbolično, ktorý nemuseli veľa stojati, ale už to značilo, že v podstate právni, alebo z toho takého obyčajového práva, už ani jedna, ani druhá strana nemohla ustúpiť. A keď ustúpila, mala platiť trov. Bo bol to právny akt, dakoli tým, že známe, že na tých selách nebolo veľa ľudí gramotných, tak veľa značilo slovo. No a samo sobou na takých zaručených rukovinách museli byť ide jak svedkové, ktoré znali povistý hej, tá zaručila sa mu, alebo povila, že pide za ňoho a tak ďalej, keď by na hodovdách to ustúpil.
0: No a potom teda, či už po sprosinách spojených s rukovinami, alebo po rukovinách samotných sa išli, teda to budúči mladý pár zapísatý na faru, na ohláške, tak na čo vlastne slúžili ohláške? To je teda jedna z vecí, ktorá sa išli robiť do dneska, teda v tej christianskej tradícii, že sa čítajú ohláške 3 týždne pred vešilom. U nás v dnešnej spoločnosti je takový tot period od zástup až po samotné vešilia oveľa dlhšie, jak to bolo v minulosti. V minulosti to bolo možno do paru týždní, takže na čo teda slúžili ohláške?
1: Tak jak ste povedali, v podstate od rukovín až do vesilia to bol mesiac, väčšinou, bo to značí, že napríklad sobotu, nedeľu sa prichodilo, alebo už nejaký inší deň, záleží od lokality, na rukovine. No a išli pred najbližšou nedeľou sa išli zapísať na faru ohláska alebo ohláška. No a ohláška mali za úlohu to, že v podstate sa ohlasovalo, že molodá pára toho a tej choče prijatý tajnú vinčania. Ohlasovalo sa 3 nedeli po sobi, to značiť peršu nedeľu, druhú, treťu. No a tam išlo v podstate o to, že si to cerkovné lokálne spoločenstvo alebo to cerkovné spoločenstvo nemať proti tomuto novomu zviazku, budúčomu novomu zviazku, si nemať s tým problém, si nevidí dajakú napríklad si vn nebo už vinčanej, abo je dajaký inakšej problém. To do samosobov v minulosti išli pred druhým vatikánskym koncilom boli toto pravila i v rámkach cerkvu oveľo prísnejšie. To značí, že si nesúď pýt dajakým ťažkým hrýchom, abo si nesúď rodina, bo tam tiež napríklad bolo, že do semoho pokolíňa nemali by sa bráti. Tak to bolo tiež skorej obyčajové právo, samosobov boli na to i cerkovné predpisy, že do ktorého pokolíňa sa nemôžuť brať. No a keď nikto proti tomu nič nemal, tak po tretej ohlásci už pravoplatní sa mohli zobrať.
0: Ďalšou vážnou podiou svadobného cyklu nelem u Rusiniu bola rozlúčka Molodoj a Molodoho s Molodežou. Na rozlúčci Molodoj sa vili vínci pro Molodech a tak samo i pírka pro Molodoho a družbiu. My si teber vyslúchame ukážku, jak spivanka sa mohli kolovita vínci uspívati v rusínskom seli Oľka v okresi Medžilabirci, a to na archívnej nahrávci z roku 1956.

0: Keď sa už Molod oholosili v cerkvi a nebola žiadna prekážka, že by mohli ísť do šľubu, tak sa konal i samotný šľub, ale išli pred tým a deň pred tým prochodila tzv. Rozlúčka s Molodežou, kde teda sa i parobok, i divka lúčili so s tým spoločenstvom, ktorého súčasťou doteper byli. Tak jak toto rozlúčka prochodili, si sa odbývala okrem rozlúčka parybkiu a divok, alebo to prochodilo dajak do Viedna, čiže jakým spôsobom si môžeme predstaviť tú rozlúčku s Molodežou?
1: Rozlúčka s Molodežou samo sebou nebola len v tom rusínskom sredovišťu, ale známe ju i zo Slovácko, i zo takého srednoeurópskeho kontextu. Nie je to jak dneska, keď si predstavím rozlúčku so Slobodou, samo sebou i to bola rozlúčka so Slobodou, ale oni sa lúčili s tou svojou grupou. To znači, že divka sa lúčili so kamarátkami, bo už ona si nemohla v podstate stričáty, alebo nemohla už patriť do tej grupy, bo bola už vydatá, dospelá žena, ktorá sa mala starať o svojho muža, o svoju rodinu, o svoje deti, ktoré mali byty, mali príty, o hospodárstvo. U divok sa konala buď u susede, buď u nonáška, alebo kresnoj matery, alebo u ní doma, dejak. Toto rozlúčko divocko vozírali bar z takej melancholickej, sentimentálnej spôsob prožívania toho, jak opúšťa toto kamarátka Vilisia Barvinkova Vinčík. Malo to prechodiť takou smutnou formou, že ona už nikde sa nenaverne do toho stavu, že jej bude bar žaľ za tým voľným divockým životom, že teper už bude musieť slúchať i muža. Bo známe, jak v tom patriarchálnom sredovišťu je, že to tá žena patriť pod toho muža, choď to tak nemusilo byť, ale všetko pri tej divockej rozlúčke malo tomu naznačovať, že u sej kinči tot dobrý život, čo mala doteper jak divka. Tam sa spýbať o tom, jak už volosia bude matý, nosiť ju chústi, že už nebude tam s divkami dekadi sa hráti a tak ďalej a tak ďalej. No až to sa týkalo parybskú rozlúčku, tak v podstate to bola taká rozlúčka s tým, že vin už nebude tiež patrití ku tým parybkom. Už je to dospelý, zodpovedný človek, ktorý bude gazdom, hospodáriom na tým svojim hospodárstvi. Vin bude rozhodovať o rodini, vin bude mať tú veľkú zodpovednosť za celú svoju rodinu, za svoje hospodárstvo, za svoje poľa. Že už to nemôže byť nejaký taký parobok, ktorý robiť nejaké také šibalstva po seri. Ale je to už dospelý chlop, ktorý sa tak musí i správať, i chovať. Takže to išlo o takú zmínu za z toho rozlučka netak so s tým slobodným životom, no samozrejme s tým slobodným životom, ale zmína toho stavu, rozlučka s tým bývšim stanom. Takže tak pozerali toto rozlučku, no a chlopská rozlučka nemala nejaká špecifika, napríklad známe zo ruského kerestúra, z Vojvodina, kde žijú Rusine, že napríklad zástava sa robila, parybci tiež mali donesti chústk aj to tú žrť, to tú palicu, na ktorú sa vyšali toto chústk, viazali toto chústk ku svaške. No a tá rozlúčka tých parybkov sa nazývala svaščin večer.
0: Tak už sme spomianuli tú zástavu, svadobnú zástavu. Je to taký špecifický predmet, ktorý má vážnu funkciu v čase toho svadobného periodu. Tak skúsme teda približiť, čo to vlastne tá svadobná zástava je, jak to vyzeralo a v podstate aký mala význam, na čo sa to používalo a z čoho bola vyrobená.
1: Zástava je jednom zo symbolov toho svadobného sprievodu a nielen svadobného sprievodu, ale celoj to svadobnú družinu. Známe, da kotra rusínska sela, kde doteper sa robiť, doteper sa nosiť, je v rámkach celoho toho svadobného obriadu, alebo komplexu tých svadobných pojedinčích obriadiu. A z čoho vychodiť sú také dvi teórie. Prvá teória je z východu európskeho sredovišťa, to značí, že sa spomínať to, že po svadobnej noči, prvej svadobnej noči, sa vystavovala plachta postilná, kde sa malo dokázať toto divodstvo nevisto. Že bola neporušenou, že bola divkou, no a na tej plachti mala boty ukázaná krov. V podstate sa vystavovala celoj tej komunity, že bola poctivou divkou. Z druhého boku máme zase takú teóriu, ktorá pravdopodobne prišla zo z toho juhoslavianského sredovišťa, kde vlastne mala označovať jak vlajku, môžeme povisti rodu, bo vlastne dakoli sa brali medzi sobou ne tak z jednoho sela, ale brali sa medzi rodami. Takže to sú také dve teórie, ktoré môžeme alebo nemusíme ju uplatňovať v našom prostrediu. Každopádne u našom prostrediu sa v podstate robili buď to zo schustok, počet bol v rozdielnych periódach i v rozdielnych tých lokalitách dejaký, tam sa to nedá tak zjednotiť, tak kde 13, tak kde 7, alebo tak kde napríklad na Spišu známe, že dávali šurc alebo fartuch, jak zastavu urobili z toho.
0: Zastava svadobná bola súčasťou toho svadobného sprievodu, tak kto ju nís, kto ju mal na starosti počas toho?
1: No, bola na to funkcia, to bol tiež jeden zo svadobných funkcionáriov, zastavník, alebo tak kde to mohol byť i družba, ale najčastejšie máme normálne svadobného funkcionára zastavníka i na Šarišu na Zemplíni. Väčšinou zastavník išiel pered s prievodom, kde vlastní tom, že doprovádzala dejaká muzika tot sprievod, tak vin i s tou zastavou tancoval, machal. Mal v podstate byť tým takým výraznou časťou toho sprievodu ten zastavník. A tiež to bola taká dosť veľká počlivosť, keď dejakoho, bo to najčastejšie robili parybci, keď si dejakoho parybka zavolali za zastavníka. Čiž požoval takú väčšiu počlivosť.
0: A potom, keď už sa išiel do šľubu a potom bola hostina, tak išli mala takú funkciu, tá zastava bola takde umiestnená a bude ju dávali.
1: Takde napríklad máme tak, sa spomínať to, že zastavník nikdy nemohol z rúk pustiť tú zastavu, bo známe, že zo zastavu sa išlo i do cerkve, bola tam počas toho vinčania, ale čo sa týka u svadobnej hostiny, alebo bola takde v rohu, položená najčastejšie v tom kultovom rozi, pod sviatými obrazami, pod ikonami, alebo ju vse ten zastavník musel trímať. Bo takde sa spomína to, že keď sa takomu podarilo zastavníkovi ukradnúť tú zastavu, vin si ju musel kúpiť.
0: Ďalším takým vážnym svadobným predmetom je svadobný stromík, ktorý bol tiež súčasťou svadobného sprievodu. Dúmam, že ho robili dívka na tej rozlúčky divockoj, popri tom, jak robili aj barvinkové vinčíky. Tak z čoho je to svadobný stromík vyrobený a jakú vn mal funkciu, kto ho níza, kde sa nachodí v čase svadobného sprievodu a svadobnej hostiny?
1: Svadobný stromík v podstate symbolizuje toto divodstvo nevist. Čom je tam symbol toho divodstva, tak kuštičko si tak na to posmoďme, že robil si len zo vse zeleného stromu, zo zeleného dreva, to značí buď jalička, alebo sosna, môže tak, kde boli smerečok. Základ je to, že by to bol vse zelené drevo, to značí ihličnan, z ihličnanu. No a išiel o tot vrcholec, alebo o dejaký molodý stromik, za symbolika toho, že nemalo to byť len dejaké staré drevo, ale molodé drevo. Bol zdoblený tak, kde napríklad čisto len dejakýma bílema pantlikami, tak, kde bylo rúžovéma, tak, kde i červená sa tam predávala, už dejak, dejaké farebné kombinácie mali byty, alebo byli, alebo jak bolo zaužované. A što sa týkať toho stromika, tak tam je zase veľa názv, majík, majka, zastava, či sa spomínať. Aj v Jakubianoch bol litorostka. Takže boli rôzne názvy, ale no a tot stromik, tým, že symbolizoval toto divodstvo, toj molodoj, tak buď to sa s ním chodilo kolo, sebou kolo nevistu, to značí, že pri vinčaniu takisto tot, što nís tot stromik, tak mal stojáty pri toj molodoj počas vinčania a potím na tej svadobnej hostini bol často položený pred molodema. No a jak stojan, bo keď ho nenesli v ruci, že bol položený na stoj, mal by ty zapichnutý do chliba, alebo do koláča, tiež to je symbolika toj prosperity, budúčoj úrod, novoj rodiny, bohatstva. A je vlastne polúčené toto divodstvo s tým koláčom tiež iracionálne predstavo o tým, čo je symbolizované čerez tot zelený stromík a čerez tot chlip, alebo čerez tot kolač. Môže taká zajímavosť toho je, že všetko známe asi spívanku Horila sosna palala. Keď známe celý text toj spívanky, spomínať sa dá, kde, že nad nevistou, jak už ju čepili, bo dakoli sa čepilo po svadobnej noči, bo ona bola do svadobnej noči divka, choď bola povinčaná, ale do svadobnej noči bola divka, po svadobnej noči ju čepili. A jak ju čepili, tak máme zmínku o tým, že to tú sosnu, že horila sosna palala, pidňou divčina stojala, že vlastne už pálili. To značí, že tak jak pálili toto jej

0: V relácii Merusina dnes bisidujeme o jednotlivých častiach svadobného cyklu v tradičnej kultúre Rusiniu. V bisidi s etnologom Timotejom Fedorom sa dyznáte, jak prochodilo pozvania hostej na vesila a jak vzerialo odbíriania sa mladých od rodičiu. No ešte pred tým nám približiť, v jakých častiach roka a v jakých dňach v týždňu sa v minulosti vesila robili.
1: V rámkach roka to bolo najčastejšie v periódi, koli bolo najmenšie toj robot na poľu, takže išlo o agrárnu spoločnosť, väčšinou. To značí fašenga, alebo pušťania, alebo zapust, jak period koli je dozvolené robiť ide jakú zabavu a de iši znajúci ľudia s týma zásobami z bolšoj úrody, znajúci vgazdovatý, že no tam môžeme zrobiť tí vesilia, bo iši máme dosta toho a toho, bo samosobo vesilia sa robil len z toho, čo sa nagazdovalo, alebo čo si mohli dovoliť kúpiť. Ale máme i period, keď už hovoríme o tých zásobách, že často sia robili svaď iši po žnivách. To značí, že september, október, november boli také tiež časté mesiace, kedy sa robilo veselia, bo mali novú úrodu, mali dostatok tých zásob, zas tam neznali si vyjduť, za to robili toto veselia a už na tú zimu si kus tak, jak pobydnejšie žili, bo museli zrobiť toto veselia. Samo sobou robili sa veselia i dakoli, i v líti, i v jari, holovni po veľkodňu. Tam v podstate máme taký period, kedy vlastne už nie je píst, bo tak, vo východnom obriadi sú také štyri veľké písty, to značí, že píst pred veľkodňom, potom Petropavlovský píst, ktorý sa nazýva Petrovka, Petrivka, potom je Uspenský píst, ktorý je vlastne v augusti, no a potom je iši Filipivka, Filipovka. To sú tie také veľké písty a najčastejšie sa museli vsunúť medzi toto periódy, bo vo východnom, a nelen vo východných cerkvách je zakázano, ale je všeobecne zakázano vinčaty ľudej počas pístu. V pravoslavnej cerkvi sa to dotrimuje doteper. U grekokatolíckej cerkvi je to v podstate na individuálnym prístupe toho, ktorého siaščenika. No a keď už sme spomínali, že také veselia napríklad i u líti, alebo v tých takých obdobiach, koli nezvyklo sa robiť, tak sa stávalo samo sobou, že keď molode sa poponahľali nočou pred svadbou a napríklad divka ostala hrubá, už nebola divkou, tak samo sobou sa snažili, že sa najskýršie urobiť by toto veselia, že by to dítvak sa narodil do polnej rodiny.
0: To sme si povedali, že v jakých častiach rokách sa robili veselia a v jakých dňoch v týždňu. Ktoré boli také dny, kde bolo dobre robiť veselia a čom?
1: Dneska už sa vse robiť veselia v podstate sobotu, tak sa to zaužívalo z toho hľadiska, že každý chodí do roboty a sobota, nedeľa je jak víkend, voľný dni. V agrárnej spoločnosti to tak nebolo. V podstate voľným dňom bola len nedeľa a veselia sa robili v podstate od ponedeľku do piatnici s tým, že mohli sa robiť ponedeľok, vyútorok, sredu ni, četver a piatnicu ni. Sobotu sa nezvyklo robiť. Na nedeľu tiež v podstate tam nebol hodný deň, že by si ja brali, bo to bolo slavnostný deň. To značí, čom ponedeľok, vyútorok a četver. Bo sú to názvy v mužskom rodi. Bo sereda, piatnica a sobota takisto boli v ženskom rodi, čo zase nemalo z takého boku toho tradičného dumania. Všetko ženského rodu, respektíve dny ženského rodu, v podstate mohlo priniesť týto molodým nešťastia. No a tým, že to tí veselia trvali 3-5 dní, 7 dní, dejak, to záležalo od lokality, od periódu, tak najčastejšie bol dňom, koli sa začínalo, to deň vinčania bol ponedeľok. No a keď trimalo veselia 5 dní, no tak už piatnicu bol postný deň. Za to piatnicu sa nerobilo, bo nelen, že toho, že to je ženského rodu, samosobou Rusinči nie je ženského rodu, ale i z toho, že to bol písný deň. To značí, že keď to trvalo 5 dní, už ten 5. deň mal byť takým ukončujúčim toho vesilia.
0: Samo sobou žiadne vesilia by sa nemohlo odbyť bez hostej, bez toho lokálneho spoločenstva, ktoré chodili pozvatí na vesilia. Kto chodil pozvatí na vesilia hostej a jakým spôsobom a či sa to robilo teda v tom danom dňu alebo môže už aj skoršie čerez týždeň?
1: Na vesilia pozvali na to určené buď to funkcionáre, to značí najčastejšie to boli družbové, molodé parybci, buď chodili vo dvojici, alebo to bolo takto z molodoj rodiny, rodín zas bolo tak zaužované, že Moloda si mala klikati svoju stranu, mala mať svojich zváčiv, zas Molodej si mal klikati svoju stranu, napríklad zo Starinskoj doliny známe, že družba zváč. No a keď chodili, budeme to tak hovoriť, že najčastejšie chodili družbové, chod známe i napríklad, že chodila i matka nevistu pozývatý, Dagde napríklad u Lemkiu na poľskom boku u Rusiniu chodila i nevista zo svojou dajakou kamarátkou v úvodzovkách družičkou pozvatý. Abo dakde i samotnej ženich. Keď už varíme o tých družboch, tak museli mať také dozvolenia, museli mať nejaký znak toho, že sú zváči. Buď to na ostúrni máme dajakú paličku a na ní zaviazanú len dajakú bylú chustku s mincov. Dakde to bol normálny rušnik, čerez pleče. Dakde to bola len palica, dakde valáška, dakde len chustka, dakde za remiňom zapchata. No a tam sa veli také rýzne reče, napríklad u Starinskoj doliny, keď prišiel zváč pozvatý, tak varil, keď neveríte, že som zváč, tá tu máte kolač. No a to je tiež ďalšia vec, že kolač tiež bol takým častým symbolom toho, že pozvajúť. Napríklad z kolača sa otorhovalo a dávalo sa kvalatok dakomu zisti, alebo palinka bola často pri pozvaniu. Keď si vypili, to značí, že toto prijali pozvania na svadbu, alebo keď tot kolač, to ten falatok prijali, tak značilo, že prídu na svadbu, ale dakde sa pozvalo i vecej raz, napríklad keď prišli pozvatí prvý raz, ešte to nič neznačilo, až na druhý alebo tretí raz, vtedy znali, že áno, môžeme sa zúčastniť tejto svadby, toho veselia a pozvalo sa už týždeň po sprosinách, zaručaninách, alebo také posledné pozvania známe ešte napríklad pár dní alebo deň pred samotnou svadbou.
0: No a my sme sa už dostali ku tomu samotnému svadobnému dňu, kedy sa odbýval sľub alebo vinčania v cerkvi a tak samo aj svadobná hostina. Čiže jak teda vyzeral taký svadobný deň v rusínskych selách samosobou, môže sa to líšiť aj od lokality ku lokalite alebo od regiónu k regiónu, ale teda až to je možno také najčastejšie alebo také zjednočujúce, že jak prochodil to svadobný deň.
1: Tak jak ste povedali, bolo to v každej lokalite, v každom periódi inakšie, ale takým zjednočujúčim prvkom svadobného obriadu alebo komplexu svadobných obriadiv v podstate bola odobírka alebo odbírania od rodičiu. Najčastejšie známe tak, že prvšie sa odbíral molody od rodičiu, bo odchodil po nevistu. Prišiel ku nevisti, tam sa odobrali v jedno od jej rodičiu a veniu už bral ku sobi. V tom časi sa už bralo dejak tiež to záležiť od lokality, ale napríklad, dakde sa už bralo i toto všetko, toto vybava do novej chrži, abo dakde toto pridančané, hej, bo toto, co nosili toto pridané, toto vybavu, tak prichodili až na druhý deň. De jak to bolo? Keď už prišli ku jeho rodičom, tak sa znova odobírali. Chod, žili u nich, ale oni mali otvariať svoju rodinu, bo už tam sa dumalo i na to, že oni raz buduť, keď my staré pomreme, vy budete žiti, takže už sa teper akože odbereme od vás, bo my si budeme žiti svoj život. Choď reálne to tak nemusilo byť tým. Takže v podstate, keď tak si vozmeme, tak sa odbíralo 2-3 razy, hovorím dejak. A keď už sa odobrali, tak išli do navinčania, na šľub, do cerkve. Tam pobíhal tot obriad, ktorý v podstate do dneska sa nezmínil, až na paru takých vňatkiv. Keď už sa odchodilo z cerkve, tak ešte v starších dobách si každá grupa Molodoj išla do domu Molodoj, grupa Molodoho išla do domu Molodoho a potom napríklad sa stretli v korčmi. V novších dobách u samosobou všetko išli do domu Molodoho, kde robila hostina, svadobná zabava i tak ďalej, i tak ďalej.

0: tvoju smrti.
1: Sluchali sme Vesiľovú spievanku Storysok v interpretácii folklórnej grupe Pirečko zo Spišského Podhradia a my prodlžujeme v besedi s etnologom Timotejom Fedorom o svadobných obriadach. Jedným z nich je i prisahací šľub v cerkvi. Vo vostočnom obriadi sa skladal z dvoch častej, rukovín a samotného vinčania.
2: Perša časť je v podstate rukovín. Vomina persteniu, ktorá sa odohrávať ale v babincu alebo v tej vstupnej časti cerkve, kde to ciašený kvítať молодых, tam sa nad nima moliť a vymiňajúci prstene, čo je taká interesná rič vo vostočnej cerkvi, že nevysta dostávať na pravú ruku prsteň. Potom, keď už probiehne tot obriad, siašenik pribodiť molodých peret analoj, to značí, že také jak dočasný prestol. No a tam na ním je položený evanieliár, dvi korun, abo dakoli to boli barvinkov vinčík, teperus dejak, tak kde sa iši samo sobou dotrimujú to, že sa vyjú to te barvinkov vinčík i sa kladuť molodým počas vinčania na holovu. Ale už väčšina tých parochí prešla na svadobnú korún, ktoré majú symbolizovať, že chlop i žena, alebo molody a moloda budú tak jak v tom svojim duchovnom cárství cárom i cárovnou, môžeme tak povisti. A súť si rovn, čom sa to kliče takde prisieha, bo prisahajú na evangelium, prikladajú sa rúk na evangeliár, tam prisahajú, že nesľúbili sa inšomu, že by im Hospod Boh pomáhal v tom manželskom životi. No a nakonec ich samo sobou siaščeník vyvodiť zo chrámu s rukami spojené.

0: podiť ku molodomu a sa nazývajú pridana. Oni nesúť i vlbavu, môže i veno, dakde, viano, ku tomu molodomu. No a tam už pere chodiť obriad takého vŕtania, toho takého doberania si toj grupu molodoho, toj grupu toj molodoj, to značí, že vodka ste prišli, až to tu chcete, až to nám nesete a musíte uhadnúť tú hadanku, že sme vás tu pustili a tak ďalej a tak ďalej. To znamená v podstate zo všetkých rusinských sel, také dobírania si, no a samosobou tak, kde sa dávala i závora, keď toto prichodili. No ale v tých novších periodách už sa robila len jedna hostina u molodoho, alebo napríklad hostina sa urobila u molodoho a zabava už bola v korčmi, samozrejme u žida, bo takoli to bolo len u žida. No a dneska už máme v podstate toto svadobné salo.
1: Známe povisti teda aj môže, jak jídla sa najčastejšie podávali na vesilu. Isto to záležalo aj od majetnosti danoj rodiny alebo daných rodín, ale to môže byli také tradičné svadobné jídla.
0: Takže keď by sme sa bavili o tých najbohatších rodinách, tak samozrejme mäso bolo súčasťou, malo byť súčasťou, bo to malo poukázať na tú majetnosť tej rodiny, ale za symbolika toho mňasa mala byť tiež taká budúča prosperita, budúče bohatstvo. Bo každý deň v tradičnej predstavi, ktorý nebol v podstate rovnak jak to bežný robotný deň, mal dajakú soby, takú jak magičnosť. Že čo sa udie v to deň, čo sa použije v to deň, aj chodziaká symbolika, chodziaká rič, ktorá mala dašu symbolizovať, malo do budúčna priniesť túto prosperitu alebo z takého negatívneho pohľadu vlastne to nedostatok napríklad. Že z toho negatívneho hľadiska mala, keď sa dašo udialo pláne v tom dňu, tak ľudia verili, že to značí, že v tom budúčom periódi to im prinesie nešťastie alebo nedostatok. Takže to mňaso predstavľovalo samo sobou prosperitu, bohatstvo. Keď to nebola taká, že bohatá rodina, tak často sa spomína napríklad jajca, jaječnica. Samo sobou často boli i také mličné výrobky, či brinza, či prikrej sr, či len sr, ktorý dneska nazývame tvároch, alebo i moloko. No a samo sobou dejak kaš, pitbit, bandúrk, alebo trumpak, alebo gruli, z fasuli, v podstate všetko dejak kaši, s dáčom pomaše či to bolo maslo, či to bola svinská masť. Samozrejme i pečivo bolo barz vážne. Sa robil taký chlieb alebo koláč, takde to boli len také chlieb z čornej múky, kde napríklad si rodiny nemohli dovoliť kupovať tú bielú múku, alebo sa tam v tom regióne nerodila pšenica, z ktorej sa vlastne robilo toto bielé koláče. Takže bola i čorná múka prítomná, ale vážna bolo i pečivo, bo to chlieb znova tak jak by poukazoval na symboliku tej prosperity budúcej úrody, novej úrody, bohať budúčoho. Keď bol dostatok chlieba na svadobnej hostini, tak musel byť i v tom manželskom živote jeho dostatok. No a samozrejme nemohli chobovať ani alkoholičné napoje. Či víno, či paľunka, alebo chodziaké iné. Už dneska zabud, sa robili nejaké kvasené napoje, ktoré my už dneska neznáme. Ale tam základ bolo to, že tam bol prítomný nejaký alkohol vo kvasenej, či už zo slivok, či z jablúk. To malo symbolizovať toto šťastie. Hej? Takže alkohol bol symbolom šťastia. A ten tiež musí byť prítomný.
1: Vešila je v podstate takým komplexom zvyčajov a obriadiu, rituáliu, ktoré sa aj dlho utrimali v tej spoločnosti na našich rusinských selách. Môže asi najdôležšie z tých všetkých zvykov, jak v živote toho tradičného spoločenstva existujú, tom, že to boli vážne obriady. No a i do dneska sa zachovali tak dva obriady, a to je čepiňa a redovej tanec, ktoré iši prežili až do súčasnosti a na mnohých i rusínskych vešiliach sa iš utrimujú, vykonávajú sa. Je toto teda čepiňa, snímania part. Aj redový tanec je, bym povila, bars populárnej. Teda ja ešte nebola na vešiliu, kde by sa redový tanec asi nerobil. Skúsme si ešte povisti, že kod prochodilo čepiňa a redový tanec, či to bolo bezprostrední posoby a teda v jakej časti toho svadobného periódu sa čepiňa a redový tanec vykonávali.
0: V tých starších periódach čepiňa probiehalo po svadobnej noči, pretože ona svoje divodstvo stratila pohlavným aktom. Robila sa na druhý deň alebo rivno po tom akti. No a v tých novších periódach sa robilo v podstate na pivnoči po hostine alebo počas hostiny, bo vinok sa snímal pred nočou, probiehnul akt, ktorý z ní urobil ženu, no a potom sa čepila. Potom sa to spojilo, že snímania toho vínka, toj parta a tak ďalej, probiehalo už zarivno s tým čepiňom. Sa to proste spojili, to tie dvie obriady. Neboli už jak samostatné. Redový tanec

0: Si známe zo všetkých regiónov, chod z nej v Siadi bol nazývaný Redovi. V podstate išlo o tancovania cíloj toj svadobnej družiny s tou Molodou. To bola taká tiež jak rozlúčka, nelen s tou Molodou, že bojena i s kamarátkami tam išlo, dostávala do karítk i s družbami, i so svojimi rodičami i tak ďalej sa rozlúčila. No išlo o tanec za piňazí. Že to tá svadobná družina, lepšie povedané, alebo toto lokálne spoločenstvo, sa jej poskladalo toj Molodoj na vybavu alebo na to novej život v toj rodini.
1: Ešte môžeme teda povisti, čo bolo takým hlavným cieľom toho čepiňa. Vlastne, čo symbolizoval tot čepec, keď už ho mala nevista, Molodá nevista na holovi.
0: Keď už vlastne stratila toto svoje divodstvo, volosia v minulosti symbolizovali krásu, silu i tak ďalej. U chlopiu skorej silu, proto si nechávali do uše. U divok, čím do uše volosia, tak tam väčšia krasavica, hustíše volosia i tak ďalej. No a tým, že dakde sa i toto volosia odstrihli a dali sa do chustka alebo piť šlajer, alebo piť dejaký čepec, už dejak sa to nazvalo. V podstate oni jej zakryli to, jej krásu jej vzali, alebo jak to povisti. Bolo to i znakom toho, že ona už komuska patriť a vlastno už, no, keď by sa len stala kdovicou, tak už nemôže iti za druhého. Bo divka mali napríklad, samozrejme, že nosili dejak Ivar Koč, alebo i rozpuščené volosia, symbol toj krásy, no a tak už tým, že už nie je divkou, ale je ženou, a stratila to tú svoju krásu, toto svoje divodstvo, toto svoju slobodu.
2: Jak raz obriad snímania parte abo vínca a čepiňa je obriadom, ktorej sa utrimal do súčasnosti aj ší dnes sa robiť na mnohých vesilách. Je to duže vyznačnej a starodávnej obriad a jak raz také obriade sa v tradičnej kultúri zakonzervovali tak, že sa v živote ľudej utrimali po staroča. V nasledujúcich minútach si vyslúchame zvukoslovné pásmo snímania parte a čepiňa v interpretácii členov folklórnej grupy Tichopotočan z rusínskeho sela Štelbach v okrese Sabinov.

0: Po druhý raz, sláva Isusu Christu.
1: Sláva Jehovike.
0: Pane starosto, pani svaško, svadobní rodiče i celá svadobná družina. Jest tu jedna koruna, ktorú ja dneska mušu sňatý. Si ja hoden i podoben toho došahnutý?
1: Hoden i podoben, ale bez vrázka.
0: Zahraj.

0: Po tretí raz. Sláva Isusu Christu.
1: Sláva Jehovík.
0: Pane starosto, pani svaško, svadobní rodiče i celá svadobná družina. Jest tu jedna koruna, ktorú ja dneska môžu sňatý. Si ja hoden i podoben toho došahnutý?
1: Hoden i podoben, ale bez

Milé sluchačky i sluchači, dnešnú reláciu Mrusina sme prisviatili rodinnoj obriadovej kultúry Rusiniu, a to zvukom zviazaným s vážnymi podiami v predsvadobnom i svadobnom periódi. Ďakujeme, že ste dnes byli s nami kolo vaše hrády a veríme, že sme vám ponúkli interesný pohľad na starodávne obriady z oblasti tradičnej kultúry Rusiniu. Reláciu Mrusina pro vás pririchtovali Stanislav Hurdych i Natália Hrebíková. Pro slovenský rozhlas vyrobila redakcia Národnosť Nového vysielania Rádia Patria v septembri 2025. Želáme vám ešte pohodový večer.

Príjemný večer, milí priatelia a priaznivci, tento raz tak trochu iného folklóru. Keďže nám v posledných dňoch dáva teplo, ale to opäť poriadne zabrať, naša dnešná hudobná ponuka bude mať závan chladu a severu. Spoločne budeme počúvať nahrávky tradičnej hudby Fínska, ktoré verím, že vás príjemne osviežia. Ak sa chcete o nej dozvedieť viac, zostaňte s nami až do 21. Pohodu pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Husličky z Javora vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Predchádzajúcou úvodnou tradičnou fínskou melódiou sa predstavil huslista Pekke Kuusisto na bratislavských hudobných slávnostiach ešte v roku 2009. Táto skladba nám dnes pomyselne otvorila dvere k rozprávaniu o tradičnej fínskej hudbe. Hovoriť o nej nemožno bez toho, aby sme nespomenuli Kalevalu, fínsky národný epos. Zostavil ho Elias Lönnrot na základe ľudovej tvorby. Kalevala je základným dielom fínskej literatúry, no zároveň sa svojimi nevšednými básnickými kvalitami radí k najcennejším skvostom svetovej literatúry. Lönnrot svojou neúnavnou prácou zachránil pred zabudnutím plody starej fínskej poézie, uchovávanej v ústnom podaní. Ľúbostné, magické, svadobné, pohrebné piesne a príslovia upravil do kompozične usporiadaného celku. Od roku 1828 podnikol Lönnrot niekoľko ciest, hlavne do oblasti Karélie. Pri týchto cestách zbieral ľudovú poéziu. Epos vznikal po častiach. V roku 1833 vyšla tzv. Pra-Kalevala, ktorá vychádza z povestí o bohatieroch Lemminkäinenovi a Väinämöinenovi a vienokarelských svadobných piesní. Stará Kalevala s obsahom 32 rún a 12 078 veršov vyšla o dva roky neskôr, teda v roku 1835. Celý názov starej Kalevaly bol Kalevala alebo staré karelské spevy z dávnych dôb fínskeho národa. Pre Lönnrota boli vzorom Homérové posy. V roku 1849 vyšla nakoniec nová Kalevala, ktorá má 50 rún a až 22 795 veršov. Táto podoba Kalevaly bola definitívna a je dodnes šírená. 28. február sa oslavuje vo Fínsku ako Deň Kalevaly. V tento deň v roku 1835 vyšlo jej prvé vydanie. V tejto chvíli si vypočujeme fínsky ľudový valčík, ktorého nahrávka pochádza z produkcie Fínskeho rozhlasu ešte z roku 1972. Jej názov je Volanie roviny. Po valčíku dostanú priestor pre zmenu dve polky. Prvá je spojená s ľudovým tancom zvaným Ketiu polka, no a tá druhá sa volá V daždi a vo vetre.
1: Koko lapsuuden ajan kun

Elias Lönnrot, ktorý sa narodil 9. apríla 1802 v Sammati vo Fínsku a v roku 1884 tu aj zomrel, bol fínsky spisovateľ, filológ a zberateľ ľudovej poézie. Bol synom krajčíra, neskôr študoval medicínu na univerzite v Turku, ale v roku, keď nastúpil, vypukol v meste veľký požiar, pri ktorom univerzita vyhorela. Preto sa ako väčšina ostatných presunul do Helsing, kde v roku 1832 aj promoval. Potom prijal miesto oblastného lekára v Kajánii v severovýchodnom Fínsku. V tom čase tam panoval hladomor, ktorý urýchlil rezignáciu predchádzajúceho lekára a umožnil mladému Lönnrotovi získať toto miesto. Niekoľko nasledujúcich rokov so zlou úrodou viedol k veľkým stratám na populácii. Lönnrot písal listy štátnym úradom, v ktorých žiadal o potraviny. Bol jediným lekárom pre asi 4000 ľudí v jeho oblasti v dobe, kedy bolo lekárov málo a boli drahí. Ľudia skôr dôverovali dedinským mastičkárom a miestnym ľahko dostupným liečebným prostriedkom. Jeho najväčší prínos bol však lingvistický a filologický. Zaujímal sa o fínštinu, o ktorej začal písať v roku 1827 a zbieral tiež ľudové povesti vidieckého obyvateľstva. Niekoľkokrát vyrazil na cesty, pri ktorých zbieral i ľudovú poéziu. Navštevoval aj Laponsko a blízke časti ruskej Karélie. Povesti zozbierané pri cestách využil vo svojich knihách vrátane Kalevali. V roku 1860 vydal Lönnrot prvý vo fínskom jazyku napísaný herbár Flora Fennica. Neskôr ho rozšíril a znovu vydal v roku 1866. Kniha obsahovala rastliny, ktoré Lönnrot zozbieral pri svojich cestách, poznámky o ich využití a opisy kvetov i listov. Zomrel 19. marca v roku 1884 v Sammati v južnom Fínsku. Fínsky grafik Erik Brun použil Lönnrotovú podobizeň ako motív na 500-markovú bankovku. V nasledujúcom hudobnom vstupe vám ponúkam dva fínske ľudové tance v podaní ľudovej hudby Páva Helistöä. Bude to Frances zo stredného Fínska a Mazurka podľa bratov Lindsforovcov. V podaní tej istej ľudovej hudby z Helsing pridáme ešte tri fínske ľudové tance. Sotiš Kováča, Valčík podľa klarinetistu Joaka Hinjuvenna a Polku podľa Emila Hellströma z južného Fínska.

tradičným hudobným nástrojom Fínska patrí kantele. Ide o strunový nástroj, chordofón, patriaci do juhovýchodnej severskej skupiny nástrojov, známe ako baltská batéria, spolu s estónskym kannelom, lotyšským kokles, litovským kankles a ruskými guslami. Najnovšie formy kantele majú 5 alebo 6 vlásenkových prameňov a drevené telo vyrezané z jedného kusa. Modernejšie nástroje majú kovové struny a často aj telo vyrobené z niekoľkých kusov. Tradičné kantele nemá ani most, ani maticu, šnúry prebiehajú priamo z ladiacich kolíkov na kovovú tyč, varras, ktorá je vsadená do drevených konzol, zvaných ponsy. Hoci nie je akusticky účinná, táto konštrukcia je súčasťou výrazného zvuku kantele. Od polovice 20. storočia došlo k výraznému vývoju kantele vo Fínsku, počnúc snahou moderných hráčov, ako napríklad Marty Pokela v 50. a 60. rokoch. Vzdelávanie na hranie tohto nástroja začína v školách a hudobných ústavoch až po konzervatória a Sibeliovú akadémiu, jedinú hudobnú univerzitu vo Fínsku. K téme Fínske kantele som našla v našom rozhlasovom archíve i nasledujúcu nahrávku ešte z roku 1983. Zaznie v nej karelská žartovná pieseň. Skladba pre kantele na tému karelskej ľudovej piesne Chodí Ivan po dedine hrá symfonický orchester rozhlasu a televízie Karelskej sovietskej socialistickej republiky. Autorom je Erik Rautio. Po nej dostane priestor skladba s názvom Jala Sierviská polka a Juslenský šotiš, ktorá súťažila v medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok hudobného folklóru Prix de Musique Folklorique de Rádio Bratislava ešte v roku 1978. No a do tretice to budú Šarvanci z Jenky, hrá ľudová hudba z Ikálinenu.

Fínska tradičná hudba je spojená so škandinávskou hudbou, nórskou, švédskou, baltskou, litovskou, zdieľajúcou pomerne blízku kultúru, ale aj s ruskou hudbou v rámci pripojenia krajín k Rusku v 19. storočí. Tradičná karelská hudba, ako ju zaznamenáva Kalevala, je považovaná za najčistejší výraz fínskych mýtov a je údajne najmenej ovplyvnená germánskou kultúrou. Táto fínska tradičná hudba zažíva v posledných 10 rokoch oživenie a stala sa súčasťou aj populárnej hudby. Súčasťou fínskej hudobnej tradície je aj nordická tanečná hudba, známa aj ako putpuri, tanečná suita. Táto modálna hudba európskeho centrálneho pôvodu vznikla v 17. a 19. storočí a stala sa hlavným žánrom fínskej hudby. Hrávala sa na husliach, klarinete, harmóniu či harmonike. Typické tance pre Fínsko sú polska, polka, mazurka, škótska, štvorilka, valčík, podpouri či menuet.

Nahrávky našich kolegov z Fínskeho rozhlasu sa dostávajú pravidelne aj do súťaže rozhlasových nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu. Z ostatných ročníkov som pre vás vybrala záverečné tri skladby fínskej tradičnej hudby. Prvá z nich súťažila na Grand Prix Svetozára Stračinu ešte v roku 2009, ďalšia je z roku 2011, no a do tretice z roku 2013.

Milí priatelia, verím, že sme vás našim dnešným vydaním relácie Husličky z Javora, ktoré bolo venované tradičnej hudbe Fínska, aspoň trochu schladili a príjemne osviežili. Tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Studnička.
1: Najstarší pamätníci často rozprávajú, že v minulosti ľudia na vidieku žili oveľa družnejšie ako dnes. Navzájom si pomáhali, spoločne trávili viac času, veľa sa rozprávali, radi sa spolu zabávali. Podporovali jeden druhého nielen v dobrom, ale aj v najťažších situáciách. V dnešnej studničke budú ľudia z najstaršej generácie spomínať, aké bývali v minulosti susedské a rodinné vzťahy, ako si ľudia navzájom pomáhali a pri akých medzníkoch života človeka podávala pomocnú ruku celá dedina. Príjemné popoludnie a počúvanie želá Andrea Jágerová.

0: Susedská rodinná výpomoc alebo pomoc celého dedinského spoločenstva bývala nepísaná obyčajová norma, ktorá bola uznávaná a vysoko hodnotená. V tomto systéme platilo základné recipročné pravidlo. Dnes ja tebe, zajtra ty mne. Išlo o bezplatnú pomoc, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bývalo poúctenie, teda pohostenie. Výpomoc často nebola vecou len jednej generácie. Jej vrátenie prechádzalo zvyčajne ako morálna povinnosť aj na deti. Využívala sa najmä pri rôznych druhoch práce, ktoré bolo potrebné vykonať v krátkom čase. Z poľnohospodárskych prác to bolo napríklad vykopávanie zemiakov, oberačka vo vinohradoch či mlátenie obilia. Medzi významné poľnohospodárske práce, kde bolo treba každú pomocnú ruku, patrila aj kozba. Kde bolo viac ľudí, tam bolo aj veselšie a potom aj robota išla ľahšie. Rozprávajú Olga Kuchťáková a Ľudovít Štrba z Blatnice.
1: Pamätám, ako dieťa sme chodili na cirkevné ku kostolu na Sebeslavciach a tam sme vlastne kosili tie cirkevné lúky, je to tak hore kopcom a niekedy sa veru aj 15 chlapov pozbieralo. Išli ráno o 5. kosiť, potom sme im išli zaniesť niečo na jedlo. Mama vždy urobila také do konzervo mesobravčové a to teda tým chlapom veľmi chutilo. No a bola tam studnička, nič náročné. Samozrejme, že bol aj štamprlík a potom do tej studničky sme chodili na vodu. Ale vždy bolo veľmi, veľmi veselo. Večer predtým, ako išli chlapi kosiť, to sa ozývalo v dedine, keď začali tie kosy kúvať, lebo však do tej nákovy, ako to byli, to sa ozývalo.
2: To bola taká trojnoha spravená, aj štvornoha, no tak aj to mám spravené. Takže taký stolček musel byť. Na konci bola babka. Potom sedieva, kúva v kladivo. To nakúvať, to ako keby ho naostrím. To sa kosa naťahuje. Ostrie sa naťahuje. To si každý musel zakúvať sám. Ako si nakúval, tak kosím. No a potom sa musel nasadiť, zabrúsiť, aby sa to ostrie nevyvalilo, keď by zakosil, lebo tam ostanú také ihličky, tak to sa muselo zbrúsiť oslov. No a potom sa kosilo. Musí byť zvyknutý na tú kosu. Sme chodili na majere, však ako švagrovia, tam sme boli aj 5-6 a potom sme chodili do pohádky hore, vyše kostola. No a tam tú lúku celú my hasiči kosili. Tam nás bola aj tam aj 20. A to bolo krásne, taký kus, keď sa zabral. My sa obzerali jeden na druhé, kedy bude brúsiť, aby sme si oddychli.
1: Aj sme s nimi však koľko razy hodiny tam boli, keď sme im tú vodu nosili. No a tak som vlastne niekedy aj bola prinútená, keď sme chovali, že teda som si musela ísť aj odkosiť sama. No je to ťažká robota, ale treba sa zaprieť a treba to skúsiť. Všetko ide. Keď sa sená doviezli domov, sme mali vôdor hodne vysoko, aj 4 metre. Vôdor sa to volalo a na ten vôdor sa to seno vyhadzovalo z toho rebriňáka a to boli, museli byť špeciálne vidly také dlhé a nás tam ako deti vytrepali hore a my sme vlastne to seno utláčali, aby sa toho sena zmestilo čo najviac, lebo však tie sme chovali, aby to vydržalo celú zimu. Keď bolo vlhké, no stávalo sa aj to, tak potom to posolili soľou, že kvôli tomu, aby teda to seno sa nezaparilo, aby nezačalo hniť, lebo obyčajne hovoria, že keď je vlhké, že by sa mohlo aj chytiť, že tá teplota by to spôsobila. Keď už všetko sa pospratovávalo, aj to seno, alebo čokoľvek, aká úroda, tak vždycky sa to potom požehnalo. Už hlava rodiny, otec, alebo aj mama u nás to išla vlastne prežehnala, aby to vlastne padlo všetko na užitok.
3: Keď si

0: Medzi dôležité poľnohospodárske práce, ku ktorým bývalo nutné volať pomocníkov, patrilo aj mlátenie obilia na mašinách. V niektorých obciach pretrvávalo do 60. rokov 20. storočia, v odľahlých geograficky izolovaných lokalitách aj dlhšie. Bola to fyzicky veľmi náročná práca, no ľudia sa aj v takýchto situáciách vedeli zabaviť. Ak sa stalo, že mašina sa počas práce zadrhla alebo nebodaj začalo pršať, robotníci si tieto chvíle vedeli spríjemniť piesňou alebo rôznymi žartami. Rozprávajú Anna Kamasová z Litavy a Anna Brlošová z Hrušova.
1: Ako to bývalo? Ľudia si pomáhali jeden druhému, išli tomu, ja som ti bol odrábej, aj rodinka išla, tam bolo treba veľa ľudí pri mašine, ideme my mašinovať, my a to sme už potom išli, si každý, kde bol pozvaný, odrábalo sa, potom takýto rodine sa už neplatilo ani nič, tam sa odrábalo s robotou. Tak sa to už aj 2-3 páry boli vyťahli, mašinu k sohu, už bolo pozvážané polie, tak sa stohy robili, zvážalo sa, dozrazu sa len na voziech vozilo k mašine, museli byť aj viac vozov, ale len 3-4, keď pole bolo dookola a mašina nemohla všade chodiť, tak bola len na jednom ďahu. A už potom ľudia boli aj na snopkovom stohu, ako sa vravilo, aj na slame. Čo sa, keď od mašiny išla slama, tam druhí boli a na snopkovom stohu boli druhí, primetávali na mašinu. Aj bavkovci mali mašinu, to už boli chlapina, to boli ľudia. Aj priškyni mali mašinu. Boli ešte mašiny a potom už prišli tieto kombaje, čo tak mašiny sa aj pohubili už. Ráno, kto išiel mašinovať, tak i my sa v raňajke ľudia prišli k nemu, to už myslela gazdina navariť. Ráno bývalo len tak už klbása, praženica, no aj sa upieklo voľačo, pečenvo, no. To, keď išli, tak aj do domu prišli, ale väčšinou sa to už raňajky budú pri mašine. Už sa do poľa sa šlo aj s raňajkami. To už išli 2-3 ženy, tá voniesli, lebo tá šli už ráno, keď sa dve chytalo, tak tá šli k mašine, mašina už bola prevezená, aj voda sa tá vonosila, ani stúne, ani čo nebolo. To sa len voda nosila. A deti behávali pri mašine. Choj na vodu do dediny. Na Valenčiatku, kde bolo

0: čo si ja pamätám ako dieťa, bolo tam veselo a my už ako deti, alebo už potom aj ako keď som bola mládež, tak sme sa tešili na to, že sa nás ide veľa ľudí, pretože na dedine a hlavne ešte my na Lazov sme tých možností na stretávanie až tak veľa nemali, len pri robotách. Tak sme sa tešili na to, že sa zídeme viacerí a že budú spomínať, srandovať a najväčší trest bol pre mňa, keď ma starý otec poslal o 4. kravy pás, to už som skoro aj plakala. Ale čo si pamätám, také zážitky pri mašine bolo, aj celkové v Hrušove, že si robili také škodoradosné žartíky, vypchávali sa slamou, zobrali chlp slamy do ruky, urobili z toho takú hrču a vopchali chlapom alebo aj ženám pod sukne, chlapom pod košele, alebo aj plevu za hrz hodili pod sukne, pod košele, no dobre to potom pichalo na to spotené telo, ale takto no už bola potom z toho zábava, sranda, smieha, alebo aj plevu si hodili, alebo do slamy zahodili, alebo ešte čo si pamätám, keď sa končil snopový stoch, tam boli snopy a v ktorých bolo ešte obilie, žito, tak v tej poslednej vrstve na zemi bývali myši. A to už keď rozoberali, tak chlapi niektorí schytili myš, ak sa im dalo, a na ženy, to im aj po cukne, alebo kadečo, no tak už ktorá mala strach z myši, alebo čo, tak už potom bolo ozaj veselo, lebo druhí sa zabávali na nej, ako ona pišťala. Alebo ešte si pamätám, mali sme v tom našom okruhu Lazníckom, kde chodila mašina od fašangov, tak sme mali jedného suseda, červenáka, a ten rád píjal surové vajcie, tak sme vedeli, že keď budeme mašinovať u nás, takže vajcia v ten deň so sedákov nezberáme. On išiel do Kurína a vajce si prebil, na vrchu vypil, a tie dva dni sme vajcia nezberali. Ale to celý čas, kým sa mašinovalo za 2-3 týždne, tak on mal taký zvyk a to sme už o ňom vedeli.
1: 62 roky mám,
2: upajdia, upajda,
1: ešte sa ja nevydám,
2: upajdia, upajda,
1: hlava biela, zuby dva,
2: upajdia, daj, daj, daj, dom,
1: ešte so ja pri

0: Stávalo sa, že pomoc prichádzala aj bez oslovenia či zavolania. Ľudia sa nieraz bez vyzvania sami ponúkali, aby čo najskôr vrátili, čo prijali, alebo jednoducho chceli pomôcť. Poskytnutie podpory, pomoci a jej prijatie prichádzali kedysi aj v situáciách, ktoré si súčasník ani len nevie predstaviť. Mária Bartošová zo Štrby.
1: Hajušky, hajušky, má dvary halušky. Ako vie, tako vie, pre Janička dobrie.

aj. No keď ma unuješ, mamu mať nebudeš. Dieťa sme vzali do takého koša. Tá mama išla hrabať, no najprv hrabala pri koši, alebo vo seno aj 100 metrov ďaleko. A to každá mamička išla, keď kojila, išla aj na uku. No ale keď išla ona na svoju druhú uku a videla, že to dieťa plače za kriačkom v koši, vzala dieťa na kojila, len skrikla tej, neponáhľaj sa, dieťa už je na papkanvo. Cudzú mamičku popapkalo a išla mama ďalej. No neboj sa, ja si mám teraz rok. Hej. Hej, kaj na boli privykaj, od studej mamičky nepýtaj tetičky. Spíže mi veľkú

0: Ja. Dolina, dolina, co dalej to już ja? Mojemu dziewczatku jemenu Maruša.
1: Medzi archaické formy patrí aj výpomoc pri zabezpečení mladomanželov. Vo viacerých lokalitách na Slovensku sa takto zapájala celá dedina. Najčastejšie to bývalo tak, že gazdine prinášali do svadobných domov naturálie potrebné na pečenie svadobných koláčov. Ich príprava bola pre ženy nielen výnimočná a dôležitá pracovná povinnosť, ale aj spoločenská udalosť, pri ktorej sa rady zabávali a rozprávali. Pokračuje Monika Mesíková z Oseliec.
2: Tvarožníky, makovníky, orechovníky. Staré koláče boli. Koláč do kolesa. Koleso. A potom sa takto krájalo na 8 častí. Na klinčoke, klinčo koláča. To tu volali. No a to bol fajný, to je fajný koláč. Takže keď svadba bola, ešte keď som ja chodila po pečení, to sme piekli aj 200 koláčov. Keď tá svadba bola, no tak to sa pieklo už od, som piekla od nedeli som začala a piekla som do stredy zákusky. A potom vo štvrtok sme piekli už tvarožníky, aj makovníky. Aj do pečenia, hej, sa nosilo pred svadbou. Tak v košíkach to nosili, každá už čo mienila. Napríklad boli kravy doma, tak masla už koľko dala, vajec, tvarohu, cukor, a kadečo, kakao a oriešky a hočo. Tak to aj banieri v koši doniesli na chrbte. No. A to bolo, že do pečenia nám doniesli. Čo bola ako hlavná rodina, bola tá kmotra, kmotor, no a potom napríklad bratia, jeho, jej a taká rodina. Starie matke, čo boli starkie, no tak každý doniesol do pečenia. Bola písanka a do tej zapisovali, kto doniesol, tak meno, číslo domu, všetko, no už naše čaké dediny tak vedeli. Tak písali, my to máme knižky, ktorá sa vydávala tak svadba tej a všetko mená, kto koľko doniesol. No tak aby zase potom vedela, aby vracala. Keď zase tá má svadbu, tak ja to pôjdem vrátiť. Už keď sa ako moje dcery vydávali, tak to už bolo, aj peniaze dávali do toho pečenia. Nedoniesli ten tovar, ale dali peniaze. A to sa potom robili u nás, posádeše sa to volá. Ako teraz povedia, vysúšku dávajú. U nás to volá, ako ti vraveli, posádeš. Tak sa na ten posádeš, no ako tej kmotre, dalo 12 tvarožníkov a 6 makovníkov a orechovníkov. A zákuskov 120. Vy by ste mi napríklad boli kmotre a ja, tak keď by som ja dceru vydávala, tak vám dám ako kmotre tých 12 tvarožníkov aj tie zákusky. No zase, keď ona mala, zase dávala tej. No keď už bolo popečené všetko, tak sa potom robili jeden deň posádeša, alebo vo štvrtok po obede večer sme to robili posádeše. A potom, keď sa podávalo už aj tie zákusky do krabíc, všetko, tak sa to išlo pozavážať do každej rodiny. Pred svadbou vo štvrtok večer alebo v piatok do obeda sme to povozili.

0: Na Dolnom Liptovej chodili nevesty pred svadbou po žobraní. Bola to obchôdzka, v rámci ktorej dedinčania prispievali mladom manželom na ich spoločný život. V prvej polovici minulého storočia to bolo vo forme naturálií, ako boli zemiaky, hrách, múka a podobne. Od 60. rokov prispievali finančnými darmi. Zaujímavé je, že obchôdzky neviest na Dolnom Liptove pretrvávajú v niektorých obciach dodnes. Spomínajú Olga Fajtová z Likavky a Melánia Melazová z Valaskej Dubovej.
1: Keď sa už mladí dohodli, že sa idú zosobášiť, že už budú manželia, tak potom všetko chystali. Ale viete, to vám bola prv bieda. Tak chodili naše mladuchy po žobraní po dedine. Išla s nou po žobraní krstná mama pri birmovke, čiže tá robila aj starejšiu. A už sa pripravili na to, zobrali si chlapcov, ktorí im vezli káričku, lebo prv to tak, keď chodili po žobraní po tej dedine, tak im dali švábky do vreca, lebo bola bieda. Tak, aby mali na začiatok. Švábky, zrna, pšenice im dali, vajíčka a tak pekne pozbierali, dať aj korunku a tí chlapci to vozili s nimi popredom. Ale tí chlapci boli betári. Oni behali s tou švábkou, kade tade s vozíkom, ho aj vysypali, potom ho zbierali, potom stratili tie, čo chodili po dedine, nevedeli ich nájsť, tak aj dakedy dostali paličkou po zadku. Z dom do domu chodili. Prišli, zaklopali a opýtali sa, dáte nám dačo? Prišli mladuchy požobraní, joj, veľmi sme biední. A už tá gazdina povedala, ale dáme, dáme, čože by sme nedali. Tak im už nasypali do toho vrecka švábky za košíček a tak veru si nazbierali aj tri tie vrecia švábky. Viete, lebo na začiatok potrebovali, aby mali z čoho žiť a tak pekne chodili, chodili celý deň, ustatie, ustatie, no večer už prišli domov, zrátali, čo všetko nazbierali. Gazdina im už urobila večeru a potom ustatie išli domov a zalahli a spali. A teraz sa z toho stala paráda. Chodia naše mladuchy požobraní po dedine, ale už vyparádenie, rovnaké šaty majú oblečenie a už si teraz chodia pekne, ale už nie s vozíčkom, s káričkom, s vrecami, ale s pedaženkou, lebo im všade dajú len peniaze a takto ich tiež podporia, aby mali voláčo medzi ruky, aby si dačo zaopatrili, zadovážili. No, proste, aby im pomohli.
2: Ja som tiež chodila po dedine, aj ako mladucha, aj som chodila s mladuchami. Do domu sme prišli, alebo pred domom nás čakali. Kto nebola rodina, tie nás čakal pred domom. Kto bol dáka rodina, tie nás zavolávali vnuka. V niektorých domoch nás pohostili, spravili nám aj obed. Ja som nemala moc dáko, že by som mala moc rodiny v dedine, lebo muža som nemala z dediny. Takže to som nemala moc komu tak, že by ma bol povolal z mužovej stránky. Ja som mala rodinu len z mojej, ale ľudia si vážia tieto mladuchy od nepamäty. Mladucha, keď nemala, keď bola aj akákoľvek chudobná, nazbierala toľko, že si mohla pomôcť pri tej svadbe. To bola ako pomoc svadbe. Ak boli chudobnejší ľudia, tá mladucha, že bola chudobná, tí ľudia aj viacej dali. Tí pozerali na to, že je chudobná, tak jej dali viacej. Tej bohačej možno, že len tak priemerne, ale to už je zvykom taký peniaz, že tí sa ako dohodnú, že budeme dávať po toľko, čiže teraz dávajú po 5 eur, najmenší peniaz, tak to dá 1 euro, lebo si to ešte počíta, akože je to 30 korún. Viete ako, ale tak to dá. Málo je tých, čo dajú 1 euro. Ja som bola na staré peniaze, tak ja som navyberala vyše 2000, ale to bolo tak, že aj starí rodičia mi dali viacej. Viete ako,

0: Mnohé práce, ktoré si vyžadovali pomoc susedov alebo rodinných príslušníkov, sa konali vo dvoroch alebo dnu v príbytkoch. Patrili medzi ne páračky, zakáľačky či šúpanie kukurice. V mnohých obciach sa spoločne varil lekvár. Podobne ako iné práce, aj toto bola nielen pracovná, ale aj významná spoločenská udalosť. Gazdiné, najmä v susedstve, si pomáhali a lekvár navzájom ochutnávali. Ženy museli prípravu lekváru ovládať tak dokonale, ako pečenie chleba. Dnes viaceré deti nad chlebom s lekvárom ohrňajú nos, no v prvej polovici minulého storočia to bývala v mnohých domácnostiach jediná sladká dobrota. Pokračuje Anna Martinská z Divína.
1: Medené kotlíky ešte aj teraz mám, aj v arechu. To bolo v jeseň ako akcia, ako bolo vyberanie zemiakov, potom bolo vylamovanie kukurice, lúštenie kukurice, potom bolo páranie peria, no potom už bolo to pradenie a tkanie, keď už sa toto všetko pokončilo, pravda?
2: Takže to bolo takto aj s týmto varením.
1: No to bola celá dedina, joj, tam varia lekvár, tak ideme zamiešať a pritom sa vypilo, ponúklo. No a to sám nezvládol, lebo to bolo treba deň predtým ich umyť a vylúpať. No a také vylúpané hneď ráno už takto chlapi alebo čo zakúril pod kotol a do kotlíka sa nasypali tie slivky a hneď sa museli miešať, aby neprichytilo, tak ten plamen musel byť taký pomerne regulovaný. A jeden miešal, už ukázal ďalšiemu, tak lebo aj traja, aj štyria tam boli, poď, zamiešaj, lebo kým sa začalo dobre spúšťať, tak bolo to ťažké, no, ťažké. A prisýpalo sa podľa toho, že koľko chceli a mali slivák, tak sa tak skúšali, že to varecov zodvihli ju hore, no a keď to veľmi ešte tieklo naspäť do súdka, tak ešte riedke, ešte. No, takže muselo sa to chytať na kraje, keď už bolo na kraje kotlíka, keď už bol lekvár, alebo sa vybral na tanier a nechal sa trocha ochladnúť a tak, no, lebo musel byť tak, aby sa dal krájať.
2: A to, čo ste spomínali, že chodili z jedného dvora do druhého.
1: No, kto mal slivky, tak susedovci si pomáhali. Tak tá gazdina prišla pomiešať tejto a keď už rodina nestihla, no napríklad aj my deti, keď sme už boli v škole, tak my sme už len potom po obede prišli, tak tieto ženy už boli dohodnuté vopred, tie, čo prišli vylúpať, slivky prelúpovať a kvostky dávať nabok, tak tie, no. A ešte bol taký systém, že volali sa tie slivky buriangy, z tých sa nedalo vylúpiť, vylúpať sa nedala kvostka, tak to sa muselo, to dakto aj deň vopred rozváral a tak prikladal, lebo to bolo treba, taká misa bola, mala diery a cez to sa to premiešalo, prepadovalo to do nádoby, tá mota už, čo bola spustená a to sa akože odhadzovali tie kvostky a to sa už len prilievalo na druhý deň do toho kotlíka. Keď boli také slivky, takzvané po divínsky buriangy.
2: Takže sa aj miešali sorty slivky?
1: Áno, to mohli byť bystrické, to boli kránske, belice, cecule.
0: Po rodine pomoc najčastejšie poskytovali susedia. Keďže bývali po ruke, výpomoc sa medzi nimi realizovala najľahšie. Platilo úslovie dobrý sused, lepší ako rodina, alebo dobrý sused, najlepšia ohrada. Na susedov sa nikdy nezabúdalo pri zakáľačkách. Bývalo zvykom za nie susedom pošajdes, alebo zaltant, čiže výslužku. Zvyčajne to býval kus mesa, jaternice a kanvica zabíjačkovej polievky. Susedia sa odplácali rovnako. Tento zvyk mal svoje výhody. Domácnosti mali čerstvé meso a mesové výrobky na jedálnom lísku dlhšie, ako keby varili len z vlastných zdrojov. Helena Ťapajnová a Klaudia Ťapajnová z Chlebníc.
3: No, moja mama to robila ešte tak, tie veľké droby, tie hrubie, nie do tých tenky, čo klobás, ale tie hrubie, keď sme to už si urobili, a naskľúbali sme si zemiakov a prípravu všetko dali ako doba vyrepnej. A potom tie veľké droby sme si vybrali, natlačili sme do toho a dali na pekáž a ešte tie škvárky, čo sa zo tej slaniny, potom sme podávali, no to bolo mňamka. No a tak sme si to robili a dali sme do rúry. A to bola mňanka.
2: A toto sa robilo na zabíjačka?
3: Áno, áno. A to všetci susedia dookola, to nie ako teraz. To teraz sme si len svoji, ale to vtedy to sme všetko rozdali a povolali, že keď to zabíjal, toto narobili a tak sme sa všetci spoločne robili si. Keď som hore bývala ešte ako slobodná, keď som bola, toto sa robilo. No.
2: Že boli povolaní všetci
3: susedia. A tak sme si robili všetko, ale čo robili, to sme takto robili so susedmi. To bola ako jedna rodina.
4: No u nás tým, že máme susedov, ktorí ešte stále chovajú a tiež mávajú zabíjačky, tak ešte stále si nosíme výslužky. To sa vlastne vracia, že keď jeden má zabíjačku, tak sa nosí kyslá polievka alebo húrky a takisto potom vždycky, keď susedia majú, tak nám vždycky donesú naspäť.
2: Čo obsahuje tá výslužka?
4: Teraz, čo si pamätám naposledy, tak sa dáva kyslá polievka, vždycky sa k tomu pribalia aj halušky alebo rezance, takisto varené zemiaky a to sa zaniesie v deň zabíjačky. No a už na druhý deň, keď sa delí meso a dorába, tak sa donesú húrky alebo klobáska.

0: Podľa etnológa Adama Prandu sa príležitosti, pri ktorých sa realizovala vzájomná výpomoc, výrazne zmenili po druhej svetovej vojne. Niektoré situácie, ktoré boli späté s tradičným individuálnym obrábaním pôdy a chovom hospodárskych zvierat, postupne zanikli. Naopak vznikali nové príležitosti. Napríklad starostlivosť o starých a nevládnych ľudí, spoločné zveľaďovanie a skrášľovanie životného prostredia, akcie v rámci jarného alebo jesenného upratovania či poskytovanie pomoci pri nešťastiach. Medzi významné práce, kde sa najmä v období socializmu využívala vzájomná výpomoc, patrila aj stavba domu. V niektorých obciach bola takáto pomoc významnou stimuláciou a motiváciou rozvoja výstavby na dedinách, najmä v období 60. rokov minulého storočia. Pomáhali susedia, rodina, ale aj kolegovia z práce. Bez ich pomoci si mnohé rodiny nemohli dovoliť pustiť sa do stavby domu. Okrem toho výpomoc všetky práce urýchľovala. Spomína Mária Slančíková z Dubového pri Zvolene a Jarolím Bacúr z Medzibrodu.
1: Vtedy už prišli z celej dediny pomáhať za porad. No to si brali za povinnosť. Keď sa moroval dom v dedine, tak ste si brali za povinnosť pôjdem mu pomôcť. Ale sa pôjdete opýtať, keď som ti treba. A zavolaj ma. Uhlásim sa. A keď mu bol treba, lebo zase keď sa zišlo aj 10, tak ti boli a zase 20 mu neboli treba. Zase na inokedy. A tak radom. To sa prihlásili. To sme chodili, to chodili aj nám pomáhať a my sme chodili pomáhať.
2: A dávalo sa za to dačo?
1: Nie, nie. Okrem stravy nič. Nič. Že sa najedol tam a už aj palenbo bolo.

Domy sa stavali voľakedy výlučne svojpomocne. Čiže najväčšia položka pri stavbe domu bol materiál. A bola zákonitosť, že chodili si navzájom kamaráti, lebo zoberte si takú akciu, že sa robí platňa na dome. Tak tam bolo treba možno aj 15, aj viac ľudí. Tak oni tam prišli len kvôli tomu pomôcť a za to mali proti až obed, obyčajne rezne a takto už bolo, a pivo a vypiť. Nikomu sa nič neplatilo. A to trvalo do revolúcie, dá sa povedať, lebo potom už viem, že si niektorí dávali aj platiť po revolúcii a tak, ale hovorím o týchto pomocníkov, lebo murárom sa muselo platiť, samozrejme. Murári, ale tí, čo obsluhovali miešačku, vozili betón a tak, tak tí nie. Keď sa chodili kopať zemiaky, dajme tomu, tak to si ženy navzájom pomáhali, takže, lebo zoberte si 10-árový pozemok, to máte 10 krásnych metrov, tak to nemohla jedna žena zvládnuť, tak si zavolala kamarátky, dajme tomu 4, a potom im to vracala, každej. Tak toto fungovalo. No a tá potom ich pohostila už nejaké chlebíčky, alebo aj upiekla dačo, tak, takže takto navzájom.

0: Okrem všetkých spomínaných pozitív, spoločná účasť ľudí pri nejakej práci alebo aktivite poskytovala priestor na rozhovor. V minulosti sa ľudia v susedstve alebo v rámci rodiny oveľa viac rozprávali. Pokračujú Anna Babiaková, Mária Malčeková a Mária Melišková z Podzámčoku a potom Ondrej Böhm zo Želoviec.
1: Susedstvo je najbližšia rodina, sa môže povedať. Ako ja prežívam tiež susedstvo. No, takže vieš, tu všetko ľudia vedia jeden o druhom, radi pomôžu. Či sa dá čo robí, už dobehnutí susedo pomôžu. Ako ja mám toto veľmi dobré vzťahy susedské, čo toto okolo bývame. Navzájom si pomáhame. Či drevo chystajú a idú pre drevo a pomáhajú ti susedovce, alebo dobehnú. Že si všímajú, čo ten sused robí, či nepotrebuje pomoc. Napríklad toto, keď starka tvoja gondolka bývali u tvojej mami, to boli najlepšia moja kamarátka, to boli taká, to boli ako aj keby neboli starka. Tak to vždy bolo. Ráno okopávali za časom a som už prišla, starka, mám Boh pomáhaj, a už nedia tak, a už sme sa rozhovorili, čo novýho, a už sa porozprávalo. Na všetko bolo časté.
2: Keď sme ako susedky, alebo už ďalší susedovci, išli sme po ceste a robili v zahradke. Jaj, susedka, čože robíš moja? A vydarilo sa ti a pekné kvety máš. A takto sme sa prihovárali pekne. No a to bolo normálne, že keď už niekto robí v zahradke, tak pán Boh pomáhaj. Joj, pán Boh, uslíš, a kdeže ta ideš? Čo ideš vybavovať? Alebo keď už z mesta išiel niekto, a čo, že si nakúpila? A čo dobro si doniesla?
3: Susedko môj, tak ja sa mu vždy prihovorím pekne, no však. Susedko moja, kdeže si sa mi ty vybral? No nie, tak. A už mi on povie, idem tam a tam, suseda moja, všetko mi porozpráva, lebo on sa rád rozpráva. Tak, ako aj ja. Ináč tí ľudia žili, ako teraz žijú. Čo sa ani nepozdravia, alebo nič proste, ako keby ten človek ani neišiel, alebo no je tak, ani sa nepozdravia. Aj títo mladí, to ide hrdo, to ako keby nikto neišiel po ceste, to je nie to.

0: ľudia sa viacej rozprávali, viacej si pomáhali. Hovorí som o tom, ako vyháňali kravy. A keď tie kravy už mali prísť, to už oni vedeli približne kedy sa vracajú z paše kravy, tak už gazdina čakala pri bráničke. No a teraz jedna na jednej strane, druhá na druhej strane. No a cez plostá takto rozprávali. No čo suseda, ešte vás bolí chrbát, ale tak sa o seba navzájom zaujímali. A tiež nebolo problémom, ja neviem, došiel chlieb. A mama povedala, choď tam tej tete a vypýtaj polovičku chleba, lebo nám došiel, ale zajtra už napečneme a zajtra vrátime. No keby som ja dneska išiel si pýtať k niekomu chleba, lebo nemáme dosť chleba a došli nám hostia, no tak moja žena by sa prepadla, to by nebolo možné. A vtedy by to bolo úplne prirodzené. Vzťahy tých ľudí boli také bezprostredné, viacej láskavosti v tom bolo, pochopenia navzájom v nejakých situáciách, ktoré boli, ja neviem, negatívne v nejakej rodine, tak tu sú skrasne, neformálne, ale prišli a utešili ich, alebo prišli k ním, aby neboli sami.
1: Ani v dnešnej, modernej a rýchlej dobe vzájomná výpomoc úplne nestráca svoj význam. Ľudia si bez nároku na finančnú odmenu stále určitým spôsobom pomáhajú, a to v rôznych smeroch. Na dedinách, pri pílení dreva, či pri vyberaní zemiakov, v mestskom prostredí pri čistení a skrášľovaní okolia, ďalej pri rôznych nešťastiach, a výrazná pomoc sa poskytuje aj ľuďom v núdzi. Susedská výpomoc už ani zďaleka nemá taký význam ako v prvej polovici minulého storočia, no na vyššiu úroveň sa dostali medziľudské vzťahy, ktoré sa formujú na pracoviskách. Reláciu pripravila, slovová sprevádzala Andrea Jágerová, technická spolupráca Marian Cibula. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v apríli 2026.

0: Radio Regina. Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza feature Zuzany Galkovej Svet stvorený fixkami. Venované pamiatke Stena Leeho.
1: Komiks. Mimoriadne špecifický žáner. Pokiaľ máte viac ako 15, čítanie o kreslených hrdinoch, ktorí nie sú súčasťou kultúrnej prílohy v serióznom denníku, ako napríklad Garfield, a ich príbeh je dlhší ako 5 políčok, je väčšinou považované za prinajlepšom divné. Väčšine sa obrázkové príbehy kreslené fixkami s bublinkami obsahujúcimi krátke úderné odpovede spájajú výhradne s čítaním pre deti. Nevyplýva však toto kategorické odsúdenie skôr z neznalosti? Poďme sa teda bližšie pozrieť na históriu komiksu a čo je možno dôležitejšie, na jeho vývoj.
2: Prv tu máme superhrdinov, takých tých neohrozených bojovníkov, ktorí sú...
0: Hovorí Juraj Malíček.
2: ...kostýmovo odlíšení, ale nemusia to byť nevyhnutne overali. To je ten Flash Gordon, to je Buck Rogers, čo sú vlastne prototypy takých tých hrdinov, z ktorých sa potom vlastne už vyvinul ten Superman, ako ho poznáme, a Batman. No a tu ide o také akoby jasné, ikonické odlíšenie, na ktorého dosah, keď ľudia kresli Supermana, nedomýšľali, že ako to bude raz v budúcnosti vyzerať, že vlastne mu dáme červené čižmy a oblečieme ho do vlastiakov, že to asi nejakým spôsobom nedomyslíme, ale už je to tradícia, ktorá sa s tým žánrom tiahne a potom platí aj takéto funkčné vysvetlenie. Overall, taký ten obtiahnutý je vlastne ako druhá koža. Ono to je relatívne pohodlné, čo tí komiksoví hrdinovia presne potrebujú, keď robia také tie eskapády. Je tam problém plášť a aj sa to tematizuje v komiksoch veľmi vtipným spôsobom, kde ten plášť je akoby taká veľká slabina aj Supermana. Ale teda je to akože nejaké pracovanie s tradíciou, povedzme, a ten praktický dosah, že to je pohodlné, tak ten je asi tiež dôležitý.
1: Obdobie tzv. Zlatej éry komiksu predstavujú Superman, Captain America a Batman. Čo týchto maskovaných mužov, alebo presnejšie mužov v trikotoch vlastne spája?
2: Tam je veľmi dôležitý ten patriotický rozmer. Ten rozmer toho, že vlastne v tej krajine, ktorá vzniká stretom rôznych európskych kultúr, sa vlastne akoby prenáša tam akože kultúry jednotlivých krajín, ale tá pôvodná kultúra ešte len musí vzniknúť. A ona potom môže cez tých superhrdinov vlastne pôsobiť ako takou modernou pôvodnou mytológiou, kde ten komiksový superhrdina je vlastne veľmi prísny individualista, čo je princíp tej americkej spoločnosti, respektíve bol, a má taký ten patriotický rozmer, kde je to, sa to rádo vysvetľuje pri Supermanovi, ktorý je vlastne prisťahovalec, ktorý vlastne príde do Ameriky a prevezme jej hodnoty a vlastne akoby vyženie ich do takej extrémnej idealizovanej podoby. To isté Batman. Je to niekto, kto má prostriedky a je ochotný niesť zodpovednosť za ostatných. Batman je mimoriadne bohatý muž, ktorý by nemusel bojovať so zločinom, ale cíti spoločenskú zodpovednosť. A práve to, že cíti spoločenskú zodpovednosť, ho vlastne núti bojovať proti zločinu. A tento idealistický rozmer v komikse, dlho prítomný, bol často aj na smiech, práve kvôli tomu, že komiks v začiatku, ale platí to aj dodnes, je vlastne relatívne konzervatívny, čo sa týka hodnot. Čo sa týka, povedzme, takého toho životného postoja. Konzervatívny v tom zmysle, povedzme, že je idealistický. Že verí, že ľudia, ktorí disponujú mocou, ňou disponujú preto, aby pomáhali. Alebo chcú pomáhať. Ľudia, ktorí disponujú prostriedkami, proste nesú zodpovednosť za tých ostatných, ktorí tie prostriedky nemajú. A toto je taký, akoby, veľmi výrazný motív, ktorý sa teraz stará aj o to, že tí superhrdinovia sú stále populárni. Vlastne sú to ľudia, ktorí nemusia, ale môžu. A v rámci toho modu môcť proste robia dobré veci. A to je akože veľmi silný akoby taký akoby odkaz.
1: Po období zlatej éry komiksu, čo sú 30. až 40. roky, nastáva obdobie úpadku komiksového priemyslu. Prečo dôjde k tejto hibernácii?
2: Tam dochádza k tomu, že tie príbehy sa vyčerpajú, že ten komiks je vlastne na pokračovanie, je to seriál a vždy má nejakú základnú dejovú premisu, ktorá je vlastne o tom, že mesto nivočí povedzme nejaká príšera, alebo tam sa opasne objaví nejaký motív, ktorý je tam ohrozený, ktorý predstavuje ohrozenie, a ten komiksový superhrdina príde a vyrieši ten problém. A to je schéma, ktorá sa proste vyčerpala jednoducho. A potom je dôležitý motív, že vlastne do komiksu vstupuje cenzúra, ktorá vlastne zakazuje, bola sa to Comic Code Authority. Je to vlastne systém pravidiel, ako môžu komiksoví tvorcovia tvoriť komiksy, a to je veľmi vzvezujúci. A oni sa potom celkom prirodzene stávajú kreatívnejšími. Aby ten komiksový kódex obišli, tak vymýšľajú veci, ktoré predtým neboli, a neboja sa ten komiks psychologizovať, povedzme. Neboja sa do neho vnášať prvky, ktoré akoby tú jednoduchú schému narúšajú, a je to presne tak, že čím je to vlastne akoby zvláštnejšie, tak tým viac to znova láka pozornosť. Je to proste prekvapivé. Nie je to stále ten istý príbeh, ale ten príbeh sa jednoducho mení, takže áno, vo vzťahu k predaju, povedzme, že ten zlatý vek z komiksu skončil, ale práve sa tam objavilo to, že v tom striebornom veku sa objavil akoby komiks podstatne plastickejší, teda ukázal, že sú možnosti aj iné, ako rozprávať príbeh, ako len taká tá priamo čiara hrdinská eskapáda.
1: Ten strieborný vek komiksu prichádza koncom 50-tych, začiatkom 60-tych rokov. Prosperita opäť narastá a svet sa vyrovnáva nielen s vesmírnymi pretekmi, ale so studenou vojnou. Čo prináša studená vojna ako zdroj témy pre komiks? Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, ako by sa vám žilo, keby ste boli obdaraní superschopnosťami? Asi väčšina z nás áno. Meškanie do práce by už nebolo problémom. Stačilo by vystrieť ruku, zniesli by ste sa do vzduchu a o 2 sekundy sedíte v kancelári a cestou ste si stihli dať aj kávu. Náhodná guľka? Táto časť pomyselného dotazníka sa väčšiny smrteľníkov síce až tak bytostne netýka, ale s oceľovou hruďou by ste skrátka tento problém nemuseli riešiť ani v hypotetickej, ani v tej reálnej rovine. Superman patrí jednoznačne k najznámejším komiksovým hrdinom všetkých čias. Aj tí, ktorí komiks v živote nedržali v ruke, tohto muža z ocele poznajú. Stačí však na to, aby sa z neho stala ikona popkultúry len balíček schopností, ktoré sa vymykajú priemeru?
0: Muž v modro-červeno-žltom priliehavom trikote so signifikantným S na hrudi sa prvýkrát objavil v zbierke Action Comics v júni 1938. Od tohto dátumu sa začína počítať letopočet kreslených akčných hrdinov. Supermanovi stvoritelia však svojho hrdinu boli nútení hneď na začiatku prevychovať. V pôvodnej verzii, kreslenej v roku 1933, bol totiž ich výtvor násilník, snažiaci sa ovládnuť zem a podrobiť si ľudstvo. Našťastie každá tvorba má svoj vývoj a Jerry Siegel s Joeom Schusterom sa rozhodli svoj pôvodný zámer prehodnotiť. Z pôvodného superzloducha bažiaceho pomoci sa tak stal skromný a poctivý ochranca ľudstva. Po pretvorení charakteru svojho hrdinu autori stáli pred vážnou otázkou. Čo mu oblečieme? Áno, aj v komiksovej branži platí, že šaty robia človeka, alebo sympatického mimozemšťana chrániaceho zem. Po dlhšom uvažovaní sa rozhodli, že Supermana oblečú do priliehavého modrého trikotu, na ktorom bude mať natiahnutú povestnú červenú spodnú bielizeň. Dôvod? Táto vrstva kostýmu mala pripomínať cirkusových silákov, pôvodných hrdinov prostých Američanov. Zároveň sa mal kostým podobať na odev vhodný do vesmíru, aj keď tento výrok by pánov z NASA iste pobavil. No a neskôr k obtiahnutému trikotu pribudol plášť. Voľba farieb bola jednoduchá. Modrá a červená ako typicky americká kombinácia a žltá verbe pribudla ako túžba Schustera, citujem, len nech je farebný, výrazný a iný ako tí druhí. Ďalšou kapitolou sa stali mená. Niekomu sa to zdá maličkosť, no tí, čo sa pokúsili o nejakú tú literárnu činnosť, vedia, akým veľkým problémom môže byť nájsť to pravé meno. Dvojica autorov sa nechala inšpirovať svetom filmu. Ako vášniví fanúšikovia filmu si pomohli obľúbenými názvami jednotlivých kinematografických skvostov a hollywoodskými hviezdami. Meno pozemského alterega hrdinu Clark Kent vzniklo spojením mien dvoch hercov. Boli to očarujúci Clark Gable a Kent Taylor. Metropolis, názov mesta, kde je dej väčšiny príbehov zasadený, si požičali od Fritza Langa. Fanúšikovia filmu by ponachádzali v sériách o Supermanovi asi nejedno súhvezdie strieborného plátna. Posledná a zásadná ingrediencia pre jeden zo symbolov popkultúry boli samotné superschopnosti. Tvorcovia sa v 30. rokoch zjavne riadili heslom čím viac, tým lepšie. A tak oceľového muža vybavili pre boj so zločinom viac než dokonale. A produkt menom Superman bol na svete. Už ho len predať. A práve v tejto chvíli to začalo byť nesmierne zaujímavé aj pre tých, ktorí komiksmi opovrhujú. Práve Superman patrí k jedným z najlepšie sa predávaných a zároveň predávajúcich produktov. Čím to bolo, že sa stal Superman populárny takmer zo dňa na deň? Spomínané superschopnosti tomu určite pomohli, ale na druhej strane takých hrdinov by bolo neúrekom. Mnohých čitateľov pripútal ku komiksu paradoxne skôr Clark Kent ako jeho zázračné alter ego. Práve tá žalostná priemernosť, dobrá výchova a skromnosť, ktoré bránili akémukoľvek povšimnutiu zo strany kolegov a sveta vôbec, zaujala davy. Davy plné Clarkov Kentov v šedivom baloniaku, denne chodiacich do práce a túžiacich potom vykonať niečo výnimočné. Keď nemohli zastaviť oni druhú svetovú vojnu, Superman mohol. A nie je zas až také ťažké vžiť sa do úlohy všemocného hrdinu. Však Clark Kent, Superman, Kal-El, to je meno z domovskej planéty, im umožnili na 20 stránkach stať sa spasiteľmi sveta. A fenomén dobrého skauta, vždy pripraveného zachrániť svet, len naberal na popularite. Začali sa vysielať rozhlasové hry, točiť filmy, televízne seriály, predávať plastové postavičky, vyrábať kostýmy pre deti a magické S uprostred žltého erbu zarábalo milióny dolárov. Vlastne, zarába dodnes.

0: Mnohí z nás máme pod pojmom hrdina zafixovaného bezúhonného človeka, ktorý koná v mene dobra a je ochotný obetovať nezištne vlastný život v mene veľkých ideálov. Jednou zo zásadných tém, s ktorou komiks narába, je archetyp superhrdinu. Juraj Malíček hovorí o tom, ako s týmto archetypom komiks pracuje.
1: Komiks s archetypom hrdinu narába presne tak, ako sa s archetypom hrdinu má narábať, ak by sme pod pojmom hrdina rozumeli to, čo skutočne ten pojem znamená. Lebo ten pojem hrdina sa vyvíjol z antického héros, čo je potomok boha a človeka. Potomkovia bohov a ľudí sú hérosovia, alebo hérosi. Tí získajú nesmrteľnosť potom, ako prežijú normálny ľudský život. A na základe tohto sa vlastne vyvinulo slovo hrdina, aj náš pojem hrdina, ktorý ale označuje čosi, čo héros vlastne nikdy neznamenalo. A vidíme to na antických hrdinoch, ktorí majú akoby veľmi tak akože pokrivené morálne profily. Herakles nie je žiadny dobrý človek, Prometeus nie je žiadny dobrý človek. To sú proste plastické charaktery, ktorých ambíciou je podpísať sa na svete natoľko, aby si zaslúžili pobyt na tých eulazinských poliach. Najvyššia cnosť, ktorá sa antickému hrdinovi môže stať, je, že umrie v boji, teda neumrie v posteli, ale umrie v boji a umrie ako hrdina a potom ide do toho, do tej antickej predstavy neba. A tu na svete koná tak, aby sa to zhodnotilo v tom posmrtnom živote, čo znamená, že nemusí konať dobre. To, že my sme ten pojem hrdina zbavili tohto rozmeru a sťahujeme ho len na akoby morálne čistého, nepoškvrneného človeka, ktorý bojuje v mene nejakých vyšších hodnôt, tak to je síce veľmi pekné, ale nesúvisí to s tým archetypom. Je to len akoby naša predstava a komiksy paradoxne majú dnes možno k tej pôvodnej predstave toho herostva, toho hrdinstva bližšie ako čokoľvek, čo sme vlastne v našej kultúre za tých 2000 rokov videli. Zobrazujú proste plastických, neidealizovaných ľudí, ktorí síce majú mimoriadne schopnosti, ale zároveň to vedia byť aj pekné špiny.
0: Začiatkom 20. storočia do Ameriky prúdili húfy prisťahovalcov, ktorí len chabo, ak vôbec, ovládali angličtinu. A tak 10-centové zväzky kreslených rozprávok s jednoduchými textami poslúžili nejednej rodine ako zábavno-vzdelávací materiál. Počase bol trh presýtený tzv. Kratšími funnies, ktoré boli v podstate karikatúry so smiešnými a nenáročnými príhodami. S príchodom veľkej hospodárskej krízy však ľudí prestali trápni hrdinovia v jednoduchej kresbe baviť. Ako sa teda zrodil koncept superhrdinu v elastiákoch?
1: Koncept superhrdinu sa objavil pred elastiákmi. Najprv tu máme superhrdinov, takých tých neohrozených bojovníkov, ktorí sú kostýmovo odlíšení, ale nemusia to byť nevyhnutne overali. To je ten Flash Gordon, to je Buck Rogers, čo sú vlastne prototypy takých tých hrdinov, z ktorých sa potom vlastne už vyvinul ten Superman, ako ho poznáme, a Batman. No a tu ide o také akoby jasné ikonické odlíšenie, na ktorého dosah, keď ľudia kreslili Supermana, nedomýšľali, že ako to bude raz v budúcnosti vyzerať, že vlastne mu dáme červené čižmy a oblečieme ho do elastiákov, že to asi nejakým spôsobom nedomyslíme, ale už je to tradícia, ktorá sa s tým žánrom tiahne a potom platí aj takéto funkčné vysvetlenie. Overall, taký ten obtiahnutý je vlastne ako druhá koža. Ono to je relatívne pohodlné, čo tí komiksoví hrdinovia presne potrebujú, keď robia také tie exkapády. Je tam problém plášť a aj sa to tematizuje v komiksoch veľmi vtipným spôsobom, kde ten plášť je akoby taká veľká slabina aj Supermana. Ale teda je to akože nejaké pracovanie s tradíciou, povedzme, a ten praktický dosah, že to je to pohodlné, tak ten je asi tiež dôležitý.
0: Obdobie tzv. Zlatej éry komiksu predstavujú Superman, Captain America a Batman. Čo týchto maskovaných mužov, alebo presnejšie mužov v trikotoch vlastne spája?
1: Tam je veľmi dôležitý ten patriotický rozmer. Ten rozmer toho, že vlastne v tej krajine, ktorá vzniká stretom rôznych európskych kultúr, sa vlastne akoby prenáša tam akože kultúry jednotlivých krajín, ale tá pôvodná kultúra ešte len musí vzniknúť. A ona potom môže cez tých superhrdinov vlastne pôsobiť ako takou modernou pôvodnou mytológiou, kde ten komiksový superhrdina je vlastne veľmi prísny individualista, čo je princíp tej americkej spoločnosti, respektíve bol, a má taký ten patriotický rozmer, kde je to, sa to rádo vysvetľuje pri Supermanovi, ktorý je vlastne prisťahovalec, ktorý vlastne príde do Ameriky a prevezme jej hodnoty a vlastne akoby vyženie ich do takej extrémnej idealizovanej podoby. To isté Batman. Je to niekto, kto má prostriedky a je ochotný niesť zodpovednosť za ostatných. Batman je mimoriadne bohatý muž, ktorý by nemusel bojovať so zločinom, ale cíti spoločenskú zodpovednosť. A práve to, že cíti spoločenskú zodpovednosť, ho vlastne núti bojovať proti zločinu. A tento idealistický rozmer v komikse dlho prítomný bol často aj na smiech, práve kvôli tomu, že komiks v začiatku, ale platí to aj dodnes, je vlastne relatívne konzervatívny, čo sa týka hodnot. Čo sa týka, povedzme, takého toho životného postoja. Konzervatívny v tom zmysle, povedzme, že je idealistický. Že verí, že ľudia, ktorí disponujú mocou, ňou disponujú preto, aby pomáhali. Alebo chcú pomáhať. Ľudia, ktorí disponujú prostriedkami, proste nesú zodpovednosť za tých ostatných, ktorí tie prostriedky nemajú. A toto je taký, akoby, veľmi výrazný motív, ktorý sa teraz stará aj o to, že tí superhrdinovia sú stále populárni. Proste sú to ľudia, ktorí nemusia, ale môžu. A v rámci toho módu môcť proste robia dobré veci. A to je akože veľmi silný odkaz.
0: Komiks dávno presiahol stránky zošitkových vydaní či stránky kníh v prípade súborných vydaní a postupne expandoval aj do iných médií, než sú tie tlačené. S narastajúcim úspechom príbehov o superhrdinoch sa o komiks začali zaujímať televízia, dokonca rozhlas a samozrejme film. O tom, ako má komiks tradíciu vo filme, hovorí Peter Konečný.
2: Takú ako v, dá sa povedať, v literatúre, pretože tie prirodzené adaptácie vznikli pomerne rýchlo. V 60., 50., 70. rokoch sa to intenzívne rozbiehalo a dá sa povedať, že bola to logický postup v súvislosti s tým, že ten fenomenálny úspech komiksov za sebou prinášal samozrejme filmové televízne spracovania, niektoré boli príšerné, hlavne tie televízne, niektoré potom sa to troška rozhýbalo inými smermi a čakalo sa na to, čo sa bude diať vlastne v 90. a hlavne po roku 2000, kedy sa adaptácie komiksov začali výrazne meniť a dá sa povedať, že tam nastal taký ten najväčší zlom, ale myslím si, že všetci dobre si pamätáme tie Batmany a tie veľmi vtipné veci, ktoré bežali aj na rakúskych televíziách, kde bol ten boom, čvách, také tie bubliny, ktoré sa objavovali okolo hrozne oblečených, príšerne zrežirovaných scén, ktoré boli naozaj že nepozerateľné a mali skôr úsmevný ako nejaký naozaj presahujúci charakter a bola to skôr veľká sranda, ale dosť zničujúca, pretože tie komiksy nemali tento rozmer, ale do tej seriálovej by prišiel vlastne takéto zneváženie aj kostýmové, aj herecké, kde podľa mňa sa stratilo to dôležité z tých komiksov a tie komiks potrebovala istú dobu renesančnú na to, aby prišla taká naozaj záchrana komiksu a tá prišla až po roku 2000, myslím, keď hovoríme o teda filmovom spracovaní a hovoríme hlavne o americkom komikse, pretože svet komiksu je obrovský, len treba si uvedomiť, že naozaj asi ten najväčší zásah má práve ten americký komiks viac ako akýkoľvek iný komiks. Čiže keď hovoríme o tomto spracovaní, tak si myslím, že to obdobie tých 70. 80. rokov potom prešlo takou zmenou po roku 2000. Ja si myslím, že taký ten veľký zlom nastal pre mňa osobne práve Batmanom Christophera Nolana, ktorý prinesol do komiksu inteligenciu, prinesol postavu, ktorá na rozdiel od iných komiksových postav nemá nadprirodzené schopnosti. Preto je Batman pre mňa osobne jediná akceptovateľná postava, žiadny chlapec poštipaný pavúkom ani borec, na ktorého sa vysype nejaká tóna nejakej príšernosti a on potom po nociach sa mení a cez deň lieta vo vzduchu a neviem, čo robí. Batman je proste bohatý fracek, ktorý má vnútorný problém, ambivalenciu postavy, čiže je aj dobrý, aj zlý, nevie, na ktorú stranu sa má prikloniť, čo je veľmi dobrý setting začiatočný. A na druhú stranu je to príbeh človeka, ktorý má len peniaze a techniku, ale nemá nadprirodzené schopnosti. Preto sa mi vlastne téma Batmana ako komiksovej postavy veľmi páči a to, čo s ňou spravil Christopher Nolan po roku 2000, bola veľká záchrana celej tejto postavy. Jednak sa vykašľal na postavu Robina a máme tam normálnu postavu, veľmi uveriteľnú mladého muža, ktorý prechádza rôznym typom problémov a zároveň je tam aj samozrejme veľký problém s minulosťou a zavraždením jeho rodičov. Čiže taká tá snaha zachraňovať svet je ale zároveň aj o tom, že viac potrebuje zachrániť seba samého a cez seba zachraňuje ten svet. Preto je Batman výborný komiks.
0: Ďalšou oblasťou, ktorá sa nevyhla vplyvu komiksu, je herný svet. Okrem herných konzol ako sú PlayStation, Xbox či klasické počítačové hry, komiksoví hrdinovia ovládli aj svet stolových hier či kartových. A práve okolo nich vzniká pomerne silná komunita fanúšikov. Jednou z takýchto hier je aj HeroClix.
3: Veľmi veľa fanúšikov spoločenských hier, ľudí, ktorí sú hraví.
4: Hovorí Peter Černák.
3: Ktorí majú radi nejaké obrazy, príbehy, tak pochopiteľne sa prelína s množinou ľudí, ktorí majú radi komiksy, čo sú zachytené príbehy do obrázkov. Tak je veľmi prirodzené, že tie dve skupiny vytvorili obecenstvo, pre ktoré ľudia, ktorí vymýšľajú a vydávajú spoločenské hry, tak začali na nich cieliť, lebo chceli im priniesť radosť a hravú a práve čiže spojenie toho hravého, čo si v hrách a toho veľmi pekného a príbehovo silného, čo sú komiksy. HeroClix je figurková hra. Je to duelová väčšinou hra, že hra jeden proti druhému a každý si postaví tým z nejakých panácov a figurky má a to sú tí hero, ako tá prvá časť, ako hrdinovia. A tá druhá časť toho slova je clicks. A to je taký zaujímavý nápad, ktorý kedysi vymyslel, on sa odvtedy čoraz viac vylepšuje. Že bázu tej figurky tvorí taký malý mechanizmus, taký krúžok na krúžku, kde vlastne, keď sa niečo s tou figurkou deje, tak klikáte. Od tohoto kliks. Klikáte tou figurkou, ako keby beriete životy, ale na tej báze, na to, čím sa kliká, to, či tam sú rôzne vlastnosti a štatistiky tej figurky a oni sa menia. Čo zase sa dá veľmi pekne premostiť na tie komiksové postavy a ich špecifika, taký Hulk, keď ho párkrát trafíte a párkrát kliknete, tak sa tak zosilne a veľmi sa nahnevá a zobrazí sa to na jeho vlastnosti a mnohé iné postavy tam majú práve zobrazené tie ich príbehové špecifika prenesené do mechanizmov hry. Je to asi komplet hrdinov, akých si viete vymyslieť zo všetkých možných komiksov a svetov. Istú dobu bola veľmi silná Dungeons and Dragons, to čo skôr poznáme ako českú verziu Dračí doupie. Veľmi pekne fungovali niektoré špecifické hry, ktoré využívali tento mechanizmus a mali panáčikov na podobnom princípe, napríklad Lord of the Rings, celé Pán prsteňov. A potom sa presunulo do tých klasickejších, sú to Teenage Mutant Ninja Turtles, čiže korytnačky so všetkými postavami príbehov korytnačiek, až po tie najsilnejšie dva vesmíry a to je Marvel a DC, takže všetci tí klasici od Supermanov, Batmanov, Catwoman a až po Iron Manov a Kapitánov Amerikov a Hulkov a jeden za druhým.
0: Väčšine ľudí sa komiks spája predovšetkým s maskovanými superhrdinmi, ktorí v priliehavých trikotoch zachraňujú svet. Ak sme však v úvode relácie prijali skutočnosť, že komiks nie je žáner, ale svojbytný umelecký druh, tak práve superhrdinské komiksy tvoria len jeden zo žánrov tohto druhu. Prostredníctvom bublín a kreslených obrázkov možno rozpovedať v zásade akýkoľvek príbeh. Napríklad aj ten biblický. Na Slovensku vznikol v tomto smere zaujímavý projekt, ktorý sa rozhodol priniesť slovenskému čitateľovi príbeh Ježiša Krista, vyrozprávaný formou manga komiksu. Petra Černáka, ktorý stojí za slovenskou verziou manga Mesiáša, sme sa spýtali, prečo rozprávať biblický príbeh práve takouto formou?
3: Tá idea za tým bola taká, že Ježišov príbeh je strašne dôležitý pre nás. A teraz nielen, že nábožensky nejakou formou, ale aj kultúrne. Na tom je celá naša kultúra je vybudovaná z veľkej časti na tomto príbehu. Ale keď sa človek pozrie na to, že čo a ako čítajú mladí ľudia, tak nikto z nich nebude čítať tie maličké Biblie miniatúrnym písmom, alebo tie obrovské Biblie, ktoré majú polovicu spoznámkovanú, že je tam všetko vysvetlené, aby náhodou nepochopili inak, než by mali, alebo Biblie, ktoré sú písané jazykom spred 1500 rokov, že úplne neaktuálnym jazykom mimo. Ale bolo by strašne super nájsť formu, ako si Ježišov príbeh priblížia ľudia, ktorí proste nič toho iného nebudú čítať. No a to bol ten nápad, keď sme vlastne videli anglickú verziu manga Mesiáša, manga Mesiája, aj sa to tak volá. Takže super, že je to jedna z odpovedí, ako Ježišov príbeh dostať k ľuďom, ktorí inou formou si ho neprečítajú, nevypočujú, nebudú ho riešiť.
0: Už tu odznel ten názov Manga Mesiáš. Čo je to vlastne manga?
3: Manga je forma japonského komiksu. A je to komiks, ktorý inak v originále, ono toto je taký že zeurópštená verzia, lebo inak by to malo byť čierno-biele a zozadu kreslené a podobne. Tak toto je normálne spredu kreslené a farebne. Ale je to vlastne špecifický typ komiksu, v ktorom veľký priestor dostávajú emócie a vyjadrenie tých emócií zachytené v kresbách. Veľké oči a proste nejaké traslavejšie veci a veľa citoslovcia. Takže celé je to postavené na takom sprostredkovaní emócií.
0: čo obnášalo vydanie komiksu s takto špecifickou témou?
5: No, ja si len pamätám, že keď mi to Peťo dával ako prekladateľovi, že prosím ťa, alebo sa ma aj pýtal, pretože ja normálne robím vo vydavateľstve a sa ma pýtal, že čo si o tom myslím, tak ja si len pamätám, že mi to dával s takými obavami, s takou akože hrôzou, že vieš čo, ale že mali sme s tým strašné problémy a ľudia nás od toho odrádzali. A to si ja pamätám takú negatívnu emóciu z toho. Tak ja neviem, že či ty vieš nejak, či si ty niečo pamätáš z toho, lebo ja akože mám len tento negatívny pocit.
3: Žiaľ, áno, pamätám aj detaily, lebo jeden z prvých oponentov, a nech mi odpustí, keď sa bude počuť náhodou takde, môj strýko vlastný. A ja som o tom tak nadšene hovoril, lebo sa mi to zdalo ako super nápad, že hrozne zaujímavou formou dokážeme sprostredkovať niečo, čo je nám vzácne. A teda on prvé, čo si všimol, bolo, že Ježiš sa nevolá Ježiš v manga Mesiašovi, ale Ješua. Je to jediné meno v skutočnosti, ktoré sme neposlovenčili, ale úplne naschval, pretože keď sa povie Ježiš, tak akože toľko veci napadne človeku a polovica z nich sú hovadiny, že som to chcel nejako obísť. Akože neísť skrz to, teraz akože ja to nevysvetlím ľuďom, že to je Ježiš, že to nie je Ježiš, aj nejakú tabulku, ale tak to proste budem ignorovať a obídem to dookola. A nazvem ho Ješua, nech si to nikto neprepája. No a toto, keď zbadal môj striko, tak som videl v jeho očiach niečo medzi zhnusením a zlachnutím sa. A teda ja som ostal z toho zaskočený hrozne. Ale dobre to bolo, že som pochopil, že áno, bude skupina ľudí, ktorí proste toto budú považovať za nie že príliš odvážne, ale že rúhačské, hej, že si dovolujem nejakéby osadiť niečo také sveto dôležité do nejakej modernej formy, ktorá ale akoby nezodpovedá ich kultúrnej predstave, ako sa má sprostredkovať Ježišov príbeh. My sa tu nehráme, že Ježiš presne takto vyzerá, lebo tu má oči na pol tváre a proste roztrepate na vlasy, alebo neviem čo. Ale že ten výraz proste zachytiť a obísť ten štandardné defenzívy.

0: komiks to však nie je len svet superhrdinov plný farieb a strhujúcej veľkovýpravnej kresby. Súčasťou komiksovej kultúry je aj tzv. Artový komiks. Teda komiks, ktorý už netematizuje len superhrdinov, ale prináša príbehy určené primárne náročnejšiemu čitateľovi. Peter Michalík stojí za vydaním dvoch mimoriadnych komiksových diel v slovenčine. Tým prvým je vydanie autobiografie hudobníka Nicka Cavea Mercy on Me. Presnejšie akýsi komiksový portrét, ktorý sleduje cestu hudobníka a spisovateľa od detstva v Austrálii, cez divoké roky v Londýne a Berlíne až do súčasnosti. Príbeh oživuje postavy a motívy z kultových piesní a spája tak životopis a mýtus v strhujúcom rozprávaní. Tým druhým je v týchto chvíľach finišujúce vydanie legendárneho Mausa Arta Spiegelmana. Maus je desivým a zároveň skutočne umelecky hodnotným stvárnením holokaustu. Hlavnými hrdinami, ako už názov napovedá, sú myši a iné zvieratá. Maus je literárnou kritikou považovaný za jedno z vrcholových diel svetovej literatúry.
1: Tieto dve diela alebo prácu na ich vydaní je
2: Peter Michalík.
1: Pre mňa v tejto chvíli veľmi zaujímavé, lebo pokiaľ ide o náročnosť v tom ako keby finále, sa môže zdať, že rozsahom aj pri určitom pohľade aj obsahom ide o niečo také podobné diela, pracujúce s takými, nazvime to, takými serióznymi témami, ale pravda je taká, že Maus je pravdepodobne pre mňa ako vydavateľa najnáročnejší projekt, do akého som sa kedy v živote namočil. Vlastne tá práca trvá už prakticky 2 roky. Je daná aj tým, že autor Art Spiegelman je podľa môjho názoru právom veľmi náročný na každé jedno vydanie tohto svojho diela a preto sme aj pomerne dlho museli komunikovať detaily, pokiaľ ide o typografiu, pokiaľ ide o vôbec samotnú podobu písmeniek. Grafik sa dokonca istú chvíľu učil napodobňovať jeho rukopis, pretože je to jedna z požiadaviek na tento komiks, aby čo najviac odpovedal originálu. Boli tam samozrejme otázky, ktoré sa spájajú s obálkou a mnohé ďalšie veci, nehovoriac o tom, že samotná grafická príprava, nehovoriac o takých štandardných veciach, ako je preklad, editorská práca a podobne, tak už len ako keby samotná tá grafická práca je nesmierne náročná. Poviem to tak jednoducho, vkladať tie písmenka do tých obláčikov je pomerne prácne a pri 350 stranovom diele aj pomerne časovo náročné a zvlášť v momentoch, kedy si to vyžaduje naozaj precíznu prácu, ako v prípade Arta Spiegelmana a jeho Mausa. To bolo v prípade diela Nick Cave, Mercy on Me od Reinharda Kleista, to bolo pomerne jednoduchšie, aj ten samotný proces trval asi štvrtinu toho času, čo Maus, ten komik sme si vymysleli a zrealizovali v priebehu asi 5 alebo 6 mesiacov, čo je až, by som bol taký rekordný čas. A jednak nás k tomu tlačili aj okolnosti, ale jednak to bola oveľa jednoduchšia práca, pokiaľ ide o grafiku tohto diela, keďže Reinhard Kleis nám k tomu priložil veľmi jasný, veľmi stručný taký manuál, ako pracovať pri cudzojazyčných vydaniach s tým textovým a grafickým materiálom. A čo je najlepšie, tak k nemu prijal rovno aj fond, ktorý sme pracovali a bolo to po tejto stránke oveľa jednoduchšie. Nemuseli sme hľadať veľmi prácne cestu, ako napodobniť jeho originálny autorský rukopis. Jednoducho nám poslal fond, ktorým sme to spracovali oveľa jednoduchšie.

0: Keď držíme v rukách knihu, málo kto si uvedomí, koľko práce za ňou stojí. A to hovorím o klasickej knihe, ktorá nie je presýtená ilustráciami a je to v zásade niekoľkostranový klasický prozaický útvar. Čo všetko však obnáša vydanie príbehu, ktorý je primárne vyrozprávaný v obrazoch a navyše textová zložka sa nachádza v bublinkách nad hlavami postáv? Pýtali sme sa priamo vydavateľov, ktorí majú s komiksom skúsenosť.
1: No, najťažší bod tohto procesu je ho nakresliť v podstate, lebo to trvá najdlhšie, všetko ostatné je z technického hľadiska jednoduché.
2: Hovorí Jan Gregor.
1: Pre tých autorov komiksov slovenských bol zvyčajne problém nájsť na to vydavateľa. Prvý komiks, čo sme vydali, vlastne sa potuloval po slovenských vydavateľstvách nejaký rok a pol. Všetci to nejak, akože sa im to páčilo, a potom si to nejak zrátali a zistili, že nič také tu v tom čase nevychádzalo a tak to nechali tak plávať. Takže súčasťou toho kreslenia už by mal vlastne ten autor komiksu by si mal rovno hľadať vydavateľa alebo nejaký spôsob. Ale veľmi sa to zmenilo, odkedy zrazu je komiksy jednoduchšie vydávať na Slovensku vďaka crowdfundingu vlastne, že sami tí autori tých komiksov môžu dať výzvu a poprosiť ľudí, aby sa im de facto poskladali na vydanie toho komiksu s tým, že väčšinou ho aj dostanú potom ako darček za ten príspevok. Takto sme už robili aj my dva komiksy, aj ďalšie iné projekty si takto zbierajú vlastne, že skúsenosť zatiaľ hovorí, že na pekné a dobré veci sa ľudia radi poskladajú bez ohľadu, čo to je, či je to detská knižka alebo je to komiks. A vďaka tomu, že na Slovensku to nemalo veľkú tradíciu, aj keď tých komiksových autorov menej známych je tu relatívne veľa, alebo ľudí, ktorí majú v šuflíkoch nejaké veci. A teraz sa tá cesta otvorila, že to nie je z podstaty veci, to sú to väčšinou knižky v relatívne nízkych nákladoch, ale za daných okolností to nevadí, že niečo sa vždycky na to vyzbiera a vydavateľ to riskne, že keď sa mu to páči, tak len pre lepší pocit samého zo seba vydávajú vydavatelia potom aj komiksy. Jeden, dva, myslím, že boli na Slovensku už aj úspešne dokonca svojho druhu. Tak.
2: Hovorí Peter Černák.
3: No a celý ten proces teda išiel naozaj tým spôsobom, že museli sme vykomunikovať licencie, vykomunikovať ceny, dopravu, produkcie. Prešlo to schvaľovaním všeličoho možného formátov jazyka. Potom samotný preklad nastal, ten hrubý preklad, potom cizelovanie, ešte potom korektúry samozrejme, ako aj gramaticky, spisovne. A potom celá oblasť tých citoslovcí a iných výrazových prostriedkov komiksu, ktorý zvuk zachytáva predsa rozmanitou formou. Keď toto celé bolo, ešte sme to aj dali pozrieť ľuďom zase z toho kresťanského hľadiska, lebo tak ako nebolo našou ambíciou vôbec, že nahradiť tým komiksom Manga Mesiáša Bibliu. Takže toto všetko tak prešlo rôznymi tými korektúrami všetkým, potom sme to odoslali, potom oni to nalievali do tých grafických foriem, opäť to už tie technické veci, potom sme to opätovne kontrolovali celé, opravovali, no a potom sa to tlačilo.
2: Hovorí Peter Michalík.
4: Je to práca na celé roky. Je to mravenčia práca, pretože tvorba komiksu sa často podobá tvorbe filmu v tom, že treba pripraviť scénosled, treba pripraviť v náčrtoch jednotlivé políčka, jednotlivé obrazy, v ktorých sa tie témy komiksu a jeho zásadné momenty toho príbehu budú rozvíjať, čiže je to obrovská práca, ale jej výsledkom je v tých lepších prípadoch dielo, ktoré naozaj vie prehovárať cez viaceré zmysly a vie prehovárať o tých najneuveriteľnejších a zároveň najzásadnejších, najhlbokejších témach.
0: Samotnému vydaniu komiksu však logicky predchádza jeho tvorba. Hoci Slovensko nie je krajina, ktorá má širokú základňu komiksových tvorcov, aj u nás sa nájdú výrazní autori, ktorí zaujali ako laickú, tak aj odbornú verejnosť. Medzi nich patrí Daniel Majling, dramaturg činohry Slovenského národného divadla, spisovateľ a v neposlednom rade autor komiksu Rudo. Čo teda stojí za vytvorením komiksu od úplného začiatku?
5: V prvom rade tak obnáša dvojdomosť toho autora, samozrejme, keď to nerobí celý tím, ja neviem, v tých Marvelovkách alebo v tých amerických komiksoch, tam častokrát spolupracuje celý tím ľudí vlastne na komikse, že je tam človek, ktorý je scenárista, je tam človek, ktorý je kreslí tie veci, je tam človek na lettering, čiže na to, ako napísať správne a nejako aj esteticky to umiestniť písmo do toho a potom sú boli ešte takých ľudia, ktorí sa volali Inkeri, lebo ten človek, ktorý to nakreslil, tak to nakreslil ceruzou a vlastne tie Inkeri to tým inkom, tým tušom ešte obťahovali. Čiže to bola taká na začiatku taká, dá sa povedať, fabrika na nejaké kreslené príbehy. No ale to, o čom my hovorím, a to je asi autorský komiks, ktorý robí aj, ja si myslím, že veľmi dobre, ja neviem, Art Spiegelman, ktorý nakreslil Maus, Frank Miller, ktorý robí Sin City. To je v tom autorskom komikse tak asi naozaj to najpodstatnejšie, najzákladnejšie je nejaká taká dvojdomosť, že človek by mal vedieť uvažovať aj v príbehoch a vedieť napísať príbeh a zároveň ho vedieť aj nakresliť. No, tak ja nie som celkom dvojdomý, lebo tak ja ešte možno v tých príbehoch som aj skrze toho, že som dramaturg viac doma, čo toho kreslenia týka, tak vlastne ja som nejaký kontakt s svetovou umeleckou avantgardou stratil asi, keď som mal 10 rokov. Ja som chodil na základnú umeleckú školu a mal som nejaké aj ocenenia, samozrejme nikdy nie zo Slovenska. Ja som vlastne tým svojim štýlom skôr tie azijské národy ohoroval. Ja viem, že som mal nejaké diplomy z Číny a z Indie a neviem odkiaľ, ktorí boli. Ja si myslím, že ich zaujala hlavne pracovitosť moja, lebo tie veci, ktoré som tam ja posielal, boli naozaj, že 100 a viac postav. No tak to je asi teda porodcov z týchto ľudí na tých štátov. To tak ocenili, teda, že tam je veľa ľudí a že to je taký čínsky pracovitý človek v strednej Európe, ktorý kreslí. No ale od strednej školy, dá sa povedať, som nekreslil 10 rokov, keď som sa konečne pustil do komiksu. No a s kreslením je to tak, ako je to zraním na hudobný nástroj, že človek musí pestovať nejakú tú svoju zručnosť, že to nejde len tak, že človek sa musí naučiť kresliť, musí vedieť nejakú techniku a potom môže sa prepracovať aj k nejakému štýlu. No, že, ale zase ja som išiel do toho s tou drzosťou aj do tej výtvarnej stránky kvôli tomu, že niekedy aj necelkom talentovaný možno technický gitarista tak vytvoriť nejakú hudbu, ktorá je možno svojou primitívnosťou a neakademickosťou zaujímavé, tak ja som išiel do toho s takou naivnou nádejou, že možno aj niecelkom zručný kresliar môže byť komiksovým tvorcom.
0: Korešpondencia mala v intelektuálnych a umeleckých kruhoch vždy výsostné postavenie. Veľkí myslitelia si prostredníctvom nej vymieniali názory a formovali teórie. Spisovatelia sa vzájomne inšpirovali. Pre kresliča Dona Hecka príchod pošty tiež znamenal veľa. Výtvarné umenie totižto vyštudoval prostredníctvom korešpondenčného kurzu. Práve pre tento odbor trošku netradičná, ba až kuriózna forma štúdia. Ale účel zjavne splnila. Don Heck patril k jedným z popredných kresličov v období striebornej éry komiksu.
2: Don Heck vyrastal v jednom z chudobnejších

0: podarilo na odporúčanie kamaráta dostať do redakcie Harvey Comics. Náplňou práce bolo upravovať stripy kreslené pre novinové komiksy do typického comic book formátu. Popri otrockej práci mal možnosť sledovať prácu jedných z najlepších kresličov tej doby. To Hackovi dalo určite viac ako prednášky zasielané poštou. Na druhej strane, doživotné prekresľovanie a formátovanie nebolo pre tvorivo založeného mladíka životným cieľom. A tak, keď editori Harvey neprejavili ani po roku záujem o Hackovú tvorbu, rozhodol sa vziať svoj osud do vlastných rúk. V telefónnom zozname si zaškrtol všetky komiksové vydavateľstvá v New Yorku, vzal svoje portfólio a Harvey komiksu dal s Bohom. Opustiť istotu a pustiť sa na voľnú nohu bolo pomerne riskantným krokom, ale nie nerozumným. To, čo nevideli jeho predošli zamestnávatelia, si ostatné vydavateľstvá všimli takmer ihneď. Hillman a Quality, dve z menších spoločností, videli potenciál hneď, ako zbežne prelistovali Hackovo portfólio a dom pre nich začal pracovať pravidelne. Prvou veľkou šancou, ktorú dostal, boli Horrific. Ako názov napovedá, krátke hororové príbehy. S maličkou redakciou však človek spraví dieru do sveta len sotva. Hack mal v živote jedno veľké šťastie – na priateľov. Jeho bývalý kolega Peter Morrissey pracoval pre Stana Leeho v Atlas Comics, terajší Marvel. V snahe nájsť nový vizuál si Lee pozval Morrisseyho do kancelárie, vyťahol jeden z konkurenčných magazínov a spýtal sa. Vieš kresliť ako tento chlapík? Zhodou okolností to bola práve jedna z prác Hacka. Morrissey sa zachoval veľmi kolegiálne. To je Don. Ak chcete, môžem mu zavolať. A Don Hack sa po tejto epizódke stal zamestnancom Atlasu. Spočiatku zostal verný mysterióznemu žánru aj v Atlase a čoskoro si urobil vynikajúce meno medzi kresličmi. No v 60. rokoch horor v komikse na chvíľu upadol a aj napriek výborným kresbám náklad klesal. Lee už dlhšiu dobu uvažoval nad tým, že Hackov talent si zaslúži väčšiu možnosť ukázať sa. A tak jedného krásneho dňa Dona stiahol z oddelenia Frankensteinov a pridelil mu Ironmana. Ako vždy, Lee vedel, čo robí. Hackovo výtvarno bolo priam stvorené pre kreslenie Ironmana. V kombinácii s Kirbym vytvorili hrdinu, ktorý tradičný superhrdinský žáner posunul zas o krôček ďalej. Darom a zároveň problémom Hacka bolo, že jeho videnie sa míňalo tradičným kresličským schémam superhrdinov. V rámci komiksu mu viac svedčali skôr menšinové žánre, spomínané horory, western a akokoľvek divne to môže znieť, romantika. Okrem notoricky známeho Ironmana, vďaka ktorému zažiaril u lajkov a komiksovej smotánky, jeho ostatné práce neboli úplne docenené. Ono, byť menšinou v menšinovom žánri nie je až také jednoduché.
1: Väčšina komiksov dostupných u nás vychádza ako prekladová literatúra, keďže nie sme krajina s veľkým autorským zázemím v tejto oblasti. Teda jednou zo zásadných zložiek podieľajúcich sa na vydaní komiksu je preklad. Špecifický jazyk komiksu plný skratky si vyžaduje nemalú prekladateľskú zručnosť.
2: Nájsť dobrého prekladateľa je vždy pre vydavateľa cudzojazyčných kníh tá najzásadnejšia vec.
0: Hovorí Peter Michalík.
2: Ale tak v prípade umeleckej literatúry je to úplne kľúčová, najzásadnejšia vec. Dielo Nick Cave, Mercy on Me od Reinharda Kleista prekladal Michal Hvorecký, ktorý má tú fantastickú výhodu, že sa v ňom spája nielen vynikajúci znalec nemeckého jazyka a výborný prekladateľ, ale aj veľmi skúsený štýlista. To znamená ten robotník slovenského jazyka a človek, ktorý je veľmi dobre usadený vo svojej aj domovskej reči, čo je ten najlepší predpoklad pre každú prekladateľskú prácu. Takže myslím, že Michal si s tou úlohou, ktorá na neho čakala, poradil veľmi dobre. Do prekladu sa pustil prakticky bezprostredne po tom, čo sme spravili to rozhodnutie,

0: že s týmto komiksom teda pôjdeme von a vydáme ho. A ten preklad bol hotový v priebehu veľmi krátkeho času, povedal by som v priebehu týždňov.
1: Hovorí Jana Hladká.
2: Pre mňa to bol prvý komiks a možno aj jediný, aký som kedy prekladala. A Peťo ma oslovil ako kamarátku a teda prekladateľku a ja som dostala od neho excelovský súbor bez obrázkov s tým, že prosím ťa, urob to najlepšie, ako sa dá, tak ako najcivilnejšie, aby tam naozaj bolo čo najmenej takého náboženského jazyka, aby to naozaj bolo prístupné a zrozumiteľné ľuďom, ktorí to budú čítať a ktorí niektoré tie slova nepoznajú a je im to cudzie, aby to naozaj bolo pre ľudí normálnych, nekresťanov. A tak ja som sa veľmi snažila až na to, že keď prekladáte komiks bez obrázkov, tak je to veľmi náročné. Takže bola to veľmi zaujímavá skúsenosť pre mňa.
3: Hovorí Peter Černák.
4: My sme siahli, kde sme vedeli. My sme oslovili komunity, ktoré hlavne do češtiny teda profesionálne prekladajú komiksy a dostali sme veľmi veľa rôznych názorov. Naozaj, že rozmanité názory na to, že ako sa to má robiť, čo sa nemá. Od takých, ktoré hovorili, že úplne v tom pôvodnom znení, lebo že človek nejak pochopí aj z toho iného jazyka, až po také, že nahradiť to kompletne úplne celé, až po také, že novotvary vymýšľať, ale aj názory, že používať zaužívané nejaké formy citosloviec, kombinácie názorov všetkého druhu, takže sme sa snažili nejak to zachytiť najlepšie, ako to išlo.
1: Už nie je ničím nezvyčajným ani prekvapivým, že komiks spracúva aj to, čo máme mnohí zafixované ako klasiku svetovej literatúry. Jedným z príkladov hovoriacich za všetko je český komiks s názvom Zámek. Český výtvarník Jaromír 99 siahol po románe Franca Kafku Zámok. Adaptácií tohto románu vzniklo už niekoľko a bolo len otázkou času, kedy vstúpi na scénu aj komiks. Na záver vám teda ponúkame krátku ukážku z románu Franca Kafku Zámok. Číta David Markovič.
5: Len čo boli všetci preč, povedal K. pomocníkom.
6: Choďte von!
5: Nečakaný rozkaz ich tak ohromil, že poslúchli, ale keď Ká za nimi zamkol dvere, dobíjali sa zase nazad, skúčali a klopali na dvere.
6: Ste prepustení!
5: Zvolal Ká.
6: Nikdy vás už nepríjmem do svojich služieb!
5: To pravda, že nechceli pripustiť a rukami nohami trieskali do dverí.
6: Chceme ísť späť k tebe, pane!
5: Volali, akoby Ká bol pevninou a oni tonuli v potope. No Ká nemal zmilovania. Netrpezlivo čakal, kedy neznesiteľný vresk prinúti učiteľa zasiahnuť. Stalo sa to čoskoro.
6: Vpuste tých svojich prekliatých pomocníkov, kričal. Prepustil som ich,
5: zakričal Ká. Chcel tým učiteľovi nepriamo ukázať, ako sa to skončí, keď je niekto dosť silný, aby výpoveď nie len dal, ale ju aj uskutočnil. Učiteľ sa teraz pokúšal pomocníkov uchlácholiť. Nech tu vraj len pokojne čakajú. Na ostatok ich Ká bude aj tak musieť pustiť. Potom odišiel. A teraz by jazda bolo nastalo ticho. Keby zase Ká nebol začal na nich vykrikovať, že sú prepustení raz a navždy a že nemajú ani najmenšiu nádej na znovu prijatie. Na to znova spustili vresk. Znova prišiel učiteľ, ale už s nimi nerokoval, no vyhnal ich, zrejme obávanou trstenicou, z domu. Onedlho sa zjavili pod oknami telocvične, klopali na tabli a kričali, ale slová už nebolo rozumieť. Ani tam však neostali dlho. V hlbokom snehu nemohli vyskakovať tak, ako si to žiadalo ich rozrušenie. Ponáhľali sa preto k plotu školskej záhrady, vyskočili na kamenný múrik, odkiaľ, pravda len z diaľky, mali do izby lepší výhľad. Pridržajúca plota pobehovali hore dolu, potom opäť zastali a úpenlivo spínali ku Káovi ruky. Tak dlho vyvádzali, nevšímajúc si, že ich námaha je zbytočná. Počínali si ako slepí a neprestali ani vtedy, keď Ká stiahol rolety, aby ich stratil z očí. V prítmi, ktoré teraz v izbe nastalo, podišiel Ká k bradlám, aby sa pozrel za Fridou. Pod jeho pohľadom stala, upravila si vlasy, osušila tvár a mlčky začala variť kávu. Hoci vedela o všetkom, Ká ju predsa formálne upovedomil, že prepustil pomocníkov. Iba prikývla. Kási sadol do lavice a sledoval jej unavené pohyby. Jej nepatrnú postavu vždy krášlila sviežosť a rozhodnosť. Teraz tá krása zmizla. Stačilo niekoľko dní spolužitia s Káom a bolo po nej.

Počúvali ste feature Zuzany Galkovej Svet stvorený fixkami. Účinkovali Juraj Malíček, Peter Konečný, Peter Michalík, Jan Gregor, Peter Černák, Daniel Majling, David Markovič, Zuzana Galková a Egon Tomajko. Na relácii hudobne spolupracoval Jan Fiala, technická spolupráca Iveta Janáková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2018.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vás v krajine kníh pozývame nahliadnúť do sveta narastajúceho počtu žien, ktorých neláka predstava materstva. V románe Nikdy, nikdy, nikdy norská prozaička Lynn Stromsborg uvažuje o tom, či rodinu môžu tvoriť len tí, ktorí chcú na svete zanechať potomstvo. Citlivo odkrýva spoločenský tlak, ktorému sú ženy v otázke osobnej voľby mať či nemať dieťa necitlivo vystavované. Keď sa v istom rozhovore Stromsborgovej opýtali, čo ju motivovalo napísať takúto knihu, odpovedala: najskôr som mala v úmysle napísať milostný román a vytvorila som pár, z ktorého jeden túži mať deti a druhý nie. Pôvodne to nemala byť hlavná téma, no niekedy v tom období som si priznala, že po deťoch sama netúžim. Tušila som to od malička, ale stále som čakala, že zmením názor. Nechcela som sa unáhliť. Mala som chuť prečítať si alebo vidieť príbeh niekoho iného, kto sa už rozhodol deti nemať a neľutuje to. Hľadala som knihy a filmy na túto tému, lenže som takmer nič nenašla. S románom som uviazla v slepej uličke. Až keď sa ma redaktor opýtal, čo vlastne chcem, vyhrkla som, že chcem napísať knihu o tom, prečo ľudia deti majú alebo nemajú. Potom to ušlo takmer samo. Ako sa autorke podarilo dôležitú a pre ňu intímnu tému uchopiť, vám v nasledujúcej polhodinke odhalíme prostredníctvom recenzie i ukážok z románu. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: vizitka.
1: Lynn Stromsborg sa narodila 1. mája v roku 1986 v Osle. Vyštudovala nordistiku na univerzite v Osle. Debutovala v roku 2009 románom Roskilde, inšpirovaným legendárnym dánskym hudobným festivalom a generačnými skúsenosťami mladých ľudí. Nasledoval román Furuset 2013, v ktorom sa vracia do detstva, a kniha Nezomrieš 2016, zameraná na úzkosť a hľadanie identity. Medzinárodný úspech jej priniesol štvrtý román Nikdy, nikdy, nikdy 2019, ktorý tematizuje dobrovoľnú bezdetnosť. Bol preložený do viacerých jazykov a nominovaný na cenu nórskych kníh kupcov. Zatiaľ poslednou knihou autorky je román Sakra, sakra, sakra 2023 o tlakoch a nerovnostiach, ktorým ženy v spoločnosti čelia. Stromsborg žije v Osle a pracuje v nezávislom kníhkupectve.
2: Fono. Stromsborgovú medzinárodný úspech románu Nikdy, nikdy, nikdy veľmi prekvapil. Ako sama hovorí, keď sa zúčastnila niekoľkých uvedení knihy v zahraničí, pochopila, že pre krajiny, kde vyšla v prekladoch, je podstatne dôležitejšia ako pre Nórsko. Tam totiž nemala žiaden politický kontext a nebola kontroverzná. V prvej ukážke z románu vám poodhalíme rodinnú históriu hlavnej protagonistky románu. Interpretuje Ivana Kováčová.
1: Babička z otcovej strany celý život túžila po deťoch. Vydala sa ako 19-ročná a predstavovala si, že spolu s manželom privedú na svet 5 detí. Budú sa síce deliť o izby, pretože v tom čase si nemohli dovoliť kúpiť väčší dom, no budú sa navzájom ľúbiť a spolu všetko zvládnu. Detská izba, ktorú pripravili na poschodí rozdelením obývačky stenou, zostala dlhé roky prázdna. Žiadne deti neprišli. Izba im zavadzala. Večne im pripomínala deti, ktoré sa im nikdy nenarodili. Babička ju postupne zaplnila vecami. Kúpila elegantný jedálenský servis na špeciálne príležitosti, ktorý nikdy nepoužívala. Nakúpila ozdobné predmety príliš cenné na to, aby ich niekde nechala vystavené. Nechcela predsa, aby sa rozbili. Vyleštila príbor a roztriedila ho do zásuviek v izbe vedľa obývačky. Do označených škatuľ zbalila dekorácie na jednotlivé sviatky. Každé Vianoce, Veľkú noc, leto aj zimu vyzdobila dom, hoci v ňom žila len ona a jej manžel. Každé leto niekam odcestovali. Chodili na výlety do kempov po celej krajine. Pili kávu z termosiek, pouzovali pred snehovými závejmi v horách uprostred horúčav, bezúspešne chytali ryby, opaľovali sa v kempoch, zatiaľ čo okolité rodiny vytvárali zvukovú kulisu k ich dovolenkám. Ráno ju budili hrajúce sa deti. Babička vstala, pripravila kávu, zobudila detka, aby si ju mohol vypiť v posteli, potom si sadla von a pozorovala deti zo susedného karavanu, ako sa hrajú pred jej vlastným karavanom vytlieskavačku. Mali sme mať deti, povedala detkovi. Viem, prikývol. Roky plynuli a žiadne deti neprišli. Zmierila sa s tým, že sa nestane mamou. Nedalo sa nič robiť. Vyšetrenia boli pre ňu zahambujúce, no ani lekári nenašli nič, čo by nebolo v poriadku. Niekomu sa to jednoducho nepodarilo a ona bola jedna z takých. Deti zo susedstva ju však napriek tomu volali mama. Dvere radového domu, v ktorom bývali už 15 rokov, sa nikdy nezatvárali. Kuchyňa na prízemí bola plná detí zo susedstva, ktoré vedeli, že sa môžu kedykoľvek prísť, porozprávať sa a dostať krajec chleba poliaty sirupom či pohár vody s kockami ľadu, niekedy dokonca aj ovocnú šťavu. Sedávali pri kuchynskom stole, kde vždy stáli 4 stoličky. hoci starí rodičia boli len dvaja a hostí na večeru mávali iba zriedka kedy. Hompáľali nohami a prežúvali krajce bieleho chleba, hovorila babička, keď spomínala na tie časy. V záhrade si mohli natráť orgován a pod ich kuchynským oknom sa postupne objavil chodníček vyšľapaný nespočetnými detskými nohami, ktoré chodili skratkou cez záhradu, namiesto aby dom obišli. Potom sa narodil otec. Ako si vedela, že chceš mať deti? Spýtala som sa jedného dňa babičky, keď sme sedeli v záhrade pod orkovánom. Jednoducho som to vedela, odpovedala z podslnečného klobúka s trvalou na hlave. Ale ako človek vie, že to jednoducho vie? Neviem, priznala. No, bolo to ako keď som stretla detka. Jednoducho som vedela, že je to on. A jednoducho som vedela, že chcem mať deti. Veľa detí. Ale mali ste iba ocka? Áno. No on bol najlepšie dieťa, aké sme mohli mať, odvetila. Bol skoro rovnako úžasný ako ty? Povedala. Vzala ma za ruku a svoju mekú zvráskavenú pokožku pritisla o moju opálenú a lepkavú od horúčavy. Nalejem ti ešte šťavu. Áno, prosím si. Keď sa raz staneš matkou, budeš ňou, až kým nezomrieš, hovorí mi mama. Nikdy ňou neprestaneš byť. Od dňa, keď si sa narodila, až do dňa, keď zomriem, budem vždy tvojou mamou. Mám 35 rokov. Nechcem mať deti.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Slovenský preklad Stromsburgovej úspešného románu vyšiel vo vydavateľstve Lindeny. Ako dielo hodnotí literátka a prekladateľka Barbora Vinceová, sa dozviete z jej recenzie.
2: Kultúrne, spoločensky či biologicky daná túžba zanechať po sebe potomstvo je väčšine živočíchov vrátane ľudí dobre známa. Opak bol kedysi nepredstaviteľný i nemožný. A pokračovanie rodu znamenalo naplnenie vlastného života, vytvorenie novej rodiny, kopírovanie genetického materiálu a zabezpečenie vzniku ďalšej generácie. Nemožnosť splodiť dieťa pevne držala v rukách príroda a až posledné desiatky rokov sa ľudia stavajú k rodičovstvu ako k možnosti a nie nutnosti. 35-ročná hlavná hrdinka v Norsku 21. storočia má všetko, čo môže chcieť. Dobrú prácu, priateľov i dlhoročného partnera Filipa. Ocitá sa v situácii, keď si jej známi zakladajú či rozširujú rodiny, no ona na rovinu priznáva, že deti nechce. V románe o spoločenských očakávaniach, úlohe ženy a materstve hľadá odpoveď na otázku prečo. Tá ju privedie k opačnej otázke, prečo ich majú ľudia, ktorí sa o ne nezaujímajú a vystačia si jeden s druhým. Keď si Filip po 8 rokoch šťastného vzťahu uvedomí, že s partnerkou na zásadnú otázku o deťoch nenachádza spoločnú odpoveď, vzniká neriešiteľný konflikt na úrovni základných ľudských túžob. Ani jeden z partnerov nebojuje s nerozhodnosťou. Predstava rodičovstva Filipa naplňa a hrdinku odrádza. Pri dieťati však neexistuje priestor na ústupky. Buď ho človek má, alebo nemá. A za kompromis či zlatý stred by jeden z partnerov zaplatil vlastným šťastím. Autorka spracováva hrdinkým pohľad na rodičovstvo cez prizmu rodinných, partnerských i kamarátskych vzťahov. Poznámky o biologických hodinách a zmenenom názore sú na dennom poriadku, ale nemenia nič na skutočnosti, že hlavná postava po deťoch jednoducho netúži. Táto absencia túžby je rovnako vrodená ako jej prítomnosť. Nie je melodramatická, ale takisto hlboká a formujúca. Neviaže sa k nej smútok, ktorý sprevádza ťažkosti so založením rodiny, ale pocit neprijatia zo strany najbližších. Nemôcť a nechcieť mať deti sú navyše diametrálne odlišné problémy. Nechcenie predstavuje akési odmietnutie zažitých spoločenských vzorcov či očakávaní. Nejde o nedostatok financií ani chýbajúceho partnera či neschopnosť otehotnieť, ale o obyčajnú, zahambujúcu, nepochopiteľnú sebeckosť a neochotu, o ktorej treba mlčať. Čo si počať so ženou, ktorá sa s chuťou či nechuťou nechopí svojej predurčenej úlohy? Kam zaradiť ženu, ktorá nie je matkou z vlastnej vôle? Ako sa vzdať láskou naplneného vzťahu, keď partnerovi záleží na zatiaľ neexistujúcom človeku? A ako mať rada seba samu, navzdory odsúdeniu a nepochopeniu? Pálčivé otázky poukazujú na priepastné rozdiely medzi tým, ako spoločnosť vníma ženy matky a ženy nematky. Nejde iba o narúšanie hraníc intimity neprístojnými otázkami, ale i o istú necitlivosť, ktorá kladie dobrovoľne bezdetné ženy na úroveň nesvojprávnych, nevyspelých a nerozhodných. Hlavná postava románu tieto stereotypy svojimi myšlienkami i činmi vyvracia. Dokazuje, že zdravé vzťahy sa nezakladajú iba na spoločných predstavách o živote, ale najmä na pochopení a rešpektovaní vzájomných odlišností, susedskej výpomoci a prijatí iného než zaužívaného životného nastavenia. Ukazuje tiež, že rodina nemusí nevyhnutne znamenať prítomnosť detí, ale má aj iné, menej tradičné formy, o ktorých sa však zriedka nahlas hovorí. Hrdinkino rozprávanie nemožno označiť za akt detského vzdoru či snahu vytrčať z radu. Naopak, je láskavé, hlbavé a úprimné. Nevyhýba sa pochybnostiam, rôznym uhlom pohľadu, prehodnocovaniu hodnôt a nestojí na nemennej definitíve. Práve spytovanie seba samej a opatrné manévrovanie medzi pohľadom do svojho vnútra, okolia i do budúcnosti mu dodáva vierohodnosť. Stálosť, ktorú hrdinka v sebe nachádza, nemá podobu ospravedlnenia ani vysvetľovania. Ale seba prijatia v takej podobe, v akej mnohé ženy i muži už stáročia, ale mlčky existujú.

0: Hlavná protagonistka románu je so životom spokojná. Žije v súlade so svojím vnútorným nastavením, i keď ju vyčerpáva, že ho musí opakovane obhajovať, a to aj v kruhu osôb, ktoré sú pre ňu v živote najdôležitejšie. Jednou z nich je aj priateľka, s ktorou si je od detstva blízka, Anniken. Ukážku konfrontácie hlavnej hrdinky so sebou samou, ako i s Anniken, interpretuje Ivana Kováčová.
1: Je človek naozaj šťastný, ak si všetci okolo neho myslia, že je nešťastný? Ak sa rozhodnem nemať deti, budem sa aj naďalej stretávať s poľutovaním a súcitom, a to ani nehovorím o rozhorčení a obvineniach zo sebectva. Bude môj život, ktorý mám v úmysle urobiť dobrým, naplniť ho ľuďmi, literatúrou, radosťou, zábavou, dobrým jedlom, neskorými nocami a skorými ránami, festivalmi, večierkami, kvízovými večermi, výletmi do kina, behom a objatiami, považovaný za chybný a menej hodnotný ako život, v ktorom je na tieto veci menej času, ale o to viac času na to, aby som bola matkou a súčasťou rodiny? Netvrdím, že si myslím, že mi nebude nič chýbať. Bude mi chýbať všetko, prečo sa nerozhodnem. A celkom isto by mi mohlo byť dobre, aj keby som si vybrala niečo iné. Podľa mňa by mi mohlo byť dobre v mnohých životoch, ktoré sa podobajú. No aj nepodobajú tomu, ktorý som si vybrala a dostala. Ale veľa vecí z toho som si vybrala. A ak nebudem šťastná, dúfam, že si dokážem vybrať niečo iné. Keby deti boli to jediné, po čom túžim, tak dúfam, že by som ich mala. A ak sa jedného dňa zrazu stanem niekým iným, niekým, kto chce deti, no už bude neskoro, potom dúfam, že sa s tým vyrovnám. A v neposlednom rade dúfam, že sa nebudem musieť obhajovať pred nikým iným ako pred sebou. Anniken ma pozvala na kávu k ním na dvor. Alex pracuje, hoci je nedeľa. Sedí hore v pracovni a občas na nás zavolá z balkóna. Máme všetko, bavíme sa dobre. Zamávame a prikývneme. Ela spí. A Anniken sa nadýchne a pozrie na mňa. Myslíš si, že sa bojíš zmien viac ako ostatní? Opýta sa. Čože? Len som o tom v poslednom čase uvažovala, že možno sa ich bojíš viac ako ostatní, ktorých poznám. Nebojím sa zmien, namietnem. Vždy si sa bála zmeny. Najradšej by si bola, keby všetko zostalo po starom. Ale veci sa stále menia. Ľudia sa menia. S pribúdajúcim vekom chceme niečo iné a nakoniec zostaneš jedinou, kto nemá deti. Lenže tvoj život sa aj tak zmení. Nechceš sa k nám pridať? Nemôžem mať deti len preto, aby som sa k niekomu pridala, odvetím. Hlúpo som sa vyjadrila, ospravedlňuje sa Anniken. Len som o tom veľa uvažovala, odkedy sa mi narodila Ela. O tom, že nechcem mať deti? Prikývne. Myslíš si, že prestaneme byť kamarátky, pretože ty si sa stala mamou a ja nie? Mlčí. No napokon opatrne pokývne hlavou. Nemyslíš si, že by sme sa prestali priateliť, aj keby som sa stala mamou? A to už prečo? Keby sa nám s Filipom narodili deti, stali by sme sa samostatnou malou rodinkou s plienkou na odgrgávanie, starými rodičmi, materskými skupinami a zdravotnými prehliadkami. A každej z nás by sa dni zlievali do jedného. Možno by sme si aj potom dokázali dohodnúť spoločnú prechádzku s kočíkmi alebo výlet na ihrisko s našimi deťmi. Možno by sme porovnávali ich vývoj, ich prvé slová, prvé kroky. Dúfali by sme, že budú chodiť do rovnakej triedy alebo rovnakej školy. Ale rozhodne by som tu teraz nesedela. Anniken sa pozrie na mňa a potom na dcéru. Ela sa usmeje, siahne po čomsi neviditeľnom vo vzduchu pred sebou a Anniken ju bez slova zdvihne. S koľkými ďalšími ľuďmi sa stretávaš, odkedy má želu? Opýtam sa. Anniken neodpovedá. A mimochodom, zmien sa nebojím. Som rada, že sa život mení, že sa stávam inou, že nie som rovnaká ako pred 5 alebo 10 rokmi, hoci stále vyzerám takmer rovnako. Som rada, že môžem zmeniť názor, že môžem zmeniť svoj pohľad na rôzne veci, že sa zobudím a cítim niečo iné ako včera. Čo skoro končím? Zakričí na nás Alex z balkóna. A ja vstanem, oprášim si trávu z nohavíc a poviem, že už musím ísť. Nechoď ešte, prosí ma Anniken. Ale ja jej a Ele zamávam, potom výjdem z ich dvora na chodník a vydám sa smerom domov. Kráčam, lebo chcem. Lebo už tam nechcem sedieť. Pretože vždy robím to, čo chcem. A stať sa mamou nie je to, čo chcem. Nikdy to tak nebolo a myslím si, že to tak nebude ani zajtra.

milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili intímnu prózu mladej norskej prozaičky Linn Strömsborgovej Nikdy, nikdy, nikdy. Je vysoko pravdepodobné, že pre tých, ktorí rodinu nevnímajú predovšetkým ako spojenie dvoch dospelých ľudí a detí, je hlasom, s ktorým sa vedia stotožniť. Pre iných, ktorí deti vnímajú ako základný kameň rodiny, je sa s dôležitým pohľadom do iného spôsobu uvažovania o definícii naplneného vzťahu. Rozhodne stojí za prečítanie. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Túto pesničku z filmu Kdyby tisíc klarinetu naspievali Karel Gott a Jana Petru v roku 1964. Jana mala vtedy 26 rokov, Karel 25. A obaja oslavovali narodeniny v ten istý deň. Obaja sa totiž narodili 14. júla. Žiaľ, dnes už z nich ani jeden nežije. Jana zomrela v roku 1990 ako 51-ročná, Karel ako 80-ročný v roku 2019. A teraz nám Karel už sólovo zaspieva ešte jednu pesničku zo 60. rokov. Jej autor a interpret Roy Orbison ju nazval It's Over, je po všetkom. Karel ju mal v repertoári pod názvom Tak zústaň.

Je to zaujímavé, ale 14. júla, teda včera, oslávili svoje narodeniny aj ďalší traja speváci, ktorých pesničky si zahráme v nasledujúcich minútach. Prvým z tejto trojice je od včera 66-ročný Michal David.

A poslednou zo štvorice včerajších 14-júlových oslávenkýň je moja rozhlasová kolegyňa, ktorá je však aj známou speváčkou, Soňa Horňáková. Zo Soninho repertoáru vám ponúkam pieseň Ulice Toleda, ktorú nahrala ešte v roku 1989.

Ďakujeme za pozornosť. S hudobnými spomienkami sme tu o tomto čase každú stredu a piatok. Za mixážnym pultom tých dnešných bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Lado Franz. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. Dnes opäť, tentoraz pri 589. stretnutí s našou hudbou, ktorá má prívlastok instrumentálna a ktorú vyberáme z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Dnes sa opäť stretneme so sextetom Juraja Velčovského, ale aj tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave. Pripomenieme si tvorbu jubilujúceho Vladimíra Zahradníčka a tiež budú znieť skladby orchestra Karla Wagnera. Pripravených máme aj niekoľko skladieb Big Bandu Rádio Bratislava. To samozrejme nie je všetko. Začíname teda skladbou z autorskej dielne Vladimíra Zahradníčka. Je to vlastne instrumentálna verzia pôvodne pesničky. Do jedného z televíznych programov ju nahral orchester Československej televízie. Volá sa Zvonky v hlave. Príjemné počúvanie vám želá Martin Hurčo.

roku 1972 vyšla profilová platňa Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Pôvodne a niekedy sa označuje aj s číslom 1, keďže sa plánovali aj ďalšie vydania profilov rozhlasového tanečného orchestra. Napokon vydavateľstvo Opus zvolilo iný spôsob prezentácie tohto telesa, a to profilový alebo podľa tém. A tak vychádzali ďalšie platne napríklad s trúbkou Juraja Lehockého, s klavírom Tomáša Seidmana, a vyšlo aj niekoľko platní tematických, napríklad séria Tang alebo skladieb Gejzu Dusíka. Z prvej spomínanej platne, kde boli hlavne melódie našich slovenských autorov, vtedajších členov rozhlasového tanečného orchestra, bola zaradená aj skladba Alojza Boudu Severná cesta. Žiaľ, táto nahrávka na rozhlasovom páse nemala už tej kvality, aby mohla byť zaradená do vysielania. Našťastie jedna z kópií pásu sa nám uchovala aj v televíznom archíve a bola vtedy využívaná pre rôzne potreby televízneho vysielania. Vďaka tomu si ju teraz môžeme vypočuť. Alojz Bouda, Severná cesta. Nahrávka z 24. mája 1972. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

Hral nám tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Miroslava Broža a počuli sme trúbku Juraja Lehockého, saxofón Dušana Húšťavu, pozavnú Františka Karnoka, gitaru Stanislava Herka, bicie Jozefa Škvaržila, ale aj klavír Alojza Boudu. Pokračujeme melódiami, ktoré nahral v 60. rokoch orchester Juraja Velčovského. Vtedy fungoval pod názvom Sexteto Juraja Velčovského. Orchester účinkoval predovšetkým na zahraničných zájazdoch a keď sa vrátil domov, vždy nahral niekoľko melódií. Boli to predovšetkým pesničky, ktoré potom naspievala Olga Sabová alebo Dušan Grúň. Našťastie sa v niektorých rokoch podarilo nahrať sporadicky skladby z autorskej dielne Juraja Velčovského, ale i niektorých ďalších autorov. A tak teraz máme pripravenú opäť zmes melódií v podaní sexteta Juraja Velčovského z rokov 1964 až 69. Autorom a aranžérom týchto skladieb je Alojz Bouda.

Hrá nám sexteto Juraja Velčovského, niektoré skladby z autorskej dielne Alojza Boudu, ktorý tieto skladby pripravil aj pre podobu tohto orchestra, teda sexteta. Nahrávky sú z roku 1969.

Počúvame skladby orchestra sexteta Juraja Velčovského a v tomto období, teda na konci rokov 60. boli veľmi obľúbené rôzne zmesy známych skladieb v inštrumentálnych podobách. A tak Alois Bouda veľmi flexibilne začal nahrávať takéto zmesy a pokračoval potom aj v rokoch 70. a 80. V roku 1969 vzniklo niekoľko takýchto zmesí tanečných melódií, vtedy veľmi populárnych pesničiek, najmä zo svetového repertoáru. A tak si vypočujeme teraz prvú zmes na čierno-bielých klávesách. Hrá sexteto Juraja Velčovského, na klavíri Alois Bouda.

Hrá nám sexteto Juraja Velčovského a pokračujeme v zmesi tanečných melódií, ktoré nazval Alois Bouda, teda upravovateľ týchto známych svetových melódií, na čierno-bielých klávesoch. Nahrávka je z 1. augusta 1969.

No a po sextete Juraja Velčovského si teraz vypočujeme ukážku z produkcie ďalšieho slávneho orchestra, orchestra Gustava Broma, ktorý veľmi rád nahrával pre vydavateľstvo Opus. A takto od polovice rokov 70. zhruba 10 rokov vznikali každý rok nejaké profilové albumy, či už tematicky vybraté filmové melódie, melódie na tancovanie alebo melódie rôznych autorov domácich i zahraničných. V roku 1981 takto vznikla skladba domáceho autora aj aranžéra, teda orchestra Gustava Broma, Igora Vavrdu. Ďalej názov Cestou z nádražia.

Tak to bola skladba Cestou z nádražia Igora Vavrdu, ktorú nájdeme aj na LP platni Polka Party číslo 1 orchestra Gustava Broma. Pokračujeme ďalšou skladbou, tentoraz opäť z albumu Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Už sme spomínali profilovú platňu z roku 1972. Na túto platňu sa dostala aj skladba, ktorá vznikla o rok skôr, Alojza Boudu s názvom Teleskop. Postupne sa v nej predstavili hlavní solisti orchestra Dušan Húščava na saxofóne, Juraj Lehocký na trúbke a František Karnok na pozavne. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vieroslav Matušík.

Hral nám tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. Pokračujeme ďalšou skladbou a ďalšími skladbami tentoraz jubilujúceho hudobného skladateľa, hudobníka Vladimíra Zahradníčka. Prvá skladba z roku 1986 je zahľadená, je zakoukaná. Našli sme ju v televíznom archíve a bola využívaná ako podkresová melódia do rôznych televíznych programov, najmä tých publicistických. Hrá skupina Vladimíra Zahradníčka.

Vladimír Zahradníček bol aj autorom celého radu pesničiek. Väčšinou to boli ľahko zapamätateľné melódie. Napríklad pre Vieru Špinárovú To teda ne, pre Bezinky napísal na bratislavskú líru skladbu Emancipované trio famózní, písal pre Marcelu Lajferovú, ale i Júliu Hečkovú. Vypočujeme si teraz skladbu z roku 1988, ktorá je práve instrumentálnou verziou pesničky pre Vieru Špinárovú To teda ne. Autor Vladimír Zahradníček, hrá jeho skupina.

Toto dane spievala Viera Špinarová. Vypočuli sme si skladbu v inštrumentálnej verzii autora Vladimíra Zahradníčka, ktorý nám hral aj so svojou skupinou. Vladimír Zahradníček sa narodil 2. mája v roku 1946 v Prahe. Na klavíri začal hrať už v 6 rokoch. Všetko sa zmenilo nástupom rock'n'rollu, keď dostal magnetofón Sonet Duo a začal počúvať a nahrávať si skladby zo západných rozhlasových staníc. Zaujal ho najmä Elvis Presley, ale i skupina Beatles, ale i mnohé ďalšie kapely. Mnohí si začali doma aj vyrábať rôzne elektrofonické hudobné nástroje. Aj keď Vladimír Zahradníček nemal s elektrotechnikou vôbec žiadne skúsenosti, začal s klávesou starej harmoniky stavať syntezátor, ako o tom s humorom dnes hovorí. Potom začal študovať na strednej priemyselnej filmovej škole v Čimeliciach, ktorej odbory sa zameriavali aj na niektoré prvky súvisiace s hudbou a s elektrotechnikou. Neskôr založil svoju kapelu a začal pracovať vo filmovom štúdiu Barandov. Z jeho rozsiahlej tvorby spomeňme aj niektoré skladby, ktoré najmä v 70. a 80. rokoch prihlasoval do rôznych piesňových súťaží. Jeho skladby vtedy spievalo napríklad vokálne trio Achil, Zachar a Bolek v roku 1975. O 10 rokov neskôr Šárka Hrolencová s jeho piesňou Mám to marný zvíťazila na festivale začínajúcich spevákov v Výhlave. A mohli by sme spomínať aj hudbu Vladimíra Zahradníčka k rozhlasovým hrám a mnohé ďalšie melódie.

Odie. O Vladimirovi Zahradníčkovi si povieme viac aj na budúce. Teraz ešte tri jeho skladby z roku 1988, ktoré sme našli opäť na magnetofonovom páse v televíznom archíve. Karavela, Severka a Delta. Rok 1988 a skupina Vladimíra Zahradníčka.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Už sme spomínali, že Alois Bouda už od 60. rokov nahrával rôzne zmesy populárnych melódií. V 60. rokoch boli populárne najmä tie svetové, no a potom vyskúšal niekoľko nahrávok zmesí na rôznych elektrofonických nástrojoch a bol veľmi úspešný. Už v 70. rokoch vydal niekoľko platní s takýmito zmesami. V 80. rokoch potom vyskúšal tento model vyslovene so syntezátormi. Ukážka z roku 1977, zmes melódií Ivana Vašicu, ktorý sa narodil pred 90 rokmi, s Bielou hmlou, Zabúdaj a Zelená kolíska. To už je autorom tejto skladby Vojtech Vik. Hrá Alois Bouda a jeho Verzi Sound.

Na rôznych elektrofonických nástrojoch nám hral Alois Bouda. Pokračujeme skladbami orchestra Karla Wagnera, ktorý bol na konci rokov 80. aj festivalovým telesom festivalu Bystrické zvony. A vtedy vzniklo mnoho instrumentálnych a veľmi skutočne podarených melódií, ktoré sa využívali v rozhlase i v televízii. Tak vznikli skladby najmä autorov orchestra Karla Wagnera a samotného kapelníka, ako napríklad Vyznanie Stanislava Kalousa, Juno Jindřicha Parmu, alebo aj skladba domáceho autora Pavla Janíčka s názvom Uspávanka. Hrá orchester Karla Wagnera.

rokov 80. sa teraz prejdeme opäť do rokov 60. Vtedy hrával tradicionál klub Bratislava na rôznych miestach práve v Bratislave a ich veselá hudba tradičného jazzu bola veľmi populárna. Vtedy vznikla aj skladba Zadné dvierka. Písal sa rok 1963.

No a v záverečnej časti našej relácie budeme počúvať skladby Big Bandu Rádio Bratislava, teda telesa, ktoré vzniklo transformáciou pôvodne rozhlasového tanečného orchestra v Bratislave na začiatku rokov 90. V podstate išlo len o premenovanie a čiastočnú úpravu repertoáru. K tomu samozrejme aj rozšírenie rôznych verejných vystúpení kapely. V tomto období vznikla aj skladba Alojza Čobeja, teda banskobystrického autora, s názvom Romantické tango. Skladbu aranžoval Výroslav Matušík, na akordeóne nám bude hrať Jozef Tubler. Nahrávka je z marca 1990. Big Band Rádio Bratislava diriguje Výroslav Matušík.

Pripravených máme ešte niekoľko skladieb Big Bandu Rádio Bratislava. Miroslav Matušík Sentencie, Igor Bázlik Nočné nebo so saxofónom Karola Laga a napokon skladba Miroslava Matušíka Východ slnka.

Rozlúčime sa skladbou, melódiou Pavla Hamela Ja nemám lásku v malíčku zo známeho muzikálu Cyrano z predmestia. Tentoraz podaní VV systému Vlada Valoviča a trúbky Juraja Lehockého. Dúfam, že sa vám výber skladieb dnešnej relácie páčil a že sa stretneme takto opäť o týždeň pri 590. vydaní relácie Bez slov s podtitulom Večerné sú zvuky Rádia Regina. Príjemné počúvanie ďalších relácií vám želá Martin Jurčo. Do počutia.